Tåström med låten Solen i den vänstra här i Vaken med P3 och P4. Direktsänd radio som har hållit på sedan midnatt. Vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe, sommarens, eller vad säger jag? Ja, sista för mig i alla fall på ett tag. Vi fick väl, det blir lite konstigt där, vi fick väl 10 av 10 i den normala poängskalan, men sen kunde vi också få upp till liksom 30 bonuspoäng eller 20 stycken bonuspoäng, och då tror jag att vi räknade till att vi fick 20 av totalt 30 då. Men 10 av 10 annars, vi lyckades ju nagla där Kiruna, Öjebyns kyrkstad, Boden, Pite, Kalix, Gammelstons kyrkby, Älvsbyn, Jukkasjärvi, Haparanda, Luleå. Jag gav ju oss för sig rätt i Älvsbyn där, men Storforsen, det var ju en fors där i början, och vi nämnde också Storforsen i facitet, så att jag tycker att vi ska få rätt för den. Och det här var ju inte bara tack vare mig och Frida, framförallt var det tack vare er som hjälpte till. Stort tack för att ni var med och tog oss till det resultatet.

0: Shania Twain, That Don't Impresses Me Much. Ja, och det blir ju ett stjärntoppat herrlandslag i VM med både Viktor Gyökeres och Alexander Isak och ja, många fler. Samtidigt kommer en stjärntoppad ny VM-låt. Björn Gustafsson, Viktor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade, för att nämna några, i uppsättningen Björnsson, som då igår släppte sitt bidrag till den långa raden av VM-låtar. Den heter All of My Heart och du hör den här.
1: Hey, we're back.

0: Cup song.
1: Ja, hur många fotbolls-VM-låtar tål en svensk sommar egentligen? Jag tror att det är i år som vi får det svaret, för det har kommit en hel uppsjö och de är inte slut än. Det vankas ju flera. Nu är det dags för ännu en. Falubandet Bolaget ger oss Det ligger något i luften.

Bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Ja, det har blivit en del VM-låtar, framförallt i år. Har du själv någon sån här VM-låtsfavorit? Det behöver ju inte vara från årets liksom skörda VM-låtar, utan det kan vara en från förr också. Får gärna dela med dig till vaken@sverigesradio.se. Nu blir det inte en VM-låt, men en otrolig låt på många andra sätt.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

0: The Staple Singers, I'll Take You There, innan det också Elton Johns Tiny Dancer. Vi har fått in Marcus Landén här i Vakenstudion. Marcus från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, för president Trump bekräftade i natt att det blir inga konserter i sommar för att fira USAs 250-års jubileum som det var tänkt, utan det kommer att ersättas av ett Trump rally med talare och lite annan musik helt enkelt. Det här.
0: Ja. Det var flera avhopp från den där konserten, va?
1: Ja, men precis. Och det är bakgrunden lite till det här. Att, ja, men Trump skriver då i sociala medier att efter då att flera artister har hoppat av evenemanget, så säger han att vi vill inte ha några talanglösa artister som man ändå somnar till, ungefär. Skriver han på Truth Social, och att man har bett dem att stanna hemma istället. Och som du säger, det här kommer då efter att artister har hoppat av, och en del av dem har då uppgett att de har gjort det för att de har upplevt att det här evenemanget har blivit mer politiskt än vad de kanske trodde från början, istället då för ett firande av USA, så att säga. Det är något som BBC har rapporterat om. Det har också kommit en del kritik från demokratiskt håll när Trump då först lyfte den här idén om att ha ett sånt här möte, Trump-möte istället för konserter, så skrev demokraternas ledare i representanthuset Hakeem Jeffries på X att 4 juli-firandet inte handlar om att fira en låtsaskung, som man uttryckte det, utan om att fira USAs resa under de här 250 åren. Så där har det varit ganska hård kritik då mot att Trump kanske har velat få det att handla mer om sig själv än om själva 250-årsjubileet. Men Trump och administrationen håller ju såklart inte med om det här, utan de menar ju att man bara försöker få ihop ett så bra och storslaget firande som möjligt. Så får vi väl se exakt hur det blir nu då, men som sagt, Trump skriver i alla fall då i sociala medier att det kommer bli lite annorlunda, inte de här konserterna med flera artister som man hade tänkt, utan mer ett sånt här politiskt rally med talare och lite annan musik, och såklart då Trump. Mm.
0: Och så ska han om lupiner.
1: Ja, hur känner du för lupiner? Brukar du vara en sån som rensar och gör dig av med dem, eller?
0: Jaha, nej det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Men jag vet att de är invasiva i alla fall, så de ska inte finnas där.
1: Ja, men precis. Det kan ju vara lite av en sån vattendelare. En del tycker att de är väldigt fina, och andra vill ju ha bort dem då just för att de är invasiva och tränger undan andra växter. Men om man nu är en sån som har försökt göra sig av med lupiner, så är forskare intresserade på att höra från dig. Det är nämligen så att forskare från Umeå och Karlstad universitet, de har startat en sajt som heter Lupinlabbet, dit man då kan höra av sig. De ber om allmänhetens hjälp då för att få lära sig mer om hur lupinen sprider sig och hur, ja, men olika svenskar bekämpar lupiner. Vilka olika metoder det finns. Det är Vetenskapsradion som rapporterar om det här då och skriver att alla som har bekämpat lupiner, antingen på fritiden eller i jobbet, då kan höra av sig till de här forskarna på den här sajten och då bli intervjuade eller svara på enkäter för att hjälpa till och samla in lite kunskap, som de skriver, både lokal och vetenskaplig kunskap är man intresserad av, för att, ja, men tanken då är att man ska sätta ihop en slags strategi framöver hur man kan hantera lupiner och bli av med dem.
0: Mm, spännande. Marcus Landén på Ekoredaktionen, du ska tack.

Lady A. Låten heter Run to You. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen av programmet. Det är ju också min sista på ett tag. Jag ska jobba lite på P4 Norrbotten och sen ska jag ha lite semester. Sen är jag tillbaka och vi brukar, jag och Frida, när någon av oss jobbar den sista natten för semestern, tävla ut Hawaii-skjortor. Inget undantag det här året. Vi har ju då tävlat ut 2 stycken Hawaii-skjortor. Det gjorde vi tidigare idag, eller tidigare i natt. Hampus vann ena och Peter vann den andra. Hawaii-skjortorna går att beskåda på vår Facebook-sida ifall man vill gå in och kika på hur de ser ut. Ena är lite blå-svart, den hade Frida, och jag hade någon sorts röd rosa-gul variant på mig. Till den här bilden så har vi också då frågat, vad ska du ha på dig i sommar? Och i kommentarsfältet har det börjat fyllas på med lite olika typer av klädstilar. Adam, exempelvis, han ska ha MC-ställ på sig hela sommaren. Låter varmt tycker jag, men varför inte? Kläder om man inte ska bada förstås, då använder man ju badbyxor, skriver Paul. Shorts, t-shirt, speciellt t-shirt. Okej, shorts och t-shirt, speciellt t-shirt, skriver Rickard här. Och Lena är också inne på att hon ska klä sig svalt, för hon börjar svettas redan vid 20 grader. Det blir mycket linne och det blir mycket bambu, skriver hon. Vill också vara med och bidra och berätta hur din klädstil kommer se ut den här sommaren? vaken@sverigesradio.se. Maila dit 72250 ifall du vill skicka sms, eller så går du in och kika på bilden och skriver en kommentar på vår Facebook-sida.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslor och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
5: Yes!
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Hathaway, What is Love? I Vaken med P3 och P4. På Valborgsmässoafton 1915 så sker två stycken begravningar i Malmö. Den ena i de finaste kvarteren på gamla kyrkogården mitt i stan. De andra på St. Pauli södra, grannen med industriområdena. Hur de är sammankopplade, det är ett mysterium. Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. Det heter den P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Och nu ska vi höra ett par minuter från starten av dokumentären.
1: Det är mulet när klockorna ringer i St. Pauli kyrka i Malmö. Det är Valborgsmässoafton 1915 och våren är på väg när den fattiga 16-åriga flickan Anna-Maria Jönsson förs till sin sista vila.
2: Och det var väldigt ovanligt att det var klockringning för en enkel Malmöbo, i detta fallet en fabriksarbeterska. Jag tänker då på färden från kapellet och till då begravningsplatsen. Det här lilla sällskapet, ja, som gick efter kistan, alltså då, för att ta farväl av Anna. Tungt.
1: En bit bort hålls en annan begravning. Det är för en av Malmös mest uppburna arkitekter, Alfred Arvidius. Runt kistan står sorgklädda direktörer, disponenter och politiker från stadsfullmäktige. På kistan ligger en stor blomsterdekoration och kapellet är fyllt med kransar.
2: Alfred var ju en känd person i Malmö, en kändis i Malmö stad. Han beskrivs som en vänsel person, alltså en väldigt god vän, en fin vän och mycket skicklig arkitekt.
1: Kanske viskas det bland blomsterkransarna om skandalen. En vecka tidigare har arkitekten Alfred Arvidius och fabriksarbeterskan Anna-Maria Jönsson hittats döda, nakna på golvet i hans badrum. Han blev 54 år, hon 16.
0: Vad det var egentligen som hände den där kvällen i badrummet på Adelgatan 5 i Malmö. Det kan du få höra ifall du lyssnar på P4-dokumentären nu på lördag efter lunchekot, eller så går du in i våran app Sveriges Radio. Anna Landelius var det som var reporter här.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: På söndag är det parlamentsval i Armenien. Ett val som fått ovanligt stor uppmärksamhet i omvärlden på grund av dragkampen i regionen mellan EU, Ryssland, USA och andra. Vår korrespondent har pratat med väljare i Armeniens näst största stad, Gyumri.
3: En kampanjbil med högtalare från det EU-inriktade Republikpartiet passerar i staden Gyumri utanför kontoret till det Rysslands tillvända partiet Ett starkt Armenien. En av volontärerna utanför kampanjkontoret för Ett starkt Armenien, 52-årige Artur Chovanisian, säger att det viktiga i nuläget är att satsa på goda relationer till Ryssland. Den pensionerade läraren Naira Azatrian i Gyumri tänker rösta på den sittande premiärministern Nikol Pashinyans parti. Ryssland har förrått Armenien ända sedan tiden för det osmanska riket, säger Naira Azatrian. Fredrik Wadström, Gyumri i norra Armenien.
2: En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå kommun för att konstatera ett dödsfall. Det här rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade giltigt körkort och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. I sin sista träningsmatch innan avfärd mot fotbolls-VM spelade Sverige oavgjort mot Grekland igår kväll. Med bara sekunder kvar kvitterade bortalaget och matchen slutade 2-2. Sverige reser till sin VM-bas i Dallas, Texas imorgon och spelar sin första match den 15 juni mot Tunisien i Mexiko. Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.

Och besvikelsen i Eurovision, den är nu lagd åt sidan. Felicia kör på framåt med ny låt och en nävespelningar här i sommar. Eurovision-finalen i Wien för drygt 3 veckor sedan slutade med en 20:e plats för Felicia. Idag så släppte hon singeln Me Without You, en ny tolkning av Edward Mayas och Vika Gigulanis hit Stereo Love från 2009. När Rihanna släppte sina festlåtar, det är den eran jag vill tillbaka till. Jag vill väl medverka till att dra igång den igen, säger Felicia om den här låten. Imorgon så startar hon sin sommarturné på Gröna Lund i Stockholm. Efter det så blir det spelningar bland annat på Liseberg i Göteborg, Alive Festival i Borlänge och på Rock Off på Åland.

0: way to heaven. Ja, Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Dagens datum är ju lite ikoniskt Led Zeppelin-datum, den 5 juni. För den 5 juni 2010 så röstades Led Zeppelins officiellt fram till nationens favoritband i BBC. I programmet I Am in a Rock'n'Roll Band kom de att sopa banan med både Beatles och med Queen. Programmet som även innehöll direktsända telefonröstningar för bästa... Programmet innehöll även direktsända telefonomröstningar för bästa sångare, gitarrist och trummis, där Jimmy Page, Robert Plant och John Bohan alla var nominerade i sina respektive kategorier. John korades till bästa trummis för Dave Grohl och Keith Moon, medan Jimmy och Robert kom på en andra plats efter Jimi Hendrix respektive Freddie Mercury. Men det är ett bra band, så kanske inte så oväntat.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Peter Marklund, mitt hjärta en rebell. Hörrni, det är lite mindre än en vecka kvar nu till fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA, och många matcher kommer ju att spelas mitt i natten för oss i Sverige. Hur ska man då lyckas hänga med i matcherna och samtidigt få tillräckligt med sömn, och hur trött får man egentligen vara på jobbet nästa dag ifall man då inte har ett nattjobb? Vi hör Christian Benedikt, sömnforskare, och Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist.
1: Ja du, två av Sveriges matcher går mitt i natten. Du är sömnforskare. Alltså, vilka tips har du? Hur ska man klara det här?
2: Det är inte lätt, kan jag säga dig. Men det finns ju många olika alternativ som man kan då försöka att ta hänsyn till. En är att man helt enkelt lever i sin egen bubbel och kollar matchen i repris. Men det kan ju vara en utmaning då under dagen, eftersom du kanske lyssnar till P1 eller du kollar på nätet och ser, herregud, nu vet jag redan resultatet, och det blir det inte likadant spännande. Men om du kan då stanna i din bubbel, då kan man ju helt enkelt kolla detta dagen därefter. Mm. En annan grej som man kan göra då är att man försöker att komma överens med sin arbetsgivare att ha flexibla arbetstider, framförallt de dagarna efter du har de här nattmatcher. Man kan ju då börja lite senare och lämna jobbet också lite senare och ha då en andra som efter matchen. Fast det är ju också kan vara en ganska stor utmaning beroende på hur bra eller dåligt Sverige kommer att spela. Och sen kan man ju också några dagar innan man har en nattmatch förbereda sig för detta. Hur kan man göra detta? Man kan utsätta sig mycket dagsljus tidigt under dagen och försöka att minska så säga ljusexponering senare under dagen. Det underlättar att du kan lägga dig tidigare, och där kan du i alla fall samla ihop några timmar av sömn innan du går upp under natten för att kolla på Sverige.
1: Men det är ju ljusa tider, så det här med att gå och lägga sig tidigt är en utmaning. Men alltså, ja. Jag tänker att risken för sömnbrist får väl betraktas som stor här. Vilka risker medför det?
2: Ja, men förstås, det stämmer. Men när man inte sover tillräckligt, det kan vara så att man tappar lite uppmärksamhet, koncentrationsförmågan. Och sånt kan ju vara problematiskt när man till exempel tänker på sådana saker som att köra en bil i trafik. Eller man borde kanske inte schemalägga sin viktigaste livsavgörande jobbmöte dagen därefter, eftersom man är kanske inte sin bästa. Å andra sidan måste man ju också säga, kanske, ni har ju också inledningsvis haft de här fina minnen. Kan det vara en once in a lifetime chans att se någon jättestor framgång för Sverige? Mm. Och det är kanske också lite sent när man ser i efterhand, under den här VM 2026, det sov jag och jag kommer inte ihåg de här sakerna.
1: Ja, det finns ju. Jag antar att det är många som kommer och försöka vara uppe nu halva natten och är trött på jobbet. Alltså rent arbetsrättsligt, vad betyder det?
3: Ja, som arbetstagare så har jag ju åtagit mig att vara arbetsförmögen, kan man kalla det. Jag ska prestera vissa saker, fullgöra vissa arbetsuppgifter, åstadkomma visst resultat. Och i det ingår ju då att jag ska vara så utvilad som jag behöver för det här.
1: Mm. Men och vad händer om man inte då är tillräckligt utvilad utan har slarvat med det här?
3: Ja, i princip bryter jag ju då mot det åtagande jag har gentemot arbetsgivaren. Sen kan naturligtvis arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att man tillfälligt då får vara trött på jobbet, eller att man på något vis begränsar arbetstiden eller liknande. Men utan en sån överenskommelse så är jag som anställd skyldig att vara arbetsförmögen, helt enkelt. Det är bara om en arbetsoförmåga beror på sjukdom som jag har då en annan typ av sjukdom.
1: Finns det några åtgärder som en chef då kan vidta i det här läget om då en arbetstagare inte följer sina plikter, så att säga?
3: Ja, för det viktigaste här är ju att sömnbrist kan orsaka risker på jobbet. Det kan ju vara risker för medarbetare, det kan vara risker för personen själv, är man truckförare, bussförare, sjuksköterska, kirurg och så vidare. Så kan man ju skapa risker både för sig själv och andra, och det måste arbetsgivaren då vara vaksam på. Då kommer flera lagstiftningar in i bilden, arbetsmiljölagen, när det handlar om risker för arbetstagare, patientsäkerhetslagen när det gäller risker för tredje man, trafiklagstiftningen om vi tar bussförare, taxiförare som exempel. Så där måste alltså arbetsgivaren agera. Om vi tar ett jobb där det bara handlar om att man kanske då presterar lite sämre än man normalt skulle göra, så blir ju det en disciplinär fråga.

Chapel Rowan, The Subway. Hörrni, vi har ju haft Pernilla Andersson som veckans artist här i Vaken under veckans gång. Och i natt ska vi avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. Då är det du som hjälper till. Du får bestämma vilken låt som ska avsluta. Vi har tre stycken att välja på. Det är Roses, det är Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. En omröstning ligger uppe redan nu på vår Instagram ifall du vill gå in och lägga din röst där. Vill du mejla in din röst går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vaken@sverigesradio.se. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Vilken av de låtarna ska avsluta veckans artist, Pernilla Andersson?

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Orchid med låten In All of My Tomorrows, innan det också Soundtrack of Our Lives, Sisters Surround. Du lyssnar på Vaken med Petro P4. Här i Vaken har vi haft Pernilla Andersson som veckans artist hela denna vecka. Det är dags att packa ner Pernilla Andersson som veckans artist. Vi gör det med en av tre låtar som ni har fått vara med och rösta fram. Det stod mellan Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Och med kanske ingen jätterungande marginal, men ändå med en liten marginal, så är det Dansa med dig som vinner.

0: Och då tackar vi Pernilla Andersson som veckans artist i Vaken med P3 och P4, och så kommer en ny spännande sådan i programmet på måndag. Nu är det dags för Frida Tranvik.
1: Ja, hej.
0: Välkommen.
1: Jag ska bara stoppa hennes snus i käften.
0: Oj då. Och så tog packa ihop Hawaii-skjortor.
1: Ja, det har jag gjort. Det kändes som att jag jobbade i butik. Ja. Alltså vikte och liksom slätade till dem.
0: Missnöjd med första, men mer nöjd med andra.
1: Ja, det blev bättre när jag hade övat lite. Mm. Det har jag gjort. Nu tänkte jag fokusera på morgontidningar. Vi har fått in ett par stycken. Från Martin här har vi fått ny teknik. De skriver, eller de, det är något test här. Cement utan fossila bränslen. Spännande. Mm. Och Lilla Näbben avslöjade havets jätte. Och Ny Tekniks läsare ställer frågor om Volvo EX60. Får 23 svar av experter. Så har vi Norrköpings tidningar. Bostadsplaner väcker starka reaktioner. Westweeks-tidningen skriver om vilka som hade varit vinnare om det var val idag. Och jag gissar att det då handlar om den här... Nej, det var inte den SCB-undersökningen som kom igår. Utan det är Westweeks-tidningen som har gjort en opinionsundersökning tillsammans med Novus. Vi har fått från Urban här, Mora-tidning. Världens högsta dalahästskulptur tar form.
0: Oj!
1: Det var väldigt Mora-tidning att skriva om det. Borlänge tidning, ny krimserie spelades in i Borlänge. Och vårdcentral hade 48 vårdmissar på ett år. Så har vi Falukuriren. Ellen och Viktor blir kranskulla och kransmas. Har de redan bestämt det? Jag antar att det är till Vasaloppet.
0: Ja, det måste det vara.
1: Och så har de pratat med Nathalie som har varit kroniskt trött i 13 år. Här kommer från Mattias nu, tidningar också. Värmlands Folkblad vill stoppa insamlingar till lärargåvor. Och nya trenden, polisjakt för nöjes skull. Låter som Kops typ. Nya Värmlandstidningen har skrivit om Adam som satsade allt och hamnade i skuldfälla. Och Stefan och Jessica i Karlstad som är i hård träning. De dansar och ska, citat, sväva över golvet.

0: Push it, garbage.
1: Det är den 5 juni. Idag, fredag. Fotbollsdamerna, de spelar VM-kval mot Danmark ikväll. Ödesmatch. Kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip, de närvarar vid Riddarhuset 400-årsjubileum. Och sedan här semifinaler i franska öppna mästerskapen i Paris. Och svensk mäklarstatistik publicerar månadsstatistik.
0: Där ser man. Trevlig sommar, Frida.
1: Och trevlig sommar, Robert.
0: Vi ses i slutet på juli.
1: Ja, augusti. Va?
0: Jul. Början på augusti, slutet på juli.
1: Någon gång där om ett par månader i alla fall.

P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen att lyssna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Beredskapsvatten som marknadsförs att hålla i 20 år har sålts till flera kommuner och regioner. Men nu menar experter att det kan handla om vilseledande marknadsföring.
3: Du ska marknadsföra produkter och du hävdar att det ska ha så lång hållbarhet. Då bör du ha på fötterna.
4: Eva Ossiansson reagerar på P4 Hallands granskning om att företaget Outmills och leverantören Premium Water sålt vattnet istid som påstås hålla i 20 år till en lång rad offentliga aktörer för miljonbelopp. Samtidigt saknas det vetenskaplig forskning som visar att vattnet kan hålla i decennier, och beviset företagen hänvisar till i det här fallet är ett enda test på en flaska som var 16 år gammal. Pelle Hökerbo är vd för Outmills.
5: Min uppfattning är att det här vattnet kommer att hålla i 20 år om det lagras på rätt förhållanden.
4: På Sveriges konsumenter ger Kristin Fransholm, expert på konsumenträtt och konsumentjuridik, denna bedömning.
6: Det skulle kunna röra sig om vilseledande marknadsföring om det då visar sig att vattnet inte är kärnligt om 20 år. Men det vet vi ju faktiskt inte idag.
2: Reportrar André Kvist och Claes Pettersson, P4 Halland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående, men även mot den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Miguel Díaz-Canel kritiserar USAs aggressivitet i ett inlägg på X och skriver att USA har som mål att fördjupa konflikten mellan länderna. En bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv efter att ha krupit nästan hela vägen till baslägret i svåra väderförhållanden. Familjen hade redan inlett sorgeritualerna när bergsguiden hittades vid liv efter 6 dagar. Nu vårdas han på sjukhus i Kathmandu för frostskador och uttorkning. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Det är Vaken du lyssnar på. Och jag tänkte att jag ska dra en väderleksrapport så du vet hur du ska klä dig denna fredag. Och då kan jag berätta att det i Svealand blir regn under morgonen. Sen fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader och i regn och i fjällen så blir det kallare, mellan 10 och 15 grader. God morgon!

Muscling med The Magnolia i Vaken med Peter och P4. Och tidigare i natt så tävlade vi ut Hawaii-skjortor. Det är en tradition som jag och Robert har sen, jag tror det var fjärde året nu faktiskt. Att vi har en tävling som vi kallar Vem gör vad på semestern. Lyssnare får ringa in, tävla mot varandra i då att gissa lite olika aktiviteter som jag eller och eller Robert ska göra. Och så gissar man vem av oss som ska göra det. Och den tävlingen här hade vi här innan klockan ett och tävlade ut två Hawaii-skjortor i vanlig ordning då. Vill du se hur Hawaii-skjortorna ser ut när de sitter på mig och Robert? Hawaii-skjortor som snart kommer sitta på Peter och Hampus som vann. Så kan du gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 eller vår Instagram Vaken med Peter och P4 och titta. Och också svara på en fråga vi har ställt. Frågan är då apropå de här Hawaii-skjortorna. Och vi undrar, vad ska du ha på dig i sommar? Så hör av dig, berätta det. Du kan också mejla in till vaken@sverigesradio.se.

Upside Down med Diana Ross i Vaken. Jag alltså undrar vad du ska ha på dig i sommar. Och Sandra skriver rymddräkt och skoter överallt. Då undrar man varför. Eller om det är så att du bara skojar, Sandra. Så kan det också vara. Det är inte alltid så lätt att avgöra i text. Gunilla ska inte ha rymddräkt och skoter överallt. Hon ska ha tvärtom så lite som möjligt om det är varmt. Och så skriver vi in kläder. Det blir förhoppningsvis sköna luftiga klänningar, kortbyxa, kjol och tischa. Men hemma kan det bli mer och natural.

Tack med Olle Ljungström. Jan-Olof skriver, jag ska ha på mig fotbollströjan. Självklart, Jan-Olof, det är vi många som ska ha.

0: I'm like a bird med Nelly Furtado i Vaken med Peter och P4. Olle Alén är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En olycka kan du rapportera om?
1: Ja, precis. Det är det vi har. Den störningen, det är på Riksväg 19 och det är då i Skåne mellan Brösarp och Degeberga. Det här är söder om Kristianstad. Norr om Brösarp i båda riktningarna påverkas ju då. Det är en singelolycka som har skett där med en personbil för ett tag sedan. Så där är räddningspersonal på plats. Kan vara lite trångt att passera. Men annars är det en väldigt lugn natt. Och det här är den störningen jag har med mig hit helt enkelt. Så att, rätt lugnt i det stora hela.
0: Ja, vad skönt. Då vill man tipsa kan man ju göra det.
1: Ja, absolut. Som vanligt dygnet runt 020 999 444.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du ska ha på dig i sommar. Magnus skriver: i sommar ska jag gå runt i bomullsshorts och en slit och släng t-shirt eller skjorta. Absolut inga strumpor, så skönt att slippa dem. Oh, jag håller verkligen med Magnus, men jag inser också att jag måste köpa några nya sandaler, för att jag hade ett par som nu liksom har vittrat sönder. För varje sommar så har de slitits mer och mer och nu är hela sulan borta. Så ska jag slippa strumpor så får jag väl lösa det först. Ove skriver: t-shirt och kortbyxor året om.

0: Gotta go home med Boney M. I vaken, den har fått sällskap av Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: AI ska det handla om.
1: Ja, för ett av de stora bolagen som håller på med AI som heter Anthropic. De vill nu se en paus i AI-utvecklingen. Att alla företag som jobbar med det här i hela världen helt enkelt sakta ner lite istället för att då hela tiden försöka göra smartare AI och chatbottar. Det här företaget skriver i en rapport som AFP rapporterar om att det vore bra för världen om man då lät samhället hinna i kapp och även forskningen. Och Anthropic varnar för att det finns tecken på att människans roll när det gäller att utveckla AI minskar för varje steg just nu och att det då finns en risk att man på sikt tappa kontrollen över AI-modellerna så att de liksom själva lär sig att bli smartare utan att någon människa behöver säga till dem eller lära dem det.
0: Mm.
1: En del menar då att Anthropic är lite för alarmistiska när de går ut och säger så här och pratar om riskerna med AIs snabba utveckling. Det har man till exempel hört från den amerikanska regeringen och andra företag. Men ja, man kan ju också då säga att företaget inser ju själva att det kommer nog inte bli så lätt att få med alla på det här tåget, att pausa utvecklingen. De liknade lite med svårigheterna med kärnvapennedrustning. Fast då, som de skriver, att det kanske till och med blir ännu svårare för att det är mycket lättare att gömma, att dölja att man håller på att utveckla AI i hemlighet.
0: Mm.
1: Men det här företaget ska ändå, skriver man, försöka få till ett möte med andra företag, forskare och regeringsföreträdare då för att försöka diskutera den här frågan. Sen får vi väl se då om man lyckas få med alla andra på tåget då, att det blir en global paus i utvecklingen av AI som de tycker att man borde ha.
0: Ja, återstår att se då. Så något helt annat vi ska till Hollywood?
1: Ja, för där firar man nu i veckan att filmstjärnan Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100. Det här började redan tidigare i veckan, det kunde man ju höra i vaken redan då, men har alltså fortsatt på lite olika sätt. Ett exempel som det här har märkts av på var att över 1000 personer som var klädda som Marilyn Monroe i den här vita klänningen och så, de samlades vid en staty av stjärnan i Palm Springs i veckan för att fira, och så har det också hållits aktioner med en massa föremål som då har med Marilyn Monroe att göra. De har gått under klubban. Störst intresse verkar det ha varit för en av hennes handväskor som hon hade, som det då fanns en kam, läppstift och cigaretter i bland annat. Den är uppe i 70 000 dollar ungefär nu.
0: Oj, så typ 700 000 svenska kronor.
1: Ja, ganska mycket pengar. Men det är också många som har budat på opublicerade bilder på Monroe och även entrédörrarna i trä till hennes hus en gång i tiden. Det här rapporterar BBC. Så att ja, det verkar vara ganska stort intresse ändå för den här ikonen, får man väl ändå säga, som skulle ha fyllt 100 i år men som bara blev 36 år.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17.

0: ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Don't Stop the Music med Robin, innan det Die Die med Shakira och Burna Boy. Nu så ska vi prata film. Det ska handla om två filmer om att överleva. En tunisisk film om en ung tjej som mot alla odds vill bli kickboxningsstjärna. Och så en fängelsefilm. Och vi börjar med den, för Björn Jonsson har sett Waste Man.
1: Careful. I don't need to be careful. You be fucking careful.
2: Waste Man marknadsförs med att producenterna bakom filmen också stått bakom prisade Adolescence och Boiling Point. Och jag skulle nog säga att den här skildringen av livet bakom murarna ligger närmare Boiling Point. Den rastlösa skildringen av det hårda livet på en restaurang med missbruk, stress och konflikter. I Waste Man möter vi Taylor som efter 13 år i fängelse står inför sin frigivning om han sköter sig den sista tiden. Då får han en ny cellkamrat, en kompromisslöse Dee som vill ta över makten bland de intagna. Och Taylor som ser fram emot att äntligen få träffa sin son efter alla år. Han hamnar mitt emellan Dee och de som tidigare utdelat straff och belöningar bland de intagna.
1: You got too much to lose.
2: Waste Man är klaustrofobiskt, våldsamt, och Taylor ställs inför ett beslut som kan innebära att han inte kommer att släppas ut.
1: I just want to see my boy again.
2: Min favorit i fängelsefilmgenren är Franska, en profet. En våldsam film med utveckling och drömmar. Här är det mer koncentrerat, ett kammarspel med höga insatser, nervigt att se, men inte med samma filmmagi som i En profet. Och mitt betyg stannar på en stark trea. Det är sevärt för den som vill sitta på nålar.
1: Stick in and twist.
2: Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i tv. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk. Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på, eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Men flytten blir inte alls vad hon förväntat sig. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet, suget och tyngden. Jag ger en trea till Born to Fight.
0: Det sa alltså Kulturnytts Björn Jonsson.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i vaken när den har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag kan säga att just idag den 5 juni så verkar det finnas väldigt mycket att fira för att jag har fått in otroligt många nomineringar så att vi får se hur långt vi hinner. Jag börjar i alla fall här med en nominering från Björn som skriver: skulle vilja att ni ringer till min fantastiska sambo Sandra som gör sin sista dag som lastbilschaufför på fredag 5 juni efter cirka 12 år bakom ratten. På måndag den 8 juni börjar hon även ett nytt jobb samt att hon fyller 34 år den 6 juni. Händer väldigt mycket på kort tid för henne. Hon är lite skeptisk till okända nummer men ska försöka hinta att hon ska ha koll på telefonen. Hon börjar jobba 5, så vaken är hon i alla fall. Hon har redan klickat på gröna luren här. Ska vi se om Björn har planterat något litet frö i Sandra.
1: Hej Sandra.
0: Ja, hej Sandra, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara hälsa från din sambo Björn och säga grattis till alla år som lastbilschaufför och till att du fyller år imorgon.
1: Ja.
0: Oj, vad lågt jag hör dig.
1: Tack. Jaha,
0: nu hör jag dig. Nu hör jag.
1: Ja.
0: Men du, Björn skrev också att du är väldigt skeptisk till okända nummer.
1: Mm. Men nu stod det att det var Sveriges Television. Så jag tänkte, vad har jag gjort nu?
0: Ja, då blev du nyfiken. Det var bra det i alla fall. Men det är sista dagen idag eller på jobbet?
1: Ja.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag vill testa något nytt. Ja. Och då ska jag byta bana.
0: Ja, vad blir det nu?
1: Kundmottagare.
0: Vad sa du, kundmottagare?
1: Ja.
0: Okej, det är lite annat.
1: Det är det. Det är verkligen något annat.
0: Ja, men vad spännande. Vilket stort steg på något sätt ändå.
1: Ja, det är lite läskigt. Men jag tror det blir bra.
0: Ja, det blir det. Det blir det. Och det läskiga är ju att ta det där steget, men det är viktigt att göra det. Jag säger som en kompis sa till mig en gång när jag var nervös när jag skulle till ett nytt jobb. Då sa han, men det är väl bara att svara på tilltal.
1: Ja, det är sant.
0: Att i början, ja, det är bra. I början så är det liksom bara vara där och vara lite trevlig och sen kommer man in i jobbet efterhand.
1: Ja.
0: Så det ska nog gå bra. Ja, men det gör det absolut. Och födelsedag i måndag på självaste nationaldagen, vad ska du göra då?
1: Jag vet faktiskt inte. Det kanske kommer lite folk och fikar, förhoppningsvis. Annars ska vi ta det lugnt, hoppas på bra väder.
0: Ja, det är ändå ett bra datum att fylla år.
1: Alla flaggar för mig.
0: Ja, exakt. Ja, men vad kul Sandra. Jag säger stort lycka till på nya jobbet.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så får du hälsa Björn.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Bra, Sandra svarade. Vad härligt. Då kanske jag bara ska tänka att då svarar väl nästa också. Att jag ringer någon mer här. Ofta när jag tänker så är det som att all min tur försvinner. Men jag kommer ge det en chans i alla fall. Och då har jag fått ett mejl här från Leif Åke som skriver: skulle vilja att ni ringer min fru Anki och grattar henne på hennes 60-årsdag den 5 juni. Jag har alltid busat med hennes födelsedagar och jag hörde en natt när jag körde hem från jobbet att ni uppvaktade någon 450 som blivit nominerad. PS, vi har varit gifta i 37 år och varit ihop i 41 år. Okej, då ska vi se här. Ska jag slå in numret bara? Testar vi ringa Anki? Oj, nu då. Ska vi se. Om Anki är vaken så här dags. Med tanke på att Leif Åke skriver att han...
2: Anki?
0: Ja, hej Anki. Det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på 60-årsdagen och hälsa från Leif Åke.
2: Tack så jättemycket.
0: Var du vaken eller?
2: Ja, jag vaknade precis för en liten stund.
0: Ah, det var ju tur.
2: Ja.
0: Har du fått frukost på sängen än?
2: Nej, kaffet håller på att hinna ner så.
0: Ja, men då så. Snart dags. Och 60 år, det är ju inte fy skam. Hur ska du fira detta?
2: Jag ska vara i en båtklubb där vi har dukat och gått jättefint. Så det hoppas vi på att vädret håller sig så att det blir fint.
0: Ja, men gud vad härligt. Men en båtklubb, har ni båt eller?
2: Ja.
0: Vad då för någon?
2: Jag har en Albin.
0: En segelbåt?
2: Nej, en motorbåt.
0: Jaha. Jag trodde jag hade hittat en segelkompis där. Jag har ju en segelbåt, men seglar jag inte så bra på.
2: Nej, inte jag heller, så vi hade nog inte blivit så bra.
0: Nej. Sen är jag inte så bra på att få igång motorer heller, så jag vet inte om en motorbåt hade varit bättre.
2: Nej, ja, det är både och.
0: Ja. Men du, det låter ju jättehärligt.
2: Ja.
0: Och ingen kris eller så?
2: Vad tar du?
0: Ingen 60-årskris?
2: Nej, det har jag inte.
0: Gud vad skönt. Nej, men du låter så lugn och belåten, Anki, så att det känns som att du kommer ta dig an 60-årsåldern galant.
2: Ja, ja, det hoppas jag.
0: Ja. Men du, då ska jag låta dig dricka ditt morgonkaffe och så får du hälsa Leif Åke så gott.
2: Det ska jag göra.
0: Ha en fin dag.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Detsamma. Hej.
0: Okej, fick även tag på Anki. Nu är det 2 av 2 denna morgon och då är ju frågan. Ska jag testa en till? Ja, varför inte? Då ska vi se här. David skriver. Hej, min underbara fru Lisa fyller 40 år nu på lördag den 6 juni. Men det skulle vara väldigt roligt om du slog henne en signal dagen innan på fredag den 5 juni då vi kommer vara på väg till tåget för en överraskningsresa tidigt på morgonen. Kanske kan du sjunga för henne, skriver också David. Ja, vi får se hur det blir med sången, men ringa kan jag göra i alla fall.
3: Telia kundbesked.
0: Nej.
3: Samtalet kan inte kopplas fram. Var god kontrollera.
0: Varför inte det då? Jag har skrivit fel nummer. Nu ska vi se här. Ja, jag hade råkat klistra in ett ä där också. Det går ingen vidare. Vi gör ett nytt försök. Ser vi om det är bättre lycka.
4: Ja, Lisa.
0: Ja, hej Lisa. Det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
4: Hej på dig.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
4: Tack så mycket.
0: Det är din man David som vill att jag skulle ringa. Han vill också att jag skulle sjunga, men det skippar jag.
4: Okej.
0: Men du, jag har förstått att ni är på väg på någon resa, eller?
4: Ja, det stämmer bra.
0: Vad vet du?
4: Jag vet att vi ska till Herrljunga, för vi står vid tåget.
0: Mm. Ja, men vad kul. Mm. Ja, jag vill inte säga för mycket, för jag råkade avslöja en möhippa en gång när jag jobbade på hotell. Så att,
4: ja.
0: Jag ska inte göra samma misstag.
4: Men jag antar att du ska till Stockholm.
0: Ja. Ja, det vet jag faktiskt inte. Så att jag säger varken bu eller bä. Men okej, okay, vad spännande. Du hade ingen aning om att det här skulle ske, eller?
4: Nej, jag visste ju att någonting skulle ske, men inte vad.
0: Nej. Vad spännande. Vilken man du har som ordnar en sån överraskning.
4: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 40 då? Är det kris eller lugnt?
4: Det är nog en djup kris på gång.
0: Åh nej.
4: 40 är ju ändå ganska gammal.
0: Ja, men det är ju på något sätt dörren till medelåldern.
4: Ja, det är ju så.
0: Så att jag vill absolut inte öka på din kris, men jag kan förstå den.
4: Bra, tack så mycket.
0: Men Lisa, du får ha det så kul i Stockholm om det nu blir det. Och så får du hälsa David.
4: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Ha en fin dag.
4: Tack, tack.
0: Hej då.
4: Hej.
0: Hörrni, 3 av 3. Det är ju helt otroligt.

0: Vaken. Det här är Vaken.
1: Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han i ett öppet brev till Putin igår.
2: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
1: I USA har president Trump presenterat ett stort stödpaket till landets kolindustri. Det handlar om motsvarande runt 6,5 miljarder kronor som ska gå både till nuvarande kolkraftverk och gruvor och också till att bygga två helt nya kraftverk enligt presidenten. Så fotboll, det blev oavgjort för Sverige igår mot Grekland i genrepet inför VM. Matchen slutade 2-2 och förbundskapten Graham Potter var inte nöjd med det. Framförallt inte med första halvleken, och han sa att det finns mycket att jobba på inför Sveriges första VM-match mot Tunisien den 15 juni.
3: Well, we've got a lot to do, clearly, because first half we weren't very good. And it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
1: Vi borde ha vunnit matchen, sa Graham Potter till Radiosporten. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 5:02 denna tidiga fredagsmorgon. Och idag så blir det regn under morgonen i Svealand. Men fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Och temperaturen, den kommer ligga mellan 15 och 20 grader. I regn och i fjällen 10 till 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Ja, jag tycker också att det är mycket känslor hos föräldrar idag. En del är stressade, en del är glada och tar det lugnt. Det är mycket som ska råddas inför en student. Det är matlagning och piff i trädgården kanske.
1: Ja, och så för alla lärare förstås också som ja, man ska säga adjö till sina studenter som de har haft under flera års tid.
0: Mm. Vi ska ju få försöka känna på den här känslan den här morgonen. Du har klätt upp det väldigt snyggt, Kai, och ska väg på en studentfrukost, kampanjfrukost lite senare.
1: Ja, men jag tänkte testa om jag fortfarande går som en 18-åring. Vi får se.
0: Ja, kostymen är på och en stilig skjorta.
1: Ja, men det är ju också en dag då vi pratar om det här med förslaget om att man ska sänka gränser för att komma in på Systembolaget och handla ut alkohol, eftersom att det är ju en dag då man oftast ja, man dricker ganska mycket champagne framförallt.
0: Ja, oj vad det kommer att skålas idag tror jag. Bubbel, öl lär säkert också slinka ner i några studenters magar. De är ju bara 18 år ungefär när man tar studenten. Kanske har någon hunnit fylla 19. Och då får man ju inte gå på Systembolaget, men ändå har man massa alkohol till hands. Moderaterna, de har ju gått ut här i veckan och sagt att ja, men de vill sänka åldersgränsen på Systembolaget från 20 till 18 år. Det ska gälla på allt som är under 22%, alltså drycker som är 22% eller lägre i alkoholmängden då.
1: Mm. Och det betyder ju då att om det här förslaget går igenom så kan man då, precis som man gör på barer idag när man har fyllt 18 år och blivit myndig, köpa ut ja, men, lägre alkoholhaltiga drycker.
0: Mm. Vin, öl och annat.
1: Ja, en 20-21% alkoholig dryck är väl kanske inte lägre alkoholhaltig, men det är fortfarande inte stark sprit då.
0: Vad tycker du som lyssnar om det här? Det vill vi snacka om den här morgonen. 18-årsgräns på Systembolaget. Är du för eller emot? Du får hemskt gärna kika in på vår Facebook-sida och skriva där. Eller så drar du iväg ett sms på 063 16 0660. Kai, du sticker iväg nu för att träffa en ung moderat här i stan som ska ja, berätta varför hon tycker att det här är ett bra förslag.
1: Ja, hon får presentera varför de här argumenten för då skulle vara bra. Så får vi väl se om vi också får en motvikt på någon som säger det motsatta.
0: Mm, det får vi under morgonen. Härligt! Häng med oss nu in i den här fredag morgonen.
1: Nu kör vi!

0: Taylor Swift med The Faith of Ophelia. Viktor Lidvall, god morgon.
1: God morgon, Emily.
0: Du är här idag också med koll på lokala nyheter och det har hänt grejer här i natt.
1: Ja, det var här vid 4-tiden tidiga morgonen som polis larmades till en företagslokal i centrala Östersund med anledning av ett inbrottslarm. Och här vid 5-tiden så var patrullen fortfarande kvar på den platsen för att undersöka saken. Enligt polisens regionledningscentral så ska det ha funnits brytmärken utanför den här lokalen, men det är oklart om det saknas något eller om någon tjuv faktiskt har tagit sig in där.
0: Mm, vi får se om vi får veta mer här senare under morgonen. Du, så inträffade en trafikolycka igår kväll.
1: Ja, precis. Det inkom då larm vid 6-tiden om en kollision mellan en bil och en cyklist. Det här var vid rondellen i korsningen mellan Biblioteksgatan Genvägen i Östersund. Enligt uppgifter från polisen så ska cyklisten, ett barn i det här fallet, ha förts med ambulans till sjukhus. Polisen har upprättat en anmälan gällande trafikolycka utan misstanke om brott.
0: Mm, vi får försöka få reda på mer där också. Vi håller våra tummar för att allt har gått bra för det här barnet.
1: Visst.
0: Ja, Viktor, tack för nu. Du håller oss uppdaterad här under morgonen.
1: Vi hörs igen.
0: Ja, vad härligt. Strax ska vi rikta våra blickar mot Åre. Ja, jag vet inte om man ropar precis som man gör när man får en hole in one där. Skriker av glädje kanske, för det kommer massa miljoner till klubben nu.

0: Nando Diao med Strövtåg i hembygden.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Åre Golfklubb har fått ett riktigt drömslag. Drygt 8,6 miljoner kronor till ett nytt stort klubbhus. Och det här tajmar fint när klubben fördubblat sina juniorer på bara några år. Daniel Larsson, ordförande, god morgon.
3: God morgon.
0: Du, de här pengarna från Allmänna arvsfonden är helt avgörande för att ni ska kunna ersätta ert gamla förfallna klubbhus utanför Duved med ett nytt 14 miljoners bygge. Hur var det att få det här beskedet om pengarna?
3: Ja, men otroligt kul såklart och skönt. Det har legat väldigt mycket jobb, ideellt arbete bakom den här ansökan och få till de här pengarna. Och det var ju liksom en grundförutsättning för att vi överhuvudtaget skulle ha en chans att få till projektet, så var ju det här det viktigaste.
0: Ja, hur viktigt är det att ni får till ett nytt klubbhus?
3: Nej, men det klubbhuset vi har och liksom är en väldigt stor del i vår verksamhet, det kan vi inte ha kvar. Det är mer eller mindre utdömt, så att vi var tvungna att göra något. Och sen så är det klart att vi tog lite höjd och försökte göra något riktigt bra av det och gjorde liksom ett projekt för att få till ett bra. Och då var det dyrt och då har vi gjort en ansökan på det, och nu var ju arvsfonden så gillade våran ansökan och tyckte att det var bra, så då fick vi de här pengarna, så det var ju skitkul.
0: Mm. Och det kommer ju gagna många. Golfen har fått ett stort uppsving bland barn och ungdomar i Åretrakten. Hur har ni lyckats fördubbla antalet juniorer i klubben på 3 år?
3: Men sen, dels tror jag ju, kollar man i hela golfsverige så är det ju en väldig skjuts i golfen, och både bland ungdomar och vuxna, men framförallt bland ungdomarna och liksom tonåringarna är ju golfen väldigt het som idrott. Så det har ju varit skitkul med jättemycket tillströmning på ungdomar som vill börja spela golf och börja träna, så att det är ju jättekul, och vi tycker ju att det är bara en jätterolig utmaning att ta hand om alla och välkomna alla och komma och spela golf hos oss.
0: Mm. Det, man blir ju nyfiken om ni ska bygga ett nytt klubbhus för 14 miljoner. Det ska rymma en hel del saker då som era 1000 medlemmar ska få ta del av. Alltså berätta lite mer om vad man kan förvänta sig för 14 miljoner.
3: Ja, det är ju hela projektet som kommer kosta det. Och det är bland annat rivning av det gamla huset, och det är parkeringsbygge, och det är carport för lite golfbilar, och det är liksom lite funktionsanpassning runt hela träningsområden och allt. Så det är inte bara klubbhuset i det projektet. Men till exempel så ska vi bygga en golfsimulator i det här klubbhuset så att vi ska kunna bedriva verksamheten året runt. Åre är kanske inte känd som någon sommarort, utan vi har ju inte någon jättelång sommar. Säsong, men det här kommer ju göra att vi kan hålla uppe och ha liksom juniorträning och tävlingsspel och sånt även på vintern. Sen bygger vi omklädningsrum som vi inte ens har idag, så att man kan liksom vara där ute och duscha och byta om. Och sen är det ju att vi har ett café och vi har en liten shopdel som man har på en golfbana, så det är ju även det. Så det är ju, huset är strax över 200 kvadrat, så det är liksom inget pråligt jättebygge, utan det är liksom ett funktionellt bra hus för vår verksamhet.
0: Mm. Drömscenariot vet jag är att börja med markarbeten redan till hösten, men det är lite mer finansiering som måste lösas förutom då de här miljonerna från arvsfonden och det bygdemedel ni också fått från länsstyrelsen, va? Det är mer att göra.
3: Nej, men exakt, ja, men alltså, vi pratar ju 14 miljoner totalt för projektet, och det är klart, det här var ju en jättestor del av att få 8,6 från arvsfonden, men enkel matte säger att det saknas en hel del där fortfarande, så att det är ju mycket hårt jobb kvar. Och dels så att vi ska ju såklart prata med våra partners och försöka hitta mer partners inom näringslivet och lokalt. Och sen så kommer ju klubben säkert behöva gå in med en del pengar själv. Vi har väl också bara en tanke att gå ut bland våra medlemmar med någon form av crowdfunding-kampanj och se till vad vi kan få om folk vill vara med och bidra. Så att vi kommer behöva, det är jättemycket hårt jobb kvar, och det är absolut ett drömscenario med betoning på dröm att försöka komma igång till hösten. Men det är också för att vårt gamla hus är i så dåligt skick, så att vi behöver göra det så snabbt vi kan.
0: Mm. Vi får se hur det går för er, och vi följer gärna upp också och hör om hur allt blir till sist. Daniel Larsson, ordförande i Åre Golfklubb alltså, som nu fått drygt 8,6 miljoner från arvsfonden till det här nya klubbhuset. Mm. Lycka till med allt jobb!
3: Ja, men tack och välkommen upp sen när vi inviger det då.
0: Tack snälla.

0: Ace of Base med Beautiful Morning. Jag hoppas du har en fin morgon. Här kommer Ekot nu med det senaste. Klockan är 6:35.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyftet att avskräcka Ryssland. Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
0: Ja, och alldeles strax ger vi dig en dos med lokala nyheter också, så du kan uppdatera dig på vad som händer och har hänt här på hemmaplan.

0: Sia med Chandelier här i P4 Jämtland. God morgon på dig som kanske nyss slagit på radion. Emily, Kai och Viktor är det som är ditt morgonsällskap här i radion. Vi ska få lokala nyheter nu och först hör vi om förändringar kring järnvägen.
1: För att skapa säkrare järnvägsövergångar så planerar Trafikverket att bygga om eller ta bort ett 40-tal plankorsningar längs järnvägen mellan Östersund och Sundsvall. I Anviken i Bräcke kommun planeras det att en gångpassage ska försvinna.
2: Det blir ju naturligtvis för de som bor här på västra kanten så blir det ju längre att gå för att ansluta mot bussen.
3: Det blir en och en halv kilometer någonting.
2: Ja, någonting sånt. Kilometer ungefär.
1: Fredrik Högbom i Anviken berättar att om passagen försvinner kommer byborna att påverkas. Men att han samtidigt också förstår Trafikverket.
2: Och samtidigt då, så vi som bor här, vi får ju försämrad service hela tiden.
1: Gabriel Ternström är markförhandlare på Trafikverket och berättar att ambitionen från deras sida är att få bort alla plankorsningar som inte har bommar eller är planskilda. Förutom korsningen i Anviken berörs fyra andra övergångar i området runt Pilgrimsta. Men även övergångar i bland annat Ope och Gällö kommer utredas eller slopas.
4: I vissa fall investerar vi i en bomanläggning och i vissa fall så anser vi att den bör tas bort.
1: Att sätta bommar överallt för att säkra övergångarna berättar han att det inte finns pengar till. Men byborna i Anviken ska kompenseras. Bland annat med nya busshållplatser.
4: Jag har yrkat på att kunna använda den grusväg som går nedanför järnvägen in mot Pilgrimsta. Och där har Trafikverket sagt att vi kan absolut bekosta en omprövning.
1: Reportrar var Ingrid Engstedt Edfast och Signe Rosenberg.
5: Vid sextiden på torsdagskvällen inkom larm om en kollision mellan en bil och en cyklist vid rondellen i korsningen Biblioteksgatan Genvägen i Östersund. Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till platsen. Enligt uppgifter från polisen ska cyklisten som är ett barn ha förts med ambulans till sjukhus. Polisen har upprättat en anmälan gällande trafikolycka utan misstanke om brott. Reporter Viktor Lidvall.
0: Och då ska vi ta en titt ut i trafiken. Maria Andersson är det som håller koll på trafikläget idag. God morgon!
6: Ja, god morgon säger jag också till dig och till er som lyssnar. Det är en bra trafikmorgon så vitt jag vet. Inga större akuta störningar. Förvisso pågår vägarbeten på en del ställen men inga akuta störningar och inga större störningar i tågtrafiken. Så att allt ser bra ut så vitt jag kan bedöma. Håller ni inte med mig, ring och tipsa förstås. Och det gör ni på 020 999 444. Jag tänkte
0: nämna ett vägarbete. Ja, ring Maria om det är något. Du är jätteviktig. Vi behöver dina ögon för att varna andra trafikanter för sånt som kan vara väldigt störande i trafiken. Det är fredag morgon den 5 juni. Och idag frågar vi dig 18 års gräns på Systembolaget. Är du för eller emot det här? Moderaterna kom ju häromdagen med det här förslaget att man vill då sänka åldersgränsen från dagens 20 till 18 år. Det här ska gälla på till exempel vin, öl och andra drycker under en alkoholhalt på 22%. Vi ska strax träffa en ung moderat här i Östersund som ska lägga ut orden lite grann om varför hennes parti nu vill sänka åldern. Säger du skål och gillar det här förslaget eller vaskar du idén och ser risker med det? Skriv hemskt gärna in till oss på vår Facebook-sida idag eller smsa 063 16 0660.

0: Brian Ferry med Slave to Love. Det är mörka regntunga moln på himlen just nu. Kanske känns det lite jobbigt för alla som ska ta studenten idag. Inte lika lätt kanske med det där firandet när allt blir så blött. Vi ska snacka med SMHI om bara en liten stund och uppdatera oss på hur vädret egentligen ser ut att bli idag. Men vi släpper in Radiosporten först också. Jonas Enarsson är det som är på tårna där. Och fotbolls-VM, ja, det är det ska handla om.
1: Sverige genrepade inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaring via expert Jon Persson, Isak Hien och målskytten Viktor Gyökeres.
2: Det jag tycker saknas, det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
3: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
4: Ja, det kan bli så i träningsmatcher, beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja. Det var därför det såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
1: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
5: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
2: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF:s Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
6: Jag kände mig extremt pigg, ja, och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans, och sen ja, det var bra att göra sin grej då.
1: Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador, där vi har liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i kvällens Sportextra. Golf i US Open och regerande mästarinnan Maja Stark inledde bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en lite svajig första runda.
0: Tack för det, Jonas Enarsson. Svajig runda, sa han. Svajigt väder kan vi väl säga att det blir idag. Erik Höjgård Olsen, meteorolog på SMHI. God morgon.
8: God morgon, Emily. Ja, visst. Blöt dag att ta studenten. Blöt, precis.
0: Blöt på är många sätt.
8: Ja, precis. Jag hörde vad jag sa. Precis.
0: Jag hörde vad du sa. Jaha, hur ser det ut egentligen om vi ska vara lite detaljerade?
8: Ja, inledningsvis just nu på morgonen skurar lite här och var. Men de här skurarna övergår ganska så snart i ett mer ihållande regnområde. Det driver in söderifrån. Härjedalen drabbas ju då först kanske redan om en timme ungefär, men sen ganska bara 1 till 2 timmar ytterligare senare så når vi upp till de centrala eller mellersta delarna av länet, Östersund och Åre, där jag har förstått att det ju är utspringning idag. Och där ser det ju ut som att det här mer ihållande regnet kommer hålla på någonstans mellan 8 och 18 idag.
0: Nej, 8 till 18, det är så ihållande.
8: Ja, det var lite olyckligt.
0: Alltså hur intensivt är det under de här timmarna? Alltså det regnar på hela tiden då? Det är inte bara någon skur?
8: Nej, precis. Utan det regnar på hela tiden. Inga allvarliga mängder på något sätt som förväntas leda till några andra konsekvenser annat än blöta studentkläder kanske. Så inget man behöver vara orolig för ur ett samhällsperspektiv.
0: Ja, bra då. Jaha, vita kläder och mycket regn brukar inte vara någon bra kombo. Temperaturerna då? Blir det någon värme i luften?
8: Ja, det blir ju också det blygsamt i samband med det här regnet. 11 till 16 grader i fjällen, kanske ytterligare någon grad lägre, omkring 10 där.
0: Det värsta av allt nu då vore ju om det skulle blåsa mycket också. Blåser det mycket idag, Erik?
8: Nej, inte så farligt. Blåsigt kommer det vara. Sydlig eller sydostlig vind med friska vindbyar, men det är ungefär en vanlig dag.
0: Mm. Ja, men från 18 då ikväll sa du där. Vad händer då? Blir det någon solig glimt då?
8: Ja, det blir det faktiskt. De här molnen och skurarna sjunker ihop, mattas av och det blir ganska så gott om sol. En del moln dröjer sig kvar i fjällen och då kan det också bestå lite skurar där. Men annars så ser det faktiskt ut som en ganska så solig kväll och sen en klar natt i, åtminstone inlandet.
0: Ja, men tack och lov. Det ska de ha, studenterna. Jag räknar med att de orkar hålla på längre än till 18.
8: Ja, och ja. Grattis från SMHI.
0: Åh, fint! Vi skickar den till alla studenter. Härligt! Ja. Erik Hugård Olsson, tack! Vi snackar mer helgväder senare under morgonen när du är med oss.
8: Det gör vi.

0: Gräsela, half of me. Moderaterna vill sänka åldersgränsen på Systembolaget från 20 till 18 år, bland annat för att sätta stopp för smuggelsprit och langning. Och det här är ju en väldigt aktuell fråga idag när många 18-åringar tar studenten och firar med alkohol i glasen, Kai.
1: Ja, precis. Och oftast då alkohol som någon annan har köpt ut eftersom åldersgränsen på Systembolaget idag är 20 år. Jag har mött upp med en ung moderat här, 21-åriga Tuva Åhlén i Östersund. God morgon, Tuva.
2: God morgon.
1: Vad tycker du om det här förslaget om att sänka åldersgränsen på Systembolaget till 18?
2: Jag tycker att det är ett rimligt förslag som vi har lagt fram och jag tror verkligen att det är ett steg i rätt riktning. Att vi tror på individen och att vi, ja, helt enkelt frihet under ansvar. Men det gäller ju för alkohol upp till 22%, så det är ju ingen stark sprit som vi har att göra med här.
1: Nej, precis. Det är ju viktigt att poängtera det, att det gäller då till exempel öl, vin och cider. Varför är det då bra att 18-åringar får den här chansen att handla ut de här typen av produkter på Systembolaget?
2: Samhället anser ju att du är vuxen när du är 18 år. Du får gifta dig, du får göra värnplikt, du får köra bil och du får också gå ut på krogen och dricka alkohol. Är man då 18 år och gifter sig så tycker jag det är ganska orimligt att man inte skulle få köpa sin alkohol till sitt egna bröllop. Eller att få köpa sin champagne till sin champagnefrukost till studenten.
1: Nej, för det är ju student idag och många kommer ju säkerligen dricka lite alkohol i alla fall. En del kanske mer, en del mindre. En anledning, säger du, är att man vill då minska att man måste få det här utköpt, antar jag. Vad ser du för problemet på det här idag?
2: Ja, det är ju att äldre och vuxna köper ut alkohol till 18-åringar. Just för att det blir som ett glapp. 18-åringar får gå ut och dricka på krogen, men de får inte köpa hem en flaska vin till middagen. Och jag tror att det är någonting som helt enkelt kommer att gynna individerna, och vi ser väldigt mycket ansvar i att varje individ tar sitt egna ansvar.
1: Du är ju 21 idag. Var det många som du upplevde fick den här typen av utköpt alkohol, eller ja, kanske du själv också när du var under 20?
2: Jag ser ju absolut att folk under 20 får alkohol. Och jag tror att det blir som ett litet glapp med att man är 18 år, man ska ut på krogen, men man får inte börja med en flaska vin innan till maten till exempel. Så jag tror att det blir inte lika mycket stigma kring att en 21-åring skulle då köpa till en 18-åring, för att man tänker att men de är ju vuxna. Så jag tror att det är bättre faktiskt att vi sänker till 18 år.
1: Finns det inga problem då, tycker du?
2: Nej, jag litar väldigt mycket på att varje individ har sitt ansvar. Och vi Moderaterna är ju väldigt, väldigt tydliga med att det är frihet under ansvar som gäller. Och jag vill ju tillägga att det är upp till 22% i alkohol. Så klart ska man ju få kunna köpa lite vin till sitt bröllop om man gifter sig när man är 18.
1: Åldersgränsen är väl satt av en anledning, annars du tror inte att man bryter mot någonting eller sådär?
2: Vi ser ju våra grannländer, till exempel Finland, som har infört det här, och det visar ju att alkoholkonsumtionen faktiskt har gått ner. Så jag tror inte att det här kommer göra att ungdomar dricker mer alkohol, utan snarare tvärtom, att det blir kontrollerat och att 18-åringar kan få tag på alkohol under kontrollerade former på Systembolaget.
1: Det är ju annars kritiker som menar att just det kan leda till en ökad alkoholkonsumtion för folk under 18. Men du håller alltså inte med om det?
2: Nej, jag tänker vi kollar ju på våra grannländer och för dem har det ju gått neråt. Så att vi är ju bland de sista i Europa att göra det här.
1: Tuve Åhlén, moderat politiker, 21 år, säger alltså det. 18-årsgräns på alkohol, är det bra eller dåligt? Vad tycker du som lyssnar?
0: Vi ställer den frågan till dig som lyssnar idag. Alltså, du kan jättegärna skriva in till oss på vår Facebook-sida eller skicka ett sms till 063 16 0660. Vi kommer också senare under morgonen, ungefär 7:15, få en ung miljöpartist in som gäst här i studion som är emot det här. Vill absolut inte att Systembolagets 20-årsgräns ska sänkas till 18 år. Mer om det alltså senare under morgonen. Men vad tycker du? Skriv in och dela med dig av din åsikt i den här frågan.

0: Duffy med Mercy här i P4 Jämtland, där det trillar in lite kommentarer från våra lyssnare. Kul att ni skriver in. Kai, det finns engagemang i den här frågan om åldersgränsen på Systembolaget. 20 årsgränser idag. Moderaterna vill sänka till 18 för alkoholhaltiga drycker under 22%, alltså. Vad skriver de, lyssnarna?
1: Ja, men det vi har ju frågan på Facebook, och där har ju det dykt upp ett antal kommentarer, bland annat då MC Dragan som säger att det blir lättare att langningen går ner i åldrarna, så billigt desperat röstfiske av förstagångsväljare tycker han då, ingenting som främjar något positivt. Det är bättre att grannländerna tar efter den svenska modellen istället för att vi ska apa efter deras, säger han.
0: Mm. Och man kan smsa in på 063 16 0660. Det har en lyssnare gjort. Jag har ingen namn, men det står så här: givetvis ska man få köpa vad man vill om man är myndig. Förstår inte frågan. Som sagt, om man ska till exempel gifta sig ska man väl få köpa lite vin eller annat till festlig. Heter. Ja, en för och en emot där. Det fortsätter strömma in åsikter, och vi vill ju hemskt gärna men att du också delar med dig av åsikten du har den här morgonen. Ser du bara fördelar? Ser du några risker med det här? Ja, men skriv av dig till oss.
1: Det är en viktig fråga.
2: P4 dokumentär.
3: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
4: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
3: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
5: De kände sig snygga, självständiga, bra.
3: Men vinden vände för pionjären Katja.
6: Hon blev behandlad som en criminal.
3: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
7: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Everywhere heter den här låten med Fleetwood Mac. Det är dags för Ekot nu klockan 7 med Alexander Ivanovski, och det ska bland annat handla om en ny svenskledd NATO-styrka.
1: Vi börjar med att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
4: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats, med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh, som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
5: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
6: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
7: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
6: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
7: Men det är ju ganska många namn, ganska många personer att kolla ju i olika.
6: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
1: Reporter Mattias Plejel. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Det är ett historiskt steg där svenska soldater ska bidra till avskräckning och stärka försvaret i Arktis.
8: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa.
9: Förbandet är en del av den styrka som Sverige nu bygger upp som så kallad ramnation inom NATO. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef vid Norrbottens regemente.
10: Uppdraget är att helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
9: Styrkan är en av NATOs enheter som etableras nära Ryssland som en följd av det försämrade säkerhetsläget. Genom att utgå från Norrbottens regemente ska begränsade resurser utnyttjas optimalt. Samtidigt handlar placeringen också om att hålla nere spänningarna, menar Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI.
11: Så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
1: Reporter Karina Holmberg. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Díaz-Canel kritiserar åtgärderna och hävdar att USA har som mål att fördjupa konflikten med Kuba. Vi avslutar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekots nyheter klockan 7. I studion Alexander Ivanovski.
0: Och i studion lite närmare dig finns jag, Emelie Andersson, och Kai Kjell Malm rullar runt i Östersund den här morgonen. Du ser ju några vita studenter.
12: Det gör jag tyvärr inte just nu, men de finns ju.
0: Det kanske fortfarande lockas hår, det kanske är någon skjorta som stryks, eller så sitter de redan och har sin härliga champagnefrukost ju, som många inleder dagen med när det är studenttider. En del är väldigt morgonpigga.
12: Ja, och jag ska ju faktiskt åka på en sån här champagnefrukost om en liten stund, en timme ungefär. Men innan dess så har ju vi mycket vi ska prata

0: Eller vaskar du idén och ser risker med det här? Det får du jättegärna tycka till om. Det fortsätter komma in massa åsikter. Vi ska läsa mycket mer kommentarer om en stund. Det är intressant att se och höra vad ni tycker där ute.
1: Absolut.

0: Alex Warren heter han, här med låten Fever Dream. Viktor Lidvall kommer nu med lokala nyheter från järnvägen den här gången.
1: Ja, det är så att ett 40-tal plankorsningar längs järnvägen mellan Östersund och Sundsvall ska byggas om eller tas bort helt. Och det här är för att skapa säkrare järnvägsövergångar. Det här plankorsningarna är ju då där väg och järnväg befinner sig på samma plan. Fredrik Högbom bor i Anviken i Bräcke kommun där en sån plankorsning ska tas bort.
2: Blir det ju naturligtvis för de som bor här på västra kanten så blir det ju längre att gå för att ansluta mot bussen.
3: Det blir en och en halv kilometer någonting.
2: Ja, någonting sånt. Kilometer ungefär.
1: Säger Fredrik Högbom som också påtalar att han förstår Trafikverkets åtgärder men att de kan förstärka känslan av att samhällsservicen försämras.
0: Och Anviken nära Pilgrimstad påverkas i hög grad.
1: Ja, i trakterna där kring Pilis så berörs ytterligare fyra plankorsningar utöver den som Fredrik bor granne med. Trafikverket anser helt enkelt att de här övergångarna inte är tillräckligt säkra enligt markförhandlaren Gabriel Ternström.
4: I vissa fall investerar vi i en bomanläggning och i vissa fall så anser vi att den bör tas bort.
1: Gabriel Ternström, markförhandlare på Trafikverket, hör vi där.
0: Hade det inte gått att trafiksäkra samtliga järnvägsövergångar?
1: Ja, kanske, men riktigt så långt räcker inte budgeten i det här projektet. Men berörda bybor ska ju ändå kompenseras, bland annat med nya busshållplatser, exempelvis i Anviken.
4: Har yrkat på att kunna använda den grusväg som går nedanför järnvägen in mot Pilgrimstad. Och där har Trafikverket sagt att vi kan absolut bekosta en omprövning.
1: Sist ut hörde vi Trafikverkets markförhandlare Gabriel Ternström apropå då att ett gäng plankorsningar på järnvägen mellan Östersund och Sundsvall ska byggas om eller tas bort.
0: Mm. Skummar man av nyheterna den här morgonen så är ju en snackis att Sverige fick ett tungt slut i VM-genrepet igår.
1: Ja,

0: Precis, det är sent poängetapp kan man säga, även om det var en träningsmatch.
1: Ja, mot Grekland. Man kryssade, det blev 2-2.
0: Ja, precis. Det var ju skakigt där i början får man säga. Och sen lyckas ändå Sverige ta ledningen, men inte hålla kvar greppet om den.
1: Nej, förbundskapten Graham Potter, han var inte nöjd med framförallt första halvlek. Han har sagt till TT här att vi släpper till för billiga chanser. Vi kan prata taktik hela dagen, men om man passar bort bollen kommer motståndarna få chanser. Så där måste vi bli bättre, sa han efter matchen.
0: Ja, och det är ju väldigt kort tid att förbättra sig själv på.
1: Herregud, ja, det är om 10 dagar vad Sveriges match är. Visst är det 15 juni?
0: Precis.
1: Det är 5 juni
0: tidigt, idag. Tidigt morgon den 15 juni.
1: Ja, undrar hur pulsen är på Graham Potter i dessa dagar. Mm. Och få alla dessa självständiga fotbollsspelare att lyssna och följa hans idéer.
0: Ja, precis. Snart går ju flyget till Mexiko.
1: Ja. Mm.

0: The Weeknd och Ariana Grande med Save Your Tears.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Det är student idag och då firas det med mycket alkohol. Därför passar vi på att ställa frågan till dig om vad du tycker om Moderaternas förslag om att sänka åldersgränsen på Systembolaget.
3: Förslaget är ju att gå från 20 till 18 på alkoholhaltiga drycker som är under 22%.
0: Ja, så att shoppa öl, vin och cider, det tycker Moderaterna att man ska få göra då som 18-åring. Det här tycks det till om, så här skriver Ann-Louise till exempel. Ja, det är ju antingen att sänka till 18 för bolaget eller höja myndighetsåldern till 20. Det är ju bara löjligt som det är nu, skriver alltså Ann-Louise.
3: Tobbe Boblundin säger att du får rösta från 18 år, köra MC från 16, bil från 18, så sänk tycker han. Ja. Och det är också en del som reagerar på att man nu vill sänka nära straffmyndighetsgränsen här till 13 år och att det går bra, men att man inte får handla på Systembolaget. Så att några hintar om att man kanske ska sänka till 13 år.
0: Ja, jag vet inte hur seriöst det är. Nils som skickar in och skriver om det den här morgonen. Bengt, han skriver, höj myndighetsåldern till 22 istället.
3: Ja, det går ju att höja också. Man måste inte sänka allting.
0: Nej. Vad har vi mer här? Fredrik, han är emot. Christer skriver 18, tummen upp. Janne, han har skickat in en bild. Nej till allt, står det på den bilden. Daniel har skrivit en liten längre kommentar. Jag tar den också. Har vi inte tillräckligt med problem som alkoholkonsumtionen medför? Alkoholkonsumtionen kostar samhället 100 miljarder årligen i direkt och indirekta kostnader. Skatteintäkter cirka 15 miljarder, alltså en förlust på 85 miljarder för samhället. Att då öka tillgången, sänka debutålder är inte en bra lösning på ett otroligt stort samhällsproblem, skriver alltså Daniel in om. Han har kanske koll på sina siffror. Det där är inget som jag kan på rak arm här, vad alkoholkonsumtionen kostar ungefär samhället. Men att det kostar, det gör det ju, för det skapar ju en hel del problem på många olika sätt.
3: Ja, och kommentarerna är väl delade 50-50 ungefär i nuläget. Så om du har en åsikt så får du jättegärna skriva in på vår Facebook eller höra av dig till oss på telefon eller sms.
0: 063 16 0660. Vi har hört en positiv moderat här under tidig morgon. Vi ska höra en miljöpartist om ungefär en timme som är emot det här. Och du ska ju träffa studenter också som jag misstänker kommer att skåla en del alkohol idag. Du får fråga dem också vad de tycker, Kai.
3: Ja, en del kanske är emot där också, men jag gissar på att några mer är för.
0: Vi får se.

0: Uno Svensson, Vågorna. Just nu så pågår en av Sveriges största musikfestivaler och Sveriges Radio sänder live.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
0: Strax efter 17:30 ikväll så drar de igång sändningen igen från Sweden Rock. Igår kunde du höra därifrån. Ikväll fortsätter de och bjuder på rock här i radion.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Här kommer Ekot nu med senaste nytt.
1: Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyfte att avskräcka Ryssland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Och med det sätter vi punkt för Ekot på en minut. I studion denna morgon, Alexander Ivanovski.
0: Mm, och nyheter från länet, lite närmare dig får du också alldeles strax här vid 7:30 slaget. Men här kommer först Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus med End of the World här i P4 Jämtland, där du ska få lokala nyheter, och först ska det handla om järnvägskorsningar.
1: För att skapa säkrare järnvägsövergångar så planerar Trafikverket att bygga om eller ta bort ett 40-tal plankorsningar längs järnvägen mellan Östersund och Sundsvall. I Anviken i Bräcke kommun planeras det att en gångpassage ska försvinna.
2: Det blir ju naturligtvis för de som bor här på västra kanten, så blir det ju längre att gå för att ansluta mot bussen.
3: Det blir en och en halv kilometer någonting.
2: Ja, någonting sånt. Kilometer ungefär.
1: Fredrik Högbom i Anviken berättar att om passagen försvinner kommer byborna att påverkas, men att han samtidigt också förstår Trafikverket.
2: Och samtidigt då, så vi som bor här, vi får ju försämrad service hela tiden.
1: Gabriel Ternström är markförhandlare på Trafikverket och berättar att ambitionen från deras sida är att få bort alla plankorsningar som inte har bommar eller är planskilda. Förutom korsningen i Anviken berörs fyra andra övergångar i området runt Pilgrimsta. Men även övergångar i bland annat Ope och Gällö kommer utredas eller slopas.
4: I vissa fall investerar vi i en bomanläggning, och i vissa fall så anser vi att den bör tas bort.
1: Att sätta bommar överallt för att säkra övergångarna berättar han att det inte finns pengar till. Men byborna i Anviken ska kompenseras. Bland annat med nya busshållplatser.
4: Så har yrkat på att kunna använda den grusväg som går nedanför järnvägen in mot Pilgrimsta. Och där har Trafikverket sagt att vi kan absolut bekosta en omprövning.
1: Reportrar var Ingrid Engset Edfast och Signe Rosenberg.
5: Vid sextiden på torsdagskvällen inkom larm om en kollision mellan en bil och en cyklist vid rondellen i korsningen Biblioteksgatan Genvägen i Östersund. Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till platsen. Enligt uppgifter från polisen ska cyklisten, som är ett barn, ha förts med ambulans till sjukhus. Polisen har upprättat en anmälan gällande trafikolycka utan misstanke om brott. Reporter Viktor Lidvall.
0: Och vår trafikreporter idag, det är Maria Andersson. Du, hur rullar det på där ute?
6: Bra skulle jag säga. Jag känner inte till några större akuta störningar. Förvisso pågår vägarbeten på sina ställen, inte bara i vårt län utan i hela landet. Men inga akuta störningar och inga större störningar i tågtrafiken. Hammarstrands hälsocentral, den är stängd idag från klockan 15. De som har bokat tid för läkarbesök, de ska komma. Annars får man vända sig till Bräcke hälsocentral eller möjligen 1177 om man har problem. Tipsa oss, det gör ni på 020 999 444.
0: Du lyssnar på P4 Jämtland med Emily och Kai den här morgonen. Kai, det hotas om mycket regn idag. Hur är läget här i Östersund just nu?
7: Jo, men det har ju börjat droppa här från himlen.
0: Ja, det har det. Alltså, vi kan väl dra prognosen, tänker jag, eftersom det är en viktig dag för många. Det är student, många som ska ut och se studenter. Då får man vara beredd på regn. Det är mycket moln och tidvis regn eller skurar. Lokalt med inslag av åska som väntas idag. Mellan 8 och 18 sa meteorologerna att det ska regna. Så att, ja, man får verkligen vara redo med paraply och andra regnkläder. 11-16 grader i fjällen, omkring 10, och så blir det sydlig eller sydostlig vind med friska vindbyar.
7: Ja, och det har ju redan börjat droppa, som sagt. Det är inte så intensivt ännu, men det känns som det tilltar.
0: Man undrar ju om det har varit rusning efter såna här stora partytält att slå upp i trädgården nu när det är regn.
7: Ja, jag såg ett faktiskt alldeles intill där jag bor i morse. Någon som har laddat upp och dragit upp ett så här stort vitt partytält. Det ska nog bli studentfest där senare under dagen, skulle jag tro.
0: Och vi kommer vara med på studentfirande lite här och där här under dagen. Vi ska på en studentfrukost om en timme ungefär. Och sen så kommer vi ha en reporter som ska ut och åka flak också och ta emot studenterna när de har sitt utspring. Det blir mycket studentkänsla här i radion idag.

0: Cher med Believe här i P4 Jämtland. Nu har Sverige matchat färdigt inför fotbolls-VM. Och reaktioner efter gårdagens match får vi nu via Radiosporten som levereras av Jonas Enarsson idag.
1: Sverige genrepar inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaring via expert Jon Persson och Isak Hien.
2: Det jag tycker saknas, det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
3: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
4: Ja, det kan bli så i träningsmatcher beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja, det var därför såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
1: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
5: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
2: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF Star Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
6: Jag kände mig extremt pigg, ja, och jag har inte varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Och nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
1: Vi hörde också Viktor Gyökeres. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador, där vi har liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i Sportextra ikväll. Golf, US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inlett bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en svajig första runda.

0: New Kid med Hurricane. Vill du hjälpa vården i sommar? Förnya dina recept nu innan semestrarna drar igång. En som vore tacksam för det är du, Annika Törnblom, som är enhetschef på Svenstaviks hälsocentral. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Ja, men hur stor hjälp skulle det vara om era patienter hörde av sig nu för att få sina recept förnyade istället för mitt i sommaren?
1: Det skulle hjälpa och underlätta jättemycket för min personal. För varje sommar, det här är ju inget nytt för i år, så går vi ju ner på halv bemanning. Och då blir det ju så att om man kan underlätta och ta bort vissa arbetsuppgifter under sommaren, så hjälper det personalen arbetsmiljömässigt.
0: Mm. Ja, hur pressat och stressat kan det vara på somrarna när ni då har ungefär bara hälften så många som jobbar?
1: Ja, det är ju ett annorlunda arbetssätt vi har på somrarna. Tack vare att då kan vi bara ta emot det som är akut för, enligt medicinska aspekter. Att alla, om man säger uppföljningar och liknande, eller om man har haft besvär i x antal månader, då kanske det får vänta till hösten. Men man kan ju alltid ringa och rådfråga sköterskorna som sitter i telefonrådgivningen.
0: Mm. Så att idag och nästa vecka, då är det som vanligt, men sen från midsommarveckan, då är ungefär hälften av personalen som är på semester. Finns det något mer, kommer man som patient att märka av den här lägre bemanningen på fler sätt?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga att patienterna kommer märka av, utan det är det att vi kommer inte kunna ta emot kanske saker, medicinska sjukdomar som vi gör i vanliga fall, utan då får man vänta till hösten, för att vi kan bara ta emot det som är akut.
0: Ja, och hur ska man veta där då? Vilka besvär kan man räkna som akut när det är sommar?
1: Ja, men om man tänker akut, det är saker eller sjukdomar, besvär som inte kan vänta. Alltså, och sen förstår ju vi att varje patient som ringer till oss tycker att det är akut det de har. Så är det, och det tycker vi är okej att patienterna upplever det så. Men att vi ser det ju ur sjukhusögon, om jag säger så, att hur kan det här vänta? Blir det livsfarligt om den här patienten får vänta till hösten, eller är det okej? Men det som jag försökte säga från början, att ring och rådfråga personalen. Ni får jättebra råd, ni kan få egenvård, vad ni ska testa och göra tills ni kan få en tid hos läkare eller sköterska till hösten.
0: Mm. Ja, och något som kan bli akut om man inte är ute i god tid, det är ju om man får slut på medicin plötsligt. Men man får kanske kolla igenom sitt medicinskåp eller sin låda där hemma och tänka till lite nu då, och förnya då recepten innan semestrarna drar igång. Det vore i alla fall ni väldigt tacksamma för, ni på Svenstaviks hälsocentral.
1: Men jag vill ju också säga att såklart kommer vi skriva recept under sommaren. Det är ju inte det att vi inte gör det. Men att det kan underlätta, istället för att skriva 10 så kanske vi kan skriva 5.
0: Mm.
1: Så att sjukvården, Svenstaviks hälsocentral, kommer ju fungera som vanligt. Vi har ju det bemannat, vi har samma öppettider. Men vi kommer prioritera mycket hårdare vilka patienter som kan komma till hälsocentralen fysiskt.
0: Ja, Annika Törnblom, enhetschef på Svenstaviks hälsocentral. Tack för att du var med här.
1: Tack så jättemycket.
0: Trevlig sommar.
1: Ja, men detsamma önskar jag dig. Tack.

0: Adele, Someone Like You. Johanna Svensson, dagredaktör, välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket. Kul att jag får vara här.
0: Ja, alltid lika trevligt att ha dig här. Ja. Du kan ju skvallra lite grann om vad vi jobbar vidare med för nyheter idag ute på redaktionen. Mm. Det är så att nu har resultatet kommit från årets björninventering som visar, ja, var då?
1: Ja, att björnstammen verkar minska. Enligt den här inventeringen som baseras på att allmänheten och jägare har varit ute och samlat in björnbajs så finns det 717 björnar i länet. SVT Nyheter Jämtland rapporterar att det totalt lämnades in 3100 spillningsprover som sen har analyserats av Naturhistoriska riksmuseet, och det är då man har kommit fram till den här siffran. Det betyder att antalet björnar verkar minska och att björnstammen i Jämtlands län börjar närma sig förvaltningsmålet som är på 650 björnar.
0: Just det, så man ligger fortfarande över.
1: Ja, exakt. Så det här är något som vi kommer att titta på idag.
0: Mm. Fascinerande att så många skickar in bajs.
1: Ja.
0: Till dem så att de kan göra såna här spillningsprov.
1: Ja, men verkligen. Mm.
0: Du, vi lämnar det. Vi ska såklart inte heller missa dagens höjdpunkt, studenten.
1: Ja, det är ju många som tar studenten här i vårt län idag. Bräcke tjuvstartade ju redan igår.
0: Ja, och Bispgården också.
1: Ja, precis. Så vi hade ju så härliga röster därifrån. Men idag så är det väl majoriteten som tar studenten.
0: Mm. Och om drygt en timme så är vi med på en champagnefrukost i Ås.
1: Ja, och sen kommer vi som följer det här studentfirandet kronologiskt idag. Sen under förmiddagen så är det ju utspring på Jämtlands gymnasium Vargentin. Och då hänger vi med backstage där i den här kön som man har liksom innan man klassvis får springa ut genom dörrarna där.
0: Wow.
1: Ja, så då, och sen blir det såklart traditionell flakåkning genom Östersund också. Och det är lite speciellt idag för vår reporter Clara Örnell. Hon fick ju på grund av pandemin för 5 år sedan, hon gick miste om sitt studentfirande. Så att nu idag så ska hon få revansch på det här.
0: Vilken revansch,
1: ja,
0: minst sagt.
1: Ja, så hon är våran studentreporter under förmiddagen, så man kommer nog inte missa någonting, tror jag.
0: Vad kul. Hon har bara bytt klasskamrater plötsligt.
1: Exakt.
0: Hon får vara den vuxna i sällskapet nu.
1: Ja, men precis. Vi får se.
0: Ja, men kul. Ja, men vi räknar med att få in liksom mycket glädje, lycka, vemod i den här radion idag. Känslor. Alltså, det är ju häftigt och det är det ju mycket en sån här dag.
1: Det är ju det. Alltså, man blir nästan lite känslosam själv. För man tänker tillbaka på sin egen student. Det är en jättestor dag.
0: Det är det, verkligen. Ja, men bra. Johanna, då har vi lite koll. Händer det något annat såklart också, så vi är alltid på tårna och rycker ut på det.
1: Ja, absolut. Ja. Det är vi.
0: Kör hårt.
1: Ja, men det gör vi.
0: Vi tar och gläntar lite på dörren och hör vad P4 Extra hittar på idag också.
2: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.
3: Det här är P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: David Bowie med Let's Dance här i P4 Jämtland. Det är fredag. Hoppas du har fått en fin start på den här dagen. Det är också storstudentsdag för många och vi är på väg för att vara med lite på en champagnefrukost här om en stund, dryga halvtimmen ungefär. Vi diskuterar också alkohol. Förslaget som kom från Moderaterna i häromdagen att man ska sänka Systembolaget gränsen från 20 till 18. Vad tycker du om det? Tyck till om du vill. Nu är klockan 8. Vi ska få ekonyheter. Varsågoda.
1: Ambulanspersonal i Västerbotten vittnar om att SOS Alarms beslutsstöd STEP 5 år efter införandet fortfarande prioriterar patienter fel. Systemet ger även obegripliga larmtexter. Det menar Mikael Nyström, sjuksköterska på ambulansen i Umeå.
2: Det är ju bevisat med flera avvikelser och så när vi har hamnat på felprioriterade patienter. Där mer prioriterade patienter har fått vänta.
3: I vintras åkte Mikael Nyström ut på ett lägre prioriterat larm där patienten enligt larmtexten hade bröstsmärtor. När han kom till platsen visade sig att patienten hade ont i bröstet och hon ramlat ner för trappan och låg i en blodpöl.
2: Då tycker man att nu har man ju misslyckats lite grann och det är väl lite grann vad STEP ibland gör.
3: Ambulanssjuksköterskan Mattias Forsberg menar att larmtexterna ofta är obegripliga och väldigt lika varandra. Mattias Forsberg jobbar också med den inre sjukvårdsledningen i Region Västerbotten. En funktion som ser över alla larm och dubbelkollar om patienterna behöver ambulans så att de får rätt vård.
4: Helst ska jag vilja att inre sjukvård inte behövs.
3: Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm, håller med om att STEP fortfarande har vissa brister. Men han ser en förbättring.
5: Vi vet att vi framförallt initialt hade inte bra kvalitet på de larmtexterna som gått ut. Och vi har jobbat kontinuerligt med det och vi har uppfattat att det blivit bättre.
1: Det säger Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm. Reporter var Emma Garsson, P4 Västerbotten. Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
6: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
7: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
6: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
7: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhåg på Hörselskadades Riksförbund.
8: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll. Det vill säga öronen tjuter. Det är högt ljud. Man kanske är lite lomhörd också. Ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
7: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
6: Öronproppar, det är ett stort råd, verkligen.
1: Reporter här var Tobias Rasmusson på P4 Kristianstad. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det skriver han i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky, och föreslår ett tydligt datum för ett sådant möte.
9: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Och vi avslutar med att AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Detta var Ekots nyheter klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och här i P4 Jämtland förstärker vi gänget. Emelie och Kai och nu också Johanna Wackdahl. God morgon.
10: God morgon. Där står du som en vitklädd student vid mikrofonen, Emelie. Bara mössan som fattas.
0: Ja, tröjan vart vit idag. Grå kjol. Såg du några studenter på vägen
10: hit? Jag gjorde
0: hit?
10: Ju det och då sjöng Adele I wish nothing but the best i högtalande med hjärta och smärta. Och så såg jag de här två studenttjejerna som stod och såg så himla lyckliga ut. Så att jag fällde en liten tår i bilen.
0: Nej,
10: jag fick sån känsla där och musiken och allt.
0: Wow, ja, det är, alltså, den här dagen, den är känslofylld på så många sätt för så många.
10: Ja, även om det var så länge sedan jag tog studenten så... Det var så härligt att se dem, för det var sånt glitter i ögonen.
0: Ja, hur många år sedan är det nu, Johanna? Jag tror jag landade på 20 år sedan precis idag. Ja. 2006 tog jag studenten.
10: Wow.
0: Wow.
10: Det är många lyssnare som tänker nu, det var 60 år sedan jag tog studenten. Och det kanske är lika nostalgiskt än.
0: Mm, det tror jag. Kai, du laddar för lite champagnefrukost här. Känns det bra att få liksom dyka in i den här stämningen om en stund?
11: Ja, vi får väl se hur student...

0: Dua Lipa med Dance the Night. Det är bara morgonen, så vi tar det lite chillva. Viktor Lidvall är här för att uppdatera oss på nyheter. Välkommen in igen.
1: Ja, precis. Vi tar nyheter och inget bubbel eller så. Riktigt än.
0: Du, vi börjar först och främst med ett inbrott som varit här tidig morgon.
1: Ja, precis. Det var här vid fyra hugget som polis larmades till en företagslokal i centrala Östersund med anledning av ett inbrottslarm. Patrullen som skickades ut till platsen påträffar ingen där, men en dörr har brutits upp till den här lokalen. Oklart om det faktiskt är något som saknas därifrån, men det finns alltså ingen misstänkt i ärendet. Och polisen utreder fortfarande vem som äger den här företagslokalen.
0: Och så till en olycka på en skjutbana.
1: Ja, en man i 40-årsåldern skottskadades utanför Östersund igår och fördes med ambulans till sjukhus. Enligt polisen så var det under pistolskytteträning som mannen, som är medlem i en sportskytteklubb, skadades av en rikoschetterande kula avlossad från hans eget vapen. Och enligt de initiala uppgifterna så träffades han i överkroppen.
0: Hur gick det för honom?
1: Vi har en bulletin från Östersunds sjukhus som säger att mannen fick lindriga skador och mår efter omständigheterna gott.
0: Och vad händer nu?
1: Ja, men polisen utreder det här vidare. De rubricerade som framkallande av fara för annan för att ha möjlighet att vidta fler utredningsåtgärder. Kriminaltekniker har undersökt skjutbanan där för och vapen har tagits i beslag. Men det finns ingen brottsmisstänkt i nuläget. Polisen har också hållit förhör med den skadade mannen och med andra personer som befann sig på olycksplatsen.
0: Viktor Lidvall rapporterar om de lokala nyheterna idag.

0: Bangles med Manic Monday.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Inte en droppe ger miljöpartisten Alisar Radja i Östersund för sänkt åldersgräns på Systembolaget, utan säger nej till Moderaternas förslag att låta 18-åringar handla öl och vin på bolaget. Alisar, välkommen hit.
3: Men tackar.
0: Du, varför är du emot att sänka åldersgränsen från 20 till 18 år på Systembolaget?
3: Alltså, vi tycker att det är ett dåligt förslag av flera anledningar. För det första vet vi att alkoholen redan når allt yngre åldrar. Samtidigt som alkoholet blir mer och mer normaliserat i samhället, och genom att sänka åldern till 18 år för att förhandla på systemet, är det viktigt att tänka på vilka signaler sänder ut i samhället. Och ärligt, jag ser en riktiga frågan mer, varför har vi byggt ett samhälle där alkohol har blivit en sån självklar del av gemenskapen för många unga? Men det blir inte bara en folkhälsofråga, utan också en fråga om social hållbarhet, tillhörighet och vilka alternativ vi faktiskt erbjuder. För samtidigt som man behöver, det som man också behöver tänka på är konsekvenserna det kan få. Om 18-åringar som fortfarande går på gymnasiet får köpa alkohol, ökar också risken för att alkoholen köps ut i yngre målgrupper och ungdomar.
0: Okej, så du tänker om åldersgränsen sänks så att 18-åringar får köpa, så tror du bara att då kommer de att handla ut till ännu yngre?
3: Alltså, det finns ju en risk med det, men det är också här jag tycker att den stora frågan egentligen finns. För det är, vilka problem är det egentligen som Moderaterna försöker lösa? För när man pratar med många unga så är det inte bristen på tillgång till alkohol som de egentligen pratar om. Utan de pratar om allt om psykisk ohälsa, ensamheten, framtidstron och möjligheten att känna att de har en plats i samhället. Och framförallt att pratar de om att få bli lyssnare på när besluten tas.
0: Mm. Men du, just precis i detta nu så hålls det ju champagnefrukost där här i länet. Där de flesta som tar studenten idag, de är ju inte 20 år. 18-19 kanske man är. De har ju ändå fått tag på alkohol, och de kommer få alkohol här under hela dagen, många av dem, från andra. Vad tänker du om det då?
3: Men alltså, man tänker på hur det ser ut just nu, så är det ju också, de får ju fortfarande gå på restauranger och krogar och dricka när man har fyllt 18. Och det är ju mer att det sker under kontrollerade former på ett annat sätt än när man öppnar upp helt till att 18-åringar egentligen skulle kunna förköpa ut, så kan det också medföra fler risker.
0: Mm. Så att om man, det är mer kontrollerat i krogmiljö, men om man skulle få gå och handla ut själv och dricka mer hemma, då tror du att finns det risker att alkoholkonsumtionen ökar bland unga?
3: Alltså, det skulle jag säga, den risken finns ju alltid. Mm. Och det finns ju också en anledning till att vi har Systembolaget och till att det har tillkommit från början, och att vi har haft en 20-årsgräns på det. Och det har ju samlat både om vår historia egentligen, men också om att man vill upprätthålla liksom, ja, men mer alkoholkonsumtionen.
0: Men du, en del som är för det här förslaget, som tycker att man ska sänka, pratar ju om att när man är 18, då får man gifta sig, man ses som myndig vuxen, man får göra värnplikt, man får ta körkort. Man är vuxen. Ska man då inte kunna få gå och handla på systemet?
3: Alltså, jag tycker att det blir väldigt intressant när Moderaterna lyfter just det resonemanget, när de också, när det gäller väldigt många andra fall, ser att ungdomar eller unga vuxna inte har rätt att påverka sin både framtid och vardag. Men det här ser jag ärligt mer som ett enkelt sätt att vinna röster inför valrörelsen. Och det blir en punktinsats egentligen. För att det är ju inte ens det som ungdomar själva har efterfrågat för förändring eller en lösning på de samhällsproblemen som de faktiskt uttrycker. Och jag tror att det är mer egentligen, vill man på riktigt ge dem makten, så kanske man ska börja med att lyssna på deras förslag i de frågorna som de på riktigt har pratat om i under flera koncept. Allt ifrån den psykiska ohälsan som ökar, ensamheten, svårigheten att få ett jobb, bostadsbristerna. Och jag tror att det kanske är där man också ska satsa istället, för att satsa på en punktinsats egentligen.
0: Du, Moderaterna pratar ju här om att man vill försöka få bort smuggelspriten och minska langningen. Vad har ni i Miljöpartiet för konkreta åtgärder för och minska på det då, langning och smuggelsprit, som många 18-åringar ju får tag på idag när man inte kan gå på systemet?
3: Ja, men absolut. Men jag vill bara besvara den. Många, langningen kan ju också öka även från 18-åringarna ut, där det också blir en risk. Och det är där jag tycker också att Moderaterna många gånger kommer med förslag utan att tänka på konsekvenserna. För skulle vi sen stå här i en situation där det har blivit ett fall, då kommer man skuldbelägga individerna istället för att prata om de strukturerna som man egentligen har satt som upprätthåller problemet. Så där tycker jag att det är viktigt att börja. Men sen ärligt, jag tror att problemet handlar om, det handlar både om människosynen och ungdomssynen och de större frågorna i sig. När barn och unga, men även unga och unga vuxna har en plats, de får vara delaktiga, de känner ägandeskapet, de får ett jobb. När samhället bygger upp på saker som faktiskt betyder något för dem, så tror jag inte att det är alkoholkonsumtionen där de kommer att gå dit. Utan jag tror att alkoholkonsumtionen många gånger är en konsekvens egentligen av allt som sker i samhället.
0: Mm. Alisa Radja, miljöpartist här i Östersund. Du tycker inte alls om Moderaternas förslag om att sänka åldersgränsen på Systembolaget från dagens 20 till 18 år då på alkoholhaltiga drycker under 22%. Tack för att du kom och delade med dig av din åsikt i den här frågan.
3: Ja, men stort tack.

0: Thomas Stenström med Sveriges officiella låt till fotbolls-VM Leva för alltid. Nu ska vi snacka väder. Erik Höjgård Olsen, välkommen in.
1: Tack så mycket.
0: Meteorolog på SMHI. Ja, regn i prognosen denna studentdag som det är för många. Vad kan du säga om vädret? Hur blir det idag?
1: Ja, så är det ju. Molnigt väder, mycket moln och inledningsvis skurar, men vi har ett regnområde på ingång söderifrån, så de här skurarna kommer övergå i lite mer ihållande regn. Just nu är det framförallt östra Härjedalen eller till och med sydöstra delarna av länet som har fått känna på det här regnet. Det ser ut att ha en intensitet på någonstans 1 millimeter i timmen ungefär, men det kommer röra sig norrut, breder ut sig över hela länet, rör sig bort ikväll, men även bakom regnområdet så följer lite mer enstaka skurar. Men då luckras faktiskt molnigheten också upp, så kvällen kan ändå bjuda på en del försommarsol.
0: Ja, men det låter som en härlig avslutning på dagen då. Det om vi blickar in över helgen sen, många ska fira nationaldagen imorgon kanske. Mm. Vad väntas då?
1: Ja, det klarnar upp. Allt eftersom de här skurarna mattas av under kvällen så klarnar det upp, och då framförallt i de östra länsdelarna där natten ser ut att bli ganska klar. I fjällen fortsatt en del moln och någon enstaka skur under natten. Det betyder att morgondagen inleds ganska solig i öster men molnig i väster, och efterhand så är det återigen molnen som vinner. Prognosen för morgondagen lyder ungefär växlande molnighet större delen av dagen. Lite lättare skurar inledningsvis, men så blir lite kraftigare skurar över framförallt Härjedalen till eftermiddagen och kvällen, och till natten sen så är det ett nytt regnområde på ingång österifrån.
0: Oj, vad säger det om söndagen då?
1: Ja, söndagen ser ju då ganska regnig ut inledningsvis. Det mattas av det här regnet under eftermiddagen, men det kan följa lite nya skurar även bakom det regnområdet.
0: Mm. Hopp! Känns som man verkligen får vara beredd med paraply och regnkläder här de kommande dagarna.
1: Ja, jag tror nog att det blir en sådan helg faktiskt.
0: Mm. Erik Höjgård Olsen, vi kan inte göra något åt det. Tack så mycket och trevlig helg på dig när det är dags för det.
1: Tack, detsamma.
0: Nu så ska vi rikta blickarna mot Stockholm i studion, eller Spetsöron i alla fall. Här kommer nyheterna.
2: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om 2 typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. En reptilexpert säger till tv-kanalen ABC att de sannolikt skulle säljas som reptilfoder. I Ukraina har 3 personer dött efter flera nya ryska attacker sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten. Och Ryssland säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare enligt AFP. Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.
0: Mm, tack för det, Alexander. 18-årsgräns på Systembolaget, är du för eller emot? Den frågan ställer vi till dig den här morgonen. Nyss hörde vi en miljöpartist, ung miljöpartist, som tycker det här är ett dåligt förslag. Moderaterna hörde vi tidigt i morse, en 21-årig moderat politiker här i Östersund, Tuva, som ser många fördelar med det här, och de tycker att man som 18-åring har rätt att ta eget ansvar för om man vill handla eller inte på Systembolaget. Vad tycker du då, du som lyssnar? Kristoffer har skrivit in och skriver: tycker det är märkligt att man i Sverige anses som vuxen vid 18, men du är inte vuxen nog att köpa alkohol förrens vid 20. Sänk till 18, skriver han. Göran skriver: i min värld är det ett mycket dåligt populistiskt röstfiskeförslag. Man räknar med att många festsugna förstagångsväljare blint ska svälja det betet, vilket många säkert gör. Fast förslaget saknar nog helt en seriös konsekvensanalys. Bland annat langningen till de yngre kommer att öka. Alkoholen i Sverige har idag ett tillräckligt flöde ut till de som vill ha den tillgången, skriver Göran på vår Facebook-sida. Ja, vad tycker och tänker du? Dela gärna med dig av din åsikt. Du kan skriva till oss på vår Facebook-sida eller så smsar du 063 16 06 60.

0: Dolly Parton 925. Klockan är 8:30. Vi ska få lokala nyheter och vi börjar med planer på en säkrare järnväg.
1: För att skapa säkrare järnvägsövergångar så planerar Trafikverket att bygga om eller ta bort ett 40-tal plankorsningar längs järnvägen mellan Östersund och Sundsvall. I Anviken i Bräcke kommun planeras det att en gångpassage ska försvinna.
2: Det blir ju naturligtvis för de som bor här på västra kanten så blir det ju längre att gå för att ansluta mot bussen.
3: Det blir en och en halv kilometer någonting.
2: Ja, någonting sånt. Kilometer ungefär.
1: Fredrik Högbom i Anviken berättar att om passagen försvinner kommer byborna att påverkas. Men att han samtidigt också förstår Trafikverket.
2: Och samtidigt då, så vi som bor här, vi får ju försämrad service hela tiden.
1: Gabriel Ternström är markförhandlare på Trafikverket och berättar att ambitionen från deras sida är att få bort alla plankorsningar som inte har bommar eller är planskilda. Förutom korsningen i Anviken berörs 4 andra övergångar i området runt Pilgrimsta. Men även övergångar i bland annat Ope och Gällö kommer utredas eller slopas.
4: I vissa fall investerar vi i en bomanläggning och i vissa fall så anser vi att den bör tas bort.
1: Att sätta bommar överallt för att säkra övergångarna berättar han att det inte finns pengar till. Men byborna i Anviken ska kompenseras. Bland annat med nya busshållplatser.
4: Jag har yrkat på att kunna använda den grusväg som går nedanför järnvägen in mot Pilgrimsta. Och där har Trafikverket sagt att vi kan absolut bekosta en omprövning.
1: Reportrar var Ingrid Engset-Edfast och Signe Rosenberg.
5: En man i 40-årsåldern skottskadades på en skjutbana utanför Östersund tidigt på torsdags eftermiddagen. Mannen fördes med ambulans till sjukhus. Enligt polisen var det under pistolskytteträning som mannen, som är medlem i en sportskytteklubb, skadades av en rikoschetterande kula avlossad från hans eget vapen. Enligt de initiala uppgifterna träffades han i överkroppen. Enligt en bulletin från Östersunds sjukhus fick mannen lindriga skador och mår efter omständigheterna gott. Polisen har inlett en utredning om framkallande av fara för annan för att ha möjlighet att vidta fler utredningsåtgärder. Polisens kriminaltekniker har undersökt platsen för olyckan och vapen har tagits i beslag. Det finns ingen brottsmisstänkt i nuläget. Polisen har hållit förhör med den skadade mannen på sjukhuset och med andra personer som befann sig på skjutbanan vid olyckan. Reporter Viktor Lidvall.
0: Då kollar vi till trafikläget. Maria Andersson, det har varit lugnt hittills. Hur är läget nu?
6: Ja, det verkar fortsätta vara det. Jag har ingenting särskilt att rapportera. Det verkar rulla på bra på vägarna och inga större störningar i tågtrafiken. Men ni är alltid välkomna att ringa och tipsa förstås. Om ni stöter på något hinder så ska jag vidarebefordra den informationen till era medtrafikanter. Då ringer ni 020 999 444.
0: Gör det så svarar Maria. Emelie och Kai är med dig denna morgonen i P4 Jämtland. Nu direkt från en champagnefrukost. Hur är läget där, Kai?
7: Ja, hördes det hur de stora steker frukosten här i radion?
0: Nu, vad är det som steks?
7: Ja, det är någon form av pannkakor, plättar, pannkakor och sånt där. Ser riktigt gott ut och man håller på att plocka för sig av en rejäl frukostbuffé här. Det är ungefär 17 elever, studenter från Storsjögymnasiet som idag ska ta studenten.
0: Du, pannkaksfrukost, det låter ju som en underbar start. Vad mer får man på den där buffén?
7: Ja, du har 2 väldigt engagerade föräldrar här som har laddat upp med allt ifrån riktiga frallor till frukt och de här pannkakorna och champagne, bubbel förstås. Jag tror att det var alkoholfritt, men vi ska kolla med studenterna sen när vi pratar med dem om ungefär 10 minuter.
0: Ja, alltså utan föräldrar. Vad vore en student utan föräldrar som fixar och donar och sliter?
7: Ja, och de berättar för mig här att de visste inte ens om att jag skulle komma för en liten stund, för det hade studenten glömt att berätta.
0: Studsar en radioreporter direkt in i hemmet i köket och sänder live. Ja, livet bjuder på överraskningar och det älskar man ju.

0: När vi gräver guld i USA, den nya versionen av Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Nu är det dags för radiosporten med Jonas Enarsson. Hur ska den svenska startelvan i VM-premiären se ut egentligen?
1: Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepar inför VM med 2-2 mot Grekland. Och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan. En av dem Jesper Karlström.
2: Jag tycker Karlström ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk.
1: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
3: Jag kände mig extremt pigg och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
1: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
4: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
2: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
1: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
5: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
1: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
6: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i kvällens Sportextra i P4 och i appen. Golf US Open och regerande mästarinnan Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.
0: Där gick det undan. Han hade mycket att rapportera om Jonas Enarsson. Han klämde in massor på 2 minuter. Strax tar vi oss tillbaka till den där studentfrukosten i Ås.

0: Talking. Harry Styles med Late Night Talking. Ja, nu är det dags att sjunga om våra studenters lyckliga dagar. För idag är det dags. Östersund ska fyllas av lastbilsflak, vita mussor och massa glada ungdomar. Och Kai, hos dig laddas det för fullt på bästa sätt.
1: Ja, lite avslaget kanske, men det kommer nog igång här. Jag står med tre stycken laddade studenter här. Isak, Abbe, Sanna. Vi börjar med dig, Isak. Hur känns det att ta studenten idag?
2: Det känns jättebra. Flytta skolan.
1: Mm. Har du laddat länge nu inför det här?
2: Ja, det är klart.
1: Sanna, du går estet. Vad har du gjort under de här tre åren?
3: Vi har gjort många tusen arbeten, vi har haft utställningar och sånt, och det har varit jättekul att få uppleva. Vi har ju bild och media, så att vi har ju fått testa massa olika grejer.
1: Och nu är det champagnefrukost här på morgonen. Vad gör ni nu?
3: Vi käkar, pratar, vi ska snart dela ut klassens för esteterna, så det ska bli kul.
1: Abbe, du är också här, du läste teknik. Vad har du gjort under de här tre åren som du tar med dig in i framtiden?
4: Ja, vi har gjort mycket teoretiskt arbete. Vi har gjort, ja, men inte lika mycket praktiskt som estetarna, men vi har haft kul vi också.
1: Isak, jag sa inte vad du gjorde, men du har läst el. Ni är några stycken här, alla tre har kompisar här. Kommer ni hålla kontakten?
2: Ja, det hoppas jag i alla fall. Men vi får väl se efter.
1: Klockan 12 idag smäller det på Jamtli. Vad kommer du säga?
2: Ja, fuck skolan.
1: Blir det någon glädjesho?
3: Ja, det blir det nog.
1: Kan man höra? Hur låter det?
3: Ska jag köra?
1: Ja. Woho, ja. Vad får ni för frukost idag då, på champagnefrukosten?
4: Ja, det blir pannkakor och mackor. Jävligt taggad på att äta faktiskt. Jag är hungrig.
1: Det är ju många som laddar upp idag. Det kommer säkert bli en del drickande ikväll. Det har ju kommit ett förslag också från regeringen om att man ska sänka åldersgränsen på Systembolaget till 18 år. Hur ställer ni er till det?
2: Ja, alltså jag tycker att det kan vara ett bra val. Det är ju under 22% såklart, men sen vet jag inte om det kommer gå igenom. Men jag tycker att det är en bra idé.
1: Sanna, vad säger du?
3: Alltså jag tänker, för mig personligen hade det varit kul, för att man vill ju köpa sin egen dricka. Men samtidigt känner jag att den finns nog där av en anledning. Så jag tror nog den borde vara kvar där den är.
1: Det är ju en politisk fråga, men har ni fått tag på vad ni behöver till ikväll, Abbe?
4: Ja, det är väl klart man har sett att få tag på alkohol, även som ja, men under 20. Men det är ju såklart att det blir lättare om det är lagligt. Däremot så kanske det kanske inte ska vara så lätt att få tag i alkohol för 18-åringar. Men ja, det blir lagligt i alla fall.
1: Skulle du ändra någonting i hur du hade gått tillväg om du hade haft den här gränsen?
4: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det hade varit ganska lugnt ändå. Just för min del.
1: Men nu är du ju student, nu är det ju fest, nu är det kul. Vad kommer hända nu då, fram till klockan 12?
2: Ja, vi äter frukost nu. Sen drar vi väl till Jamtli idag. Har lite studentlunch och sjunger lite studentsång och sånt.
1: Blir det flak?
3: Vad sa du?
1: Blir det sån här lastbilsflak?
3: Och esteter ska inte åka lastbilsflak, men vi har hyrt upp en limo istället, vilket är jätteskönt eftersom att det tydligen ska regna. Så vi ska sitta i den istället, för eftersom att vi är en väldigt liten klass, så tänkte vi att det blir lättare och skönare att sitta så här mindre utrymme.
1: Och sen då sommaren, vuxenlivet, vad har ni för planer?
4: Jag har nog plan på att skaffa jobb ganska snabbt. Det blir inte så jättemycket ledigheter. Ska byta stad, flytta upp till Umeå. Behöver få in pengarna ganska snabbt.
1: Isak?
2: Ja, jag ska åka och rensa fisk i Norge i höst. Få in en del pengar där då.
1: Och Sanna?
3: Jag ska nog söka jobb här i Östersund. Och sen lär jag ju resa med vänner. Åka på typ så här bil... Vad heter det? Roadtrips. Road så.
1: Ja, men då önskar jag er alla tre lycka till. och ha en så jättetrevlig student nu allihopa. Ett litet glädjetjur nu.
2: Tack.
0: Det är inte så lätt att få det på, eller måste göra det på beställning. Jag tror att ljudvolymen på det där tjuhoet kommer att öka när de får göra det på riktigt senare idag.
1: Det blir det definitivt.
0: Ja, vad härligt. Kaj Kjellman på plats på en studentfrukost alltså i Ås. Champagnefrukost som nog många har haft den här morgonen. Alltså Storsjögymnasiet går de där eleverna på. De kommer att springa ut på Jamtli lite senare idag. Härligt, fin stämning.

0: Kate Bush med Running Up That Hill. Det kommer in så mycket kommentarer den här morgonen när vi ställer frågan till dig som lyssnar. Vad tycker du om sänkt åldersgräns på Systembolaget från 20 till 18 år på alkoholhaltiga drycker under 22%? Det här är ett förslag som har kommit från Moderaterna tidigare i veckan. Ja, vi är nästan drunknar i kommentarer. Det finns så mycket åsikter. En av många som skrivit in, det är du, Linda Ivarsson från Bispgården. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, men vad tycker du om det här förslaget?
1: Ja, jag tycker över att det är bra förslag med tanke på hur situationen ser ut för 18-åringar i dagens läge gällande lagen. Hur mycket de får göra när de fyller 18. De får ju rösta, de får köra bil, de får gå på puben. Ja, det är så mycket mera de får göra när de är 18. Så varför ska de inte få gå på Systembolaget när de är 18 år?
0: Mm. Så det, du ser fördelar med det här då, eller?
1: Ja, det gör jag. Ja. Det är positivt, tycker jag, över att de sänker åldern till 18. Jag kan ju tänka så här också som förälder också, så man slipper ju oroa sig för ens barn vart de får tag på alkoholen.
0: Ja, jag
1: om
0: vet.
1: De är ute med kompisar och det är de satt.
0: Du är själv förälder, nu har de passerat 20 vad jag förstår, va?
1: Ja,
0: det. Ja, men hur var det för dig under den här tiden, den där oron då, när du hade barn som var 18 år och behövde få tag på alkohol? Hur tänkte du kring det och hur var det?
1: Ja, alltså jag sa ju det över att behöver du ha alkohol så är det bättre att komma och fråga. Och så att ja, men antingen jag eller pappan då köper. För man ville som inte över att de skulle få tag på annat håll, utan hellre då över att jag som förälder köper.
0: Mm.
1: Så att på det sättet. Så att man var ju orolig den första tiden, men sen så tog jag det beslutet att tala om över att så här ser det ut. Och att man ska ha respekt för alkoholen.
0: Ja, för det finns ju också baksidor med alkohol såklart. Det finns ju, de som är kritiker det här menar ju på att ja, men är man liksom mogen som 18-åring att ta ställning till hur mycket man bör dricka, och kan det vara så att langningen bara sjunker ännu lägre ner i åldern om man sänker till 18 år? Vad tänker du om de kritiska aspekterna?
1: Ja, alltså jag tror att kanske första tiden, ja, att det kan öka. Men om man tittar på andra länder, hur det ser ut, så den uppfattningen jag har sett och läst och det, så är det ju inte större langning i andra länder. Så jag har svårt för att tro över att det skulle bli lika här i Sverige. Jag tänker det att ungdomarna i dagens läge, de har den respekten för alkoholen.
0: Mm. Linda Ivarsson, du är en av många landsbor som tyckte till i den här frågan den här morgonen. Du skrev in till oss på vår Facebook-sida. Tack för att jag fick ringa upp dig. Det är en stor fråga, det finns väldigt mycket åsikter. Det här är bara ett förslag än så länge, så vi får se vad som händer i framtiden. Linda från Bispgården, tusen tack.
1: Ja, men tack själv.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Kai, det rasslar in åsikter och kommentarer kring frågan om sänkt åldersgräns på Systembolaget.
1: Ja, över 130 kommentarer och de fortsätter strömma in. Det är många åsikter, ungefär hälften hälften. Till exempel Jocke som skriver att han är för den här ålderssänkningen. Det fungerar ju utmärkt i våra grannländer, så självklart kommer det att funka bra här också.
0: Mm. Gertrud skriver, dåligt förslag. Som 18-åring är man mer lätt påverkad att köpa alkohol åt sig och åt andra, kanske yngre kompisar. Alkoholförbrukningen kommer att öka och förbrukningen bland yngre under 18 år kommer att öka, tror jag. Detta är röstfiske bland förstagångsväljare, skriver alltså Gertrud till oss.
1: Mm, många åsikter.
0: Ja, men det är ju det. Det är ja, så många som skriver in. Och som du sa där, ungefär hälften är för, andra är emot.
1: Ja, även bland studenterna som jag precis träffade var det ju lite blandade åsikter. Man var inte enbart för eller emot heller där.
0: Ja, man skulle ju kunna tro, annars är man 18 år så skulle man tycka att det här var himla bra. Men nej. Det fanns tankar om att det finns en åldersgräns idag av något gott syfte. Så att, därför kanske det borde vara kvar så. Du får jättegärna också fortsätta tycka till. SMSa 063 16 0660 eller skriv till oss på vår Facebook-sida. Nu blir det nyheter och det ska handla om politiska vildar här i radio.
2: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
3: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
4: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
5: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats, med undantag för ledamöter som är personvalda.
3: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
4: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh, som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
6: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
7: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
8: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
7: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
8: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla ju i olika.
7: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
2: Reporter Mattias Pleijel. I Ukraina har tre personer dött efter nya ryska attacker mot flera städer sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten, och Rysslands försvarsministerie säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare, det rapporterar AFP. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
9: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
10: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
9: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
10: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhaug på Hörselskadades Riksförbund.
11: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll, det vill säga öronen tjuter, det är högt ljud, man kanske är lite lomhörd också, ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
10: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus. Och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
9: Öronproppar. Det är ett stort råd, verkligen.
2: Reporter Tobias Rasmusson. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Det är bäst att vara rädd om hörseln, inte minst idag då musiken kommer att dåna högt på många studentflak.
1: Ja, så är det ju. Absolut. Och visselpipor som de nämnde och många som tjoar och skriker.
0: Verkligen. Du, det är sommar, det är student, det är glatt, men skidsäsongen pågår fortfarande i Härjedalen. På Sånfjället svischar man ner på snön i shorts. Vi ska ringa en länsbo strax och höra om hur det är egentligen att fortfarande kunna ta på sig skidorna i juni.
1: Ja, Sånfjället är ju lite unikt, för de har såna här rännor som fylls med snö på vintern som ligger kvar med snö ända in i juli oftast. Så att,
0: wow, det, har du provat på dem, rännorna?
1: Ja, jag har tittat på plats, men jag har inte provat själv tyvärr.
0: Nej. Låter lite drömmigt tycker jag ändå. Har du aldrig åkt skidor i shorts? Får se om det blir någon gång i livet.
1: Ja, midsommar har åkt snö, eller utför på, men inte på Sånfjället än.
0: Jaha, wow. Ja, de är sprungit runt i klänning på midsommar.
1: Ja, men det är också kul.

0: Robbie Williams med Angels. Nu ska du få en lokal nyhetsuppdatering serverad av Viktor Lidvall, och du vill prata om järnvägen.
1: Hemskt gärna. Det är så att ett 40-tal plankorsningar längs järnvägen mellan Östersund och Sundsvall ska byggas om eller tas bort helt. Och detta för att skapa säkrare järnvägsövergångar. Fredrik Högbom, han bor i Anviken i Bräcke kommun, där en sån här plankorsning är tänkt att tas bort.
2: Blir det ju naturligtvis för de som bor här på västra kanten, så blir det ju längre att gå för att ansluta mot bussen.
3: Det blir en och en halv kilometer någonting.
2: Ja, någonting sånt. Kilometer ungefär.
1: Ja, lite omvägar alltså för Fredrik Högbom och hans grannar. Fredrik säger att han förstår Trafikverkets åtgärder, men att de ju kan förstärka känslan av att samhällsservicen försämras.
0: Mm. Och Anviken påverkas verkligen av Trafikverkets planer?
1: Ja, precis. I trakterna där utanför Pilgrimstad så berörs ytterligare 4 plankorsningar utöver den som Fredrik stod alldeles intill här. Trafikverket anser helt enkelt att de här övergångarna inte är tillräckligt säkra, det säger markförhandlaren Gabriel Ternström.
4: I vissa fall investerar vi i en bomanläggning, och i vissa fall så anser vi att den bör tas bort.
1: Gabriel Ternström är markförhandlare på Trafikverket, hör du där.
0: Så vissa plankorsningar på den här sträckan ska få bommar, men inte alla?
1: Nej, precis. Riktigt så långt räcker inte budgeten i det här projektet. Då istället så väljer man ju att ta bort vissa övergångar helt. Men berörda bybor ska då kompenseras bland annat med nya busshållplatser, exempelvis i Anviken.
4: Jag har yrkat på att kunna använda den grusväg som går nedanför järnvägen in mot Pilgrimstad, och där har Trafikverket sagt att vi kan absolut bekosta en omprövning.
1: Gabriel Ternström, Trafikverket.

0: Trafikverkets markförhandlare apropå då att ett gäng plankorsningar på järnvägen mellan Östersund och Sundsvall ska byggas om eller tas bort.
1: Mm. Tack för uppdateringen.
0: Tack.

0: Sara Larsson med Midnight Sun.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Än är det skidsäsong på Sånfjället i Härjedalen. I alla fall för Vemdalsbon Petter Bromé som gärna åker dit efter jobbet och går upp med skidor på ryggen och shorts på benen. Och den här tiden på året är det särskilt kul att möta lite förvirrade vandringsgäster som ska ut och tälta, va Petter? God morgon.
3: Men tjena, god morgon.
0: Ja, visst brukar det kunna vara så att när du går upp med skidorna, då är du där och stöter på sommargäster som har helt andra planer.
3: Ja, men precis. Vi ska upp och åka skidor och de ska väl ta en liten tur och som sagt, kanske tälta och så.
0: Hur brukar de där mötena vara? Höjer de på ögonbrynen?
3: Ja, men de är väl lite förvånade såklart, men de tycker att det är roligt att vi sticker iväg och åker lite.
0: Mm. Men du, är det inte dags att släppa taget om vintern nu och ställa undan de där skidorna?
3: Ja, men vi kör gärna så länge det går och det är en häftig upplevelse att kunna göra det i så här sommarsvängen som det är nu låg på sätt.
0: Mm. Hur skulle du säga, hur är förhållandena just nu?
3: Men faktiskt, det är riktigt bra. Det är bättre än i fjol. Det är mer snö kvar där vi brukar åka. Så att det håller nog fram till midsommar skulle jag tro.
0: Mm. Du, jag har ju sett härliga bilder på dig när du åker då slalom nerför Sånfjället i shorts. Alltså, beskriv känslan. Hur är det att åka skidor på sommaren jämfört med vintern?
3: Ja, men det är ju en häftig upplevelse såklart. Först går vi upp och gör i ordning oss för att åka ner liksom, och då har man ju fått gått en bit och blivit lite varm och så. Så det är gött att glida ner då i, som sagt, i shorts och tisha liksom, och vinden susar förbi liksom. Nej, men det är en härlig känsla där.
0: Ja, hur långt åk blir det?
3: Ja, men alltså det är ju, om du tänker i fallhöjd så är det 3 gånger Gustavsbergsbacken, så det är rätt okej här faktiskt.
0: Gustavsbergsbacken, det är slalombacken här i Östersund för den som inte har koll på det. Men du bor ju i Vemdalen, men sticker gärna till Sånfjället efter jobbet så där. Vad betyder det för dig att kunna göra det?
3: Ja, men det är en häftig grej att kunna göra direkt efter jobbet. Det ligger nära, det tar typ 40 minuter med bil att åka dit. Så att det är en lyx att kunna ha det precis hemma egentligen.
0: Mm. Och visst är det så, du upplever ju att det är rätt populärt att åka skidor på Sånfjället även på sommaren. Men är det då något speciellt man ska tänka på om man blir sugen kanske också göra det här framöver?
3: Nej, men det är väl egentligen bara att sticka iväg. Se till att man inte åker ensam bara, utan man med sig en kompis. Och sen håll koll på varandra när ni åker bara. Så, åh gud, kommer gå bra.
0: Mm. Tar vintersäsongen någonsin slut på Sånfjället?
3: Ja, men det brukar vara ett glapp på några månader i alla fall. Så vi kör väl igång igen i kanske januari igen då. Så att det blir lite vila däremellan.
0: Just det, men nu ett tag framöver går att åka.
3: Ja, men absolut. Jag skulle säga att vi brukar åka vid midsommar också. Sen är det klart att åket blir ju kortare och kortare. Men vi kommer hänga i några veckor till. Det gör vi det.
0: Ja, härligt att få en liten rapport ifrån dina trakter då och hur det är att åka skidor på Sånfjället i Härjedalen. Det är häftigt vad många olika saker man kan göra när det är sommar.
3: Ja, men det är det ju.
0: Mm. Petter Bromé, skidåkare från Vemdalen. Kul att jag fick ringa. Ha det fint.

0: Ellie Goulding med låten Love Me Like You Do. Här kommer ett litet tips för de lite yngre öronen.
1: Nu ska jag berätta om min bror.
2: Jonathan! Skorpan!
1: Och så ska jag berätta om Mangiala.
2: Skorpan, vakna! Det brinner! Vi måste ut!

0: Celine Dion, I'm Alive. Nu ska du få en dos nyheter ifrån Ekot. Klockan är 9:30.
1: 7 personer dödades i södra Libanon under natten i samband med israeliska attacker. Det uppger en källa inom Libanons civilförsvar till AFP. Attackerna skedde trots en pågående vapenvila. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om 2 typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är det sannolikt att kackerlackorna skulle säljas som reptilfoder. Sverige nu. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.
0: Tack för det. Strax också lokala nyheter. Är du också den som har superlim och silvertejp hemma? För det kan ju hjälpa en i alla knipiga situationer. Kul också att det blev en låt att de prylarna dyker upp när Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger tillsammans.

0: Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
0: Söndag, nu är det bara fredag. Klockan den slår 9:30 om några sekunder. Vi ska få en nyhetsuppdatering och vi börjar i östra delarna av Jämtland.
2: För att skapa säkrare järnvägsövergångar så planerar Trafikverket att bygga om eller ta bort ett 40-tal plankorsningar längs järnvägen mellan Östersund och Sundsvall. I Anviken i Bräcke kommun planeras det att en gångpassage ska försvinna.
3: Det blir ju naturligtvis för de som bor här på västra kanten, så blir det ju längre att gå för att ansluta mot bussen.
4: Det blir en och en halv kilometer någonting.
3: Ja, någonting sånt. Kilometer ungefär.
2: Fredrik Högbom i Anviken berättar att om passagen försvinner kommer byborna att påverkas. Men att han samtidigt också förstår Trafikverket.
3: Och samtidigt då, så vi som bor här, vi får ju försämrad service hela tiden.
2: Gabriel Ternström är markförhandlare på Trafikverket och berättar att ambitionen från deras sida är att få bort alla plankorsningar som inte har bommar eller är planskilda. Förutom korsningen i Anviken berörs 4 andra övergångar i området runt Pilgrimsta. Men även övergångar i bland annat Ope och Gällö kommer utredas eller slopas.
5: I vissa fall investerar vi i en bomanläggning och i vissa fall så anser vi att den bör tas bort.
2: Att sätta bommar överallt för att säkra övergångarna berättar han att det inte finns pengar till. Men byborna i Anviken ska kompenseras. Bland annat med nya busshållplatser.
5: Så har yrkat på att kunna använda den grusväg som går nedanför järnvägen in mot Pilgrimsta. Och där har Trafikverket sagt att vi kan absolut bekosta en omprövning.
2: Reportrar var Ingrid Engset Edfast och Signe Rosenberg.
6: En man i 40-årsåldern skottskadades på en skjutbana utanför Östersund tidigt på torsdags eftermiddagen. Mannen fördes med ambulans till sjukhus. Enligt polisen var det under pistolskytteträning som mannen, som är medlem i en sportskytteklubb, skadades av en rikoschetterande kula avlossad från hans eget vapen. Enligt de initiala uppgifterna träffades han i överkroppen. Enligt en bulletin från Östersunds sjukhus fick mannen lindriga skador och mår efter omständigheterna gott. Polisen har inlett en utredning om framkallande av fara för annan för att ha möjlighet att vidta fler utredningsåtgärder. Polisens kriminaltekniker har undersökt platsen för olyckan och vapen har tagits i beslag. Det finns ingen brottsmisstänkt i nuläget. Polisen har hållit förhör med den skadade mannen på sjukhuset och med andra personer som befann sig på skjutbanan vid olyckan. Reporter Viktor Lidvall.
0: Och här i P4 Jämtland har du Emelie och Kai en stund till. Det regnar utomhus, man hör hur det smattrar och lika mycket som det regnar så regnar det också in kommentarer den här morgonen.
7: Ja, verkligen. Det är ju en väldigt somrig melodi vi har fått nu sen vi gick in i juni, men det är lite mindre somrig känsla när man står utanför.
0: Ja, vi hör hur det skvalar i stuprörerna där du är.
7: Ja, och det är ju som du säger, det regnar även in kommentarer på våran fråga idag om det är bra eller mindre bra att man vill sänka allt. Eller åldersgränsen här för att gå och handla på Systembolaget när man vill handla 22% haltig alkohol eller lägre. Vi kan dra några kommentarer som till exempel Merit här. Hon säger med stora bokstäver nej, nej, nej. All forskning ger samma svar. Tidigare debut av alkohol ger större risk för beroende eller missbruk. Möjligheten att få dricka alkohol på krogen etc. är förknippad med viss kontroll som ger 18-åringarna möjlighet att introduceras i en säkrare miljö.
0: Mm. Idag är det ju 20-årsgräns på Systembolaget. Moderaterna vill alltså sänka till 18 år på vissa alkoholhaltiga drycker. Veronica skriver, jag är faktiskt för, även fast jag ser vad alkohol ställer till med. Bättre än smuggling och ungdomar dricker inte lika mycket längre ändå. Tycker det är konstigt med en lag som ger möjlighet att dricka alkohol men inte alltid köpa det. Verkar inte vara problem i många andra länder där man heller inte dricker sig redlös. Bättre att lära sig dricka med måtta och inte göra det till ett gissel i 18-årsåldern där det blir en kamp för att få tag i alkohol och där man istället dricker allt när man får tag i det, skriver alltså Veronica till oss. Ja, det här är en fråga som verkligen engagerar och berör alla på ett eller annat sätt.
7: Ja, och en vattendelare tycks det också.
0: Mm, så är det. Fortsätt gärna skriva in. Man kan skriva ett sms till 063 16 0660 eller så fortsätter man och skriver och diskuterar på vår Facebook-sida. Vi ska ringa en lyssnare om en liten stund. Vi har också en gäst på gång in i studion. En ung gymnasieelev som ska få tala inför stor publik på nationaldagsfirandet i Östersund imorgon.
7: Hon såg väldigt peppad ut.

0: Mendes och Camila Cabello med Senorita. Nu är det dags för Radiosport igen. Jonas Enarsson kommer med senaste fotbollsnytt.
1: Fotboll. Hammarby sparkar tränaren Kalle Karlsson efter bara ett halvår på posten. Karlsson efterträdde Kim Hellberg i december, tog Hammarby just nu 4 i allsvenskan till cupfinal. Den förlorades mot Mjällby. Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepade inför VM med 2-2 mot Grekland, och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan, en av dem Jesper Karlström.
2: Jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk.
1: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
3: Jag kände mig extremt pigg, och jag har inte varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
1: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
4: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
2: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
1: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
5: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
1: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
6: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Du hör den matchen i kvällens sportextra i P4 och i appen. Golf, US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.

0: Alphaville med Big in Japan. Inför blågula flaggor och tusentals ögon och öron så ska 17-åriga Maja Olsson från Jormvattnet hålla tal på Jamtlis nationaldagsfirande imorgon. Och nu ska hon värma upp inför minst lika många öron. Maja, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag vet att du har aldrig gillat att prata inför folk, men nu ska du ändå göra det imorgon. Och ja, här och nu också. Hur känns det?
1: Det känns väldigt speciellt. Det är så här, jag är alltid redovisning för halvklass. Aldrig riktigt vågat, men att få fråga var ganska speciell där. Jag menar, av alla hon känner, min svenska lärare från ettan i gymnasiet. Att då få frågan att ja, men du gjorde det bra fast att du var nervös. Då tackar man inte nej, då känner man ändå så här. Ja, men nu måste ju ta chansen. Den kommer ju som aldrig igen.
0: Nej, wow. Ja, det var som du sa där, din svenska lärare som du hade på gymnasiet förra året som frågade dig om du då var intresserad av att hålla det här talet. De brukar ju ha en ungdomstalare på Jamtli.
1: Ja.
0: Berätta, varför hade hon tänkt på just dig?
1: Ja, men jag fick ju ett meddelande av henne på, om det var för 2 veckor sedan kanske. Och då hade hon ju skrivit det att ja, men hon skulle hjälpa dem att hitta en talare. Och då, ja, men hon hade hjälpt till med det i flera år. Och då tänkte hon, ja, men vi höll ett tal om en leksak i ettan. Och då hade hon skrivit att du gjorde ett så bra tal i ettan och du verkligen levde in i talet. Och hon ville då väldigt gärna att jag skulle vara talare.
0: Mm. Alltså, hur kändes det att få höra det med tanke på att du då tycker att det är jobbigt att tala inför andra?
1: Ja, men det var väldigt speciellt och inget jag hade förväntat mig. Det säger, jag vet ju själv att jag kan bli väldigt nervös. Och det är något jag jobbat på väldigt länge. Och att då höra att man var bra och också att man ville att man är något så stort som ungdomstalare på Jamtli på nationaldagen. Det var väldigt stor kontrast till vad jag har upplevt att prata inför folk.
0: Mm.
1: Så det gav ju ändå en liten så här, ja, men för självförtroendet att ja, men jag kanske kan det här ändå. Och sen bara man kände sig väldigt speciell och som sagt av alla hon hade kunnat valt. Så får jag chansen.
0: Exakt. Hur många gymnasieelever finns det inte som hon hade kunnat valt istället
1: för? Jag tänkte på vargen är det bara, tror jag, 2500.
0: Ja. Ja, häftigt och fint att du tog modet till dig och tackar ja. Du är som sagt var 17 år, kommer från Blåsjöfallet i Jormvattnet och tar studenten i Östersund nästa år.
1: Ja.
0: Vad är det du kommer att prata om när du står där på scenen på nationaldagsfirandet imorgon?
1: De vill att det ska handla om att vara uppvuxen här i Jämtland. Och jag kommer ta med väldigt mycket om att jag kommer från Jorm, en bit härifrån, ungefär 27 mil. Det är väldigt speciellt att vara vuxen där. Det är som ett mindre samhälle, mindre skolor, mycket fin natur. Så jag kommer att försöka få med det att ja, men det har ju format mig till den jag är idag. Och det har varit väldigt fint att växa upp där. Både att ja, men man är nära de man bor med. Jag har haft nära till familj sen långt till vissa andra i familjen som inte bor där. Men ska det handla något så har det varit åka 3 timmar hit till Östersund ungefär.
0: Mm.
1: Men att få med det att vi har det fint här och vi ska inte ta det för givet att vi har det så fint med gemenskap och den natur vi har. För den är också helt otrolig.
0: Ja. Vad är det bästa med att få den där gemenskapen när man växer upp på ett litet ställe?
1: Ja, men du kommer ju nära dem du faktiskt har där. Jag hade en kompis, det var jag och hon i min klass. Så vi var ju bara 2 från förskolan upp till 3:an. Jag var jättenära med henne. Och överlag, vänner, det är så här, ja, det är vissa långa avstånd när man vill leka på helgen eller något. Men du kommer ändå väldigt nära dem. Och samma sak familjen, det är så här, jag är uppvuxen, ja, men åka till farmor på en fika eller vad som helst, man grannarna också och äta middag när de väl är uppe. Det är så här, man kommer nära varandra.
0: Vad fint.
1: Ja.
0: Men du, det var ett väldigt stort steg för dig då när du flyttade till Östersund för 2 år sedan för att börja gymnasiet här, att lämna liksom lilla Jormvattnet och till en stad, en liten stad dock, men stor för dig kanske.
1: Jo, det var väldigt stor skillnad då. Jag har ju varit här förut mycket och så. Jag är ju morfar och fastrar här. Men bara skillnaden här. Jag går från 2:10 i klassen till 28. De här Kastal tror jag heter. Jag hade aldrig varit där heller. Och alla visste vart det var. Så man känner här, jag har varit här men ändå inte.
0: Mm.
1: Och att bo här, det blir en stor skillnad. Så här. Man känner sig som en liten skogsrotta och så kommer man till en stad. Så det blir en så stor skillnad. Även fast det inte är så stort.
0: Mm. Har det varit en fina år, eller?
1: Ja, men det har det verkligen varit. Man växer ju så mycket som person också. Både att bo själv och att gå gymnasiet och hitta dem man hör hemma med. För det har ju verkligen varit en skillnad från skolan i Gäddede och här i Östersund. För där i Gäddede, då har man dem.
0: Du kunde inte välja där. Du fick
1: nej,
0: ta
1: jag tänkte,
0: vad
1: där
0: som
1: har
0: fanns
1: man ju de få som finns.
0: Ja.
1: Jag har varit ju bra med dem också. Men här blir det som man hittar dem man har hemma med. Man får en mer gemenskap och samhörighet. Som man, ja, men man gillar samma intressen. Och du hittar mer dina vänner som passar dig.
0: Mm. Fint. Det där är det ju inte alla som är med om. Nej. Och man kanske har bott på ett och samma ställe alltid.
1: Ja, och det tycker jag också är, ja, men väldigt givande att faktiskt få uppleva olika kontraster. Både att växa upp i ett småsamhälle och sen i en stad och ta vara av de erfarenheterna jag får av det.
0: Ja, gud vad fint. Och imorgon ska du få prata om det här. Alltså på Jamtli, ett tal. Maja, ja. Olsson, häftigt, superhäftigt. Ja, du får chansen att göra det här. Vad ser du mest fram emot imorgon?
1: Det är mycket nerver. Jag är väldigt nervös. Men jag tror jag längtar bara till känslan efteråt. Att bara känna att jag gjorde det. Jag klarade det.
0: Mm, det kommer du göra. Stort lycka till.
1: Tack så mycket.
0: 17-åriga Maja Olsson från Jormvattnet alltså, som får hålla tal på Jamtli, stora nationaldagsfirande imorgon. Tack för att du kom.
1: Tack själv.

0: Agnes med Love Songs.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Är en hiss eller diss? Är du för eller emot en sänkning av åldersgränsen på Systembolaget från 20 till 18 år? Det är Moderaterna som har kommit med det här förslaget i veckan att sänka åldersgränsen till 18 år på alkoholhaltiga drycker under 22%. Alltså vin, öl och annat. Vad tycker du om det här? Alltså det har bara rasslat in med kommentarer den här morgonen. Många tycker till. Petra Svensson från Östersund, du är en av många som har skrivit. Hallå där!
3: Hej!
0: Hej.
3: Ja, det är det ju.
0: Ja, vad tycker du om det här egentligen?
3: Nej, men jag tycker att det där var ju väl en flopp.
0: Varför då?
3: Ja, men därför att vi vet väl, tror jag i alla fall. I alla fall det jag läst mig till är att hjärnan inte är färdigutvecklad från 25 års ålder. Så då låter det ju rimligare att tänka tvärtom. Att höja gränsen kanske.
0: Ja, du tänker höja till 25?
3: Mm, ja, men på riktigt. Vad är det som är så viktigt med att snabbt hälla i sig alkohol? Jag vet inte. Livet, man hinner sen. När hjärnan faktiskt är färdig liksom. Mm. Sen kan man ju bli lite trött på att lagar och regler såklart ska styra och hålla på. Men det skulle också vara lite jobbigt utan.
0: Ja. Du, vad tänker du om den här skillnaden vi har idag då? Alltså, man får ju vara 18 år och gå på krogen och handla alkohol där för att dricka. Och så är det då en 20-årsgräns på Systembolaget för att själv få köpa ut. Men du tycker att man kanske borde höja åldern ännu mer. Vad tänker du om att det är skilda åldrar idag vad gäller alkohol? Så?
3: Jag tycker att det är i alla fall, det håller jag med om. Det är märkligt. Why? Höj allt. Mm. Jag vet att jag är en partypoopare, men man kanske inte ens rösta eller köra bil vid 18 års ålder. Jag vet inte, men är hjärnan inte färdig? Alltså frontalloben, vi har ju inget konsekvenstänk vid den åldern. Vad kan vi kräva då av en 18-åring?
0: Ja, idag ses man ju som vuxen vid 18 år. Man får gifta sig, man får göra värnplikt, ta körkort, dricka på krogen. Det är mycket man får göra när man är 18 år. Där säger man ju därför då, de som är för det här förslaget menar ju på, varför ska man då inte förhandla alkohol och ta det ansvaret själv, att man frihet under ansvar här. Kan man inte tänka att individen själv får bestämma från att man är 18?
3: Jo, det är klart att man kan tänka så, men jag tror bara inte att det är ett skitsmart drag av oss.
0: Nej.
3: Vem kan tala emot för hur hjärnan funkar? Jag tror att vi blir stabilare i som samhälle om vi inte är där och ruckar på hjärnans utveckling. Liksom. Mm.
0: Petra Svensson från Östersund, jag är glad att du ville dela med dig av din åsikt i den här frågan här i radion. Det har kommit mycket åsikter idag, både för och emot. Jag tycker det är så intressant att lyfta alla aspekter av det här. Petra, tack för att jag fick ringa upp dig.
3: Tack!

0: Veronica Maggio, välkommen in, sjunger hon här i P4 Jämtland. Ja, välkommen in säger vi till Fredrik Alveland nu som ju tar över efter dig, Mary Kay. Ja. Han hade mycket styrka i rösten idag.
1: Det blir full fart när Fredrik Alveland tar över.
0: Wow! Ja, ni hör. Vi har varit igång i 4 timmar och är trötta nu. Emelie Andersson heter jag, Kaj Kjellman heter du. Tack för oss för den här morgonen.
1: Tack för
0: glad
1: oss.
0: Student, trevlig helg.
1: Och glad Danmarks nationaldag.
0: Och glad svensk nationaldag imorgon. Här kommer ekot.
2: Fyra personer har dött i regionen runt Kiev i Ukraina efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. De strypta oljetransporterna i Hormuzsundet driver på den gröna omställningen i Sydostasien, bland annat vad gäller inblandning av biodrivmedel i bilbränsle.
3: Indonesien, världens största producent av palmolja, ökar nu inblandningen av palmolja i diesel från 40-50% inblandning. Det är den högsta andelen förnyelsebart i diesel i världen. I Sverige är inblandningen av förnyelsebart i diesel knappt 10% enligt Energimyndigheten. Palmolja används främst som livsmedel och den ökade användningen av palmolja som bilbränsle riskerar till brist på palmolja till matlagning och därmed till högre livsmedelspriser. Men krisen i Hormuzsundet kan också till viss del bromsa palmoljeodlingen i Indonesien eftersom det har blivit dyrare med konstgödsel till oljepalmerna. Detta eftersom mycket konstgödsel på marknaden produceras av naturgas från Persiska viken. Palmoljan är ifrågasatt eftersom oljeplantagerna leder till avskogning.
2: Reporter Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som förvärrats senaste året. Ett nytt forskningsprojekt forskar på äldre rockälskare för att ta reda på hur de vill behålla intresset när de blir just äldre. Kjetil Torgersen, docent i musikpedagogik vid Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms universitet, besöker musikfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg för att intervjua 50-plussare.
4: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. De jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
2: Och reporter på plats i Sölvesborg, P4 Blekinges Helena Gustafsson. Det var sist ut i Ekots sändning klockan 10.
5: Ja visst, det är studentfirande för fulla muggar i P4 Jämtlands förmiddag idag, denna fredag den 5 juni. På plats på Vargentinskolan i Östersund finns Klara Örnell. Det här är ju lite speciellt för dig, Klara. Hur ser du just vart är du någonstans mer exakt?
6: Ja, men nu står jag precis där studenterna springer ut. Man kan säga att jag är liksom backstage. Jag är precis innanför huvudentrén. Och det står en klass nu faktiskt och gör sig redo. Så har vi tur kanske de springer ut medan vi pratar med varandra. Så ni får höra skriken.
5: Ja, men roligt. Det här är ju lite speciellt för dig, Klara. För på grund av pandemin för 5 år sedan så gick ju du miste om ditt studentfirande. Så idag får du chans till lite revansch på det här.
6: Men det får man verkligen säga. Idag får ju jag studentrevanschen som många bara kan drömma om faktiskt. Jag ska till och med få åka flak idag med hantverk, är det tänkt, hantverksprogrammet. Så jag är supertaggad.
5: Vi ska prata mer om dig och ditt studentfirande och vad du ska få med om idag alldeles strax. Men vi kör igång nu här med musik. Vi tar väl lite flakmusik, tänker jag. Eller, ja. Den här skulle kunna funka på ett flak, tror jag. Vi kör Icona Pop, I Love It.
6: Ja!

0: Bra låt, passande för såväl flak som fest som radio. P4 Jämtland hör Icona Pop tillsammans med Charlie XCX. I love it. Vilken dänga, Micke.
1: Ja, verkligen. Svängde bra där.
0: Hur var det på din tid när du tog studenten? Fick du åka flak?
1: Ja, jag undrar om inte vi gjorde det faktiskt.
0: Ja, gjorde det
1: var lite, inte genomgående flak på den tiden, men där var det vanligt med all, folk hyrde in diverse fordon, men inget sån där att det var flak som gällde rakt av. Det Nej. Var nog lite

0: Den hittade ingen folk på plats, men en dörr hade i alla fall brutits upp. Och tidigare nu på morgonen så var det fortfarande oklart om någonting faktiskt saknas där, och det fanns då ingen misstänkt. Mm. Får se hur det går med den utredningen.
1: Du, vi ska också få höra om en olycka som har inträffat på en skjutbana.
0: Ja, det lät väldigt dramatiskt det här igår eftermiddag när det blev känt att det hade inträffat en olycka på en skjutbana utanför Östersund. Det var en man i 40-årsåldern som skadades och fördes med ambulans till sjukhus. Senare så framgick det av polisens uppgifter att det här hade skett under pistolskytteträning. Mannen, som är medlem i en skytteklubb, skadades av en rikoschett, en kula som studsade tillbaka och ett skott avlossat från hans eget vapen. Enligt de första uppgifterna så träffades mannen i överkroppen.
2: Hur gick det för honom?
0: Ja, det verkar ha gått ganska bra. Enligt en sjukhusbulletin från Östersunds sjukhus igår eftermiddag så fick mannen lindriga skador och han mår efter omständigheterna gott.
1: Och vad händer nu då?
0: Nu så har polisen inlett en utredning. Det hela rubriceras som framkallande av fara för annan. Och en sån brottsrubricering sätter polisen för att man ska ha möjlighet att göra fler utredningsåtgärder. Som till exempel att kriminaltekniker redan igår var på plats och undersökte olycksplatsen. Man har tagit vapen i beslag för då teknisk utredning. Och det finns än så länge i alla fall ingen brottsmisstänkt i sammanhanget. Och så har polisen hållit förhör med den skadade mannen. Det gjorde man redan igår på sjukhuset, och man har även förhört andra personer som var på skjutbanan när det här hände.
1: Mm. Och så var det en annan olycka också i trafiken i Östersund.
0: Ja, det var strax också ungefär samma tid som det här blev känt om med skjutbaneolyckan. Strax innan 6 igår kväll då kom det larm om en kollision mellan en bil och en cyklist i rondellen i korsningen Biblioteksgatan Genvägen i Östersund. Och cyklisten, ett barn, fördes med ambulans till sjukhus. Vi har inga uppgifter om tillståndet. Polisen, de har upprättat en anmälan om trafikolycka, men utan misstanke om brott.
1: Stort tack för det, Mikael Ragnarsson. Här kommer Jill Jonsson.

0: Jill Johnson med I Rock My Country. Och jag vet inte vem det är som har mest roligt nu på Vargentinskolan i Östersund, där gymnasieeleverna håller på att ta studenten. Backstage är Klara Örnell, vår reporter. Och som sagt, jag vet inte om det är du eller studenterna som tycker att det här är roligast, Klara.
1: Ja, jag kan säga så här, jag har väldigt, väldigt roligt, men jag hoppas ju ändå att studenterna har det ännu roligare, såklart. Och jag har faktiskt med mig två stycken nu som är näst på tur att springa ut. Och det är Elsa Gyllander och Wilmer Elvendal som går i klass
2: EK 23C.
1: EK 23C, är ni sist ut av ekonomieleverna, Elsa?
3: Vad sa du?
1: Är ni sist ut av ekonomi att springa ut?
3: Nej, det är någon efter oss också.
1: Har ni en D-klass också alltså? Men hörni... Och E-klass, det är många som pluggar ekonomi här. Hörrni, hur taggade är ni på en skala 1-10? Börja med Wilmer.
2: Ja, men jag skulle säga 10 av 10.
1: 10 av 10,
3: ja, sjukt taggad faktiskt.
1: Sjukt taggad. Vad är ni mest taggade på idag då? För nu är ni ju på väg att springa ut liksom, men är det det man ser mest fram emot, Elsa?
3: Jag skulle säga att det är flagg.
1: Ja, det är flagg. Nu ropar de här, för nu tror jag att de är på väg fram alldeles snart. Vi ska höra vad de säger. Det är det. Och det kanske hinner med en fråga till.
0: Då följer med fram där så man får liksom...
1: Ja, jag tror jag gör det, men inte riktigt än, för nu gick de igen här. Okej, men...
0: Kan du på något sätt springa med dem ut, Klara, eller?
1: Jag kan ju försöka. Ja, jag vet inte om jag får springa med er ut, men jag kanske springer alldeles... Nu springer vi här. Nu springer vi mot liksom... Nu ska vi få höra här, för det är så att nu kommer de att ta kort hela klassen. Och då har de som en person som bara är här för att peppa liksom. Hon ropar och skriker och får dem liksom att tagga till ordentligt innan. Så vi ska höra nu då, när de samlar sig här och ska springa ut. Alldeles snart, nu håller de på att samla ihop sig här för det här fotot som man tar i trappen precis innanför entrén.
0: Så nu är det ju själva foajén på skolan, om man säger så, alldeles innanför där som
1: ja.
0: Sagt.
1: Ja, men exakt, jag är precis liksom innanför.
0: Ja, i det allra heligaste, backstage som sagt.
1: Ja.
0: Det är roligt.
1: Exakt.
0: Klara Örnell som är med på Vargentinskolans studentfirande alltså. Nu ska vi höra vad som
1: nu
0: händer.
1: Nu kör vi. Det var lite ångest där, inte så mycket lät det som. Nu är det 2 minuter tills den här klassen ska springa ut. Så nu hoppar de och tjoar och kimmar.
0: Det hänger med.
1: Och så får de instruktioner här på hur de ska göra då. Det är inte bara att springa ut, vet ni. De ska bli lite coachade här innan.
0: Ja, det låter verkligen som det är verkligen...
1: Ja, alltså det är ju ett oljat maskineri här på Vargen. Det har ju varit en skola väldigt, väldigt länge det här.
0: Och hur
1: jag tror
0: ofta...
1: nästan att det är över 100 år.
0: I vilken frekvens är det de springer ut? Oh.
1: De springer ut med 5 minuters mellanrum, så ja. Det rullar på. Det är otroligt mycket ungdomar som tar studenten här idag. Nu ska vi se, nu ska de gå fram här. Oj. Hör ni vad de låter? Är ni redo nu att springa ut?
4: Ja.
1: Vad heter du?
4: Olle Malmrot.
1: Vad heter du då?
2: Sigge Leite.
1: Ni är sist, varför det?
2: Ja, jag vet inte. Det är
5: bäst trycka bak.
1: Bäst trycka bak. Då kanske jag smyger med er ut.
5: Ja, gör det.
0: Gör det,
1: klart. Då gör jag det. Jag tänker stå här bak. Följa med dem ut. Olle och Sigge alltså. Längst bak.
0: Tillsammans med Klara som inte har fått göra det här. Du gick miste om din
1: Nej.
0: Student för 5 år sedan. Nu får du göra det, Klara. Hur känns
1: Nej, men gud, nu blir jag vinkad här allra längst fram.
0: Ja! Nu får, det här, nu får du revanschen, Klara. Nu får du vara med om
1: tänkte,
0: det.
1: Jag tänkte
0: det, här...
1: det är ju en lärare jag står med här. Jag tänkte så... smyga ut längst bak tillsammans med dem.
6: Det går alldeles perfekt.
1: Vad bra, för jag har aldrig gjort det här förut. Jag tog studenten under covid.
6: Okej, så du har inte haft någon utspring?
1: Nej, jag har inte det. Vad heter du?
6: Jag är Janne Emriksson.
1: Janne Emriksson. Är det du som är föreståndare? Och nu ska han filma här, så nu ska jag inte störa honom mer. För nu är det dags. Nu smyger jag längst bak här igen för att följa med dem. Woho, jag är så taggad. Det bubblar riktigt ordentligt här. Det är många som är väldigt förväntansfulla, verkar det som.
0: Ja, inklusive dig själv. Jag tycker det är jätteroligt. Jag är jätteglad för din skull.
1: Men alltså, jag är så glad också kan jag säga. När jag sprang ut, då fick det vara två personer utanför. Alltså, min mamma och pappa fick stå med så 2 meters avstånd till de övriga föräldrarna.
0: Nej, men gud.
1: Och så fick jag någon liten krans liksom. Sen fick vi gå hem.
0: Ja.
1: Så ja, det är en otrolig dag även för mig idag.
0: Väldigt roligt.
1: Ja. Nu ska vi höra här. Det låter som Viva la vida av Soppgirobygget. Jag undrar om det är det de ska springa ut till eller om det är något annat. Vi får väl se. Ja, nu är det lite tystnad här i radion, men nu är det liksom
0: ja,
1: precis
0: det är,
1: innan.
0: Det är lite spänt läge här nu känner jag.
1: Ja, verkligen. Jag vet inte riktigt heller vad det är de väntar på. Jag antar att det är någon slags klartecken utifrån här. Och vi ser ju också folkhavet här där vi står, ska jag säga. Det är mycket paraplyer för det regnar ju. Nu kör vi kanske.
4: Ja!
5: Är
4: ni packade?
5: Ja!
4: Då kör vi!
1: Nu kör vi!
5: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Jaha, nej men då sprang vi inte. Ja, det är som det är.
0: Det var
1: inte så oljat som jag tänkte med maskineriet. Ja, det blev någon slags nedräkning, men sen stod vi kvar.
0: Ja.
1: Ja, men ja, när som helst så lär det ju smälla här, tänker jag. Så det är ju dumt att gå på låt.
0: Ja. Jag tycker vi gör så här. Du sa ju
1: ja,
0: det.
1: Ja, jättebra. De sjunger ju den här.
0: Ja.
1: Soppgirobygget. Vi linear upp. Let's go.
0: Vi får se då, klarar du en L på Valentinskolan. Det är student 2026.
1: Nu kör de, nu kör vi. Studentsången här också. Ska vi se om de sjunger med eller om de är lite för taggade för det.
0: Det är fint. Vi kör den här i radion också så återkommer vi till dig strax.
1: Ja, gör det. Då smyger jag av scenen här.
0: Gör så.

0: Ja visst, Lunds studentsångsförening var det där med studentsången denna studentdag då våran reporter Klara Örnell är på Vargentinskolan i Östersund och rapporterar direkt ifrån utspringet. Just nu är Klara lite backstage kan man väl säga, lite grann det här som man som besökare där och som anhörig som står ute i publiken ute på parkeringen inte får se, utan det är ju sen det som sker precis sekunderna innan alla studenter kommer och springer ut på trappen där och blir mottagna av publikens jubel. Nu tror jag att Klara håller på och förbereder en intervju nästan sådär. Hur går det Klara? Du, nu är du tillbaks inne i, du fick ju springa ut där. Bara en sån sak. Hur känns det här för dig att få göra en sån sak? Det fick du inte göra. Du gick ju miste om allt.
1: Det där var helt fantastiskt. Vi hade ju som sagt ett utspring, men det var ju bara min mamma och pappa som fick vara där. Det var ju otroligt tomt och det var utspritt över flera dagar. Mm. Och vi var ju ensamma i foajén då, men det är ju verkligen inte studentklasserna nu, utan de är ju, det är ju packat här. Det är massa folk.
0: Det här är en annan grej.
1: Ja, det är en helt annan grej det här. Och jag är så himla tacksam att jag får uppleva det helt enkelt. Det trodde man ju faktiskt inte. Den chansen såg man ju gå förbi där under covid.
0: Vem har du med dig nu då?
1: Ja, nu har jag med mig Aje Fagerström som är klassföreståndare. Aje, först och främst då, vilken klass är du klassföreståndare i?
2: EK23E heter de, den bästa klassen här på Vargentins gymnasium.
1: Och de har inte sprungit ut än?
2: Nej, de står som bäst och laddar upp här för sitt utspring.
1: Just det. Och jag ser att de har gett dig en sån här klassisk, du vet, tallrik som man har kring halsen med klassens. Vad står det på den?
2: Jag fick klassens bad cop. Det säger nog mer om hur godhjärtad min kära mentorskollega är än hur bad jag är.
1: Ja, så kan det vara. Är det mentorkollegan som står där bredvid eller?
2: Stämmer bra.
1: Stämmer bra det. Jaha, hur är det för dig då? För ni har ju följt den här klassen då under de 3 åren som de har gått. Hur är en sån här dag när de väl får springa ut?
2: Man delar lite deras ocean av känslor här. Jag har fällt en tår eller två här under dagen. Stolthet och lite vemod sådär och lämna dem. Men framförallt lycka och se dem springa ut i livet.
1: Ja, vad tycker du är roligast så här på studentdagen då? Liksom, vilken del av det är finast att få vara med på?
2: Så jag har ju en favorit. De brukar få skriva brev till sig själva när de börjar första klass. Och se dem öppna de här breven brukar vara det finaste på dagen tycker jag.
1: Då kanske kommer något år där också.
2: Det brukar det göra. Idag var de lite hemlighetsfulla så jag fick inte riktigt ta del av det som jag brukar. Men ja, de var rörda och det värmer det också.
1: Men hörru du Aje, när tog du studenten?
2: Ja, det närmar sig 20 år sedan. Och det var lite mindre skala än här. Jag tror att vi var 6 elever som stod studenten. Så att jag lever min student genom det här då.
1: Ja, då är vi 2 om det kan jag säga. För jag tog ju som sagt studenten under covid. Men det kanske du hörde att jag sa innan. Så jag har ju som aldrig fått springa ut ordentligt heller. Men jaha Aje, jag ska väl inte hålla dig så mycket längre till. Så du ska få gå tillbaka till din klass här nu den sista tiden. Tack så jättemycket.
2: Ja, tack så mycket.
0: Roligt ju Klara. Du ska få njuta på där. Och så nu i nästa halvtimme ska du ju gå ut också. Vara där ute på parkeringen. Då får du känna hur de har det där ute. För det är lite regnigt i Östersund just nu.
1: Ja, minst sagt. Alltså, regnet öser ju ner för tillfället. Oj, nu är det en ny klass som springer ut här.
0: Ja, vi återkommer till dig sen efter nyheterna och sådär. Klara, tack så länge.
1: Tack, tack.
3: P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Every Little Thing med Carlene Carter. Nere i Blekinge pågår den här stora rockfestivalen. Nu har du inte missat, vi sänder därifrån också.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Mysan är Magnus Broni ändå. Gammal van rockjournalist som han ju är. Nu ska vi få lokala nyheter här i denna kanal som heter P4 Jämtland. Klockan är 10:30. Vi börjar först med ett sexbrottsåtal.
2: En man i 20-årsåldern från Östersundstrakten har åtalats vid Östersunds tingsrätt misstänkt för barnpornografibrott. Fördelat på flera telefoner ska mannen ha haft 48 bilder och 2 filmer med barnpornografiskt innehåll. En betydande del består av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial enligt åklagaren. Telefonerna togs i beslag förra året. Mannen har i polisförhör nekat till brott, rapporterade Mikael Ragnarsson.
3: Ombytta roller. Patienter kan hjälpa hälsocentralen inför sommaren genom att förnya recepten i tid.
4: Det skulle hjälpa och underlätta jättemycket för min personal.
3: Under sommaren går hälsocentralen i Svenstavik nämligen ner på halvbemanning, enhetschef Annika Törnblom.
4: Om man kan underlätta och ta bort vissa arbetsuppgifter under sommaren så hjälper det personalen arbetsmiljömässigt.
3: Och det är stor skillnad under sommaren jämfört med andra tider på året.
4: Då kan vi bara ta emot det som är akut för enligt medicinska aspekter.
3: Men Annika Törnblom säger att patienter inte ska tveka att höra av sig om sina besvär.
4: Ring och rådfråga personalen. Ni får jättebra råd, ni kan få egenvård, vad ni ska testa och göra tills ni kan få en tid hos läkare eller sköterska till hösten.
3: Rapporterade Emelie Andersson och Viktor Lidvall. Vid 6-tiden på torsdagskvällen inkom larm om en kollision mellan en bil och en cyklist vid rondellen i korsningen Biblioteksgatan Genvägen i Östersund. Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till platsen. Enligt uppgifter från polisen ska cyklisten som är ett barn ha förts med ambulans till sjukhus. Polisen har upprättat en anmälan gällande trafikolycka utan misstanke om brott. Reporter Viktor Lidvall.
0: Och väderprognosen för denna studentfredag, i alla fall för Östersund, så är det ju just nu regn. Men i länet i stort så är det mycket mål och tidvis regn eller skurar som gäller. Lokalt blir även inslag av åska och temperaturen kommer att ligga mellan 11 och 16 grader.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: George Michael med Faith. Vi är vid Vargentinskolan, gymnasieskolan i Östersund, där det är studentfirande just nu. Och nyss var ju du, Klara, inne i själva backstageområdet där studenterna står när de ska springa ut. Nu har du tagit utanför där de anhöriga står.
2: Ja, men precis. Jag står faktiskt tillsammans med en tjej som precis har sprungit ut. Hon heter Sandra Kemi. Hej Sandra, grattis!
3: Hej, tack så mycket!
2: Och Sandra, hon står ju här med sin familj. Det är Rasmus Kemi som är bror, Petter Ljungqvist som är kusin, Siv Gottfridsson som är mormor och så Yvonne Kemi som är mamma. Om vi börjar med mamma, hur var den här dagen för dig?
4: Ja, det var blött.
2: Ja, det regnar ju helt otroligt.
4: Det var kaos och blött.
2: Kaos och blött. Ja, men det är kul. Ja, är Sandra den första som tar studenten?
4: Nej, det är Rasmus som tog studenten först.
2: När tog du studenten då, Rasmus?
5: 3 år sedan.
2: Är vi lika gamla då? Nej, det blir vi ju inte.
5: 04.
2: Du, 04 är du, då fick du åka flak. Det fick ju inte jag. Jag är lite på jakt efter folk som också tog studenten under covid nämligen också. Men det kanske kusinen gjorde.
6: Vadå?
2: Tog du studenten under covid?
6: Nej, jag är också 04.
2: Också 04. Aj då. Jaha, men mamma då, hur är stoltheten en sån här dag?
4: Jättestolt över Sandra. Världens snällaste barn. Och brorsan också. Han är också världens snällaste.
2: Vilken tur du har haft då.
4: Jag har tur med mina barn.
2: Ja, önskar mina päron kunde säga detsamma. Men jag då, du som har tagit studenten idag, vad har du gått för någonting?
3: Vi har haft champagnefrukost på morgonen och sen så har vi bara varit på skolan och ja, tagit farväl av varandra.
2: Hur var det då? Var det känslosamt?
3: Ja, det var många i klassen som blev väldigt känslosamma, men jag kan hålla tillbaka lite. Men ja, det är såklart tråkigt.
2: Men känns det mest tråkigt eller mest kul? Det är ju väldigt blandat hur man känner på studentdagen.
3: Ja, nej, men jag skulle säga 50-50.
2: Vad ska du göra nu då framöver, Sandra? Har du bestämt dig för någonting?
3: Ja, jag ska faktiskt jobba på Coop Frösön.
2: Jaha, där ser man. Spännande, lite sommarjobb där då. Hörru du, mormor Siv? Ja. Ja, hur är det för dig att få se Sandra ta studenten idag?
7: Jo, det är bra. Det är kul.
2: Är du också stolt?
7: Nej.
2: Är du stolt?
7: Ja, absolut.
2: Jättestolt och glada är de, men däremot storebrorsan här, han har ingen regnjacka på sig. Får man fråga hur du tänkte?
5: Vad sa du?
2: Hur tänkte du när du inte tog på dig en regnjacka i morse?
5: Jag har ingen regnjacka här i stan.
2: Nej,
5: jag
2: så
5: tänkte inte så mycket.
2: Han tänkte inte så mycket alls. Han är nämligen helt genomblöt här. Han står
5: jag
2: i en hoodie.
5: Att jag ombyte, så jag kör på det.
2: Ja, det är också en taktik så god som någon den här dagen. Hörrni, grattis hela familjen. Stort grattis Sandra. Nu ska jag smyga vidare här och se om jag kan hitta någon fler familj. Tack så mycket. Hej då.
1: Roligt. Familjen Kemi. Vart var de ifrån? Var de från Östersund? Det fick vi aldrig någon klarhet i riktigt.
2: Nej, det hann jag som inte frågade. Jag kan ju göra det nästa gång.
1: Ja, vi ser. Men vi letar reda på fler. Vi kör en liten studentflaksfirarlåt, de ska kalla. Lite bubbel på balkongen. Hur låter det?
2: Det blir väl jättebra.
1: Vi kör på det då. Leta vidare bland vimlet där, så återkommer vi till dig snart, Klara.

0: Ja men visst, det där var Bubbel på balkongen med Elof och Benny, Sofie Svensson och de där. Vi har ju Klara Örnell på plats där på utanför Vargentinskolan tillsammans med anhöriga och sådär. Bland annat Klara, så träffade du familjen Kemi alldeles nyss. Så jag frågade vart de var ifrån. En lyssnare ringde precis in och det tackar jag hemskt mycket för. Jaha, och berättade just att familjen Kemi kommer från Östberg utanför Svenstavik i Bergs kommun.
1: Där tack för det,
0: är de hemmahörnet. Stort tack för det, kära lyssnare. Och
1: det är tur att någon gör sitt jobb.
0: Ja, exakt. Att ni lyssnar på oss. Jättekul. Och det är kul med det här studentfirandet också. Vem har du hittat nu då, Klara?
1: Ja, nu har jag hittat Rufus Fröst och hans mamma Lisa Björnsdotter. Och Rufus står här i regnet och har sitt plakat som något slags paraply. Hej Rufus.
2: Hej.
1: Grattis till studenten vill jag börja med att säga. Vad har du gått för någonting?
2: Ekonomi.
1: Jaha, och hur var det att springa ut då?
2: Ja, det var väl lite nervöst, men det var framförallt kul.
1: Ja, det var så. Och sen kom jag, då blev du nervös igen.
2: Ja.
1: Men det här löste sig ju bra. Du, Lisa Björnsdotter, mamma till Rufus, hur är den här dagen för dig?
3: Ja, men glad, lite rörd och tacksam.
1: Är det första barnet som tar studenten?
3: Jajamän, det är det.
1: Extra stort då, kan jag tänka mig. Jaha, och jag ser också här att någon har ju hängt, nu ska jag inte säga märket, men det är en slags dricka som har hängts på dig, Rufus, som är till för att man ska bli lite så här, få lite vatten i kroppen, kan man väl säga. Ja, vem är det som har kommit på det? Är det du, mamma?
3: Ja, det är det. Mm.
1: Det kan behövas en sån här dag, tror jag.
2: Ja, jo. Får man hoppas.
1: Ja, det får man verkligen hoppas. Du, sen blir det flakåkning i det här regnet. Mm. Men du är kittad, du har på din regnponcho.
2: Yes, någon hade förtanke, det var inte jag.
1: Var det mamma?
3: Ja.
1: Ja, det är tur mamma förtanke. Jag skymtar faktiskt också en champagneflaska i mammas ficka, så hon verkar ha tänkt på allt.
3: Ja, kanske.
1: Ja, kanske. Hörrni, blir det någon mottagning hemma sen? Mamma först.
3: Det blir det.
1: Det blir det, och det är kanske föräldrarna mest som har planerat det, eller?
3: Ja, där har inte du varit så delaktig.
2: Nej.
1: Ja, vad kommer ni göra på den här mottagningen då?
3: Nej, umgås, äta, skåla för Rufus. Mm.
1: Vad skulle du säga är viktigast för att få till en lyckad studentmottagning?
3: Ja, det här är ju mitt enda och första barn, så att jag vet faktiskt inte. Nej. Men vi har försökt att tänka på god mat och dryck.
1: Det brukar ju gå långt. Jag blir i alla fall glad när jag blir bjuden på det, kan jag säga. Men hörni, ni ska få vimla vidare här. Tack för att ni tog er tiden att prata med mig. Tack. Ja, vad härligt, känns det? Det är jättefin stämning här.
0: Ja, jag förstår det. Och hur känns det för dig där då, Klara? Som sagt, du gick ju miste om det här stora studentfirandet med flakåkning och sån här utspringning på det här sättet till folkmassor och folkets jubel och sådär. Hur känns det att vara på plats när det är sån här stämning nu? Du fick ju inte vara med om det på grund av pandemin.
1: Nej, men exakt. Alltså grejerna, jag vet ju att många av mina liksom ålderskamrater som också tog studenten under liksom covid, de har ju varit väldigt liksom ledsna över det, och det är klart att det är väl en viss sorg. Men jag känner liksom inte det här som många känner, att de inte vill veta av det nu när det sker på riktigt, utan jag är mest glad att liksom studenterna nu får ha det bra och att folk är så glada. Folk verkar också inte vara så väldigt överförfriskade. Jag har inte sett någon som har behövt hjälp, och det är också fint, får man säga, för så kan det tyvärr bli ibland, så kom ihåg att dricka vatten, studenterna.
0: Ja, börjar man med champagnefrukost, då kan det ju lätt barka iväg, om man säger.
1: Ja, det kan ju det. Så det är viktigt. Det var bra tänkt av Rufus mamma där att hänga en dricka på honom.
0: Men det regnar en smula i centrala Östersund, eller?
1: Ja, det gör det. Det får man verkligen säga. Och inte bara en smula heller, utan himlen är ju mer eller mindre öppen här. Det regnar på ganska bra. Så folk är ju dyngsura och de har paraplyer och regnponchos. Men det är liksom inte som att stämningen är förtagen av det egentligen. Jag tycker att det är liksom bra drag och folk är glad, och det är ingen som klagar, utan det är, de bara kör på och ler och skrattar liksom.
0: Och det är ju, det här utspringet pågår ju länge. Det började 9 i morse på Jämtlands gymnasium, Vargentinskolan, och håller på nu i över en timme till 12:00.
1: Ja, så är det. Det är ju väldigt många klasser här som springer ut, och sen så är det ju samtidigt också utspring både på Östersunds gymnasium och Storsjögymnasiet på andra ställen i Östersund. Så just det är så många som springer ut idag.
0: Ja.
1: Och Fyrvalla också.
0: Fyrvalla också. Nej, precis. De har ju också sitt utspring så där. Vi kan ju inte vara på alla ställen. Vi har ju fokuserat på det största då nu, och det här är ju det som är överlägset flest elever på då. Men bra stämning också. Studentsången rullar nu och då. Ja, det låter som att det är trots vädret så, eller man låter inte vädret påverka stämningen nämnvärt.
1: Nej, alltså verkligen inte. Det var faktiskt en positiv överraskning här. Jag tänkte ändå att folk skulle hänga lite med huvudena, men så har det verkligen inte varit hittills i alla fall. Så vi får ju hoppas att de orkar hålla i den här glada stämningen ända in i flakåkningen, för det är jag otroligt taggad på att få vara med på.
0: Det ska du också få göra, och du ska också träffa både poliser och frivilliga organisationer som finns på plats under firandet ikväll i centrala Östersund. Så vi kommer återkomma till dig löpande här, Klara. Tack så länge.
1: Tack själv.
4: Det här är P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Jämtland, där vi nu ska få kulturnytt med Andrea Valderrama om en ny mediesatsning som har lanserats.
1: Och journalisten Magda Gads omtalade mediesatsning Gad World har nu lanserats efter flera avhopp och sjukdom.
2: Just nu är vi ju en helt nystartad, ung tidning med väldigt stora ambitioner.
3: När Kulturnytt når Magda Gad befinner hon sig på ett sjukhus i Dubai där hon vårdas för tuberkulos. Gad World är hennes mediesatsning som fick stor uppmärksamhet när den startades förra året i samband med ett upprop om mediernas rapportering om Gaza. Efter flera redaktionella avhopp och sjukdom lanseras den nu via den amerikanska bloggplattformen Substack. Den finansieras av läsare och har samlat in omkring 1 miljon kronor. Magda Gad beskriver den som en nättidning som vill ge andra perspektiv än de västerländska.
2: Inte bara berätta om krig och bomber i utsatta länder, utan berätta om människors drömmar och vardag och konst och musik och vad de älskar att göra.
3: Magda Gad vill inte kommentera de tidigare avhoppen, men menar att nättidningens ambition är att låta arbetet ta tid.
2: Det vi gör är ju att allting får gå väldigt långsamt. Till exempel att en konstnär sätter sig att för hand illustrera en text. Så gör man ju inte idag, men så jobbar vi. Ingenting har liksom fått gå snabbt.
1: Nora Makander var reporter. I wanna be loved by you, just you. En auktion där föremål tillhörande Marilyn Monroe säljs har redan dragit in tusentals dollar. Auktionen är en del i högtidlighållandet av 100-årsfirandet av Monroes födelse. I auktionen kan man buda på kläder, en handväska och fotografier, men också en läppbalsam som Marilyn Monroe ska ha använt. Det här skriver BBC. Sist i Kulturnytt.
0: Ja, det går att lägga vantarna på allt möjligt på dessa auktioner. Vi finns ju på plats här i P4 Jämtland under studentfirandet i Östersund på Valentinsskolan. Vi ska också hälsa på bland de som muckar ute på I21 på Frösön också i nästa halvtimme.

0: Maroon 5, This Love heter låten. Vi har Klara Örnell på plats i centrala Östersund, bevakandes av studentfirande på Varintinskolan. Hur är det där? Du har letat in under ett tak, tror jag, va?
1: Ja, men precis. Jag har liksom förflyttat mig till ovansidan av Varintinskolan, så nu är jag inte där vid huvudentrén utan liksom den övre entrén. Och det är ganska många som går förbi här. Precis just nu är det dock tomt, men studenterna har ju alltså gått in den här vägen nu igen och bytt om till overaller. Aha. Som de traditionsenligt har på flaket, och det är ju väldigt smart, för jag tänker mig att kavajerna och klänningarna var väl kanske inte jättebilliga på de flesta.
0: Ja, det var smart. Man hör ju också, jag hörde tidigare när jag lyssnade också, att du, man hör hur verkligen, man hör bilar och sånt där far förbi, att det är väldigt blött och regnigt i Östersund där.
1: Det är det. Jag har ju regnkläder på mig såklart, men jag är ju som dyngsur ändå. Alltså det regnar på bra, och det ska ju också göra det nu under liksom tidiga eftermiddagen. Jag vet inte om det fortsätter sen också. Så ja, kämpa på alla studenter på flaken.
0: Ja, men verkligen. Det har vi ju märkt att det råder ju ingen brist på glädjen och känslorna inför denna studentdag. Så det är ju kul. Du ska träffa en polis om en kvart också ungefär. Så vi återkommer till dig då, Klara.
1: Det blir bra.

0: Everybody wants to rule the world med Tears for Fears. Nu här i P4 Jämtland är det dags för Ekonyheter med Henrik Sell. Först om GPS-störningar på Östersjön.
1: I takt med att Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål i Ryssland så har de ryska GPS-störningarna i Östersjön ökat markant. Enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom handlar det om en fördubbling sedan förra året.
2: Yeah, and you can see the increase from 2025. It's
3: quite a big increase.
2: Double, basically.
3: In just one year.
2: Yeah.
4: Ja, avdelningschefen Suvi Jorakko-Lehikoinen pekar på staplarna i myndighetens statistik som alltså visar att antalet inrapporterade GPS-störningar i Östersjön har blivit dubbelt så många de senaste månaderna.
2: It's originating from Russia.
4: Ursprunget är Ryssland, konstaterar hon, och anledningen självförsvar.
2: We see that it's used for the self-protection.
4: Genom att skicka ut störsignaler från sändare på marken, inte minst i den ryska exklaven Kaliningrad, kan GPSen antingen helt tappa sin position eller tro att den är någon annanstans än vad den faktiskt är.
2: The receiver cannot determine the proper accurate navigation information.
4: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi fortsätter med kriget i Ukraina, för 4 personer har dött i regionen runt Kiev efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina. Och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Ett beslut som fick både skola och BUP att göra orosanmälningar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som alltså förvärrats senaste året. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot klockan 11.
0: Och den kommande halvtimmen här i P4 Jämtland ska vi fortsätta prata om student. Vi ska träffa polisen som ska vara på plats i Östersund i natt och ikväll. Vi ska också till Frösön på I21 där 150 soldater muckar från sin värnplikt idag. Först, Fonavon.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Micke Ragnarsson är med mig i studion nu. Det betyder att vi ska få en uppdatering av lite lokala nyheter. Först om sommarbemanning inom primärvården.
2: Ja, det är nu när sommaren närmar sig och snart verkligen är inne. Ett faktum att många hälsocentraler i länet drar ner på sin bemanning. Mm. Och då är det värt att tänka på att man som patient kan underlätta både för sig själv och personalen genom att till exempel förnya recept i tid.
3: Det skulle hjälpa och underlätta jättemycket för min personal. Om man kan underlätta och ta bort vissa arbetsuppgifter under sommaren så hjälper det personalen arbetsmiljömässigt.
2: Det säger enhetschefen vid Svenstaviks hälsocentral, Annika Törnblom. Och där i Svenstavik så går man ner på faktiskt på halvbemanning bara under sommaren vid Svenstaviks hälsocentral.
1: Mm. Vi lämnar det och går vidare till ett sexbrottsåtal.
2: Det har kommit nu ett åtal mot en man i 20-årsåldern från Östersundstrakten som åtalas vid Östersunds tingsrätt misstänkt för barnpornografibrott. Fördelat på flera telefoner så ska den här mannen ha haft ett 50-tal bilder och ett par filmer med barnpornografiskt innehåll. Och en betydande del av det här består av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial enligt åklagaren. Telefonerna togs i beslag förra året. Mannen själv har

0: Despacito. Despacito med Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Ja, studentfirandet i Östersund ikväll lockar ju många unga till centrala stan och festen kan se ut på många sätt och kanske sluta mer eller mindre bra. Och självklart kommer polisen att vara närvarande och du träffar just en polis nu, Klara.
1: Ja, men det gör jag. Jag träffar Marcus som är polisinsatschef faktiskt ikväll och i natt nu under studenten. Hej Marcus.
2: Hej.
1: Hörru du, vad räknar ni med för arbetsuppgifter ikväll?
2: Ja, men vi räknar ju med att studenterna kommer att vara ute och fira. Även fast det just nu är ganska dåligt väder ser det ut att spricka upp framåt kvällen. Så vi räknar med att det kommer att vara ganska mycket folk i stan.
1: Ja, det, enligt prognosen ska det ju spricka upp. Men nu, det här har vi pratat om en del i radion också, det regnar ju på ganska bra. Och att vädret då är lite osäkert, det är väl en faktor som ni ser som rätt positiv?
2: Ja, vi kallar det för brottsförebyggande väder just nu. Så att det, vi får väl se. Men vi har ju en god resurs för att hantera även om det spricker upp.
1: Men hur kommer det sig att det är liksom brottsförebyggande väder om det regnar? Vad är det som är skillnaden då?
2: Ja, men det är ju som inte lika roligt att vara ute och festa i ösregn som det är när det är fint väder. Det är ju inte svårare än så.
1: Nej, där kan jag ju faktiskt tala av egen erfarenhet. För på min student som vi har pratat om en del nu 2021, då regnade det supermycket på kvällen och jag var hemma före 11. Det antar jag att du såg som en positiv sak kanske.
2: I ditt fall tror jag det var det, ja.
1: Ja, det är bra det. Men du, vad är annars de vanligaste utmaningarna då som ni står inför en sån här natt?
2: Ja, men det är ju såklart att människor är för fulla för sitt eget bästa. Och att man hamnar i bråk eller man hamnar i situationer som man inte riktigt klarar ut. Och därför har vi ju en ganska stor resurs som kommer jobba både i centrum och även med fokus.

0: fokus på Österäggsparken som vi vet är en klassisk samlingsplats.
1: Men det här med att folk blir för fulla och hamnar i bråk och sånt där. Du berättade för mig innan att det har skett som ett skifte där efter covid. Att det är inte lika mycket sånt längre bland de unga som jag förstod det.
0: Nej, men det vi ser efter covid är ju att man generellt är ute mindre och att det är mindre samlingspunkter. Och det gäller inte bara på studenten utan det gäller generellt skulle jag säga.
1: Unga festar mindre helt enkelt.
0: Helt enkelt, ja.
1: Ja. Men du som polis då, du tycker det är roligt att jobba såna här kvällar har jag förstått?
0: Jag tror de flesta poliser tycker att det här är ganska roligt med tanke på att det är mycket folk i rörelse. Det är mycket trevliga människor ute och rör sig. Vi får möjlighet att prata och synas och skapa trygghet hos människor. Och det är därför man blir polis.
1: Det absolut bästa då om du bara får välja en sak med att jobba på studentkvällen?
0: Ja, men jag tycker det är ganska roligt när det är mycket människor i rörelse och jag tror att många av mina kollegor håller med mig när jag säger att det är roligt att se så mycket glada människor i rörelse helt enkelt.
1: Mm. Och inför kvällen nu då, det sägs ju att det ska spricka upp. Jag ser ju inte riktigt det, men vi får väl lita på prognosen helt enkelt. Vad är ert budskap då till både studenter men kanske också föräldrar inför den här kvällen?
0: Ja, men till studenterna vill vi ju framförallt säga ett stort lycka till och grattis till studenten. Sen vill vi att man ska hjälpas åt att ta hand om varandra så att man inte hamnar i situationer man inte klarar ut. Och till föräldrar och vårdnadshavare, se till att ha era mobiler igång, var nyktra och var en god förebild. Så om ungdomarna hör av sig, kom och hämta om det behövs eller vad stöttepelare de behöver där och då.
1: Och studenterna hittar er ute på stan ikväll om de behöver alltså?
0: Jajamän, vi kommer vara synliga, vi kommer ha både rullande bilar och vi kommer ha avsutten personal med väst. Så att det är bara att komma fram och säga hej och om man behöver hjälp så hjälper vi med det också.
1: Fint att höra. Men hörru du Marcus, slutligen, hur var din student? Var det fint väder?
0: Det var ungefär som här. Det var ösregn på förmiddagen och sen sprack det upp på kvällen. Jag är inte härifrån men uppvuxen på västkusten och då var vi ute vid havet hela kvällen sen och eldade och hade det bra.
1: Lät fint.
0: Det var mycket bra.
1: Hörru du, tack så mycket. Då ska du få återgå till tjänst som man kanske säger i poliskretsarna. Tack.
0: Tack ska du ha.
2: Klara Nell som är på plats i Östersund vid studentfirandet och träffar alla möjliga personer som har med detta att göra. Hon ska vara med här mer denna förmiddag såklart. Vi lämnar inte studenten. Nu närmast ska det handla om muck på I21 på Frösön. Då har vår reporter Per Arnstedt på plats där. Först nu, Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys med Everybody, Backstreet's Back. Ja, det är inte bara student och studentfirande i Östersund idag. Det är även så att det är 150 soldater på Frösön som muckar från sin värnpliktsutbildning på Jämtlands fältjägarkår. Per Arnsäter, du har slagit ihop med två stycken av dem nu.
1: Ja, men precis. Ebba Pros från Sveg och Vilja Nyström från Östersund. Ni har precis muckat och haft den här avslutningsceremonin. Hur känns det nu?
2: Det känns ju såklart jättebra. Skönt. Men också väldigt tråkigt och vemodigt att lämna allihopa och alla fina kompisar man har fått.
1: Ni har varit här i ungefär ett år. Vad är det ni har gjort, Vilja Nyström?
3: Ja, för det första så gör alla liksom samma utbildning och sen går man in i befattningsutbildning. Och sen har vi varit på massa övningar nu i vår, så vi har hunnit med väldigt mycket olika saker.
1: Ebba?
2: Ja, det är mycket blandat. Alltså, vad har vi inte gjort? Det är allt mellan himmel och jord.
1: Men ni har fått lära er att hantera vapen, vara ute i fält, lite mer detaljerat där. Vad skulle du säga, Vilja?
3: Men vi har fått lära oss skjuta massa olika vapen, sjukvårdsmoment, sova i tält. Och på övningarna så har vi fått möta motståndare också. Så det har varit kul.
1: Det har varit kul. Är det någonting som har varit tufft, Ebba?
2: Ja, alltså det är mycket som är tufft, men som är roligt i efterhand att man har klarat det och tagit sig igenom det. Soldatprov var tufft och jobbigt. Lite mat och sömn och jobbiga saker. Men man klarar det med hjälp av sina kamrater.
1: Ja, och kamrater har ni fått under den här tiden, har jag förstått det som. Det har varit många kramar nu när vi har stått och väntat på att vi ska hoppa in i radion här. Ja, hur känns det, Vilja, att säga hej då till många av de här vännerna som ni umgåtts med nu under ett år?
3: Ja, men det känns jobbigt för att man vet att man kommer inte träffa många av dem igen. Men det är samtidigt skönt också att jag som bor här, och det är flera som bor här, så man kan ju träffa i alla fall några nu till vardags i framtiden. Så det känns skönt.
1: Men utmanande, ni har lärt er mycket. Men ni har ju också liksom utbildats i och i värsta fall skada, döda andra människor om det skulle krävas. Vad tänker du om det, Ebba Pros?
2: Ja, det är ju en tanke. Men man får ju tänka att det är, man gör det för att försvara sig själv och alla kamrater man har och sitt land. Så att det är ju vi eller dem.
1: Vill du tillägga något där, Vilja, eller var det ett bra svar?
3: Nej, men jag håller med. Man får göra det som krävs.
1: Ja, vad ska ni göra nu då? Är det någon av er som ser en framtid inom Försvarsmakten, Ebba?
2: Inte just nu. Nu ska jag gå tillbaka till ett annat jobb. Men kanske i framtiden. Jag ska komma hem och jobba och landa lite först och så får vi se sen. Men det är inte omöjligt.
1: Vilja?
3: Jag känner också att det inte är någon omöjlighet, men just nu vill jag ta en paus och också återgå till ett annat jobb som jag har.
1: Du spelar ju basket också, har jag förstått.
3: Ja, men precis. Jag ska fortsätta spela basket också.
1: Ja, det är Vilja Nyström från Östersund och Ebba Pros från Sveg som säger det. Och avslutningsvis då, vad händer idag? Blir det någon fest nu då, eller vad händer?
2: Vi har ju haft muckfest med alla 160 pers. Men jag tror att det blir lite firande här och där, så att man kommer nog stöta på många här på stan.
1: Vilja?
3: Ja, jag ska hem och ha lite fika och sen blir det fest ikväll.
1: Ja, härligt. Lycka till. Det är muck på Frösön idag alltså. Och nu är det snart bara vi kvar här i den här jättestora lokalen där avslutningsceremonin hölls för en liten stund sedan.
0: Ja. Jag tänkte på det, Per. Jag såg på Iron Maiden, det brittiska hårdrocksbandet, spelade på Sweden Rock Festivalen igår kväll. Och sångaren där, Bruce Dickinson, gjorde entré i ett stort pansarfordon in på fordonet. Fick lift där med svenska försvaret. Jag tänkte det här med flakåkning och sånt där, det är ingenting som som de här värnpliktsutbildade nu muckarna får, de här beväringarna som muckar får göra på något sätt?
1: Nej, jag kan ställa frågan. Fredrik i studion här undrar om ni ska inte åka flak nu då, eller kanske ni är mer militärinspirerat flak?
3: Nej, det blir det inte tradition att man gör så.
2: Nej, inget sånt nu.
1: Inget sånt, nej.
0: De tar inte ut något pansarfordon på stan.
1: Nej, det låter inte som det.
0: Det får hårdrocksångarna syssla med. Sådär. Så att, men grattis också till alla de 150 soldaterna alltså, till att nu har muckat från sin värnpliktsutbildning på I21, alltså Jämtlands fältjägarkår. Och du som rapporterar därifrån också då, Per Arnsäter. Men nu, alltså, nu börjar de ha lämnat lokalerna där alltså. Det är tomt.
1: Ja, nu är det nästan bara vi kvar här. Och den står en stackars lite anhörig och väntar, tror jag, på mina intervjuoffer här också. Så att,
0: du får stänga lokalen.
1: Ska släppa iväg dem.
0: Ja, det ska vi göra. Tack så länge. Hej.
1: Tack. P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: guys.
1: Gaga, ooh la la, Lady Gaga, så var det där. Lady Gaga, Bad Romance som du hör här i P4 Jämtland. Klockan, den har raskt blivit 11:30 redan. Så det är återigen dags för en uppdatering av de lokala nyheterna. Först handlar det om primärvården i länet.
2: Ombytta roller. Patienter kan hjälpa hälsocentralen inför sommaren genom att förnya recepten i tid.
3: Det skulle hjälpa och underlätta jättemycket för min personal.
2: Under sommaren går hälsocentralen i Svenstavik nämligen ner på halv bemanning, enhetschef Annika Törnblom.
3: Om man kan underlätta och ta bort vissa arbetsuppgifter under sommaren så hjälper det personalen arbetsmiljömässigt.
2: Och det är stor skillnad under sommaren jämfört med andra tider på året.
3: Då kan vi bara ta emot det som är akut för enligt medicinska aspekter.
2: Men Annika Törnblom säger att patienter inte ska tveka att höra av sig om sina besvär.
3: Ring och rådfråga personalen. Ni får jättebra råd, ni kan få egenvård, vad ni ska testa och göra tills ni kan få en tid hos läkare eller sköterska till hösten.
2: Rapporterade Emelie Andersson och Viktor Lidvall.
4: En man i 20-årsåldern från Östersundstrakten har åtalats vid Östersunds tingsrätt misstänkt för barnpornografibrott. Fördelat på flera telefoner ska mannen ha haft 48 bilder och 2 filmer med barnpornografiskt innehåll. En betydande del består av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial enligt åklagaren. Telefonerna togs i beslag förra året. Mannen har i polisförhör nekat till brott. En motorcyklist från Östersund döms till dagsböter för ringa narkotikabrott men frikänns från åtal om drograttfylleri. Mannen som är i 45-årsåldern har erkänt att han tagit amfetamin, kokain och alprazolam så som åklagaren beskrivit. En polis har också sett honom flytta sin motorcykel sittande på sadeln när han var påverkad. Men till saken hör att hojen transporterades från sin vinterförvaring och att motorn inte fungerade. Tingsrätten anser det därför inte vara styrkt att mannen framfört ett motordrivet fordon och åtalet ogillas, rapporterade Mikael Ragnarsson.
1: Vi tar en titt på vädret så. Länet får ju mycket moln och tidvis regn eller skurar idag denna fredag. Lokalt med inslag av oska faktiskt. Mellan 11 och 16 grader blir det. Under kvällen så mattas de här skurarna av och molnen klarnar upp eftersom. Så att det blir, kan bli sol ikväll. Allt enligt SMHs prognos för denna dag alltså. Det är fredagsfeeling tycker jag i musiken idag som all musik, eller ja, jag ska inte säga all, men i princip all musik denna fredag har ju valts av Järmund Stenhag. Här kommer Rick Astley.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Ja, förutom polisen som vi hörde för en stund sen så kommer ju många frivilliga organisationer finnas ute på Östersunds gator ikväll för att finnas närvarande under kvällens och nattens studentfirande. Och en förening som har fått frågor inför studenten och som kommer att finnas på plats i integrationsföreningen Hej Främling som du träffar nu i Östersund, Klara.
1: Ja, men precis. Jag har fått gå in faktiskt ett tag nu och kommit undan regnet här för en stund och träffar då Mia Persson från Hej Främling inne på gamla tingshuset. Mia, ni träffar folk som inte är så insatta i det här svenska studentfirandet kanske. Vilka är det som hör av sig till er?
2: Jo, men det stämmer. Idag kommer vi upp ett mellan 15 till 20. Dels för att ungdomarna som vi möter och eventuellt har studenten ska kunna komma in och säga hej om de har tid och lust. Men sen möter vi också familjer och föräldrar som är lite fundersamma över det här med studenten och hur det funkar helt enkelt och vad som förväntas och så. Och då har vi sagt att då vill vi ha öppet här så att man kan komma och fira tillsammans här och få ett sammanhang helt enkelt.
1: Vad kan det vara för liksom funderingar ni möts av? Då har du några exempel?
2: Nej, men det är just det här om att jag har ganska nyligen förstått att i andra kulturer så uppmärksammar man examen mycket mer än studenten. Så att det här är också en skillnad som gör att man inte riktigt vet hur man ska lyfta det här liksom. Och vill ha någon plats där man kan få bli välkommen och ta hit sin student eller familj. Så.
1: Och alkohol är ju starkt förknippat med svensk student. Det är ju mycket fest. Men ni kommer vara ett alkoholfritt alternativ ikväll. Varför det?
2: Jo, men vi på Hej Främling har ju det som grund att alla våra aktiviteter ska vara alkohol- och drogfria. Och det är ju de som inte är ett fan av det och då vill vi kunna vara här som ett alternativ för en härlig, energifylld stämning men utan alkohol.
1: Upplever du att behovet av en sån här mötesplats ikväll är stor i Östersund?
2: Absolut. Generellt så är ju många ute och firar så, men det är de som också behöver få en plats. Och ibland är det också det att det är öppet för att kunna komma och säga hej och visa upp sig och liksom få vara stolt över den här dagen och att man är där man är idag. Bara en sån grej upplever jag är viktigt.
1: Mm. Vilka är det som är välkomna på det här ikväll då?
2: Jo, men som alltid på våra aktiviteter så är alla välkomna. Det är liksom öppet och gratis för alla. Så studenter eller de som vill fira en student eller de som bara vill ha ett sammanhang eller göra något för kvällen. Så verkligen alla.
1: Mm. Och aktiviteter och sådär då, vad kommer ni hitta på?
2: Ja, men idag är ju ändå lite fokus på studenten då. Så vi kommer pynta upp här lite, ha lite skön vibe på musiken, bjuda på något gott att dricka i lite finare glas, alkoholfritt. Bjuda på tårta och spela spel och sen kommer vi ha fokus på att prata framtid. Framtid och målbilder och så i och med det kommer vi skapa vision boards. Så klippa och klistra fram sina drömmar helt enkelt.
1: Men gud vad spännande, lite framtidspyssel kan man nästan kalla det då. Men du, Mia Persson på Hej Främling, hur var din student?
2: Jag tänkte på det idag såklart. Jag slapp regnet men det var enormt kallt. Jag gick ut 2010, så det var ett tag sedan nu. Hade du min dunjacka på mig, hade kul, men dagen efter hade jag också njursten. Så att den är minnesvärd om man säger så.
1: Ja, minst sagt, aj då, det lät inte kul alls.
2: Nej, men som sagt, den lever kvar i minnet så jag får väl vara tacksam för det.
1: Ja, men du Mia, då ska du få återgå till pyntandet här. Tack så mycket för att du tog dig tid att prata med mig.
2: Tack snälla, fint att träffa dig.
1: Detsamma.

0: Men rätt färsk musik ändå. Från slutet av april släpptes den här singeln med Lucas Graham, det danska popbandet To Know A Girl heter den. Ja, men vad händer mer då här under denna radiodag, till exempel närmast efter att jag lämnar över mikrofonen till andra efter klockan ett? Jo, då kommer ju P4 Extra. Nu ska du föra lite grann vad som händer då.
1: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen att lyssna.

0: Sienna Spiro var där med Die on this hill. Ja, vår reporter Klara Örnell rapporterar ju direkt ifrån studentfirandet i centrala Östersund idag. Du kunde höra även att hon liksom många andra studenter i Sverige blev snuvade på den allra största delen av sitt studentfirande i och med att deras student inträffade under pandemin för 5 år sedan. Och som sagt, Klara, du var inte ensam om att missa det här firandet. Det finns fler.
1: Nu har jag hittat en tjej här i folkvimlet som tog studenten under covid-pandemin. Och det är Lea. Vad heter du i efternamn nu igen?
2: Eriksson heter jag.
1: Lea Eriksson är alltså jag står här med. Hörru du Lea, hur är det att vara här och kolla på studenterna idag med tanke på att du kanske inte fick den studenten som du hade önskat?
2: Jo, men det är klart att det är speciellt. Så är det ju med tanke på att alla restriktioner som kom under coronan. Men det är också väldigt roligt att få se dem och liksom glädjen är just där. Nu ska de snart iväg och åka flak och hela den biten. I och med att vi missade ju flakåkningen och det här. Så att det är lite blandat såklart, men man gläds ju verkligen åt dem. Det är ju roligt att se.
1: Gick du på vargen?
2: Jag gick på vargen, gjorde jag.
1: Vad gick du för någonting?
2: Ekonomi.
1: Just det, ja. Jag gick ju samhälle internationell, gick ut ett år efter dig. Och vi fick ju inte åka flak. Det fick vara 2 personer från varje familj, i alla fall när vi tog studenten i publiken och sådär. Så det var ju speciellt på många sätt. Och många upplever ju liksom att de är lite ledsna över det här. Men du verkar inte jätteledsen ändå när du står här idag.
2: Nej, men jag tror alltså när covid kom så var man ju som inställd till slut på att så, okej, det kanske inte blir något alls. Så att det gjorde att man blev liksom tacksam över det man fick. Och vi fick ju faktiskt ha en bal utan kavaljerer men ändå liksom hela ekonomi. Och vi hade, ja, men man gläds ju åt de små grejerna, absolut. Och man kunde ha en liten studentmottagning ändå, trots allt.
1: Men idag då så är du här och firar någon. Vem är det du firar?
2: Idag firar jag min sambos, vad ska man säga, bonusmammas son.
1: Just det. Så då kommer du få se han åka flak sen.
2: Ja.
1: Du tror att du kommer fortsätta vara glad då? Inga sura miner.
2: Jag tror att jag kommer fortsätta vara glad, absolut.
1: Vad härligt att höra att det är fler som är positiva som sagt. Det var ju många som var väldigt ledsna där. Men hörru du, jag ska släppa iväg dig. Tack så jättemycket.
2: Tack snälla.
0: Ja, Lea Eriksson sa det alltså till Klara Örnell som är på plats under firandet av studenten i centrala Östersund alltså. Vi kör en lämplig låt på det. Och ser hur det blir i natt och ikväll. Magnus Uggla.

0: Klassiskt slut på den här Uggla-låten, Magnus Uggla, efterfest. Det är inte riktigt efterfestdags än för studenterna i länet och de i Östersund som Klara träffar och ska få åka flak med. Det var ju så här att Klara Örnell, vår reporter, hon gick ju miste om den här flakåkningen i och med att hon tog studenten under pandemin. Och alla begränsningar gjorde att, nej, då blev det ingen flakåkning. Men nu ska hon få åka flak här efter klockan 12. Ska vi få hänga med Klara på flakåkning. Och hon har även träffat en chaufför, den chauffören som hon ju ska få åka med, misstänker jag. Vi över till Klara nu här.
1: Ja, nu står jag här med chauffören som alltså ska köra mig och hantverk, stylist, resten. Vad heter du?
2: Glenn heter jag, Hellström.
1: Hej Glenn Hellström, hur har du fått det här jobbet idag?
2: Ja, det är min systers barn, systerbarn som, så att då ställer jag upp.
1: Har du gjort det här förut någon gång?
2: Ja, två gånger tidigare. Men då har det inte varit någon släkt utan har jag gjort det ändå.
1: Ja, just det. Hur är den här dagen för dig som chaufför då? Är det här ett jobb man ser fram emot eller är det lite sådär?
2: Det är nog både och. Det beror ju alldeles på med väder och vind och sånt här också hur det blir. Men ja, men det är klart det är roligt, det är det ju.
1: Och jag har förstått att det är viktigt med säkerheten ombord ju.
2: Absolut.
1: Kan du berätta lite vad som gäller idag?
2: Ja, det är ju mått som finns och det är ju, ska vara värd med och allting sånt där. Så att, och att det är förstängningar och allting är korrekt. Så att...
1: Just det. Och så har du kontakt med flakvärden också, ja, som finns där bak. För det ska vara en nykter vuxen person ombord på flaket som ska ha direkt kontakt med dig.
2: Ja, precis. Det stämmer det. Per telefon hela tiden.
1: Vad gör ni om någon måste kliva av flaket? Hur går det till?
2: Ja, då får man ju stanna på ett säkert sätt i sådana fall. Men det är ju sällan det är någon som måste kliva av. Det är ju ifall det blir något toalettbesök då. Men nu är det sånt väder så jag tror inte vi kommer åka så länge. Jag vet inte.
1: Nej, just det. Eller som nu då. Nu kommer du tyvärr behöva stanna och släppa av mig där, ja, strax för ett.
2: Ja, det också. Ja, men det ska väl gå bra.
1: Ja, men stort tack för att du kör oss idag helt enkelt.
2: Ja, varsågod.
0: Ja, men spännande ju, Klara. Glenn Hellström där, alltså chaufför på en av dem alla lastbilar som kör omkring de här studentflaken i centrala Östersund idag då. Rundturer som ju börjar här nu klockan 12 om jag inte minns helt fel. Vi ska över till Klara sen också nu när hon har tagit plats på det här flaket som hon ska äntligen då ska få resa på efter de här åren efter sin egen student och gick miste om det då.
3: Det här är P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio. Let me talk to you.

0: Just så. Det där var Low med Flo Rida och T-Pain här i P4 Jämtland, där vi nu står inför en matig uppdatering från Ekot. Det är dags för lunchekot, för klockan har blivit 12.
1: EU-ledarna diskuterar potentiella nya medlemmar. Vi ska få höra mer om reaktionerna på Zelenskyjs brev till Putin. Och så har norska kronprinsessan satts på väntelistan för transplantation. Det här är Ekot klockan 12. Jag heter Henrik Sell. Ja, just nu samlas ledare från EU och Västra Balkan för toppmöte i Tivat i Montenegro. Flera av Balkanländerna hoppas komma in som nya medlemmar, och så här lät det strax före mötet.
2: Et qui est très important d'un point de vue géopolitique, parce que dans cette région aussi se joue l'indépendance de l'Europe sur le plan énergétique, sur le plan de la sécurité, sur le plan des routes migratoires, et donc c'est très important de pouvoir avancer.
1: Ja, med oss nu direkt vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vad väntas av mötet idag?
3: Ja, vi hörde ju här den franska presidenten Macron prata om att han hoppas avancera och komma framåt när det gäller EUs utvidgning. Och att det också är viktigt för EU, för EUs säkerhet när det gäller migration, när det gäller energi och mycket annat. Och jag tror att från EUs sida så vill man framförallt hålla liv i närmandet. Att man vill skicka budskapet till länderna på Västra Balkan att de har en framtid inom EU. Så man vill skicka den här politiska signalen snarare än att man kommer ta stora steg på själva toppmötet då när det gäller utvidgning. Men en konkret sak som kan komma från mötet idag, det rör roamingavgifter. EU har ju slopat roamingavgifter för samtal och surf inom EU, och det pratas då om att man skulle kunna bredda detta till länderna på Västra Balkan.
1: Och vilka av länderna ligger bäst till för att kunna ansluta till EU ändå?
3: Ja, det är ju framförallt mötesvärden i så fall. Montenegro som ligger bäst till. De har ju en slogan om EU 28-28, alltså att landet skulle kunna bli EUs 28:e medlem år 2028. Och man är på ganska god väg faktiskt. Landet hoppas slutföra alla de reformer som EU kräver i slutet av året eller nästa år. Och nyss kom också ett ganska tungt besked från EU-ländernas sida att man ska börja knåpa på ett inträdesavtal för Montenegro. Sen har vi också Albanien som rör sig ganska snabbt framåt, har rört sig snabbt framåt den senaste tiden. Men tittar vi på de andra länderna på Västra Balkan så har de ganska lång väg kvar, och flera av dem har också gått åt fel håll enligt EU. Jag tänker då på Serbien till exempel, eller Bosnien-Herzegovina.
1: Tack så mycket, Andreas Liljeheden, med oss direkt från Montenegro. Vi ska nu till Ukraina, för president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det har han skrivit i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky. Med oss nu från Kiev, vår Ukraina-korrespondent Lubnel Shanti. Vilka reaktioner har Zelenskyjs brev väckt där?
4: Ja, många bedömare här i Kiev välkomnar Zelenskyjs initiativ. En av de mest framstående opinionsbildarna, han kallar brevet för en av de mest offensiva kommunikativa manövrerna från Ukrainas president sedan krigets början. Och framför allt för att det alltså brevet riktar sig mot Putins svagheter och hans rädsla att förlora kontrollen över Ryssland. Men samtidigt så tror nog få att det kommer att förändra något. Många som jag har pratat med här i Kiev, de har läst det och är positiva. Men så här säger Slava och hennes väninna Victoria här i Kiev.
5: Мы ничего, что мы очікуємо? Мы живем тут и зараз. Життя нас навчило тому, що уже сьогодні ми не знаємо, що буде, де ми проснемося, як ми ляжемо спати, як ми проснемося.
4: Vad vi förväntar oss, säger Slava och hennes väninna Victoria. Ja, vi förväntar oss att Ryssland kommer fortsätta bomba oss. Livet, kriget har lärt oss att vi aldrig vet om vi kommer att vakna nästa morgon.
1: Och i Ryssland då, vad har det varit för reaktioner där på det Zelensky skriver?
4: Ja, Kreml verkar i alla fall inte ha ignorerat det här brevet. Kremls talesperson har sagt att Putin har informerats om det via inofficiella kanaler. Men på frågan hur Putin reagerade så sa Peskov att han inte tänker gå händelserna i förväg. Men det är uppenbart att Putin är pressad, och det är inte omöjligt att man är på väg mot något som kan påminna om någon slags riktig förhandling. Men det är omöjligt att säga om det kommer att hända i närtid eller om Putin vill fortsätta dra ut på det.
1: Tack så mycket, Ukraina-korrespondent Lubna El Shanti. Nu åtalas 6 personer efter att en 35-årig man sköts till döds med flera skott i Eskilstuna i augusti för 2 år sedan. 2 män i 50-årsåldern som också misstänks ha skjutit en annan man dagen efter åtalas för mord och mordförsök. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Enligt åklagare Tobias Lindholm har skyttarna inte någon koppling till målsäganden utan har utfört uppdraget mot betalning, så kallat crime as a service. De ryska GPS-störningarna i Östersjön har fördubblats sedan förra året enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom. De störande signalerna gör att GPSen antingen helt tappar sin position eller tror att den är någon annanstans än vad den faktiskt är. Säkerhetsexperten Robin Häggblom, senior rådgivare för företaget Risk Intelligence, tror att syftet är att Ryssland vill skydda sin egen infrastruktur. Men konsekvensen blir också att grannländerna drabbas. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats. Nu har hon satts på väntelista för en lungtransplantation, meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Samtidigt samlas kungafamiljen i Oslo.
6: Kronprinsessen är allvarlig sjuk och jag syns att hon har blivit en del dåligare i det sista, så jag är bekymrad.
7: Efter att kronprins Håkon här veckan bekräftade att Mette-Marit blivit sämre råder nu ett spänt läge i Norge. Det var 2018 som kronprinsessan avslöjade att hon led av lungfibros, en kronisk sjukdom som hon i höstas bekräftade hade förvärrats och att det började bli aktuellt med en lungtransplantation.
8: Nu har ju utvecklingen varit sån att det har både gått lite raskare än det både kanske läkaren och hade hoppat.
7: Och nu bekräftas det alltså från kungahuset att Mette-Marit står på väntelista för en transplantation. Kronprins Håkon åkte i veckan hem tidigare än planerat från ett statsbesök i Japan på grund av hustruns hälsotillstånd. Parets äldsta dotter, tronföljaren Ingrid Alexandra, har rest hem från Australien där hon studerar. Den norska kyrkan uppmanar nu även till bön för kronprinsessan på söndag. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Och kronprinsessans kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein har lett till massiv kritik. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Det kommer vara fler vägarbeten än vanligt runt om i landet i sommar. Regeringen har gett Trafikverket extra pengar för att rusta upp vägarna. Annika Kanaki är avdelningschef på Trafikverket.
9: Det sker nu en historisk satsning av vägunderhåll. För under väldigt lång tid så har ju det statliga vägnätet brutits ner. Det är mycket slitage och man har inte tillfört medel. Så nu får vi äntligen möjlighet att rusta upp det till den standard som vi vill ha då. Och då innebär det också mer vägarbeten.
10: Vid stora resdagar i sommar, som till exempel midsommarhelgen, ser Trafikverket till att de inte är i vägen på högtrafikerade vägar.
9: Där försöker vi att undvika att ha stora arbeten just de helgerna.
10: Den här satsningen pågår inte bara i sommar. Den sträck

0: människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Och i Australien har över 100 000 levande kackalackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackalackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är sannolikt att kackalackorna skulle säljas som reptilfoder. Producent för den här sändningen var Louise Steinberger.
1: Åh, herregud. Vad händer med alla kackelacker? Släpper man ut dem? Är det fria då? I sådana fall var? Och vart tar de vägen? Är det så mycket frågor kring den här nyheten om kackelackerna i Australien? Jag har inga svar på den just nu. Vi kör på. Här kommer Bruno Mars. Vi firar i student tillsammans med Clara Arnell. Hon ska få åka flak, heter det, snart. Vi ska få lokala nyheter också med Micke Ragnarsson.

0: Det finns en ändlös, det verkar vara ändlöst med hits. Locked Out of Heaven heter den här gamla hitten ifrån han. Nu ska vi få lokala nyheter här i P4 Jämtland tillsammans med Mikael Ragnarsson.
1: Ja, som vi brukar säga.
0: Du har en uppdatering att komma med kring skjutolyckan, heter inte skoter. Det var ju en olycka som involverade vapen på ett skjutbana igår.
1: Jajamän, igår eftermiddag, ganska tidigt igår eftermiddag faktiskt, som en man i 40-årsåldern skottskadades på en skjutbana utanför Östersund. En olycka som beskrivs som väldigt ovanlig. Det var under pistolskytteträning där man höll på då att öva skytte mot plåtmål, som en rikoschett eller små fragment från kulan, en kula studsade rakt bakåt och träffade den här mannen i överkroppen. Jätteovanligt att man gör illa sig, och en olycklig händelse, säger Tom Silverklo som är ordförande i Republiken Jämtlands praktiska skytteklubb till P4 Jämtland. Och den här mannen som beskrivs som en vanskytt, han fördes med ambulans till Östersunds sjukhus. Men enligt en sjukhusbulletin igår eftermiddag så fick han lindriga skador och mår efter omständigheterna gott.
0: Och vad händer nu då i det här ärendet?
1: Ja, polisen, de har ju inlett en utredning om vad som rubriceras som framkallande av fara för annan. Om man sätter en sån brottsrubricering för att ha möjlighet att göra lite fler utredningsåtgärder. Till exempel så har polisens kriminaltekniker undersökt den här olycksplatsen, och man har tagit vapen i beslag för en teknisk undersökning för att se om det kan ha varit något tekniskt fel eller någonting. Det finns ingen brottsmisstänkt i nuläget. Och så har polisen hållit förhör med den skadade mannen. Det gjorde man när han var på sjukhuset igår redan, och man har också hört andra personer som var på skjutbanan när det här hände.
0: Mm. Vi lämnar den händelsen och går vidare till en uppmaning från primärvården i länet.
1: Ja, nu i sommar så är det ju många hälsocentraler i länet som drar ner på sin bemanning. Och värt att tänka på då är att man som patient kan underlätta både för sig själv och för personalen genom att till exempel förnya sina recept i tid.
2: Det skulle hjälpa och underlätta jättemycket för min personal. Om man kan underlätta och ta bort vissa arbetsuppgifter under sommaren, så hjälper det personalen arbetsmiljömässigt.
1: Säger enhetschefen vid Svenstaviks hälsocentral Annika Törnblom. Där i Svenstavik så går de i sommar ner på bara halv bemanning. Och hon säger också att de under sommaren bara kan ta emot det som i medicinsk mening är akuta fall. Men att man inte ska tveka höra av sig till hälsocentralen om sina besvär.
0: Mm. Det tackar vi för. Jag kan också lägga till det att jag fick just ett samtal här in till studion från en lyssnare. Och som har blivit påringd och av någon som uppger sig att vara från postkodslotteriet. Och det misstänkte ju mannen att det kanske inte stämde då. Och samtalet fortsätter med att den här inringaren blev då erbjuden om det var billigare lotter eller något sånt där som man skulle få till det här lotteriet då. Som han då misstänkte var ett fejksamtal, och sen visade sig att det mynnade ut i till att lyssnaren skulle då plocka fram sitt bank-ID och identifiera sig. Ett klassiskt lurendrejeriknep för att komma åt personliga uppgifter och sen låsa upp allehanda, om du nu är då bankkonton och sånt där. Så att han skulle även ringa och polisanmäla detta ärende, för det är ju eländigt med alla de här som försöker ringa och luras på olika sätt. Den här gången var att man använde sig av det här lotteriet som då någon slags lockmedel. Då.
1: Ständigt nya varianter på bedrägeritemat.
0: Ja, det är ju det. Stort tack, Mikael Ragnarsson.

0: Thomas Ledin, hon gör allt för att göra mig lycklig. Och jag säger bara det, Clara Örnell, vår reporter, nere på Östersunds studentfirande, som äntligen! Clara, får du åka ett flak?
1: Nu åker jag flak i talande stund. Och jag har med mig två flakvärdar på det här flaket, och ingen av dem har åkt flak förut heller. Så vi är tre superglada tjejer här. Ni ska få berätta vad ni heter först.
2: Jag heter Kubra.
3: Jag heter Emilia.
1: Emilia, jag har förstått att det var på grund av covid som du inte heller fick åka flak.
3: Ja, precis.
1: Hur känns det nu då att göra premiär? Det
3: känns jättebra. Och sen tittar på mina kusiner som åker.
1: Just det. Ja, Kubra då. Premiär, hur känns det?
2: Det känns jättebra. Faktiskt jättekul.
1: Men tjejer, om vi börjar med dig då, Kubra. Vad är ditt jobb här på flaket idag?
2: Hålla koll ifall någonting händer. Eller om någon kanske ramlar eller något sånt.
1: Just det, för det måste finnas flakvärdar som är nyktra och vuxna, visst är det så?
3: Ja, över 20 är det va?
1: Just det, över 20 till och med. Ja, vi är ju tre stycken som är över 20 på det här flaket eftersom jag är med också. Jaha, hur fick ni det här uppdraget då? Vi börjar med Kubra.
2: Vad sa du?
1: Hur fick du det här uppdraget? Hur kommer det sig att du är flakvärd?
2: Genom min syster, hon tar ju studenten. Så hon frågade om jag ville vara flakvärd, så då ställde jag upp såklart.
1: Du då?
3: Och jag hade mina två kusiner som tar.
1: Just det. Och säkerheten är ju jätteviktigt här på flaket. Bland annat så har ni löpande kommunikation med chauffören, visst är det så?
3: Ja.
1: Hur funkar det då?
2: Vi ringer ifall någonting händer. Alltså ifall någon behöver stanna eller...
1: Och sen har ni ju en telefon igång hela tiden också, eller hur? Och har löpande kontakt med han.
2: Ja.
1: Ja, precis. Vad bra. Ja, men precis. Vad blir viktigast för er att tänka på idag då? Sista frågan.
3: Det är säkerheten.
1: Ja. Och därför måste hon springa iväg nu och kika lite hur det går för tjejerna här. Vi ska väl fortsätta framåt. Vi har ingen musik på vårt flak, för det verkar vara något problem med högtalarna här. Men, och nu öppnar vi också här bak. Jag är lite osäker på vad som sker just nu.
0: Det var väldigt tyst och beskedligt, fast det var mycket visslor. Alltså såna här domarvisslor och sånt där. Vad heter det?
1: Visselpipor. Mycket domarvisslor. Visselpipor. Ja, precis. Visselpipor.
0: Ja, exakt. Ja.
1: Och de är glada och nöjda, alla tjejerna. Det är bra stämning. Och det åker ju förbi en massa andra flak som har musik. Så vi hörs ju. Eller så, vi hör ju musiken i alla fall.
0: Ja.
1: Men vi hoppas väl att det ska komma igång lite musik här också så småningom.
0: Ja, men vet du vad? Vet du vad ni får göra? Ni får ratta in... Vi gör så här. Nu ska jag lägga in en låt här. Vi ska se om jag kan få till någonting här. Så kan ni ratta in P4, tänker jag. Vi ska se här. Vi gör så här. Jag ska lägga in en låt. Men hur känns det att stå där på flaket nu efter alla dessa år? Du fick ju inte vara med om det här eftersom du tog studenten under pandemin, Clara.
1: Nej, precis. Det var ju som sagt mitt i pandemin. Vi fick ju inte göra någonting. Jag var hemma före 11 på min student och du vet... Det var bara mamma och pappa som fick komma på utspringet och de fick stå med en meters avstånd till övriga. Nu börjar musiken här! Woo! Nej, men det är helt fantastiskt att vara här. Jag är super, super glad att jag får uppleva det här. Nej, nu dog den igen. Hörde ni?
0: Ratta in P4, för nu kommer soppgirobygget.
1: Ja! Soppgirobygget! Hej, hej, hej, hej! En, två, tre!
0: Ja, vi återkommer sen till dig, Clara. Ha det så kul där på flaket.
1: Ja, jag ska ha så kul!

0: Ja, det är där.
1: Viva la vida!
0: Upp där är
1: upp där är
0: upp där är. Du, Klara Örnell, är på ett flak och firar med studenter.
1: Det.
0: Men ni är lite ljudlösa där. Ni har inget fungerande PA.
1: Vi har som stannat här igen nu. Vi har kört åt sidan lite grann. Så hoppas vi att det ska komma på någon här som kan hjälpa till med ljudet. För det här har ju kostat ett antal tusen. Ja. Och så funkar det inte som det ska. Det är jättetråkigt. Men tjejerna är vid gott mod. De kör ändå.
0: Det är bra.
1: Är ni med, tjejer?
2: Ja! Det löser sig!
1: Ja, det är klart det gör. Det löser sig det här. Vi är superglada ändå.
0: Mycket bra. Vi ska få lokala nyheter strax här, så att det kommer till ditt flak. Och kanske då mer musik. Vi får se där, Klara. Ha det så kul så länge.
1: Ja, tack.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. Vi ska få lunchnyheter nu. Du börjar med gårdagens skjutolycka. Ja, vi ska se om vi har några nyheter här. Det har jag inte några inlagda, trodde jag att jag skulle ha. Vi ska se om vi kan leta rätt på dem då, lite ilvast här. Ska vi se vart jag har dem. Där har vi lokala nyheter. 12.30 är klockan och här kommer de.
1: Olyckan på torsdags eftermiddag när en man i 40-årsåldern skottskadades på en skjutbana utanför Östersund beskrivs som väldigt ovanlig. Det var under pistolskytteträning med skytte mot plåtmål som små fragment från kulan studsade rakt bakåt och träffade mannen i överkroppen. Det är jätteovanligt att man gör illa sig och en olycklig händelse, säger Tom Silverklo som är ordförande i Republiken Jämtlands praktiska skytteklubb till P4 Jämtland. Mannen som beskrivs som en van skytt fördes med ambulans till Östersunds sjukhus. Enligt en sjukhusbulletin fick han lindriga skador och mår efter omständigheterna gott. Polisen har inlett en utredning om framkallande av fara för annan för att ha möjlighet att vidta fler utredningsåtgärder. Polisens kriminaltekniker har undersökt olycksplatsen och vapen har tagits i beslag för teknisk undersökning. Det finns ingen brottsmisstänkt i nuläget. Polisen har hållit förhör med den skadade mannen på sjukhuset och med andra personer som var på skjutbanan när olyckan inträffade. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Ombytta roller. Patienter kan hjälpa hälsocentralen inför sommaren genom att förnya recepten i tid.
3: Det skulle hjälpa och underlätta jättemycket för min personal.
2: Under sommaren går hälsocentralen i Svenstavik nämligen ner på halv bemanning, enhetschef Annika Törnblom.
3: Om man kan underlätta och ta bort vissa arbetsuppgifter under sommaren så hjälper det personalen arbetsmiljömässigt.
2: Och det är stor skillnad under sommaren jämfört med andra tider på året.
3: Då kan vi bara ta emot det som är akut för enligt medicinska aspekter.
2: Men Annika Törnblom säger att patienter inte ska tveka att höra av sig om sina besvär.
3: Ring och rådfråga personalen. Ni får jättebra råd, ni kan få egenvård, vad ni ska testa och göra tills ni kan få en tid hos läkare eller sköterska till hösten.
2: Rapporterade Emelie Andersson och Viktor Lidvall.
0: Regn, skurar, oska är det man kan läsa om i dagens prognos från SMHI. Men det klarnar upp på kvällen på håll i länet och det kan bli en del solsken faktiskt i afton. Nu blir fotbollsmusik.

0: Shakira och Freshly Ground med Waka Waka, This Time for Africa, en låt som ju skrevs för fotbolls-VM för en tid sen. Det finns ju en ny låt med Shakira nu som är för årets VM. Det är inte den. Klara Örnell, du hade ju sån glädje där. Du skulle ju få åka flak och få vara med när det dunkas musik. Flakmusiken, flakdunket. Det uteblir nu just nu, det här flakdunket. Det är tyst på ditt flak.
1: Det är tyst på mitt flak. Alltså min flakförbannelse, den fortsätter liksom. Nu åker det förbi här. Jaha, kul för estet musik att de får åka flak och han... Ah, du tog deras också!
0: Oh. Skadeglädjen!
1: Oj, oj, oj. Nej, det var ju såklart tråkigt för dem. Ja. Men de hade musiken lite stund i alla fall. Nu står jag här med några tjejer i alla fall som är lite besvikna. Ska vi börja med dig? Vad heter du?
2: Esra.
1: Är du besviken, Esra?
2: Jag är jättebesviken.
1: Ja, hur mycket kan ni betala för det här ljudet, Ella?
3: 16, tror jag.
4: 16 till 18 000 kronor.
2: Något sånt. Rabatt tror jag det var. Något
1: sånt. Ja, men rabatten spelar ju kanske inte superstor roll nu då när det är helt dött. Och DJ:n är inte kvar heller.
3: Jag vet inte vart han är.
1: Nej, han verkar ha klivit av någonstans här. Hur känns det här?
5: Lite tråkigt. Men det är ändå vi som gör festen. Så ja, vi får bara... Kötta.
2: Vi får stå för det själv.
1: Ja, ni får stå för det själv. Hur ska vi göra det? Ska vi köra någon ramsa eller någonting?
2: Ge mig ett H.
1: Kör! Kör ramsan! Okej, kör!
2: Inte jag.
1: Vem ska köra ramsan?
5: Nu. Vem kör ramsan? Ge mig ett H!
2: H!
5: Ge mig ett V!
2: V!
5: Ge mig ett
2: två!
5: Två!
2: Ge mig
5: tre!
2: Tre! HV23! HV23!
1: Okej, jag också är ramsa. Är ni med då?
2: Vad är det för ramsa?
1: Ni kan den. Bira, bira, bira!
2: Bärs, bärs, bärs!
1: Bira, bira, bira!
2: Bärs, bärs, bärs!
1: Bira!
2: Bärs!
1: Bira!
2: Bärs!
1: Woo! Bra tjejer, hörrni. Men vi håller ställningen här ändå. Nu är DJ:n på väg upp igen här också. Vi kämpar på. Nej!
0: Nu gick... Jo, det behövs ingen DJ. De har ju en peppledare. Ja, men hur känns det för dig också, Klara, att få uppleva den här liksom? Du får vara lite sån ramsa liksom, utropar och allting.
1: Hejaklacksledare.
0: Hejaklacksledare, ja men verkligen.
1: Nej men alltså, vet du, alltså, det här till trots så tycker jag att det är väldigt roligt. Alltså, jag har ju helt fantastiska tjejer som jag åker med. De håller ju stämningen på topp i alla fall, fast vi inte har någon musik.
0: Nej.
1: Och de är glada och de visslar och hejhå. Så jag tror att så fort ljudet löser sig kommer vi ännu roligare såklart. Men det är bra nu också, ska jag säga. För så jag är jätteglad och tacksam.
0: För den nytillkomna lyssnaren kan vi ju säga det att Klara, du fick ju aldrig vara med om någon flakåkning. Nej. På din student, på grund av att du ju tog studenten under pandemin och covid satte stopp för just flakåkning. Men har de några fler ramser? Vad är det liksom, skanderar de någonting? Har de någonting inrepat förutom klassnamnet som de ropar ifrån flaken, eller?
1: Alltså, det brukar ju inte vara något. Nej. Mer. Hörrni tjejer, har ni någon mer rams än den här HV? Kan ni den här vi taggade idag? Vi är riktigt jävla taggade idag. Kan ni den?
0: Kan de inte sjunga studentsången?
1: Vi
0: har tagit studenten.
2: Nej. Det regnar och ljudet funkar inte. Vi står still på någon jävla plats här.
1: Men Esra, det är vi som gör festen.
2: Ja, det är det fan.
1: Vi måste ju tagga till nu.
0: Vad sägs om det då? Kan de inte sjunga Vi har tagit studenten?
1: Ja, hörni, vi sjunger Vi har tagit studenten en gång för radiolyssnarna då. Så gör vi någonting. 1, 2, 3.
6: Vi har tagit studenten, vi har tagit studenten, vi har tagit studenten, för fan vad vi är bra.
1: Snyggt!
0: Ja, det är snyggt ju. Ja, men det är bra.
1: Det var det de hade att bjuda på.
0: Vi kör lite flakmässig musik. Här kommer Pitbull med John Ryan med Fireball.
1: Ja, Fireball!
0: Så återkommer vi till flaket alldeles strax.
1: Ja, gör det. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: kämpar på här på flaket. Och det regnar snyggt. Och det är inget ljud.
1: Men där kommer den ju! Här kommer musiken! Nu blir det flakåkning!
2: Nu
1: är du klara! Hur känns det, Klara? Hur känns det för dem på flaket?
0: Nu ska jag säga här till dig, Fredrik, att jag hör absolut ingenting som du säger. Men nu dansar de i alla fall. De är jätteglada.

0: det är snyggt. Jag tror vi får lämna dig Klara där med det firandet, så får du fira på där. Vi har ju, du ska få göra en till intervju här alldeles strax, så får du åka med en bit i alla fall.
1: Jag tänker aldrig kliva av. Ni får dra av mig härifrån, kan jag säga. Jag tänker inte komma tillbaka till radiohuset. Hej då! Nu stänger jag av väskan.
0: Gör
2: det. P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
0: Vi lugnar ner oss lite grann med Rickard Amsköld.

0: Blommor under kudden med Rickard Amsköld. Ja, vi pratade ju om studentfirandet och vi hade ett hysteriskt besök där på studentflaket med Klara Örnell, våran reporter, våran vimmelreporter idag. Det är ju ett stort studentfirande i Östersund och det blir också ju traditionsenlig underhållning också. Nu har Klara Örnell letat upp en sångerska i ett band som i allra högsta grad är inblandad i just den delen. Tagit lite skydd från regnet som faller i Östersund också. Jag har tagit av flaket nu och sitter torrt, Klara.
1: Ja, nu har vi alltså, jag och Ingeborg Göransson som jag ska prata med nu, tagit oss bort från vimlet som råder utanför Valentinskolan och in i Sveriges radiobilen faktiskt, för det regnar ju väldigt mycket idag. Och Ingeborg, du spelar i bandet som ska köra det här traditionsenliga gigget på rådhustrappen i natt, va?
2: Jajamän, det gör jag.
1: Ja, och bandet heter On Demand har jag förstått. Vilka är ni?
2: Vi är ett gäng människor, många eller alla av oss har rötter härifrån Jämtland. Och sen så just nu bor på lite olika platser. Men är goda bekanta och som samlats ihop för att göra det här gigget. Vi består av Emil Lugdén, Gustav Ullbrandt, Mårten Ekstedt, Isak Selander och så har vi Yrsa Eklund med oss på kör.
1: Just det, och vad är din roll i bandet då? Spelar du eller sjunger du?
2: Jag sjunger.
1: Just det, så du är lite frontman då för On Demand.
2: Nu ska man inte säga att man tar hela den posten, men jag sjunger.
1: Ja, det vill hon inte känna sig.
2: Försöker kan man göra.
1: Ja, hon försöker, men det tror jag att du gör bra. Hur länge har ni spelat ihop?
2: Alltså, vi har spelat ihop länge. Vi gjorde ju här gigget förra året, vilket var en otrolig möjlighet och en så kul sak. Det här är en så bra sak för stan. Nej, men vi har spelat lite i lite olika konstellationer med olika människor i bandet tidigare. Så vissa har jag spelat med alltså sedan 6 år tillbaks och vissa har jag spelat med sedan 4 år tillbaks. Och vissa lärde jag mig spela med för 2 år sedan. Så vi har liksom träffats via olika vägar och sedan knutit an till varandra. Superkul.
1: Men det här gigget då, jag tänker om det är andra året ni gör det, ni måste ju vara lite nervösa första året. Blir det liksom bättre eller sämre med den saken i år?
2: Alltså det är klart man blir nervös, men det är med att man blir taggad. Alltså så här, förra året var man lite mer nervös, för det är ett väldigt hedersamt uppdrag. Nej, men i år tror jag att vi mest är laddade till 1000. Det är superkul att göra det här och möta studenterna på det sättet.
1: Men alltså, du är ju inne på det lite grann. Kan du utveckla lite, hur är det att få ett sånt här prestigegig som det här ju är? Det här är ju supertraditionsenligt på studentkvällen.
2: Men det känns väldigt kul och jag tror alla vi i bandet är bara väldigt tacksamma och glada för att vi får göra det här i och med att det är en sån stor möjlighet. Också att vi får göra det, får förtroende till att göra ett år till. Det är också en sån kul sätt att möta studenterna. Alltså man blir verkligen, det är en kul kontakt och man märker att folk har det bra och det värderar man högt. Särskilt när man tänker på att man själv stått där och varit student och kollat på. Och det är en kul sak och en viktig sak för stan att vi gjort det här. Alltså, tror jag. De som anordnat det har gjort det superbra i alla åren det varit. Liksom.
1: Vilka är det som anordnar det här? Det har varit lite tjorvigt att få reda på.
2: Thomas heter väl...
1: Ja, just det. Thomas, han är lärare på Valentinskolan, tror jag, va?
2: Det tror jag, ja.
1: Ja, precis. Vi ska kika på det. Sen. Ja, men du, vad kommer ni spela ikväll? Då blir det egna låtar eller gamla bangers?
2: Alltså, läget när man ska underhålla är ju gamla bangers. Gamla bangers och nya bangers. Det är det som gäller.
1: Kan du berätta något om vilka låtar ni kommer? Något exempel?
2: Nej men tänker gränspuck after ski, fast inte riktigt. Lite, alltså sånt här som folk klapp och klang kan sjunga med. Det blir allt från ABBA till AC/DC.
1: Spännande, rolig mix det där. Mm. Men du, när tog du studenten? Hur var din student?
2: Min student var superkul. Jag tog studenten, vänta, nu måste tänka 2022 kanske, 2023. Det var en toppenkväll. Jag minns själv när man stod i rådhustrappan och man var också så emotionell. Nu ska man säga hej då till alla kompisar och det var stämningsenligt att man hade musiken. Också en sån bra samlingsplats för alla studenter i stan. Och en toppenstudent är jag.
1: Just det. Men du Ingeborg, jag har hört att ni ska gigga lite mer nu inför kvällen så jag ska inte hålla dig allt för länge. Tack så jättemycket för att du tog dig tiden att prata med mig.
2: Tack så mycket själv.
0: Klara Örnell där på studentfirandet i centrala Östersund. Stort tack för det också, Klara. Här kommer Yazoo.

0: Don't go med Yazoo var det där som var här i P4 Jämtland där du har hört mig, Fredrik Alveland och Klara Örnell som har rapporterat mycket från studentfirande idag och även Per Arnsäter var med och rapporterade från MUK på I21 på Jämtlands fältjägarregemente som hade MUK idag på Frösön. Nu kommer Sveriges Radio Finska med sina nyheter, sen kommer sport och nyheter och sen P4 Extra såklart.
1: Sveriges största erotiksamling blottar sig i en ny utställning i Stockholm på nationaldagen. Jorma Toivonen, som även kallas Erotik Jorma, ställer varje år ut delar av sin stora erotiksamling som han har byggt upp under drygt 40 år.
2: Ja, böcker har jag någonting tryckt 3000. Men sen har jag alltså erotiska foton har jag säkert, ja, över 5000 har jag. Från början av förra seklet då, så.
1: Utställningen i hans villa trädgård i Bagarmossen i södra Stockholm är öppen för allmänheten och tar avstamp i erotikens kulturhistoria. Bland föremålen finns ovanliga objekt som en fransk herrtidning från 1950-talet som Toivonen uppger att det bara finns 3 exemplar av i världen.
2: Det här är världens mest sällsynt herrtidning från 53, Venue. Stripteaser.
3: Så den trycktes i en större upplaga om det är 3 som är kvar?
2: Men polisen beslagtog alla, trodde de.
1: Utöver det finns det också det som Toivonen beskriver som ett unikt glory hole för kvinnor. Installationen består av en gynekologstol placerad bakom en vägg med en tillhörande klocka.
3: Så där låter det när man har fått nog.
1: Reporter Larry Honkanen. Förbjud energidrycker för barn under 18 år. Det föreslår Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Förbrukningen har ökat och de negativa hälsoeffekterna är många, enligt forskningschef Susanna Raulio, skriver Huvudstadsbladet. Institutets undersökning visar att nästan 7 av 10 i åldern 12-20 år dricker energidrycker, åtminstone ibland. Och de flesta av dem upplever att de är beroende av energidryck. I Finland finns idag en rekommendation att butiker inte ska sälja energidrycker till barn under 15 år. I Sverige finns sedan 2009 en branschöverenskommelse mellan de stora livsmedelskedjorna om en 15-årsgräns för energidryck. Nyligen gick Livsmedelsverket ut med rådet om att ungdomar under 16 inte bör dricka mer än en halv burk energidryck per dag. Men det finns ännu ingen lag om förbud för minderåriga. Litauen blev 2014 först i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Markus Sävele. Vill du skicka en sommarhälsning till Finland? Ja, ikväll mellan 17 och 21 så sänds det finska önskeprogrammet Puhelilangat Laula. Och det har samsänds av Sveriges Radio Finska och finska Yle i mer än 25 år. Den når lyssnare både i Sverige och i Finland. Lyssna i P2, P6 eller appen Sveriges Radio.
4: Hej, det här är Hedvig. Jag är snart 10 år. Du vet väl om att det finns massor av bra grejer för barn i Sveriges Radio-appen? Yeah! Öppna appen och klicka på sök. Klicka på barnkategorin som ligger överst. På nästa sida klickar man i hur gammal man är. Appen hittar du där man hittar appar. Den heter Sveriges Radio. Vi hörs. Hej då!
5: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
6: I P4 Extra efter Ekot och sporten, 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då. Idag är det dags igen. Nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Järre. Och det löste sig fint.
7: Här är Ekot. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp, men trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Både skolan och BUP gjorde orosanmälningar eftersom de ansåg att beslutet var olämpligt. och en anmälan gjordes också till IVO. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. En politiker i Borlänge döms för misshandel och barnfridsbrott och får villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Tingsrätten slog fast att han slog båda sina barn med öppen hand mot huvudet, rapporterar P4 Dalarna. Mannen har sedan tidigare lämnat alla sina politiska uppdrag. Vid midnatt så träder nya skärpta regler för att bli svensk medborgare i kraft. Över 100 000 ansökningar som Migrationsverket inte hunnit handlägga kommer nu att prövas mot de nya, hårdare reglerna. En av de som påverkas av det är Samuel Calvely.
8: Jag känner mig ledsen och arg. It doesn't make me feel welcome.
9: Samuel Calvely flyttade till Sverige från England 2020 med sin man och ansökte om medborgarskap i augusti förra året. Hans ansökan är en av de drygt 103 000 som inte hunnit handläggas ännu. De kommer nu att prövas mot de nya hårdare reglerna med krav på inkomst, ett hederligt levnadssätt, fler år i Sverige och kunskaper i svenska och om samhället. För Samuel Calvely kan ansökan falla på vistelsetidskravet som höjts från 5 till 8 år. Och det här känns som ett straff, säger han.
8: And it does feel like a punishment.
7: Reporter Jenny Hallberg och jag heter Matilda Durehed.
10: Här gör det sporten med fotbollsbesked. Nu är det klart att det blir Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränar för Hammarbys fotbollsherrar. Rydström har fått sparken för sina 2 senaste klubbar, men Radiosportens expert Johan Elmander förstår ändå att Hammarby väljer honom.
11: Jag tycker han har gjort så mycket bra innan det också, det får man inte glömma. Han har ju ändå så levererat på en hög nivå och visat att han är en bra tränare. Så jag kan ju förstå att han är ledig, att man går efter honom.
10: Och så här tänker Johan Elmander kring att Hammarby nu gör sig av med Kalle Karlsson.
11: Det känns lite som om att det har varit på gång. Det har figurerat lite rykten om att det inte är riktigt 100%, att det klickar inte just i hans arbete med Hammarby, även om jag tycker Kalle Karlsson är en otroligt bra tränare. Och jag är också en sån som tycker man ska inte sparka tränare till höger och vänster, men jag förstår Hammarby också att kanske få in en ny tränare nu när ett uppehåll kommer här ganska snart, så man kan få spela ihop truppen inför avslutningen av Allsvenskan.
10: William Grönlund, reporter. Och ikväll så kan ju det svenska damlandslaget i fotboll missa chansen att ta en direkt plats till VM nästa sommar. Blir det förlust mot Danmark, då kan laget inte längre vinna gruppen. Då väntar ett ovisst playoff. Och efter att laget haft svårt att göra mål så tror Johanna Rytting Kaneryd att det här är nyckeln ikväll.
12: Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och men verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
10: Matchen är Sportextra ikväll. Linnen Sen, reporter. Patrik Ljunggren heter jag.
13: Och jag heter Titti Schultz och tänkte vara programledare för P4 Extra de kommande 2 timmarna. Jag hoppas att du gör mig sällskap in i kaklet. 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då här i P4 Extra. Idag är det dags igen. Och nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Jenne. Och det löste sig fint. Hon är nu nöjesreporter på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Hon är här efter 13:30. Det här är Petra Marklund och det här känns väl lite som en fredagslåt. En sån blir det också lite senare. Händerna mot himlen

0: 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har visat sympati för terrorgrupper eller diktaturer. Det här kommer fram i en granskning gjord av Expressen. Och enligt granskningen så har politikerna spridit budskap från Al-Qaida, Hamas, Houthi-rebellerna och Hezbollah. Det finns också homofobiska och antisemitiska inlägg. Nu har jag sällskap av Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Pontus, hur ser de här inläggen ut som Expressen har granskat?
1: Ja, flera av dem har då hyllat Hamas massaker i Israel den 7 oktober 2023. Det var till exempel en person som skrev: "Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tapp

0: Men vad är det för politiker inom partiet som det handlar om i de här 25 namnen?
1: Ja, de allra flesta står på kommun och en del på regionlistor och också några på riksdagslistor. Ofta långt ner. Jag har sett att någon i alla fall har varit på så kallad valbar plats i en kommun, det vill säga skulle haft chans att komma in om partiet skulle få ett hyfsat valresultat. Men det är ju inga kända politiker. Många har bakgrund i Mellanöstern, många av inläggen är skrivna på arabiska. Och vad förstår av Expressens rapportering så har också många velat bli intervjuade på arabiska, eller ett par av dem i alla fall, för att det har varit svårt med svenskan.
0: Men du, igår fick ju du och Mats Eriksson från Ekot en kommentar från Nooshi Dadgostar om att partiet och de senaste dagarna har behövt göra sig av med kandidater. Jag tänker vi ska lyssna på det.
2: Vi har 4 000 fritidspolitiker. Och det var väldigt bra att de lämnade.
3: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
2: Nej, men vi ska ju... titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
1: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
2: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
1: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
2: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
0: Nooshi Dadgostar igår alltså, och nu är det ju ännu fler kandidater som det handlar om enligt Expressens granskning. Pontus, vad säger du? Hur jobbigt är det här för Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet?
1: Det är väldigt jobbigt. Det var då 14 stycken var det igår som hade lämnat listorna. Jag försökte få svar på frågan idag om det är fler nu efter dagens uppgifter. Det har jag ännu inte fått något svar på. Men det blir ju, och hon vill ju mycket motvilligt svara på några frågor överhuvudtaget, utan de vill ju inte prata om det här. De vill få bort det här från dagordningen. Och det är besvärligt, inte minst med tanke på att partiet tänker sig ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna. Alla de socialdemokrater och miljöpartister också för den delen som är tveksamma till att ta med Vänsterpartiet i en regering, de blir ju inte mindre tveksamma efter det här.
0: Det är, alltså P4 Extra har också sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet idag som inte har möjlighet att medverka. Men jag undrar, alltså har det kommit några andra reaktioner från partiet? Andra namn och röster som reagerar på de här 25 namnen?
1: Jag har inte sett något officiellt, men jag har pratat med vänsterpartister och det finns ju en irritation över att... över att det här förekommer, att de här personerna har kommit med på listan, att det finns kandidater som kan säga så här. Och sen också att det kan bli en motreaktion när det är så snabbt man slängs bort från listan, att man inte kontrolleras. Att Expressen skriver dagen efter, har de lämnat listorna? Hur ser liksom processen, den interna processen ut när man då först kommer med på listorna och sen när man åker ut på listorna? Att det blir en diskussion i affekt eller i panik närmast. Va? Och då reses det frågetecken kring hur partiet, vad har de för grepp om hela verksamheten?
0: Hur mycket påverkar det egentligen förtroendet för partiet skulle du säga?
1: Ja, de flesta som röstar på Vänsterpartiet röstar ju inte på Vänsterpartiet för att de har kandidater som uttrycker sig så här, utan så är det ju absolut inte, utan det är ju helt andra frågor. Så att på det stora hela så brukar skandaler av den här karaktären inte få ett jättestort påverkan på ett valresultat, men på marginalen kan det ju få, och i det här fallet så kommer det ju användas emot dem, inte minst när det gäller då deras regeringsduglighet. Och man ser flera ministrar har ju varit ute och påpekat detta, och de missar ju inte ett tillfälle att tala om att det är det här som väntar om de rödgröna vinner valet. Ska Magdalena Andersson ha det här partiet med sin regering? Moderaterna hade ju en hel presskonferens igår efter sitt eget usla resultat i SCB:s stora partiledarundersökning där de berättade att de kommer nu att sätta allt ljus på att visa hur usel en rödgrön regering kommer att bli, och inte minst då med att Vänsterpartiet ska ingå där och vad det kommer att innebära. Och för dem kommer ju detta som en jättepresent.
0: Men att så många personer lämnar ett parti på så här kort tid då, det handlar ju egentligen om timmar. Har det hänt förut?
1: Det har ju hänt. Sverigedemokraterna har ju haft liknande skandaler genom åren ett antal. Fast det handlar om att folk har uttryckt sig rasistiskt då. Och där har ju också många människor tvingats lämna väldigt snabbt och omedelbart. Sverigedemokraterna uteslöt ju hela sitt ungdomsförbund vid ett tillfälle i praktiken. Det var efter lång utredning visserligen, men det kan gå väldigt fort när partier då vill visa handlingskraft och

0: återuppvinna förtroende inför väljare. Men det här är ovanligt. Det går ovanligt snabbt, ovanligt många.
1: Kan vi i nuläget sia om vad som eventuellt händer härnäst?
0: Nej, man får väl börja se vad som händer med de här, vad blir det, 11 stycken då som ännu inte har lämnat listorna av de som Expressen, de 25 som Expressen har plockat fram.
1: Då ska vi se. Nu fick jag en liten röst i mitt öra. Vad ville du att jag skulle säga, frågar jag dagens producent. Just det. Precis. Pontus, det som precis nu har hänt och som jag dyker upp på min dataskärm, det är att Expressen rapporterar nu att 21 av de här 25 kandidaterna hos Vänsterpartiet har strukits eller självmant hoppat av efter granskningen. Så där hade vi en liten uppdatering i rödaste rappet. Stort tack för att du gjorde med sällskap, Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. P4 Extra har, jag vill upprepa det så alla vet, sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet, som alltså inte haft möjlighet att medverka i P4 Extra idag. Det här är Kimberly, Eternity.

VM-låtar ska det handla om alldeles strax. Det kommer ju en om dagen, känns det som. En stridström i alla fall. Och vi har nu fått veta att vid den stora invigningen i Mexiko så är Shakira tillbaka med en VM-låt. Du minns Waka Waka, det var ju hon. Nu kommer hon med en ny låt tillsammans med Burna Boy. Det här är Die Die.

0: Let's go. Enligt mina kollegor på morgonpasset i P3 så betyder die, kom igen nu då, i alla fall i det här sammanhanget. Ingen kan ju ha missat att det är fotbollssommar, särskilt inte som Musiksverige faktiskt levererar. Det kommer en ny VM-låt praktiskt taget varje dag, och det gjorde det idag också. Och här i studion har jag återbesök av och med Fanna Ndau Norrby, kultur- och nöjesjournalist. Vad kul att se dig igen.
1: Ja, jätteroligt att vara här igen.
0: Vi måste ju prata om den här låten. Det är Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Alltså en otrolig duo.
0: Ja, verkligen. Mm. Och du började stoddansa. Jag är inte alls där än.
1: Jag förstår dig. Jag har inte varit där heller. Utan det här hände nu i stunden. Och jag skulle säga att det här är typ fjärde lyssningen. Mm-hmm. Och helt plötsligt hände någonting. Och det var någonting som jag funderade på häromdagen. När jag funderade på att jag skulle hit. Kan det vara så att den här låten har någonting som kommer växa fram? Ah. Och helt plötsligt så satt jag och sittdansade. Så det verkar ju som att det finns något.
0: Verkligen. Den kryper ju in under skinnet. Ah. För att var det något Shakira lyckades med 2010, då var det ju Waka Waka. Och den satte sig, kan man säga. Så att, men är det den här energin man vill ha i en VM-låt?
1: Nej, alltså egentligen inte. Man vill ju ha trumpeter. Man vill ha stora liksom, trummor.
0: Gärna.
1: Vuvuzelas.
0: Ah. Alltså, gränsfall.
1: Men, ja, nej, men ändå i en låt.
0: Jag hör det, jag fattar.
1: Så att den här är lite mer suave. Mm. Jag tycker kanske inte egentligen att den har det. Men den har den här känslan.
0: Ja. Vad ska vi sjunga? Liksom, vi måste mötas i någon strof i låten så att publikhav kan gå igång. Och så. Ja, okej. Okay. Vi får se om den kommer krypande.
1: Jag tror det.
0: Är det någon som du tycker har lyckats riktigt hittills med någon VM-låt i år?
1: Nej.
0: Hej, bra.
1: Jag är jättebesviken.
0: Kort, rakt svar, det älskar man ju. Mm. Ja, vad tråkigt, men du, då ska vi se. För idag har ju Ronny och Ragge släppt sitt bidrag. Och det ska vi naturligtvis lyssna på. Den heter Sweden är bäst. Jag kommer här.
1: Att de är alltså fortfarande igång.

0: Där kommer vi att vara med. Sweden the best.
1: Alltså Sweden the best, ja.
0: Vårt gäng utan Gällivare-häng hade de fått in också. Vad säger du om det här då?
1: Gällivare-hänget har inte jag jättebra koll på. Jag vet ju vad det är, men jag tycker inte riktigt att det hör hemma.
0: Nej, men det är ju något som Ronny och Ragge verkligen har. Alltså, och refererar profiler till.
1: Ja. Profiler inom det. Nej, men jag gillar ju den, alltså, eftersom att de är två liksom rockare. Ja. Man gillar den, man kan se bärsen korkas upp. Kläckas upp. Alltså, epa.
0: Ja,
1: men jag vet inte om den är i storstan.
0: Kanske inte. Ja, spännande. Men epa definitivt. Och det absolut. Betyder att den kommer att spelas högt. Sen har vi Bolaget. Det är ett av landets mest framgångsrika band. De släppte sitt bidrag i onsdag. Så jag tänker att folk vågar. Den här låten heter Det ligger något i luften.

0: strofen jag hör på radion. Då tänker jag, det här är min VM-låt.
1: Den här låten har något. Mm. Men jag tycker det är lite tråkigt att det bara är röjigt. Det hade de kunnat skriva något riktigt roligt, tänker jag, som man hade kunnat sjunga med istället. För då hade det varit som en riktig så här hejaramsa, stå på läktaren och bara hoppa.
0: Just det, eller en kort rap.
1: Ja, varför inte?
0: Jag vet inte vad bolaget säger om det. Men varsågod för goda råd, bolaget, från mig och Fanna.
1: Varsågod.
0: Ska vi ta Brandsta City Släckers?
1: Ja,
0: alltså det är ändå kul att de tog sin mellolåt och gjorde detta. All in för Sverige.

0: Det här kan jag se på sportbarer och du vet när folk undrar in jeansshortsen och en tisha och så alltså, är det match.
1: Speciellt om det blir mål.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Helst vill man ju att det ska bli det hela tiden. Mm. Men, så det här får tummen upp på dig?
1: Ja, men det funkar. Mm. Det gör det faktiskt. Och jag tror att det är för att det är en så röjig stämning ändå. Mm. Och den låter väldigt folklig. Och det här är ju en folkfest.
0: Ja, men om man vill också att en VM-låt ska vara en låt som man kan sjunga med och stöka loss till och ingen märker om man sjunger fel.
1: Nej, precis.
0: Det tycker jag faktiskt är viktigt.
1: Det är sant, det är sant.
0: Norge klodde oss ju i träningsmatchen. Mm. Det var ju retligt. Mm. Det har många i Norge gjort det mesta av, kan man säga. Det får vi unna dem. För det var bara uppvärmning för oss, tänker jag. Hur som helst. Nu har ju Norges VM-låt dykt upp. Jag tänker vi måste ju ta den också. För tänk om de är bättre på oss när det gäller VM-låt också. Mm. Då börjar det bli riktigt upp för Sammen för Norge. Som NRK står bakom. Betyder det att SR måste göra en VM-låt nu? Jag blir stressad.

0: Det är armar i luften.
1: Jag fick faktiskt en rysning.
0: Ja. Sammen för Norge. Kommer vi att sjunga med i den här, tror du, Fanna?
1: Alltså, risk finns. Det beror på hur det går för oss.
0: Så oväntat att fotbolls-VM 2026 var året jag började hålla på Norge.
1: Ja, men det är inte så oväntat, för alltså, de har aldrig haft en sån trupp som i år.
0: Nej, jag säger nära nog. Close enough.
1: Exakt. Men visst ser man alla stå och hålla varandra om axlarna, ja, och bara svänga med.
0: Sammen
1: och en sån där tydlig
0: Norge
1: bild fick man inte av någon av de svenska låtarna. Nej. Hittills. Och nej, då har man inte riktigt lyckats.
0: Men du, det kommer ju en om dagen, så vi får fortsätta hoppas helt enkelt. Ja. Eller hur? Men du, jag vill bara veta, vilka tror du vinner VM nu då?
1: Men jag måste ju säga Sverige.
0: Ja, okej. Okay. Det är aningen optimistiskt, helt enkelt. Du, ja, vi har pratat om Thomas Stenströms låt, som han gjorde. Jag fick ju så mycket kritik för den. Och det känns ju fortfarande inte riktigt som den där tryck vi sammanlåt.
1: Nej.
0: Håller vi kvar vid den tanken?
1: Att den är, att den, vadå, inte...
0: Att den inte riktigt lyfter.
1: Absolut. Den är en låt som spelas när man går hem och åker hem från VM. Man åkte,
0: Fanna,
1: ut.
0: Tack för att du kom hit. Nu blir det lokala nyheter.
2: Tid för P4 Jämtlands halv två nyheter.
3: Olyckan på torsdags eftermiddag när en man i 40-årsåldern skottskadades på en skjutbana utanför Östersund beskrivs som väldigt ovanlig. Det var under pistolskytteträning med skytte mot plåtmål som små fragment från kulan studsade rakt bakåt och träffade mannen i överkroppen. Det är jätteovanligt att man gör illa sig, och en olycklig händelse, säger Tom Silverklo som är ordförande i Republiken Jämtlands praktiska skytteklubb till P4 Jämtland. Mannen som beskrivs som en van skytt fördes med ambulans till Östersunds sjukhus. Enligt en sjukhusbulletin fick han lindriga skador och mår efter omständigheterna gott. Polisen har inlett en utredning om framkallande av fara för annan för att ha möjlighet att vidta fler utredningsåtgärder. Polisens kriminaltekniker har undersökt olycksplatsen och vapen har tagits i beslag för teknisk undersökning. Det finns ingen brottsmisstänkt i nuläget. Polisen har hållit förhör med den skadade mannen och med andra personer som var på skjutbanan när olyckan inträffade.
4: Ombytta roller. Patienter kan hjälpa hälsocentralen inför sommaren genom att förnya recepten i tid.
5: Det skulle hjälpa och underlätta jättemycket för min personal.
4: Under sommaren går hälsocentralen i Svenstavik nämligen ner på halvbemanning, enhetschef Annika Törnblom.
5: Om man kan underlätta och ta bort vissa arbetsuppgifter under sommaren, så hjälper det personalen arbetsmiljömässigt.
4: Och det är stor skillnad under sommaren jämfört med andra tider på året.
5: Då kan vi bara ta emot det som är akut för enligt medicinska aspekter.
4: Men Annika Törnblom säger att patienter inte ska tveka att höra av sig om sina besvär.
5: Ring och rådfråga personalen. Ni får jättebra råd, ni kan få egenvård, vad ni ska testa och göra tills ni kan få en tid hos läkare eller sköterska till hösten.
4: Rapporterade Emelie Andersson och Viktor Lidvall.
3: En man i 20-årsåldern från Östersundstrakten har åtalats vid Östersunds tingsrätt misstänkt för barnpornografibrott. Fördelat på flera telefoner ska mannen ha haft 48 bilder och 2 filmer med barnpornografiskt innehåll. En betydande del består av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial enligt åklagaren. Telefonerna togs i beslag förra året. Mannen har i polisförhör nekat till brott. Rapporterade Mikael Ragnar.
6: Med Titti Schultz.
0: Dagens gäst har koll på allt i kändis- och nöjesvärlden. Hon är programledare för podden Ett rent nöje och kändis- och nöjesreporter på Aftonbladet. Nathalie Demirian Jenna, välkommen hit.
7: Tack så jättemycket, Titti.
0: Hur är läget idag?
7: Ja, men det är bra. Det är en konstig situation just nu dock.
0: Att du ska bli intervjuad?
7: Exakt så.
0: Hur kommer det att vara att det är jag som langar frågor och du ska komma med svar?
7: Det är jättekonstigt för mig är det så naturligt när jag ser det att direkt börja ställa dig frågor. Det är direkt så här, i mitt huvud. Ditt kärleksliv, hur känner du med karriär? Hur känner du med det?
0: Skulle bli korta svar. Ja, vi har levt ihop i 22 år. Nej, men det är drygt 20 år i alla fall.
7: Ja, du ser.
0: Så gissa. Ja, nej, det är toppen. Mitt kärleksliv är toppen.
7: Underbart.
0: Då går vi vidare till dig. Hur är ditt kärleksliv? Du är ganska nygift.
7: Ja, det är toppen med mitt också, som tur är. Nej, men typ ett år nu har jag varit gift.
0: Grattis.
7: Tack.
0: Är det som du trodde?
7: Det är nästan bättre.
0: Det blev en skillnad, eller?
7: Det blev det. Jag vet inte riktigt varför, för att liksom, vi bodde ihop innan vi gifte oss och allt det där. Så det var inte någon sån chock riktigt.
0: Nej, ni hade levt i synd och
7: exakt,
0: så.
7: Exakt, ja. Det hade vi ändå. Så det var ändå så här, varför blev det en skillnad bara för att man hade den där dagen när vi gifte oss? Men det är någonting med att säga ja till varandra inför alla man älskar.
0: Ja.
7: Det var något som gjorde det, det tog det till en helt annan nivå. Och det gjorde att liksom den nykära fasen typ började om på något sätt.
0: Vad härligt.
7: Det var helt fantastiskt. Ja.
0: Vad roligt. Vi har mycket att prata om. Jag ska faktiskt återkomma till det här bröllopet också, för det var spektakulär. Nathalie de Mirjam Jenna är dagens gäst. Och vi har lyssnat på VM-låtar här. Nu kommer en till. Det här är Björn Zones variant. Alldeles ny musik, All of My Heart.
8: Hey, we're back.

0: cup song.
1: I just wrote myself a World Cup song. Mitt emot mig sitter Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Igår avgjordes TV-programmet Förrädarna. Och jag vill bara säga till dig som lyssnar nu att om du har hit fram tills nu lyckats att inte få reda på vem som vann, då är risken stor för spoiler alert nu. Så då får man väl sänka lite då. Men risken är att man missar något göttigt. Vi kan inte ta ansvar för allas ordning på hur de tittar på olika TV-program. Jag klarar inte det helt enkelt, logistiskt. Men när man som har dig då i studion så här, har du följt Förrädarna slaviskt?
2: Absolut, och jag har följt varenda säsong slaviskt av det här programmet som är helt fantastiskt. Och jag tycker den här säsongen kanske är det bästa som har varit.
1: Okej, lyssna på mig då. Jag ska titta i kapp den här i sommar när jag är ledig.
2: Oj.
1: Men jag vet ju redan vem som har vunnit och vinnaren kommer hit lite senare också. Så att, herregud, ska vi säga då vem det var som vann?
2: Jag tycker det.
1: Jag känner mig nästan nervös. Ja. Men du har redan pratat om det här i alla möjliga sammanhang.
2: Precis, jag säger. Det är Patrik Nordqvist, rymdfysiken, som vann. Han var förrädare sedan dag ett och lyckades vinna hela programmet själv. Och jag tycker det är liksom spektakulärt hur han har spelat. Han har, men det är också speciellt, när du ska titta på det nu i efterhand, då kan du verkligen ju studera honom. Ja. Eftersom du vet då att han kommer vinna, så kan du väl säga så här, hans väg till vinsten på ett helt annat sätt.
1: Jag har sett att han i intervjuer har sagt att han har blåljugit hela vägen.
2: Det har han gjort, och sen så har han också vid ett tillfälle lyckats gråta på ett sätt som är så här. Men han såg så trogen ut då att man, jag hade aldrig, alltså även om jag som vanlig tv-tittare som vet att han är förrädare blev chockad och tänkte, är han trogen? Liksom, det var så, han var helt otrolig, helt
1: fantastiskt. Ja, men vad roligt, det ska bli kul att prata med honom lite senare. Han och jag ska faktiskt grilla
2: och
1: prata
2: trevligt
1: om hans vinst. Redan igår kunde man ju läsa vad han skulle göra med vinstpengarna, det skulle gå till den elbil han redan hade köpt, så han, ja, firandet hade liksom redan gjorts på något sätt.
2: Men jag älskar att prata om reality, så det,
1: ja, jag vet att du gör det. Vi ska hinna prata om dig också. Skvaller och knasigheter, alltså hur kommer det till dig? Hur får du och kollegor i din bransch reda på allt ni får reda på?
2: Alltså, väldigt olika sätt. Jag kan egentligen bara tala för hur det liksom funkar hos oss på Aftonbladet, men där kan det vara allt ifrån att en kollega eller jag har fått höra något när vi har varit ute på saker och ting, att det liksom skvallras och tisslas bakom kulisserna om saker. Det kan komma via källor och sånt, men sen kan det också komma väldigt mycket tips in till oss.
1: Aha, vilken person som helst kan plötsligt höra av sig med tips?
2: Vem som helst, precis. Och ibland är tipsen inget man alls kan göra något på, ibland leder det ju till stora publiceringar. Så det är allt möjligt. Men vi har ju tur där att det kommer mycket tips. Vi har ju många läsare och många som vill tipsa oss helt enkelt. Så det är man ju jätteglad för som nyhetsreporter.
1: Men du, att folk tittar lite snett på kändis- och nöjesjournalistik. Mm. Det finns de personerna. Hur känner du för det?
2: Det finns absolut de personerna, och jag tänker liksom särskilt på typ kommentarsfält på sociala medier kring nyhetsnyheter, så är ju en av de vanligaste kommentarerna är, vem bryr sig? Faktum är att jättemånga bryr sig, för att jag förstår att det är en grej man typ tycker och ser ner lite på när allt annat viktigt händer i världen. Men samtidigt så är det så viktigt för mixen med nyhetsnyheterna. Hade vi haft en sajt eller hade vi varit inne på sociala medier eller vad som helst och det bara var krig, elände, allt det där, det hade inte haft jättebra läsning, utan det är ju när vi mixar upp det med den här kändisen har fått barn, den här har skilt sig, den här kändisen har gjort det här galna. Folk älskar att läsa det, så även om folk skriver jag bryr mig inte, så vet jag ser ju statistiskt, ni bryr er jättemycket.
1: Så statistiken bara in your face.
2: Exakt.
1: Men du, hur gör du skillnad på, eller gör du skillnad på skvaller och nöjesnyhet?
2: Jättemycket, för att vi måste ju ha bekräftade uppgifter. Och där är det en sak som ändå skiljer oss åt väldigt mycket från, ja, men nu för tiden finns det ganska mycket skvallerkonton på till exempel sociala medier, på Instagram.
1: Fiska gudarna veta.
2: På Snapchat. De kör ju ut saker ganska rakt ut utan att bekräfta saker eller kolla upp saker eller också bara inte tänker etiskt kring saker. Det gör vi konstant. Man kanske inte kan tro det, men vi har alltså dagliga etiska samtal om saker. Kan vi skriva om det där uppbrottet? Kan vi skriva om att en person har gjort det här och det här? Kan vi skriva det med namn? Måste det bli anonymt av olika anledningar? Vi har ett jätteansvar i det. Vi når ju så otroligt många. Så jag tycker det är en jättestor skillnad på det här skvallriga, det här lite roliga vi snackar om på redaktionen och det som faktiskt kommer ut till läsarna sen.
1: Det finns publicistiska regler kring Sveriges Nyheter också. Alltså.
2: Exakt, man kanske inte kan tro det, men det finns hur många som helst.
1: Jag tänker att det är bra att säga till dem som ändå tvivlar. Sen får man ju välja vad man läser om man nu inte är helt förtjust. Så kan man välja bort de bitarna. Exakt, det är samma sak som med radio, kan jag bara nämna i förbifarten. Men du, hur mycket sitter du på som du inte kan säga till mig och inte kan skriva?
2: Jag tror jag sitter på väldigt mycket. Nu har jag varit nyhetsreporter i alla fall typ 12-13 år, och de flesta av de åren som nyhetsreporter, så man får ju höra det ena och det andra. Det är väldigt, väldigt mycket som man inte kan säga. Kanske främst sånt som rör så här privatliv, även kring så här vårdnadstvister och den typen av saker som vi i stort sett aldrig skriver om av etiska skäl. Det är mycket sånt man vet om, men också så här, den personen var ju otrogen med den där andra kändisen som också är gift. Alltså sådana saker har man ju fått höra genom åren.
1: Men det måste vara på skvallerkontot.
2: Ja, men exakt.
1: Så skriver du inte det?
2: Det skriver inte jag om. Nej. Om inte alla de skulle få för sig att prata om det.
1: Nej,
2: för
1: då är ju det en grej. Ja. Då går ju de med själva bollen.
2: Precis.
1: Så att säga. Men du, kan du bli ledsen någon gång? Kan du känna någon gång att fy fasen, det här var inte snyggt. Det här är riktigt kletigt eller olustigt eller så. Att du liksom blir, för att vi människor är ju inte helt vackra inifrån och ut.
2: Nej, alltså jag kan ju bli berörd av liksom vissa nyhetsnyheter som kommer ut, och det kanske främst gäller liksom när det är dödsfall och den typen av saker, och jag kan absolut bli ledsen när jag liksom ringer upp en anhörig som har varit med om någonting eller så, men jag har aldrig blivit ledsen över en publicering jag har gjort eller liksom känt, inte stått bakom den eller känt att vi har gjort liksom ett fel mot en person i en publicering, utan det känns som att det alltid ändå har varit välgrundat i de publiceringar jag har varit med om.
1: Vad tycker kändisarna om dig? Ja. Tycker de att det är kul att möta dig när du kommer i olika sammanhang? Eller kan du säga, oj, ducka! Nathalie är här! Vilken reaktion tror du att du har?
2: Alltså, majoriteten av gångerna... Jag kan inte minnas att någon liksom rakt av har varit så här typ otrevlig när man dyker upp i rummet, utan det är mycket så här, det är kramas snarare och hej igen och väldigt så. Sen vet man inte vad de egentligen tänker. De kanske tänker, fan, är hon här igen, hon den där som alltid ska luska. Men jag tror att de gillar mig. Jag vet inte. Jag vet, gud vad svårt att säga.
1: I vilket fall så sköter de det proffsigt i så fall.
2: Exakt. Ja. De är i alla fall trevliga mot mig och mer än så behöver jag inte.
1: Nej, du är inte ute efter att bli kompis.
2: Nej, snarare lite tvärtom, för att jag måste ju också, alltså även om man ena dagen har en rolig röda mattan intervju, om jag nästa dag får ett tips om att den personen har begått ett brott eller den personen av vad som helst, så måste jag också kunna skriva det utan att säga så här, nej men vet ni vad, det här är en nära vän till mig, jag kan inte göra det.
1: Nej, och gissas, nej, där vill ingen av oss hamna.
2: Nej.
1: Och samtidigt så tänker jag så här, även om det är någon man känner, om den personen verkligen gör något som är en nyhet, då kommer vi att ta det ändå.
2: Ja, men exakt. Och det finns ju alltid kollegor som kan ta saker också. Om det är så att någon kollega har en för nära relation till någon, det har ju hänt förr, då får ju någon annan bara ta det. Så vi löser det också på redaktionen.
1: Vi ska prata mycket mer. Nu blir det lite Coldplay. Det är alltså Nathalie Demirian Jenna som är dagens gäst, nöjesjournalist på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Det här är Coldplay med Paradise.

0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter, är dagens gäst. Vi pratar, du skriver om andra. Du berättar ibland sånt som de kanske hellre önskar att du inte skrev om. Så kan det vara. Har du själv blivit omskriven eller omrapporterad någon gång?
1: Alltså det är ju snarare om jag medverkar som en expertröst kring nöjesjournalistik eller realityprogram eller så som det har varit. Och sen så har det väl varit något så här klipp och sådana andra medier där man får någon fråga om kärlekslivet eller liknande. Men generellt inte särskilt mycket. Så när jag medverkat i tv-program när man har fått lite frågor och så. Men inte liksom, inte så här att någon har gjort...
2: Har ni hört Nathalie har gift sig?
0: Inget
1: nej,
0: sånt?
1: Inget sånt, nej. Det tycker jag är lite skönt.
0: Vad roligt. Men du, det här bröllopet nu, ett år sedan ungefär. Mm. Och det var inte en liten diskret händelse, eller hur?
1: Nej, det var inte det. Men det har nog sina kulturella skäl, skulle jag säga.
0: Det bara skyller du
1: jag
0: på.
1: Jag skyller på det.
0: Berätta lite, ge oss lite detaljer.
1: Ja, men det är liksom ganska storslagna bröllop brukar det vara i min kultur. Jag är halvarmenier, halvsyrian. Och jag kan ändå säga att jag tycker att jag i alla fall med gästlistan höll den ner ganska ordentligt. För vi kan ha väldigt stora bröllop inom min kultur.
0: Vad
1: snackar jag? Jag hade 180.
0: Och det tycker jag är liksom,
1: ja, men och jag höll, alltså, jag kämpade ner den listan oerhört mycket. Jag skulle säga att runt så 300-500 är mer standard. Och jag tror att då hade min man haft en större släkt så hade jag nog inte kommit under 250 i alla fall. Men nu lyckades vi få ner det ordentligt. Men bröllopet i sig hade ju alla ingredienser som de här storslagna bröllopen har. Förhoppningsvis gifter man sig bara en gång i livet. Så då kände jag bara, nej men nu kör vi.
0: Men och vad var det för ingredienser? Ja, för att jag tänker så här, om jag någon gång skulle gifta mig, det blir en mycket liten borgerlig historia. Ja, i ett hörn någonstans.
1: Det var det inte här.
0: Nej.
1: det är väldigt mycket... Folk som spelar trummor och instrument och den typen av saker. Det är fyrverkerier, det är mat i kopiösa mängder. Det är en stor efterrättsbuffé, frukt och massa efterrätter i coola konstellationer. Och gigantisk tårta och härlig musik.
0: Vad läckert, jag ser en massa blommor och
1: jättemycket
0: dekorationer.
1: Blommor.
0: Ja, vad hade du för klänning? En stor?
1: Ganska stor klänning, jag tycker inte den var... Först,
0: nej, det kan de bli.
1: Ganska stor. Det var mycket spets. Så spetsärmar, en V-ringning och sen tight fram till typ under bysten. Och sen var det ganska stor, lite ballongigt. Sådär. Ja.
0: Underbart.
1: Med långt släp och grejer.
0: Men som sagt, förhoppningsvis är det ju bara en gång. Men din man är väl italienare, va?
1: Exakt så.
0: Kunde ni mötas? Eller lät han dig bara köra, älskling?
1: Vet du, det kunde vi. Jag frågade faktiskt honom väldigt så här, tydligt i början. Så här, är du säker på att du vill ha den här typen av bröllop? För att om man inte gifter sig inom sin kultur så kanske den andra vill ha något helt annat. Och det hade jag varit okej med. Men han var väldigt så, nej men vet du vad? Jag tycker det ska bli jättekul, vi kör på det. Härligt. Men vi hade med lite italienska grejer i form av musik. Och ja, men typ när vi skulle skära upp tårtan var det bara italienska låtar. Vår första dans var till Andrea Bocellis, Conte Partirò. Ja, sådär. Så det var ju... lite italiens med också.
0: Ja, det här var roligt för honom och hans familj. Men du, var du nervös när du gifte dig? För att du säger att du blir nästan aldrig nervös.
1: Enda gången jag kan komma på många år som jag hade nerver faktiskt. Jag kan bli så exalterad över saker, det blir jag typ nästan dagligen. Men jag blir liksom nästan aldrig nervös inom, alltså typ så här direktsändningar och sånt. Det, så länge jag... typ ett hum om vad som ska hända, så blir jag inte nervös. Men här kändes det som att, ja, jag har planerat bröllopet, men jag vet ändå inte riktigt vad som ska hända. Och det är inte jag som bestämmer exakt när jag ska gå ut. Och du vet, det måste ju koordineras med fotograf. Så jag blev lite nervös.
0: Alltså jag hör ju vidden av detta. Hur jag går måste koordineras med en fotograf. Wow, jag önskar jag hade varit en fluga på väg. Alltså så läckert.
1: Ja, det låter lite
0: och
1: galet.
0: Du strålar när du pratar om det här och det är det enda som spelar roll faktiskt. Du är... Det fanns liksom bara ett jobb för dig. Du ville, du är ju journalistutbildad, så här, men det var nöjesjournalistiken som lockade dig, och egentligen bara den.
1: Det var faktiskt så. Det var, jag kommer ihåg när jag pluggade att många pratade om vad drömmen var, och många var så utrikeskorrespondent, någon var så, jag vill jobba med sport, och för mig var det väl så här, nöjesreporter, det är det bästa. Jag tror det grundade sig att jag redan som väldigt liten älskade populärkultur. Jag var helt fast i så här Backstreet Boys, Britney Spears. Jag kommer ihåg att jag kollade på MTV hela tiden och såg de här röda mattan intervjuerna som gjordes med coola kändisar och tänkte, det hade varit coolt.
0: Och nu är det ju en del röda mattan och häng i glamorösa miljöer, men hur glamoröst blir det för dig?
1: Alltså det är inte jätteglamoröst egentligen, för att jag, alltså det är ju liksom väldigt jobbfokuserat, så är det ju. Sen är det ju, jag har vänner som jobbar i miljöer som ändå är väldigt mycket mer oglamorösa. Alltså det är ju glamoröst på så sätt att miljöerna är härliga och liksom personerna som är där, men det är ju väldigt mycket jobbfokus, va? Mm.
0: Snittan och bubblet, nej, det är inget för dig där.
1: Det är inget för mig där, nej. Tyvärr. Nej.
0: Tror att du, men alltså det här var ditt drömjobb. Tror att du kommer att jobba med det här om 10, 20 år? Du är väldigt ung fortfarande.
1: Ja, jag hoppas. Tack för att du säger det, jag känner mig inte så ung längre.
0: Kollar jag mina papper.
1: Ja, men jag fyllde precis 35.
0: Ja, stort grattis, det är ingenting. Jag ser att du är född samma år som jag tog studenten. Damn, ja.
1: Okej, men då ska jag inte säga något. Då är det jätteungt att vara 35. Bra. Nej, men jag hoppas att jag fortfarande jobbar inom det här för att jag tycker det är så kul. Och just min tjänst är väldigt varierad. Jag gör ju så himla mycket olika saker. Jag skriver artiklar, jag gör intervjuer och allt det här vanliga. Men jag gör också massa sociala medier innehåll. Jag gör vår nöjespodd. Alltså det är så himla varierat. Sen så får jag ibland också, ja, men typ som nu, medverka lite hos andra också. Och det är också jättekul. Mm. Så länge det är kul så hoppas jag att jag fortsätter med det här.
0: Jag vet att störst för dig i sommar är att Bad Bunny kommer till Sverige. Vad är det med dig och Bad Bunny?
1: Nej, men jag har inga ord. Alltså, han är ju min mest lyssnade artist genom tiderna på Spotify. Jag älskar människan, har gjort sedan hans faktiskt första singlar, alltså 2017. Liksom. Och det beror på att jag älskar musik på spanska, så jag har alltid haft väldigt bra koll på den typen av genre som han verkar i. Och jag älskar hans musik, hans flow, hans refränger, man vill bara dansa. Jag älskar honom och det är första gången jag får se honom live nu i sommar. Jag ska på båda konserterna. Jag tar med mig en kollega som också älskar honom och vi ser så mycket fram emot det.
0: Gud vad härligt. Ah. Vad roligt det var att få hänga en stund med dig. Tack snälla för att du kom hit, Nathalie.
1: Tack så jättemycket.
0: Och då finns det väl bara en artist att spela, eller hur?
1: Ja, är det sant?
0: Här är han. Vi har valt Nueva Joll.
1: Nej, men vad kul. Tack för det.
0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Dagens gäst i P4 X.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så Bad Bunny för hela slanten.
1: Wow.

0: Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover.
1: P4 Extra blir det mer av efter Ekonyheterna. De kommer nu klockan 2. Då ska vi prata om norska kronprinsessan Mette Marit som nu står på listan för en lungtransplantation. Det beskedet kom tidigare idag.
2: Alldeles nyss hölls en presskonferens på Rikshospitalet i Oslo med anledning av den norska kronprinsessan Mette Marit satts upp på väntlista för en lungtransplantation. Hennes lungsjukdom har förvärrats under det senaste halvåret, berättade Arne Holm, överläkare och lungspecialist. Så här lät det på presskonferensen.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Tommelfingerregeln för vem som ska sättas på liste för lungtransplantation, det är att patienten ska vara så lungsjuk att vi har grund till att tro att patienten bara har ett år igen att leva. Och samtidigt ska patienten vara frisk nog till att tåla ingreppet som jag sa och ha goda utsikter.
2: Sa Arne Holm, överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet. 17-åriga Nova slog larm till socialtjänsten om sexuella övergrepp i sitt familjehem, men socialtjänsten beslutade ändå att hon skulle bo kvar. Det kan P4 Västernorrland avslöja. Nu sitter familjehemspappan häktad på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter.
4: Allt det hemska som har hänt hade inte behövt hänt.
5: Nova berättade för socialtjänsten i Sundsvall i slutet av mars i år att familjehemspappan tafsat på henne. Hon polisanmälde händelsen och bad om förflyttning. Men socialtjänsten beslutade att hon skulle bo kvar.
4: Antingen så trodde de mig inte eller så tog de bara mig inte på allvar.
5: Både Novas skola och BUP ansåg att det var ett olämpligt beslut och gjorde både orosanmälningar och en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Bara några veckor efter Novas larm till socialtjänsten så säger hon att familjehemspappan utsätter henne för den första av de våldtäkter som han nu häktats för. Anklagelser som han nekar till. Nova såg ingen annan utväg än att spela in bevis för vad hon utsattes för.
4: För att annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde det liksom konkret bevis.
5: Eva Leijon, chef på socialtjänsten i Sundsvall, kan inte svara på varför hon inte flyttades direkt.
2: Reporter här, Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. 6 personer åtalas efter att en 35-årig man sköts till döds i Eskilstuna för 2 år sedan. 2 män i 15-årsåldern åtalas för mord, men även mordförsök mot en annan man. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Internationella fotbollsförbundet FIFA har beslutat att stoppa vuvuzelor på VM-arenorna. Vuvuzelorna är en lång tuta i plast som tidigare tester nått upp emot 130 decibel, skriver Reuters. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
1: Och P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Det blir fredagslåt. Vi ska grilla. Känslan är på plats. Men det finns också allvarligare ämnen som uppmärksammas. Vi fördjupar oss i norska kronprinsessan Mette Marits situation. Hon står nu på listan för en lungtransplantation. Det här meddelade norska hovet idag. Och det har nyligen hållits en pressträff, precis som du hörde om i Ekot. Elon Musk är världens rikaste människa och med god marginal. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det är mer än Sveriges samlade BNP. Och så var det här med spoiler alert då. Jag säger det igen ifall du missade tidigare. Vi kommer att träffa vinnaren av Förrädarna. Det här avgjordes igår. Och har du lyckats missa vem det blev? Då är det nästan skickligt. Det här är Joakim Berg, blindgångare.

0: Jag ser ganska ny musik från Jocke Berg. Den här låten kom i maj, finns på albumet som heter Framtiden som aldrig blev av. Och det här är ett jättesoloalbum får man ändå konstatera, för att han har skrivit, spelat och arrangerat och producerat alldeles på egen hand. Nu vänder vi blickarna mot Norge, där det idag har kommit nya, ganska obehagliga nyheter. Och det gäller kronprinsessan Mette-Marit. Vi har sett henne med syrgas vid offentliga framträdanden. Och nu kommer beskedet att den norska kronprinsessan Mette-Marit har ett år kvar att leva om hon inte får nya lungor. Och det här beror på sjukdomen lungfibros. Så här sa norske överläkaren Are Holm på en pressträff tidigare.
1: Kronprinsessan har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste tre månedene. Dette er farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon.
0: Ja, och för dig som inte har norska nära till hand så kan jag berätta att han säger att kronprinsessan har det senaste halvåret försämrats. Vi ser att det har kommit mycket mer ärrvävnad och de senaste tre månaderna har det förvärrats kraftigt. Det är farligt. Nu står hon på listan för lungdonation. Men vad är lungfibros för sjukdom egentligen? Det här ska jag prata om med Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Välkommen Magnus.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar där, vad är lungfibros?
2: Ja, lungfibros är en sjukdom där lungvävnaden successivt omvandlas till bindväv, alltså ärrvävnad. Och det innebär att lungan blir stel och man får andnöd och man får minskad syreupptagningsförmåga.
0: Hur upptäcker man lungfibros? Vad kan vara de första symptomen?
2: Ja, ofta är det att man blir andfådd vid ansträngning. Och när

0: där man kan inte behöver ha en ökad symptombörda, medan den allvarligaste då, idiopatisk lungfibros, den har en medianöverlevnad på 3-5 år brukar man säga. Så att det är en heterogen sjukdom där en hel del patienter även kan leva ett ganska gott liv under många år, medan andra blir snabbt sämre.
1: Finns det några mediciner?
0: Ja, det finns två bromsande mediciner som gör att lungfunktionsförlusten minskar under tid. Och de medicinerna har funnits i 10 år. Det kommer säkert nya läkemedel nu de närmaste åren.
1: Nu har vi ju sett Mette-Marit att hon har använt syrgas både i officiella sammanhang och privat. Hur illa däran behöver ens lungor vara för att en patient behöver syrgas? Går det att beskriva?
0: Ja, man brukar testa det med gångtest eller arbetsprov. Och sjunker man tillräckligt mycket i syreupptagningsförmåga så brukar man först ge syrgas vid aktivitet, alltså när man rör sig ute och promenerar och så. Om sjukdomen förvärras så kan man ibland få ge syrgas i princip dygnet om.
1: Vad beror lungfibros på? Finns det några riskfaktorer? Kan man koppla det till andra sjukdomar?
0: Ja, alltså idiopatisk lungfibros, den allvarligaste formen, det vet man inte varför man får den. Men man vet att rökning är den vanligaste riskfaktorn. Och sen är det ofta äldre individer som drabbas, alltså 60 år och över. Och ofta är det ju män. Sen finns det också en grupp av lungfibros som är kopplade till reumatiska sjukdomar. Och där insjuknar man ofta i något yngre åldrar och det är en övervikt kvinnor där.
1: När bestämmer man att det är aktuellt med en lungtransplantation?
0: Ja, om patienterna försämras och man har en förväntad överlevnad på 2-3 år, då bör man diskutera och utreda inför en eventuell lungtransplantation.
1: Även om Mette-Marit nu då genomgår den här operationen, det här är den obehagliga frågan som kommer nu och det kan låta illa, men hur riskfylld är operationen och hur ser överlevnadschanserna ut efter att en patient har fått nya lungor?
0: Ja, det är ju ett stort ingrepp, men den görs ju på specialiserade centra. När lungtransplantationen är genomförd så kommer man att behöva ge immundämpande behandling resten av livet. Så man måste ju gå på kontroller regelbundet för att minska risken för avstötning. Det är därför man ger de här medicinerna. Och lungfunktionen efter en transplantation kan ju i princip bli normal igen. Så det är en fantastisk effekt. Långtidsöverlevnaden ligger ju på ungefär hälften av patienterna som transplanteras, lungtransplanteras, lever efter 10 år.
1: Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Tack för att du klargjorde både det ena och det andra för oss. Varmt tack.
0: Tack själv.
1: Det här är Ed Sheeran med Sapphire.

0: Grilla! Det är jag ju inte ensam om att gilla. Alltså, det är så gott. Men hur många brukar egentligen grilla själva desserten? Här har jag stora luckor, måste jag erkänna. Men det är det ska handla om nu. Och ute i Radiohusparken, precis utanför detta stora grå radiohus, där finns ju Arvid Kronvall, matkreatör. Och idag är du också grillmästare. Hallå Arvid!
1: Hej, hej Titti!
0: Hur håller du dig i parken? Har du kommit igång?
1: Absolut, glöden är varm här och precis på G att grilla lite jordgubbar faktiskt.
0: Mm-hmm. Alltså, förutsättningarna för smarriga desserter, skulle du säga att de är goda där ute? Jag behöver motivation att röra mig från studion och dit.
1: Ja, men jo, vi längtar efter det här. Det är absolut goda förutsättningar. Det kommer bli 2 stycken rätter och både smårslodda och grillade jordgubbar här med lite kladdkakesmör. Så det ska bli kul att se vad ni tycker om det här.
0: Kladdkakesmör, aldrig hört talas om tidigare, men jag känner redan nu att jag vill äta det med sked. Du har ju tidigare varit här och pratat smör. Det är din passion. Men visst har du med dig, hade du med dig någonting som var liksom som såna här smårish någonting?
1: Jag tänker att vi ska jobba lite 70-80-tal och göra en låda, så en s'mores-låda. För s'mores är ju någonting man vanligtvis gör, alltså kex, choklad, marshmallow, kex. Men nu gör vi allt som en gratäng, som blir nästan som en s'mores-dipp då, med lite hallon och mynta.
0: Ordet gratäng också i sammanhanget. Ja, men vet du vad, jag höll på att säga att you had me at hello. Jag kommer, det var kladdkakesmöret som avgjorde det här, det vill jag uppleva. Du jobbar på, jag jobbar på lite här och så ses vi om en stund då.
1: Så gör vi.
0: Då säger vi så. Amy McDonald ska jag spela. This is the life i P4 Extra.

0: Elon Musk är världens rikaste människa och det med råge. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det här enligt tidningen Wall Street Journals beräkningar. Alltså det här är mer än hela Sveriges samlade BNP. Jag ska prata med Gunnar Harjus om det här, ekonomireporter på Dagens Industri. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Är han den rikaste privatpersonen någonsin?
1: Kanske. Det är lite svårt att säga för att... Alltså i rena siffror, ja såklart. Men vi har ju haft inflation och när man kommer upp i sådana här stora siffror så måste man kanske börja jämföra med något annat än liksom den näst rikaste så att säga. Men det finns en malisk gammal kejsare som heter Mansa Musa som brukar anses, som alltid ansetts tidigare varit liksom historiens rikaste person. Han, ja. Men han hade ju då hela det här maliska kejsardömet som i princip sin egen privata plånbok och det fanns väldigt mycket guld där på den tiden. Så att det är lite svårt att säga där. Man kan väl säga att om man jämför med storleken på ett lands ekonomi så är Elon Musk nu lika rik eller kanske lite rikare än John D. Rockefeller som byggde eller som profiterade på att det byggdes väldigt mycket järnväg i USA i början av 1900-talet som tidigare var liksom USAs rikaste by far.
0: Men hur blev Elon Musk så här rik?
1: Ja, men det är några olika saker. Dels så var han då inblandad tidigt i ett bolag som heter PayPal som är en betaltjänst som var liksom
0: den
1: tidigt.
0: Den verkar leva fortfarande.
1: Den gör ju det. Ibland blir man ombedd att betala med den och sen känner man, åh gud, jag har inget sånt här konto. Och sen blir det, ja, men okay. Men det finns kvar. Han äger dock inte det längre utan han sålde det där tidigt eller sin del i det där tidigt. Och sen så tog han några pengar och hade rätt olika verksamheter. Men en av dem som han köpte in sig i, han grundade det inte men han köpte in sig väldigt tidigt i ett bolag som heter Tesla som gör elbilar. Och det bolaget blev väldigt, väldigt stort. Sen så, som jag behöver förklara det, alla vet vad det här är för bolag. Men sen finns det lite andra bolag också som han då äger eller deläger. Alltså han äger ju X, alltså det gamla Twitter och också ett bolag som heter Boring Company som håller på med liksom tunnelbyggande och sånt där. Och sen då också då SpaceX.
0: Just det, och det är väl det vi har mest talas om nu för tiden.
1: Ja, det ska börsnoteras.
0: Ja, och där kommer det att säga mer än klirr i kassan.
1: Ja, det är lite oklart exakt hur mycket klirr det kommer bli i Elon Musks kassa. Men det kommer bli den största börsnoteringen någonsin. Ungefär 1,5 tusen miljarder dollar beräknar man att liksom värdet på hela bolaget kommer vara. Sen så exakt hur mycket aktier som Elon Musk kommer sälja i samband med den här noteringen, det vet man inte. Men det är inte noll.
0: Nej, men alltså, kan du bara säga den där siffran en gång till? För det går inte att fatta.
1: Alltså 1000 miljarder dollar och sen så det kanske då 10 000 miljarder kronor och sen ytterligare då 5 000 miljarder kronor. Om man, nu är det slängig avrundning här, men det är bara ett av bolagen då.
0: Vet du om han skänker pengar till välgörenhet någon gång?
1: Han har ju hållit på ganska mycket med en viss typ av att han har hållit på med så en viss typ av effektiv altruism som man kallar det. Men det är lite oklart exakt vad han gör av alla sina pengar och ja. Man ska komma ihåg också att det mesta av de här pengarna är ju inte pengar som du och jag tänker på pengar, alltså att man har det på ett bankkonto och sådär, utan det är ju mycket att han är värd så här mycket pengar, alltså alla aktier han äger är värd så här mycket pengar. Sen så ibland så vill de själva gärna framställa sig som att nej men jag har inga pengar alls, jag är så rik att jag är fattig, jag har alla de här pengarna bara i aktier, men man kan låna väldigt mycket pengar i princip gratis med de här aktierna som insats, så att man kan omsätta det i vanliga pengar också.
0: Mm. Men det där är intressant när man hör rika människor säga att jag har så mycket pengar så jag har inga pengar.
1: Ja,
0: och det är jättejobbigt att ha så här mycket pengar.
1: Och det stämmer ju såklart inte, utan rika människor är rika.
0: Just det. Mm. Där har vi slagit fast detta en gång för alla. Men Musk kommer väl att få en del enorma bonusar också. Som väl ändå sitter ihop med ett krav. Bland annat så måste SpaceX, nu läser jag innantill, nå ett börsvärde på över 70 biljoner kronor för att etablera en permanent koloni för minst 1 miljon människor på Mars. Alltså, det låter ju bananas.
1: Ja, exakt. Alltså, man ska komma ihåg då att den här enorma värderingen på just SpaceX, den är då... Alltså, så här, börsen i allmänhet är inte att man tänker så här, vad är den här aktien värd? Den är värd så här mycket för att bolaget är värt så här mycket precis just nu. Utan börsen är väldigt framåtblickande. Man tänker, vad kommer det här bolaget vara värt? Och om man tänker att det kommer vara värt 100 kronor imorgon, då kan det lika gärna vara värt 100 kronor idag. Det är så man tänker på de här börssiffrorna. Och löftena kring SpaceX som de har gjort nu inför den här noteringen, det är i princip då, man har mer eller mindre monopol på att skjuta upp raketer i låg omloppsbana, alltså typ satelliter och sådär. Och det har de varit extremt framgångsrika på, jättebra och liksom verkligen revolutionerat den marknaden. Men det man noteras på nu är ju ett gäng, att man ska bli monopolister på ett gäng andra marknader som nästan inte finns. Till exempel då att man ska kolonisera Mars, till exempel att man ska ha AI-datacenter i rymden. Alltså det är den typen av grejer. Och det är ju, det är liksom så, vad ska man säga, nästan abstrakta löften, eller konkreta löften, men de är så långt bort att det är nästan inte en sån affärsidé. Det är nästan inte ett affärslöfte att säga att vi ska kolonisera Mars. Det är ju något annat. Det är något
0: en spännande tv-serie.
1: Ja, men typ. Eller något ett barn tänker att man ska göra.
0: Men du, vad innebär det när en enda person kontrollerar så väldigt mycket mer pengar än alla andra människor? Vad händer?
1: Jag tycker man får bara säga liksom hur rik han är i någon slags perspektiv. För jag tycker det är viktigt att ha med sig här. När man, du säger hur mycket, han är så mycket rikare än vad folk är. Alltså om man tänker att man kanske har ett hus värt en miljon eller någonting. Om man sätter det här i tid, det tycker jag är ganska bra sätt att tänka på de här pengarna. En miljon minuter sen, det är 2024. Mm. Och en miljard minuter sen är år 124. Och så många minuter sen som Elon Musk har dollar, alltså 900 miljarder dollar, det är alltså 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Då börjar Homo erectus bemästra elden. Så mycket, alltså så att om du tänker, ja men jag kanske nästan är miljonär, jag är också rik. Nej, du är inte rik. Du är 2024 och han är 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Så stor skillnad där. Och det här gör ju saker med samhället, att de här människorna kan ju då omsätta, alltså pengar är makt, brukar man ju säga lite slarvigt. Mm. Vad betyder det? Jo, men det betyder att han kan blanda sig i den tyska valkampanjen för Alternativ för Tyskland, att han kan blanda sig liksom i den situationen i Storbritannien nu, att han har köpt hela Twitter och gjort om det till X, som kanske enligt vissa då för fram en viss typ av liksom åsikter. Det är ju någonstans, alltså han verkar ju över demokratin, över lagen på något sätt, och det är ju det man kan göra med de här pengarna.
0: Gunnar Harjus, ekonomireporter på Dagens Industri. Stort tack för att du kom hit.
1: Tusen tack.
0: Det här är Jacqueline Woman.

Då ska det handla om E14 mellan Pilgrimstad och Brunflo i höjd med Knöva, eller mellan Pilgrimstad och Knöva, lite närmare Knöva. Där är det en husvagn som har lossnat från dragkroken och fastnat under själva bilen, och de står på körbanan, både bil och husvagn då. Det går att passera i motsatt körriktning. Ett körfält i vardera riktning, men det är ju begränsad framkomlighet här på platsen. Räddningstjänsten är på väg, men ta det försiktigt. Ni som kör E14 då, mellan Pilgrimstad och Brunflo, det påverkar ju båda riktningarna. Den står i riktning mot Brunflo i höjd med Knöva ungefär, eller strax söder om Knöva. Både personbil och husvagn där.

0: fortsätter och när vi hörs igen då är jag på plats i Radiohusparken, för dit springer jag nu. Det vankas grillad dessert levererad av Arvid.
1: Nu nyheter i P4 Jämtland.
2: Vi har tagit studenten!
3: Både studenter och polis står redo när solen lyser med sin frånvaro och regnet öser ner i Östersund på fredagens stora studentdag. Blött är vädret, någonting som inte polisen är emot.
4: Ja, vi kallar det för brottsförebyggande väder just nu.
3: Marcus arbetar som polisinsatschef i Östersund under fredagskvällen och natten. Han berättar att studentfirandet brukar vara ett av de roligaste passen. Stämningen är ofta glad och människor samlas för att fira tillsammans. Samtidigt har kvällen sina utmaningar, där den största är när personer helt enkelt festat för hårt och blivit för fulla.
4: Man hamnar i bråk eller man hamnar i situationer som man inte riktigt klarar ut.
3: Han uppmanar studenter att ta hand om varandra och till föräldrar att finnas till hands om det skulle behövas.
4: Se till att ha era mobiler igång, var nyktra och var en god förebild. Så om ungdomarna hör av sig, kom och hem. Om det behövs eller vad stöttepelare de behöver där och då.
3: Men han vill också önska ett stort grattis.
4: Ja, men till studenterna vill vi ju framförallt säga ett stort lycka till och grattis till studenten.
3: Reporter var Klara Örnell och jag heter Signe Rosenberg.
5: Ombytta roller. Patienter kan hjälpa hälsocentralen inför sommaren genom att förnya recepten i tid.
6: Det skulle hjälpa och underlätta jättemycket för min personal.
5: Under sommaren går hälsocentralen i Svenstavik nämligen ner på halvbemanning, enhetschef Annika Törnblom.
6: Om man kan underlätta och ta bort vissa arbetsuppgifter under sommaren så hjälper det personalen arbetsmiljömässigt.
5: Och det är stor skillnad under sommaren jämfört med andra tider på året.
6: Då kan vi bara ta emot det som är akut för enligt medicinska aspekter.
5: Men Annika Törnblom säger att patienter inte ska tveka att höra av sig om sina besvär.
6: Ring och rådfråga personalen. Ni får jättebra råd, ni kan få egenvård, vad ni ska testa och göra tills ni kan få en tid hos läkare eller sköterska till hösten.
5: Rapporterade Emelie Andersson och Viktor Lidvall.
1: Vädret. Under kvällen mattas skuren av och molnen klarnar upp efterhand. En liten tröst för dagens studenter. Det var nyheterna med mig, Per Onsäter.
7: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus, och jag är väl ute i grönskan i Radiohusparken, och här är grillen på, och Arvid Baktung Mat Kronvall, välkommen.
1: Tusen tack.
0: Du, medan jag har varit där inne och håller på med helt andra saker, så har ju du verkligen gjort det du är en superstjärna på. Du bjuder oss på desserter. Påminn vad det är vad du har med dig idag.
1: Det blir två rätter idag. Först och främst blir det grillade jordgubbar med ett brynt kladdkakesmör som berör. Och lite mynta och glass som berör. Exakt så.
0: Härligt.
1: Och då tar vi gårdagens croissant. Skulle det kanske vara sockerkaka eller rostat bröd. Får det lite yta. Det trevliga med att grilla croissant är att det har lite smör i sig. Så det liksom väcks till liv igen när det läggs på grillen. Andra rätten idag är s'mores-låda. Lite 70-80-tals tema. Eller s'mores-gratäng, det är också ett härligt namn. Och det är ju... helt enkelt choklad, både mjölk och mörk, följt av marshmallow som ligger på. Och det här får grilla på indirekt värme, så jag toppat med lite färska hallon och mynta.
0: Ska man gröpa, för det ligger ju kex på sidan om, då gröper jag liksom ur med dem då, eller?
1: Stämmer mycket bra. Oh. Det är extremt neutrala kex som du dippar i den här s'mores-loddan, så det blir som en dipp. Mm.
0: Jättehärligt, vilken dipp. Jag har äntligen hittat den ultimata dippen, kan jag säga. Men du har testat fram en del rätter inför att du skulle komma hit idag. Tycker jag känns väldigt professionellt.
1: Ja, jag vill ju ta det bästa ur artilleriet. Och jag testar fyra olika efterrätter. Mycket grillad frukt gjorde jag, och det är lite intressant att grilla frukt. Vissa frukter kan vara... ja, men jag tycker det smakar lite för mycket barn. Du vet, det finns något i oss människor som inte gillar varm frukt.
0: Ja,
1: det kan vara lite konstigt. Du måste para det med rätt sak för att det ska funka.
0: Men det här kladdkakesmöret, är det något som du alltid har fastnat där? Är det något som är en specialitet, eller är det någon ny uppfinning? Eller?
1: Nej, för mig är det sen gammalt. Men det är någonting jag arbetat fram i år, många år. Mm. Det började med en ganska enkelt recept, men nu har jag verkligen utvecklat det till perfektion. Så det är en mix av brynt smör, kaffekaka och lite farinsocker och florsocker som... du helt enkelt kan ha på rostad macka eller ha som efterrätt på croissant här, eller till och med baka bullar med.
0: Mm.
1: Och det jag ser fram emot när du ska få testa det, för det sjunger till i munnen på ett sätt. Och så lite havssalt på det.
0: Egentligen ska jag inte smaka nu, men låt oss gå emot alla producentbeslut. För jag ser en sked där. Får jag ta lite kladdkakesmör? Det här.
1: Jag ger dig skeden, får du ta hur mycket du vill.
0: Tack.
1: Jag ger dig skeden här.
0: Jag kommer ta rubbet.
1: Ja, oj, det, nu är det ju smör.
0: Mm. Ja, det är smör.
1: Vad känner du?
0: Jag fattar att det är bra med något till. Men så gott. Hur gör man det?
1: Du bryner smör. Kakao, som du låter kaffe blomma ut, så kakao frigör sin chokladsmak. Sen så vispar du det över isbad så det stelnar igen. Tillsammans med florsocker och farinsocker. Och sen saltar du upp det.
0: Alltså, tänk att om jag hade haft en kaffe nu också, då hade det nästan varit perfekt. Då hade det varit som en liten kaka.
1: Precis så. Precis så.
0: Men ska man tänka på något särskilt när man grillar frukt för att lyckas?
1: Det ska man verkligen göra. Det finns två skolor där. Antingen så vill du behålla fräschheten i frukten. Och det gör vi idag med jordgubbarna. Jag tycker inte om varma jordgubbar. Och det trevliga med att just grillade är att du kan få den här koliga, grilliga ytan på den. Men den är fortsatt liksom frisk och färsk i mitten. Det är svårt att åstadkomma i en ugn. Och om du ska grilla någon lite köttigare frukt, många grillar ananas, vattenmelon grillar folk också. Och då handlar det mer om att verkligen se till att karamellisera den och köra den länge så att den blir genom guldig och gyllene liksom. Och då får du köra den ett tag. Och
0: det är då är det inte jättehög värme alltså?
1: Inte jättehög värme. Och som sagt, att det smakar lite varm frukt måste man förhindra. Och jag förhindrar det med syra och hetta. Så lite chili flakes, lite lime eller limezest, eller parar det med någonting som får det att sjunga till lite.
0: Ja, otroligt här. Men behöver man marinera frukten eller så innan?
1: Nej, men lite olja kan vara bra för att få liksom, karamellisera den.
0: Jag lär mig massor här, som du förstår. Vad grillar du själv helst? Nu frågar jag, vad skulle du helst grilla till en varmrätt innan en fruktgrillad dessert?
1: En god entrecôte med kanske ett rödvinssmör till. Eller ett beasmör eller något annat smör som berör till.
0: Och sen, vad gör du för dessert till dig själv? När kocken själv får välja?
1: Då gör jag 20 chokladbollar och äter dem i ett nafs.
0: Helt ogrillade?
1: Ja.
0: Ja, roligt. Arvid, vi ska prata mycket mer och framförallt ska vi smaka. Strax träffar vi vinnaren i Frädarna, och om man fortfarande kämpar för att inte ta reda på vem du var som vann, man ska titta på det vid ett annat tillfälle. Då önskar jag dels lycka till, men också att precis efter Gresola och Hafermann, då får man kanske sänka en liten stund. Nu kör vi, här är Gresola.

0: Där var den låten som heter Ha för mig och ingenting annat. P4 Extra lyssnar du på. Vi sänder från vad heter det? Radiohus parken. Jag vill kalla det för trädgård hela tiden, för det är så det känns, för det grillas och det är mysigt och vi har färska bär. Och, vi har också en vinnare av förrädarna på plats. Och då är det här då, om man tänker att man ska se finalen en annan gång, ja, gör det då. Men nu berättar jag att det var ju Patrik Nordqvist, rymdforskare, som tog hem hela tjottablängen. Varmt grattis.
1: Tackar, tackar, tackar.
0: Inte en enda människa har du berättat för hur det gick. Inte ens de närmaste.
1: Nej, några visste att jag var med. Ingen visste att jag var förrädare. Men efter första programmet förstås visste jag det. Men ingen visste, om de inte har lyckats läsa mig. Men jag har inte sagt åt någon.
0: Nej.
1: Och det var ju 7,5 månader sedan. Så att det är ganska drygt att hålla tyst. Va? Så att det känns otroligt skönt att det är ute nu. Så nu slipper man hålla på hemligheter.
0: Jag tänkte säga, är du bra på hemligheter annars?
1: Ja, jag tror att om man säger åt mig, håll den här hemligheten, så för jag inte vidare den. Det tror jag nog man kan lita på mig. Så att, nu har jag visat det 7,5 månader med den här hemligheten. Så mig törs man lita med alla hemligheter efter det här.
0: Den ultimata testen helt enkelt. Men du, när kände du att du skulle ta det hela vägen? Hade du den tanken redan från dag ett?
1: Nej, kanske inte dag ett, men det är två egentligen. Någonstans det tredje, fjärde avsnittet så känner jag, det är ju ingen som pratar om mig. Och så kom den berömda gråtscenen.
0: Ja!
1: Då kände jag, alltså det är så sjukt för att jag börjar gråta, men samtidigt känner jag, wow, vad kul! De kommer aldrig att sätta dit mig efter det här. Och sen efter det då kände jag, nej, nu kommer ju ingen att fatta att jag är förrädare, för man kan ju inte gråta åt sin egen lögn. Det lyckades jag uppenbarligen. Så då kändes
0: det... Men kom det bara? Eller har du liksom... Är det någon teaterskill du har?
1: Ja, mer kom... Men det var en väldigt, väldigt pressad situation. För att jag kände att om inte jag gör det här trovärdigt, då är allt kört. Så jag låg vaken och älta alla frågor och sådär. Så det blev nästan traumatisk händelse det här. Så att det var verkligen jobbigt att berätta det. Men samtidigt när jag börjar känna hur tårarna rinner och jag måste snyta mig och allt, då känner jag att... Jäklar vad bra det här blev! Och sen, så då kändes det bra. Sen var det ju sista programmet. Alla blev ju nästan överraskade att Johan röstade ut Anna. Men det blev inte jag, för det hade jag planterat på Johan. Det får man inte se. Men det är nästan det jag var mest nöjd över, hur jag lyckades övertala honom att det finns ingen annan. Jag är ju trogen och jag vet att Mona är trogen. Och jag kan inte tänka mig annat än du är trogen. Så jag och Mona kommer ju rösta ut Anna, för det är den enda det kan vara. Och då tyckte han det också. Och sen var det
0: plötsligt började jag känna att du är lite obehagligt manipulativ.
1: Där var jag väldigt manipulativ. men det är också, jag vill också ge den rollen. Jag har varit lite manipulativ. Det ser ut som att jag bara suttit längst bak och lätt och inte gjort så mycket. Men jag har varit lite mer aktiv än klippningen visar faktiskt.
0: Okay.
1: Men ja, så att jag är nöjd med klippningen. Det är ganska kul, men det är inte riktigt hela sanningen.
0: Men det känns som att du är alltså ganska bra på att hålla en hemlighet, kan vi konstatera. Men du verkar också vara en jävel på att ljuga.
1: Ja, men alltså jag läser spelreglerna och det här blir inte verklighet, det här är spel. Och enligt spelreglerna så står det att jag måste ljuga. Så att om jag talar sanning, det är då jag är en lögnhals. Så att så länge jag känner jag är i spelet och i det här spelet så ska jag ljuga om allt sånt här.
0: Mm.
1: Så jag upplever mig som att jag har inte ljugit. Jag har bara följt spelreglerna och då måste jag ju följa. Jag har skrivit på ett kontrakt att det ska vara
0: med. Är det matematiken i dig, tror du?
1: Inte omöjligt.
0: Du, vad tyckte du om motståndet?
1: Alltså, en sak blev jag lite fascinerad och lite kanske skrämd av, att tror de verkligen att jag är så här tafatt? Att jag inte har någon teori på någonting och att jag... De misstänker inte mig trots att jag bara inte har någon teori om någonting. Och det visar väl lite vad de trodde om mig. Jag trodde att jag hade hoppats, eller inte hoppats. Jag var nöjd att de inte trodde mer om mig. Så mycket kan jag säga.
0: Men jag tänker att om man har haft minsta lilla koll på dig, så tror jag man kan ana att just IQ slår mer åt högre än lägre siffror. Det tog ingen med i beräkningarna, eller? Jag tror att jag hade sett dig som ett livsfarligt vapen i rummet.
1: Jag var ju rädd för det, så att jag var väldigt tydlig från början. Jag är bra på att lösa matteekvationer, men att läsa folk, jag är helt värdelös. Jag kan inte. Och då vet jag att Tilda vet som från, ja, jo, men det är ju en helt annan annan sak, sa hon. Så du var inte orolig för det. Och så kände jag, men det, så att det var en väldigt tydlig taktik. Mm. Se inte ut som ett hot att jag kan, utan framställ det som okej, jag är en mattenörd, men jag kan ingenting om att läsa människor eller räkna ut något sånt. Så, och det gick hem.
0: Ja, det gjorde det verkligen. Stort grattis än en gång, och prispengarna har löst lånet på en elbil.
1: Ja, det var ingen lån ens, men det var bankkontot
0: plus minus noll.
1: Ja, bankkontot blev tomt och så boop, så rusade upp igen till det jag hade sparat ihop till bilen.
0: Så, det så var trevligt. Bra. Hur är du på grilla?
1: Inte lika bra som den här mannen som står bredvid oss, kan jag säga.
0: Men vad tror du om desserter på grillen?
1: Jag har tittat på dem väldigt, väldigt noga och jag är jättesugen på att prova. Jag såg du fick ta en smumsbusiness, så ja. Nu är det min tur snart.
0: Nu är det din tur. Arvid, vad börjar du med att bjuda på?
2: Jag tänker faktiskt att ni ska få hugga in på de grillade jordgubbarna med kladdkakasmöret. Ja. Så ta varsin gaffel här, det är lite vaniljglas, den har smält ut fint nu. Gör det.
0: Det ska vi göra. Det ska jag, Patrik, du hugger in. Mm. Kan du bara göra något belåtet ljud?
1: Ja.
0: Ja, det var ett belåtet ljud. Han har munnen full av dessa godsaker. Nu blir det fredagslåt. Och då har jag valt en låt som väl var direkt olämplig när jag gick och sjöng hemma på den när jag var 9 år. Jag undrar vad mina föräldrar tänkte. Lite senare i livet så insåg jag vad jag faktiskt sjöng om. Det handlar naturligtvis om freestyle och rider omkring. Kommer här, höj för fredagskänsla.

0: Nu! Ja. Nu! Här står jag i Radiohusparken, hör ingen musik längre. Erkänn att det var en bra fredagslåt. Den hade du inte hört på länge. Jag är supernöjd med den. Patrik, du mumsar på. Varje gång jag börjar prata med dig har du just läsat in något nytt. Nu är du på. Nu är det kladdkakesmöret på kex.
1: Ja, jag såg ju du tog en sked av det här och nu har jag det på ett kex. Och ja. Jag tror
0: ett genidrag.
1: Jag tror det, för att den är lite stark att bara ha så här, men jag tror att om jag får ett kex under, jag ska inte äta nu när de lyssnar. Jag ska göra det.
0: Jo, ja, gör det. Berätta. Där tar han ett bett. Mm. Oh.
1: Med kex. Den höjs.
0: Sen har jag min smakprovkollega. Du dyker alltid upp när det vankas mat. Häromsistens åt du hamburgare som ingen annan kunde få ett bett runt. Och nu vill du ha dessert, eller hur Emil?
2: Alltid. Man är inte sen på att anmäla sig.
0: Nej, munnen är redan full. Och nu hugger du in på kex med kladdkakesmör. Ska vi se vad du tycker om detta? Han ler så stort. Oj, vad nöjd du är. Ja, nu, du försöker säga något också. Alltså, vi har inte obegränsat med sändningstid. Prata nu med lite mat i munnen.
2: Det är ju bland den sjukaste kombon man någonsin har hört. Men det funkar ju så fruktansvärt bra. Jättegott.
0: Sjukaste kombon. Du åt ju Biff Rydberg bara för några veckor sedan för första gången i ditt liv. Så jag förstår att det här är omtumlande, Emil. Och Emil och jag tycker mycket om varandra. Det är därför jag kan driva med honom på det här kärleksfulla viset. Du, hur gjorde man den här smårisgratängen? Smårish kallar du den.
3: Ja, smårislåda. Men du tar choklad av valfri sort, gärna blandat, lite mörk, lite mjölkchoklad. Mm. Botten av en sån aluminiumkartong, för den ska ju grillas indirekt då, om du ska grilla den efterrätten. Ja. Och så täcker du det med marshmallows. Det blir som ett täcke för chokladen så den kan ligga och gosa sig varm där. Mm. På i ugnen, lägg på locket, se till att den inte är direkt över kolen, utan den ska ligga och mysa. Och när den är klar, då ser du för att kanterna börjar bli lite karamelliserade och det är goffigt i mitten. Mm. Då går du på med färska hallon, lite finstrimlad mynta. Sen tar du ett kex och drar i det där.
0: Ja, det blir liksom som, vi kallade det ju en dipp. Mm. Man får tänka sig att kexet är ett stort chips och så drar man det genom lådan. Och det gäller ju att få alla lager.
3: Det är precis det som gäller, ja. För i botten vilar ju chokladen och det är den man måste åt.
0: Mm. Mm. Och blir man nyfiken så kommer det här ju att synas på våra sociala medier. Nu tar jag en annan sked och hugger in här i smält glass, croissant och jordgubb. Grillad jordgubb, bra, tack. Jag vet inte, jag har 30 sekunder till att avsluta programmet. Jag tror det här vore olämpligt, jag klarar inte det tror jag. Emil, ryck in. Emil smakar. Så får jag be att återkomma helt enkelt. Arvid, det här tycker jag att du har gjort spektakulärt bra. Får vi höra ljudet igen? Ja, det här med att grilla dessert, ska vi bara klubba det som en succé? Alla som håller med ropar ja.
4: Ja! Ja!
0: Arvid Kronvall, du driver kontot Baktung Mat. Du är smörkonnässör, matkreatör och nu kan du också tituleras dessertmästare. Jag utnämner dig till detta här och nu. Tack snälla för att du gjorde mig sällskap.
3: Tusen tack för att jag fick vara här.
0: Och Patrik Nordqvist, vinnare av Förrädarna. Stort grattis och tack för att du var här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och nu blir det dags för Kulturnytt. Johanna Ise, vad handlar det om, Johanna?
5: Ja, det ska handla om ny musik av Carl Michael Bellman faktiskt.
0: Härligt. Lite oväntat också måste jag säga. Ja. Ni har hittat något med honom som är nytt. Tekniker idag, det var Marcus Östlund. Producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och har ingen aning om vad klockan är. Men jag berättar att detta program är tillbaka imorgon och då träffar du bland annat Gresula, artisten, och Karin Frick sitter i min stol imorgon. Och nu lämnar jag över till Kulturnytt. Varsågod Johanna.
5: Ja, det avsnitt av SVT-programmet Invandrare för svenskar där högerdebattören Nick Alinia medverkar kommer kanske aldrig att sändas. När det blev känt att Alinia bjudits in följde nämligen flera avhopp från programmet och kritik riktades från flera håll. Aftonbladet rapporterar nu att programmets ansvariga utgivare Lena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om Alinias medverkan på förhand. Med tanke på hans bakgrund så borde det ha varit en bredare diskussion om hans medverkan, säger SVTs presschef till tidningen. Och nu ett hittills okänt fiktivt drama av ingen annan än Carl Michael Bellman får sin världspremiär. 243 år efter att han skrev det. Peter Pontvik, grundare för Stockholm Early Music Festival, berättar om initiativet.
4: Otrolig känsla att efter 3 års arbete äntligen få sjösätta det här. Jag ser det som en historisk gärning faktiskt.
6: Se den lilla munnen som vill åt bägaren.
7: Backetempel, en blandning av sångspel, dikt och teater, är en specialsatsning i samband med festivalens 25-årsjubileum.
4: Det handlar ju om en person som är välkänd för de flesta svenskar. De har sjungit Fjärran vingan syns på Haga i skolan. De kommer känna igen musiken, men de kommer att se och höra den i en helt annan kontext och se en person som var kapabel att skriva ett större verk.
7: Verket, som var 4 timmar långt från början, har komprimerats till 1 timme och 15 minuter. Jonas Dominik och Patrik Sörling har gjort en bearbetning av musik och text. För även om Bellman är tidlös behövde verket anpassas till nutida publik.
8: Till exempel en låt har 9 verser.
9: Det som jag gillar med Bellman är att han blandar högt och lågt, kan man säga. Att plocka ut båda de fina delarna och sen så de här lite grovare delarna.
7: Och operasångaren Staffan Liljas säger att Bellmans känsla för språk imponerar än idag.
10: Det är inte bara så, åh nu är det så vackert ute på ängen, utan han säger, se, hör, lyssna på mig nu liksom. Ska hela tiden engagera, och det är kul att liksom greppa tag i hur han använder det svenska språket.
5: Och reporter här var Tuba Salam. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Johanna Ise.
11: Och i P4 Jämtland i eftermiddag, vilket program vi har dukat upp. Vi ska prata resultatet av den stora björninventeringen. Vi kollar läget inför helgens öppning av Vildmarksvägen. Och så sjunger vi naturligtvis studenternas lyckliga dag. Det är det och mycket mer om du fortsätter lyssna på P4 Jämtland. Idag med mig Lars Gustafsson, efter nyheterna från Ekoredaktionen.
12: Fallet i Storbritannien där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var dödligt sårad efter en knivattack fortsätter att väcka upprörda känslor. Kritik kommer från olika håll om polisens agerande, nu också från USA.
13: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas, men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
14: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it.
13: Nina Benner, London.
12: Ryssland och Ukraina genomför ett nytt fångutbyte. De utväxlar 185 krigsfångar var enligt den statliga ryska nyhetsbyrån RIA. Flera av de ukrainska soldaterna som får återvända hem har suttit i rysk fångenskap sedan 2022, skriver president Zelensky på X. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros. Och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation, det sa överläkare Arne Holm på en pressträff i Oslo idag. Tumregeln för att hamna på transplantationslistan är att patienten bedöms ha 1 år kvar att leva utan operation. Samtidigt måste patienten vara frisk nog att klara ingreppet. Avsnittet av SVT-programmet Invandrare för svenskar, där högerdebattören Nick Alinia medverkar, kanske aldrig kommer sändas. Aftonbladet rapporterar att programmets ansvarig utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om medverkan på förhand. Så vädret, ikväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. Imorgon får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn och skurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet solvarvat med månen. Temperaturen den lägger sig på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag heter Henrik Sell.
11: Så är det naturligtvis. Henrik Sell på Ekosredaktionen berättade för oss vad som har hänt i Sverige och i världen. Och nu är vi i P4 Jämtland som låter ut i eten idag. Med mig Lars Gustafsson. Och med Ingrid Edfast, hallå.
15: Hallå, hallå.
11: Lyssna här. Ja, hör du vad fint det låter?
15: Det är väl härligt. Det är mycket glädje i det där.
11: Ja, det är mycket glädje idag. Har du tagit studenten, Ingrid?
15: Ja, jag har faktiskt tagit den 2 gånger eftersom jag var sån här utbytesstudent. Så jag tog den först i USA och sen så tog jag den hemma. Så att jag har gjort det riktigt ordentligt, kan man säga.
11: Du ska då alltid vara värst, du. Ja, Jag tog knappt en gång, men det kan vi prata mer om sen. Återkommer till dig, Ingrid, alldeles strax här. Tack så länge. Vi ska vända öronen mot Emma Härenstam här på SMHI. Det var inget vidare flakväder för studenterna idag.
16: Nej, jag tycker att SMHI kanske borde ha presterat lite bättre.
11: tänk om det var upp till er. Liksom.
16: Ja, det hade varit något.
11: Hade varit. Ja.
16: Regnet är ju, som just nu ligger över länet, ligger ungefär i höjd med Storsjön och norrut och är på väg bort. Men det kanske är lite för sent då för de som var på flaket här under dagen.
11: Men det är en lång studentkväll, vet du.
16: Så det är sant, ja, Det är sant. Så vi har ju då här ikväll och kanske i natt kan jag dra det vädret också om folk är ute länge. Någon enstaka skur kan förekomma, men i allmänhet så får vi ju en ganska så solig kväll här framför oss.
11: Det låter alldeles utmärkt det. Och temperaturerna då?
16: Ja, temperaturmässigt just nu ligger vi på en runt 12 grader och temperaturen kommer ju i natt inte sjunka särskilt mycket utan kommer ligga på tvåsiffrigt ändå.
11: En normal juninatt i Jämtland. Ja. Tack så mycket för den uppdateringen, Emma.
16: Tack så mycket.
11: Och vi fortsätter här i P4 Jämtland. Fortsätt lyssna fram till 17:30. Vi börjar med Taylor Swift.

0: Taylor Swift var det, Opolite här i P4 Jämtland. Mikael Ragnarsson i studion och ska ha ett litet nyhetssvep. Först om en massa mystiska människor i vita mössor som fyller gator och torg och åker runt i lastbilsflak och en del andra konstiga färdmedel idag, eller?
1: Ja, man har väl sett en del sånt, och det är väl också ett faktum att stora studentdagen i bland annat Östersund har präglats av lite halvdarrigt väder, en hel del regn. Och polisen, de konstaterar att ostadigt väder oftast bidrar till ett stabilare läge ur ren ordningssynpunkt, med mindre stök och bråk och sånt. Och en sån här dag så har polisinsatschefen Marcus i Östersund en hälsning till både anhöriga och glada studenter.
2: Se till att ha era mobiler igång, var nyktra och var en god förebild. Så om ungdomarna hör av sig, kom och hämta om det behövs, eller var stöttepelare de behöver där och då.
3: Men han vill också önska ett stort grattis.
2: Ja, men till studenterna vill vi ju framförallt säga ett stort lycka till och grattis till studenten.
1: Sa Marcus, som är polisinsatschef i Östersund under studentdagen och kvällen. Och det var reporter Signe Rosenberg vi hörde också.
0: Ja, det var det. Det är inte bara lastbilar med studenter som det är högsäsong för i de här tiderna. Allt har inte gått problemfritt, eller?
1: Nej, det kan man lugnt säga att det har varit.

0: dragit den därifrån. Det är väl oklart om det blev några skador på husvagnen, men det gick i alla fall att köra därifrån för egen maskin, och det ska inte ha kommit några människor till skada.
1: Låter bra. Så till någon som har byggt vid vatten, vilket de nu får sona för, eller?
0: Ja, och det är inte bävrar. Utan,
1: nej.
0: Nej, utan det handlar om en man och en kvinna i 50-årsåldern som nu har dömts av tingsrätten för ett, ja, vad man vill kalla det, ett svartbygge vid vatten. De byggde för några år sedan en bastu med altan, en brygga och en grillplats vid ett vattendrag i Härjedalen. Och det gjorde de utan bygglov eller dispens som man måste ha i ett område som omfattas av strandskydd. Och de här byggnationerna hindrar enligt domstolen allmänhetens tillträde till ett område som annars vore fritt tillgängligt för alla. Paret åtalades för det här och nu har de dömts av Östersunds tingsrätt till att betala vardera 40 dagsböter för brott mot områdesskydd, som det heter.
1: Så alltså Mikael Ragnarsson som är med oss hela eftermiddagen. Tack så länge.

0: Medina var det, Miss Decibel. Ja, kampen om brytning av alunskiffer som ska brytas i Oviken går vidare. Annika Boman som är initiativtagare till nätverket Sverige mot brytning av alunskiffer samlade under några dagar in 1483 namnunderskrifter. De har nu tagits emot av Sveriges geologiska undersökningar SGU, och Ingrid Edfast, du träffar Annika vid minnesgärdet vid Storsjönstrand.
1: Ja, men det gör jag. Och Annika, jag tänkte höra, hur kommer det sig? Du har ju

0: Det startade ju då nätverket Sverige mot brytning av alunskiffer, och ni har haft många olika andra aktioner. Men nu kommer det sig att du tänkte att nämna att göra en namninsamling?
1: Ja, men det beror ju på SGUs förslag om att peka ut Oviken som riksintresse för mineralutvinning. Och vi i försvaret, ska vi väl säga då, för Storsjöbygdens livsmiljöer och vatten, vi jobbar ju med alla lagliga och demokratiska medel, och då är att yttra sig till SGU ett av dem. Så att jag skrev ihop ett yttrande, så delade jag det i våra Facebookgrupper och frågade om någon mer ville skriva under, och det var ett otroligt stort intresse för det. Och ja, på den vägen var det. Mm.
0: 1483 namnunderskrifter fick ni in, men sen så, de fick bara vara där i 6 dagar, men sen skickade du in. Hade det, om du hade haft kvar då, hade det blivit ännu fler då?
1: Ja, alltså jag vet att jättemånga delade också det här inlägget, vilket gjorde att folk skrev på i andra sammanhang som jag inte har någon koll på. Så att jag satte ett slutdatum och skickade in det, och så... Och i och med att det redan är inskickat, det beror ju på att jag trodde att länsstyrelsen skulle yttra sig den tredje, och jag vill inte att vi skulle vara sena. Så det är anledningen då till att jag satte slutet de 2 juni.
0: Mm. Och att det just blev en namninsamling då, varför blev det just namninsamling?
1: Ja, jag tror att det är viktigt att det tydligt framgår att det här gruvprojektet har ingen förankring lokalt bland kommunerna, hos urfolket eller majoriteten av övriga invånare. Vi vill inte ha någon gruva här, och det är bra att det framgår tydligt på alla sätt och på alla platser där det kan framgå, tror jag.
0: Och hur kommer det sig att du engagerar dig så starkt för just den här frågan?
1: Ja, det är av den enkla anledningen att jag flyttade till Jämtland bara för att komma närmare storslagen natur, fjällvidder som vi har i Oviksfjällen. Och jag flyttade hit för 2,5 år sedan och blev sen efter det då varse de här gruvplanerna, vilket ju skulle utgöra en katastrof. För det här är ju saker som lockar människor att flytta hit. Jag är ju absolut inte ensam om att flytta till Jämtland för naturen och fjällens skull. Mm.
0: Och det är därför du känns det som ett övergrepp då, att någon ska hissa under den här naturen?
1: Ja, det tycker jag. Så kan man nog uttrycka det. Mm. Mm.
0: Du skickade i alla fall då den här namnlistan, namnunderskrifterna till SGU, Sveriges geologiska undersökning. Har du fått någon respons därifrån?
1: Nej, det har jag inte. Det viktiga är att det blir registrerat i SGUs diarie, och att vi är väldigt många som inte vill se det här, den här gruvbrytningen. Och det finns ingen anledning att peka ut området som riksintresse. För där skulle jag vilja säga att vi har redan ett flertal gällande riksintressen. Och då pratar vi om riksintresse för friluftsliv, för kulturbygdsmiljö, för naturvård och för rennäring. Och sist men inte minst, vi står här vid minnesgärdet, Storsjöns dricksvatten, vad heter det, reningsverk. Ja. Också det är ett riksintresse, dricksvattenförsörjning. Vi hämtar ju vårt dricksvatten ur Storsjön. Och vad mera är, det här bolaget Aura Energy skriver i sin ansökan att de ska släppa ut gruvavfallet i Storsjön.
0: Tror att just den frågan är den som engagerar folk mest, att de upplever att Storsjöns vatten är hotat?
1: Det är så jag har uppfattat det, men det är ju egentligen på alla plan. Inte minst så finns det i Oviken ett exceptionellt bra bördig jord och många aktiva jordbruk. Och det här kan inte samexistera med dagbrott i alunskifferbrytning.
0: Ja, hur det går får vi bland annat se lite längre fram då, när riksdagen då ska inom kort ta ställning till detta, till uranbrytning. Tack så mycket, Annika Boman, vid minnesgärden här vid Storsjöns strand.
2: Och tack så mycket Ingrid Edfast också, som var reporter. Hon kommer tillbaka senare under eftermiddagen.

0: Lenny Kravitz får det. It ain't over till it's over här i P4 Jämtland, som idag på våran Facebook-sida har en liten grej om hur du hade det på din student. Vi vill se bilder från studenten, oavsett när du tog studenten, och kanske har någon liten historia också. Så där kan man gå in och kommentera om man har lust med det.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Vårtecken pratas det en hel del om, men nu kommer ett riktigt sommartecken. För imorgon klockan 12 öppnar Vildmarksvägen mellan Gäddede, över Stekenjokk och till Vilhelmina. Hallå Annika Baudin på Visit Strömsund.
3: Hej!
0: Hej, är det lite julafton idag?
3: Ja, men det är det ju. Absolut. Där ser vi fram emot varje år.
0: Ja.
3: Det är roligt.
0: Hur ser det ut med snöläge och så där på Vildmarksvägen just nu?
3: När de höll på att ploga så gick ju Fjällström ut och sa att det var ju väldigt mycket på vissa ställen som vanligt. Men det har ju faktiskt varit ganska varmt, så att man inte tror det. Så att vi var upp förra veckan och det är ju lite snö, men inte de här vallarna. Det är det inte. Men det är fint.
0: Mm. Hur stort intresse är det för Vildmarksvägen?
3: Ja, men jag tycker att det är ett stort intresse, och det är ett stort intresse året om faktiskt nu. Vi känner ju det med tanke på att vi har ju en broschyr som vi postar ut. Och det gör vi under hela året faktiskt. Man planerar sin semester redan vid jul, har vi märkt. Mm,
0: så det blir trångt på Vildmarksvägen i morgon då när det öppnar?
3: Nej, det blir aldrig trångt, kan jag tänka mig. Det är ju en liten köbildning när det är bommen där innan den öppnar, men annars flyter trafiken på.
0: Mm.
3: Det gör det. Det finns mycket plats.
0: Ja, det är stort. 5 mil ungefär, va?
3: Nej, men det är kortare just. Alltså 50 mil i hela vägen, ja. Men just där man öppnar är det väl cirka... Är det inte två
0: mil? Ja, just det. Okay.
3: Ja, det är inte
0: du märker hur länge sedan det var jag åkte Vildmarksvägen.
3: Ja, men det får komma igen.
0: Ja. Men det finns lite saker man ska tänka på också. Det finns lite regler.
3: Ja,
0: ja.
3: Det gör det.
0: Ja. Vad ska man säga? Förbud på att stanna, till exempel?
3: Ja, men precis. Alltså, från och med i morgon då, så är det ju ett stanna- och stoppförbud på Västerbottensidan. Att man inte får... stannar då från Stekenjokk och platån och så neröver då mot Vilhelmina. Men på Stekenjokk och platån får man stanna, så det ska man inte glömma bort.
0: Nej.
3: Det är för att renarna då.
0: Just det. Och där finns det ju parkeringar.
3: Mm. Ja,
0: som kan stanna, så att säga.
3: Mm. Ja, absolut. Men när man ska rulla neråt då mot Vilhelmina, så är det ett stanna- och stoppförbud.
0: Då lägger vi det på minnet. Mm. Och så sen det här fågelskyddsområdet.
3: Det är ju som tidigare år, så är det ju mellan den 10 juni till 10 juli. Och det finns ju, det är ju här på Jämtlandssidan då.
0: Just det.
3: Det. Mm.
0: Men ja, det är skyltat och sådär.
3: Ja visst, det är skyltat både för stanna och stopp och för fågelskyddsområdet. Och så finns det ju upplåtna parkeringar på fågelskyddsområdet, och även lederna är ju, finns ju också man kan gå.
0: Just det.
3: Så att det är inte alldeles stopp.
0: Ja, öppnar imorgon alltså. När åkte du senast Vildmarksvägen själv?
3: Ja, men det blir lite att man åker lite fram och tillbaka. Men det var faktiskt ett tag sedan vi åkte hela vägen runt, det må jag erkänna.
0: Ja.
3: Men man var ju på platån och så vänt och så. Absolut. Varje
0: just
3: år faktiskt.
0: Så bra. Du, tack för att du tog dig tid att vara med och berättar. Alltså Vildmarksvägen öppnar i morgon lördag klockan 12.00. Tack Annika Baudin på Visit Strömsund för att du var med i P4 Jämtland.
3: Tack själv, tack!

0: Espresso med Sabrina Carpenter här i P4 Jämtland där klockan är nu 3:30 och det är dags för en nyhetsuppdatering. Och i nyheterna först till en storm i ett champagneglas. Debatt kring förslag om sänkt systembolagsålder.
1: Moderaternas förslag om att sänka åldersgränsen till 18 år för att köpa alkohol har väckt kraftig debatt, bland annat i sociala medier. 26-åriga miljöpartisten Alisar Radja i Östersund ratar förslaget.
2: Om 18-åringar som fortfarande går på gymnasiet får köpa alkohol ökar också risken för att alkoholen köps ut i yngre målgrupper och ungdomar.
1: Moderaterna vill sänka åldersgränsen på Systembolaget från 20 till 18 år på alkoholhaltiga drycker under 22%, såsom öl, vin och cider. 21-åriga Tuva Olén från Moderaterna i Östersund menar bland annat att lägre åldersgräns kan sätta stopp för smuggelsprit och langning.
3: Det blir kontrollerat och att 18-åringar kan få tag på alkohol under kontrollerade former på Systembolaget. Samhället anser ju att du är vuxen när du är 18 år.
1: Moderaten Tuva Olén menar att förslaget handlar om att Sverige ligger efter och borde göra som fler grannländer.
3: Till exempel Finland som har infört det här.
1: Reportrar Kai Kjellmalm och Emily Andersson. Rapporterade Johanna Svensson.
4: Både studenter och polis står redo när solen lyser med sin frånvaro och regnet öser ner i Östersund på fredagens stora studentdag. Blött är vädret, någonting som inte polisen är emot.
5: Ja, vi kallar det för brottsförebyggande väder just nu.
4: Marcus arbetar som polisinsatschef i Östersund under fredagskvällen och natten. Han berättar att studentfirandet brukar vara ett av de roligaste passen. Stämningen är ofta glad och människor samlas för att fira tillsammans. Samtidigt har kvällen sina utmaningar, där den största är när personer helt enkelt festat för hårt och blivit för fulla.
5: Man hamnar i bråk eller man hamnar i situationer som man inte riktigt klarar ut.
4: Han uppmanar studenter att ta hand om varandra och till föräldrar att finnas till hands om det skulle behövas.
5: Se till att ha era mobiler igång, var nyktra och var en god förebild. Så om ungdomarna hör av sig, kom och hem om det behövs eller vad stöttepelare de behöver där och då.
4: Men han vill också önska ett stort grattis.
5: Ja, men till studenterna vill vi ju framförallt säga ett stort lycka till och grattis till studenten.
4: Reporter var Klara Örnell och jag heter Signe Rosenberg.
0: Och då undrar man naturligtvis hur studenterna får det på vädret, med vädret här under kvällen då. Det mattas av de här skurarna och molnigheten den klarar upp efterhand i länet. I natt klart till halvklart, men i fjällen tätnar molnen på återigen. Och imorgon lördag så får östra delarna en del sol under morgonen i alla fall. Måttliga gradantal, 14-15 grader sådär. Så att ta på er en extra tröja. Och så undrar vi hur det ser ut i trafiken då, Maria Andersson på trafikredaktionen.
6: Jag tror att det ser stabilt och bra ut i trafiken. Jag har inte kännedom om några större akuta störningar på länets vägar. Förvisso pågår vägarbeten på sina ställen, men inga akuta störningar och inga större störningar i tågtrafiken heller. Jag tänkte meddela, vilket jag gjorde även i morse, att Hammarstrands hälsocentral den stängde klockan 15 idag. Och ni som behöver kontakt med eller vill ta kontakt med den får istället vända er till Bräcke hälsocentral eller möjligen ringa 1177. Men Hammarstrand stängde klockan 15 idag. Vill ni tipsa oss, då gör ni det på 020 999 444.
0: Tackar vi trafikredaktionen för det. P4 Jämtland är det du lyssnar på. Idag med mig Lars Gustafsson, med reporter Ingrid Edfast och med nyhetsankaret Mikael Ragnarsson. Och vi fortsätter den här eftermiddagen med Sisters står det här på min skärm. Jag hoppas det är det när jag drar i den här spaken också.

0: Sister, Sisters var det. Take Your Mama heter låten. Nu vänder vi oss till Radiosporten. Det är Patrik Ljunggren som jobbar där idag. Han ska ge oss det senaste nyss. Bland annat så ska det handla om en allsvensk storklubb som byter tränare.
1: Idag blir det klart att Hammarby bryter med herrlagets tränare Kalle Karlsson och att han ersätts av Henrik Rydström som säger så här om sitt val.
2: Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande.
1: Och Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg ser det som ett misslyckande att klubben byter tränare redan efter 11 omgångar.
3: Om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation så är det svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
1: Adrian Alebo Andersson intervjuade. Mer fotboll för ikväll är en match av väldigt stor betydelse för damlandslaget. Vid förlust mot Danmark så tvingas Sverige till playoff för att nå VM nästa sommar. Och det finns ett svenskt problem.
4: Sverige måste börja göra mål om det ska bli direkt plats till fotbolls-VM.
5: Ja, men det har vi jobbat på nu, liksom sista detaljerna i sista tredjedelen. Så får vi det att funka så hoppas vi att vi kommer kunna få dit några bollar.
4: Johanna Rytting-Kaneri, den har många svenska spelare med stark offensiv förmåga. Samtidigt så få mål.
6: Spelar in för Angeldal, Iris och offensiva straff. Skottet bort, ribba, stolpe, räddning ut!
4: Italien gjorde 6 mål i sin VM-kvalmatch mot Serbien. Sverige mäktade med 1 på 2 matcher mot samma motstånd som jämförelse. Målgörandet har därmed varit fokus under träningarna inför det avgörande VM-kvalet, närmast Danmark, fredag kväll.
5: Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så. Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
1: Matchstart 19.15 ikväll i P4 och appen Sveriges Radio, Linden senare. Friidrott Maja Åskag var häromdagen ytterst nära ett svenskt rekord i 3 steg. Och nu på söndag så tävlar hon i längdhopp på Diamond League-galan i Stockholm fylld med självförtroende.
7: Det var mitt längsta hopp på 3 år. Egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Jag tar med mig den känslan inför liksom, ja, men det, framförallt till EM också vet jag att jag har det i bagaget, att jag kan. Och nu i helgen, ja, jag vet att formen tydligen är ganska bra idag. Och jag känner ingen press.
1: Tim Gashi intervjuade. Och ikväll inleds landslagssäsongen i volleyboll med första omgången i Europa League. I det svenska herrlandslaget så hittar vi en av Europas stora talanger. 18-årige Axel Enlund som redan den här säsongen gjort sig ett namn i tyska ligan och inspireras av världsstjärnan Isabel Haak.
8: Hon är ju liksom världens bästa spelare ungefär, så det är ju svårt att riktigt jämföra sig. Men det är klart man försöker ändå se upp till saker hon har gjort och ta lärdom av det. Och saker som är både bra och dåliga för hennes karriär liksom. Framförallt det här mitt senaste år och lösa både att sista år på gymnasiet. Hon startade sin proffskarriär under gymnasietiden också och frågade jag lite henne hur hon hade gjort med studierna. Och det är jag enormt tacksam för att jag både gjorde det året men också att jag frågade hur hon hade gjort och fick den expertisen. Man behöver inte vara bäst i världen när man är 19 liksom, utan det är bättre att ha en karriär som bara går uppåt.
1: Avslutningsvis beskedet att Tove Alexandersson missar EM i trail-löpning på grund av skada.

0: När vi gräv guld i USA, den nya versionen alltså, med Kid Eriksson, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Barnen till original GES kan man säga. Länsstyrelsen i Jämtlands län tillåter nu fler löpare på Otfjället i Åre kommun när fjällmaratontävlingarna ska avgöras senare i sommar, trots samebyn Handölsdalens invändningar. Juristen Andrea Hansen om beslutet.
1: Länsstyrelsen har beslutat att bevilja markupplåtelse för fjällmaraton 2026-2028. Och det gäller två lopp, 45K och 100K. För 45K har vi gett en treårig markupplåtelse med max 600 deltagare per år. Och för 100K gäller upplåtelsen endast 2026 och max 300 deltagare.
2: Om vi börjar där då med antalet deltagare, vad är det som gjort att ni landat i 600 deltagare, att det är ett lämpligt antal?
1: Ja, vi har beviljat tillstånd för arrangemanget men med en viss begränsning i deltagarantalet. Och det görs med hänsyn till den bedömda påverkan på naturmiljön. Så vi har begränsat deltagarantalet i 45K då till 600 deltagare. Och den frågan har också prövats i ett beslut om tillstånd enligt föreskrifterna för Vålådalens naturreservat.
2: Och vad innebär det då att ni bedömer att 600, det stör inte för mycket helt enkelt, men 700 skulle störa för mycket?
1: Eftersom vi bedömer att deltagarantalet begränsas till 600 med hänsyn till naturmiljön, så har vi inte prövat ett högre deltagarantal, utan det är 600 då som vi har prövat även i markupplåtelsen.
2: Tidigare så har ju Länsstyrelsen gett avslag till fjällmaraton när man har sökt för fler deltagare på Otfjället. Vad är det som har förändrats den här gången då?
1: Vad gäller frågan om markupplåtelse så har vår bedömning inte förändrats i förhållande till de senaste två åren. Både 2024 och 2025 så beviljades markupplåtelse för loppen 100K och natt 33K. Det var senast 2023 som vi avslog en ansökan om markupplåtelse för 45K med 800 deltagare. Och det beslutet överklagades till regeringen som gjorde en annan bedömning och beviljade markupplåtelse.
2: Men om man ser till er bedömning då, vad är det som har ändrats så att säga sedan dess?
1: Det är egentligen ingenting i vår bedömning kring markupplåtelsen som ändrats, utan som sagt, de begränsningar som görs är då med hänsyn till påverkan på naturmiljön.
2: I det här beslutet som ni har tagit nu, då går ni ju emot samebyn Handölsdalens kritik som menar att ge för tre år och fler deltagare då, det är inte hållbart och att det stör rennäringen. Vad är det som gör att ni går emot deras kritik här?
1: Ja, vi har prövat den ansökan vi har fått in som avser ett flerårigt tillstånd. Och vi har bedömt att arrangemanget kan genomföras utan avsevärd olägenhet för renskötseln. Och vi har inte anledning att anta att förutsättningarna kommer att se annorlunda ut inför nästa år. Men om det skulle visa sig att arrangemanget medför en avsevärd olägenhet så kan beslutet återkallas.
2: En annan kritik som de lyfter fram då, eller synpunkt, är att det redan är mycket folk i området, så att det blir för mycket med även en löptävling då med hundratals deltagare. Hur ser ni på det?
1: Det vi har gjort genom det här beslutet är att pröva just den här aktiviteten vid den aktuella tidpunkten. Och då har vi gjort bedömningen att arrangemanget inte innebär en avsevärd olägenhet. Sen att det kan förekomma allemansrättslig aktivitet i området, det förändrar inte vår bedömning.
2: Nu blir det löptävling här då om ett par månader senare i sommar. Men det här beslutet kan överklagas till regeringen, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
2: Så att ni har tagit ett beslut men det är inte hugget i stenen. Det kan bli förändringar framöver ändå då.
1: Ja, sen gäller vårt beslut även om det överklagas, om inte regeringen beslutar någonting annat då.
2: Just det. Så då får vi se om det blir någon förändring. Men just nu då ser det ut att bli löpartävling på Otfjället i sommar. Tack så mycket, Andrea Hansen, jurist på Länsstyrelsen Jämtlands län.
1: Tack.
0: Och det var reporter Per Arnsäter som hade pratat med Andrea Hansen.

0: Lokal musik i P4 Jämtland, Ramla på mig, Erika Skogen och syster Sandra Brodd.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

17 år sjöng hon om Veronica Maggio var det. Vi pratar student idag, som ni säkert gör också, eller du som lyssnar gör. Här runt om i vårt län har det sprungit ut glada studenter idag. På vår Facebook-sida finns det möjlighet att lägga upp lite bilder eller göra en kommentar om hur du hade det på din student, hur länge sedan det än må vara. Så det finns ett erbjudande om det där. Fortsätt göra det, har ni lust. Det är strax dags för Ekonyheter, men innan det är 18s.

0: H-Ins, vad det är, Iconic här i P4 Jämtland. Dags att lämna över till Ekot, Henrik Sell. Det ska börja med det norska kungahuset.
1: Vänsterpartiet stryker ytterligare kandidater från sina valsedlar. Sen Expressen avslöjat att flera som ställt upp för partiet i kommunvalet uttryckt stöd för terrorgrupper och antisemitism. Partisekreterare Maria Forsberg skriver till Ekot att partiet nu strukit 22 kandidater och att ytterligare två fall kommer att hanteras på samma sätt. Den norska kronprinsessan Mette Marits lungfibros har förvärrats betydligt och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Överläkare Are Holm är lungspecialist vid norska Rikshospitalet.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose.
3: Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna sjösätts nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Insatsen fokuserar på att koordination av akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Minst 240 personer har dött i utbrottet och över 1000 misstänkta smittofall har rapporterats enligt smittskyddsmyndigheten, men mörkertalet tros vara stort. Det var Ekot klockan 4.
0: Och det här är P4 Jämtland som du lyssnar på i din radio. Lars Gustafsson heter jag. Jag kommer att ha hand om er ett par timmar till. Eller en och en halv timme i alla fall. Eller ja, bestämmer ju själv hur länge sedan. Det kan jag hålla på hela. Kanske får säga studentfeeling. Det vet man ju aldrig. Har du tagit studenten, Mikael Ragnarsson?
4: Ja, en gång i alla fall.
0: Ja, och det räckte.
4: Ja, det får inte bli något mer nu.
0: Nej, jag tycker det. Ingrid, hon har tagit två hon.
4: Jaså?
0: Ja. Jaha. Och en i USA och en i Sverige kom hon och skröt med.
4: Det var värst.
0: Ja, visst. Det är
4: ja, fint ska det vara.
0: Men det är inte därför du är här, som du brukar heta. För att det är dags för ett litet nyhetssvep här. Och först till en pågående brottsutredning om häleri.
4: Ja, där är det så att en man i 40-årsåldern och en kvinna i 35-årsåldern från Östersunds kommun som har suttit anhållna sedan igår, misstänkta för häleri. De har släppts fria nu på eftermiddagen här för en stund sedan. Åklagaren har häft anhållandena, men de båda är fortfarande brottsmisstänkta. Polisen har i det här ärendet beslagtagit en hel del misstänkt stöldgods som de nu ska försöka hitta rättmätiga ägarna till. Och enligt åklagaren som leder polisutredningen så är det en mängd olika saker, bland annat elektronikprylar. Och det har också gjorts beslag av en mindre mängd misstänkt narkotika. Och mannen och kvinnan är därför misstänkta även för narkotikabrott, eget bruk.
0: Just det. Efter en studentdag som för många börjar redan i gryningen, jag såg dem redan när jag åkte tidigt till jobbet till morse, så ska det ju följas då och fira även en studentkväll, antar jag, med allt vad det innebär.
4: Ja, och hittills har ju stora studentdagen i bland annat Östersund präglats av en hel del regn, får man väl säga, men nu börjar ju på skina igenom här lite grann solen. Polisen, de är egentligen ganska nöjda med att det är lite ostadigt väder, för att det bidrar ostadigt väder bidrar oftast till ett stabilare läge ur ordningssynpunkt, säger de, med mindre stök och bråk. Men en sån här dag så har polisinsatschefen Marcus i Östersund framförallt en hälsning till både anhöriga och glada studenter.
5: Se till att ha era mobiler igång, var nyktra och var en god förebild. Så om ungdomarna hör av sig, kom och hämta om det behövs eller var stöttepelare de behöver där och då.
6: Men han vill också önska ett stort grattis.
5: Ja, men till studenterna vill vi ju framförallt säga ett stort lycka till och grattis till studenten.
4: Marcus som är polisinsatschef i Östersund idag och ikväll sa det, och reporter här var också Signe Rosenberg.
0: Sa Mikael Ragnarsson, precis som att solen bröt in genom studiofönstret här, så de kanske får en sån där fin kväll ändå, studenterna.
4: Vi får hoppas.

0: Ja, men det är väl aldrig fel med en liten ABBA-låt så här på en fredag eftermiddag här i P4 Jämtland. Nu vet vi ungefär hur många björnar det finns i länet, för resultatet från stora björninventeringen som gjordes förra hösten är klar. Och allt tyder på att björnstammen fortsätter att minska. Ingrid Edfast, du är här i studion. Kan du berätta lite, hur räknar man björnar rent praktiskt liksom?
1: Ja, alltså det handlar om att man får räkna björnspillning, att de som är ute i skogen, det är jägare, det är andra, det är bärplockare, får med sig ett litet kit och så samlar man, tar man ett litet prov på den björnspillning, det björnbajs man hittar, och sen så skickar man in det och då analyseras det via DNA, och då kan man ju då i slutändan få reda på hur många björnar ungefär finns det i länet just nu.
0: Mm. Det låter som en ganska avancerad metod på något sätt ändå, med DNA hit och dit och kollar. Och
1: ja, fast det DNA, det sköter ju någon annan. Det enda du behöver göra det är att hitta bajset, ta en liten bit av det där, stoppa in ditt rör, stoppa in ditt kuvert och så stoppa det på brevlådan. Ja. Så att det är lätt för oss som ska titta, men sen så körs det där DNA då. Av andra som kan det.
0: Som kan det bättre än dig och mig, Ingrid.
1: Ja.
0: Du var ju med och leta björnbajs i Strömsund också.
1: Ja.
0: Här i höstas när det drog igång.
1: Ja, det drog igång den någon gång i slutet av augusti. 21 augusti tror jag räckte till 31 oktober. Och under den tiden då hade jag möjlighet att vid ett tillfälle träffa Niklas Persson som är naturbevakare då på Länsstyrelsen i Östersund. Vi träffades i Strömsund och jag var med när han hittade en hög med björnbajs, och det lät det så här.
2: Nu ska vi ta och plocka lite spillning här av en björn. Och tar man vid storleken som en ärta, säger man, men ungefärligt i ett provrör.
1: Ja. Men du, hur vet du att det här är björn då?
2: Ja, men det ser jag.
1: Ska du berätta hur ser det ut?
2: Ja, men det är ju mycket bär. Det ser jag, det är mycket bär och lingon och typiskt lite

0: 000, närmare 20 kanske, men totalt i länet är det plockat bra mycket mer. Mm. Bit över 2 000 skulle vara, tror jag. Mm.
1: Kan man, den är ju rätt så mjuk. Kan du se om den var länge sedan det var någon björn här?
0: 2 dagar bort kanske. Nej.
2: Mm. Alltså i höstas där som du, Ingrid, var med när Niklas Persson på Länsstyrelsen i Jämtlands län sökte efter björnspillning. Höll på hela hösten där och har analyserats. Och resultatet då?
3: Ja, resultatet blev ju då att från drygt 1000 björnar som det var för 5 år sedan när man gjorde den tidigare inventeringen, så är man nu nere då på drygt 700 björnar. Och lite grann vad det beror på, vart björnen finns nu, det pratade jag med Niklas Rum om. Och den intervjun, det får ni höra efter den här musiken som du tänker spela kanske.
2: Det ska jag göra nu.

0: American Girls, Harry Styles här i P4 Jämtland. Vi får allt färre björnar i Jämtlands län. Det visar resultatet av björninventeringen som gjordes förra hösten, då över 3000 spillningsprover samlas in runt om i länet. Niklas Rum, han är samordnare på rovdjursenheten på Länsstyrelsen i Jämtlands län.
1: Jo, men vi har ju fått ett resultat då på 717 björnar för Jämtlands län. Och det är ju ett resultat om man tittar på förra inventeringen som var för 5 år sedan, så är det ju en minskning där vi har gått från drygt 1000 björnar och 1044 som hade då.
2: Och hur ser du på det då, att det blev en så pass stor minskning?
1: Det är ju helt enligt plan kan man väl säga. Vi har ju försökt sänka stammen mot

0: förvaltningsmålet då, som är 650. Så det är ju att vi är här idag, det är ju enligt plan kan man väl säga.
1: Och var i länet finns alla dessa björnar då?
0: Ja, men de är väl hyfsat jämnt fördelade kan man säga. Men det finns väl i alla fall ett tydligt kärnområde i Härjedalen som sticker ut lite grann. Och sen har vi Strömsund och även i Östjämtland finns det även en liten tätare population.
1: Om du tittar då på inventeringen som gjordes för 5 år sedan, kan du se någon skillnad att björnarna på något sätt har förändrat sig? Förutom att de har blivit färre, har de förändrat sig på något annat sätt?
0: Inte någon markant egentligen. Så de är ungefär samma utbredningsområde. Könsfördelningen, om man tittar på det, så var det ju en större andel av honor 2020. Då hade vi 66-70% honor. Nu är vi nere på 64. Det är fortfarande mycket honor i stammen. Men det beror ju också på att vi har alltså kärnområden där man har honor som ynglar av sig. Och då blir det ju ett överskott av hannar som då flyttar ut i grannlän, kan man förenklat säga. Huvudsaken är att det inte sticker iväg och att hannarna blir allt färre.
1: Vad händer om det blir ännu färre hannar?
0: Det är ju ingen som har hamnat i den situationen förut. Det beror ju till viss del eller mycket på att vi har ju det sättet som vi jagar björn på, att honor med ungar är ju fredade. Och det här är ju lite unikt. Det är ju ingen, vad jag vet i alla fall, som har hamnat i den här situationen förut.
1: Men när du säger att det är en unik situation, kan du utveckla det?
0: Ja, men om man tar till exempel älgförvaltningen då, där får man ju då skjuta ko med kalvar. Och där kan man ju reglera på ett helt annat sätt. Här är det ju en förordning som styr utifrån vad som får skjutas då med björnarna. Och då är ju honor med ungar fredade. Mm. Så det bidrar ju till att det blir en skev könsfördelning i stammen då. Och när vi då, som i Jämtlands del där man har gått ifrån en hög stam och ska sänka stammen, så blir det här en effekt av att det blir en högre andel hanar som tas ut. Det som kan ha betydelse är ju att honor då som, alltså större honor då som inte väljer att gå i brunst för att det kanske inte finns hanar då som är i tillräckligt stor och mogen ålder. För det ser vi i avskjutningsstatistiken att medelvikten på hanarna och medelåldern sjunker. Det har ju sjunkit i de senaste 10 åren.
1: Men kan man säga att det är brist på björnhannar i Jämtlands län?
0: Ja, men det kan man väl inte riktigt säga som det är just nu. Utan nu eftersom vi har en så pass bra inventering så ser vi i alla fall hur det har utvecklats. Vi har som sagt, vi hade en sämre situation 2020. Nu har det blivit något bättre. Så att det har i alla fall inte gått åt fel håll då.
1: Vad kan det här ha för betydelse för jakten sen senare i år?
0: Det får vi titta på nu då. Nu har vi precis fått de här siffrorna och vi har fått sammansättningen i stammen. Så att nu ska vi då kika på det här. Vi har ju till hjälp en beskattningsmodell då, där man kan göra en prognos över tid hur uttaget ska kunna vara. Vi ligger fortfarande en liten bit ovanför målet så att vi vet inte exakt hur det slår än så länge för licensjakten då.
2: Säger alltså Niklas Rum, samordnare för rovdjursinventeringen på Länsstyrelsen i Jämtlands län. Och den som intervjuade, det var Ingrid Engstedt-Edvast.

0: BTS heter de som sjöng Dynamite i P4 Jämtland.
1: Jag smiter in här före SVT. Vi live radio här, P4 Jämtland.
2: Hej på er! Jack Forsgren heter jag, P4 Jämtland, Sveriges Radio. Hej på er!
1: Jag är i Åre nu, jag ska till Järpen snart. Om man ser bilen kan man ju tuta, vinka och säga hej.
3: Ny dag och nya äventyr. Ja, så är det i våra livesända radioprogram. Andreas, Jack och resten av kollegorna i kanalen som aldrig tystnar.
4: P4 Jämtland.
0: Tystnar aldrig, i alla fall om jag gör det jag ska i alla fall. P4 Jämtland, just den här delen som jag och Lars Gustafsson har hand om, vi håller på åtminstone en timme till.

The Look of Love, ABC, sjöng den här i P4 Jämtland. Det är strax för en liten nyhetsuppdatering, men medan jag håller koll på vad det är egentligen som ska sändas ut, så får ni lyssna på Miss Li.

0: Miss Li, vad är det? Dansa med mig själv. Du hör den här i P4 Jämtland och klockan är 16:30. Dags för en nyhetsuppdatering och i nyheterna först till debatten kring förslag om sänkt systembolagsålder.
1: Moderaternas förslag om att sänka åldersgränsen till 18 år för att köpa alkohol har väckt kraftig debatt, bland annat i sociala medier. 26-åriga miljöpartisten Alisar Radja i Östersund ratar förslaget.
2: Om 18-åringar som fortfarande går på gymnasiet får köpa alkohol ökar också risken för att alkoholen köps ut i yngre målgrupper och ungdomar.
1: Moderaterna vill sänka åldersgränsen på Systembolaget från 20 till 18 år på alkoholhaltiga drycker under 22%, såsom öl, vin och cider. 21-åriga Tuva Olén från Moderaterna i Östersund menar bland annat att lägre åldersgräns kan sätta stopp för smuggelsprit och langning.
3: Det blir kontrollerat och att 18-åringar kan få tag på alkohol under kontrollerade former på Systembolaget. Samhället anser ju att du är vuxen när du är 18 år.
1: Moderaten Tuva Olén menar att förslaget handlar om att Sverige ligger efter och borde göra som fler grannländer.
3: Till exempel Finland som har infört det här.
1: Reportrar Kai Kjellmalm och Emily Andersson. Rapporterade Johanna Svensson.
4: Vi har tagit studenten!
5: Både studenter och polis står redo när solen lyser med sin frånvaro och regnet öser ner i Östersund på fredagens stora studentdag. Blött är vädret, någonting som inte polisen är emot.
6: Ja, vi kallar det för brottsförebyggande väder just nu.
5: Marcus arbetar som polisinsatschef i Östersund under fredagskvällen och natten. Han berättar att studentfirandet brukar vara ett av de roligaste passen. Stämningen är ofta glad och människor samlas för att fira tillsammans. Samtidigt har kvällen sina utmaningar, där den största är när personer helt enkelt festat för hårt och blivit för fulla.
6: Man hamnar i bråk eller man hamnar i situationer som man inte riktigt klarar ut.
5: Han uppmanar studenter att ta hand om varandra och till föräldrar att finnas till hands om det skulle behövas.
6: Se till att ha era mobiler igång, var nyktra och var en god förebild. Så om ungdomarna hör av sig, kom och hem om det behövs eller vad stöttepelare de behöver där och då.
5: Men han vill också önska ett stort grattis.
6: Ja, men till studenterna vill vi ju framförallt säga ett stort lycka till och grattis till studenten.
5: Reporter var Klara Örnell och jag heter Signe Rosenberg.
0: Ska vi ta en titt på vädret också då när vi ändå är igång. De här skurarna som vi har haft under dagen, de mattas av och det blir en klar kväll på de flesta håll i länet. I fjällen däremot så kan det tätna på moln under natten. Imorgon lördag får östra länsdelarna en del sol under morgonen. Nordliga vindar är det 14-15 grader så där, lite kallare i fjällen så som det brukar vara. Då ska vi vända öronen till Maria Andersson på trafikredaktionen och höra hur det står till i trafiken.
7: Det står bra till skulle jag säga. Ett stabilt och bra läge. Jag har med andra ord inte någonting särskilt att säga. Inga större akuta störningar på länets vägar och inga större störningar i tågtrafiken heller. Men jag tänkte passa på att prata om en händelse imorgon, lördagen den 6 juni. Då genomför Bräcke Motorklubb sitt årliga evenemang Bräcke Cruising. Och det gör man då från klockan 19 till 1 på natten. Och det är risk för köbildning på E14 genom samhället på grund av det här. Och trafiksignalen på E14 den kommer vid i höjd med järnvägsstationen. Den kommer att tas i bruk och stå och blinka gult hela kvällen. Så att förbereda på lite kökaos då under den här händelsen i Bräcke imorgon kväll. Vill ni ringa och tipsa nu så gör ni det på 020 999 444. Och det kan ni för övrigt göra dygnet runt såklart.
0: Och inte nog med det, dygnet runt, året runt också finns de där för oss, trafikredaktionen. Om du är ute på vägarna och ser någonting så hör av er till dem. Så håller vi koll på det som händer ute i trafiken tillsammans. Är det du lyssnar på, närmare bestämt P4 Jämtland idag med mig Lars Gustafsson, med reporter Ingrid Edfast och med Mikael Ragnarsson som har koll på det som händer runt om i länet. Och händer det någonting alldeles akut då springer han in i studion så det står härliga till. Fortsätt lyssna en timme till på P4 Jämtland.

0: Robin var det, Dancing on my own. I sommar så utförs det rekordmånga vägarbeten runt om i vårt land för er som tänker er en bilsemester i Sverige. Regeringen har gett ny finansiering till Trafikverket så de kan rusta upp vägnätet.
1: I sommar utförs det rekordmånga vägarbeten. Regeringen har gett ny finansiering till Trafikverket så att de kan rusta upp vägnätet ordentligt.
2: Det sker nu en historisk satsning av vägunderhåll.
1: Annika Kanacki, avdelningschef för vägsystem på Trafikverket.
2: Så under väldigt lång tid så har ju det statliga vägnätet brutits ner. Det är mycket slitage och man har inte tillfört medel. Så nu får vi äntligen möjlighet att rusta upp det till den standard som vi vill ha då. Och då innebär det också mer vägarbeten.
1: Vid stora resdagar i sommar, som till exempel midsommarhelgen, ser Trafikverket till att de inte är i vägen på högtrafikerade vägar.
2: Där försöker vi att undvika att ha stora arbeten just de helgerna.
1: Den här satsningen pågår inte bara i sommar, den sträcker sig till år 2037 och vägarbetena kommer därför fortsätta öka de närmsta åren. Just nu är det så många att Annika Kanacki inte vill nämna några specifika arbeten som kommer ha stor påverkan.
2: Det finns ju ett antal större arbeten som pågår under längre tid och de syns också tydligt på vår hemsida. Enklast är liksom att gå in där och titta på vilka som är aktiva just nu.
1: Alida Viktor, Trafikredaktionen.
0: Precis, så var det. Så det kan jag hålla lite extra koll på. Det gäller inte bara länet utan även ni som är ute och far i hela Sverige i sommar.
3: Vakna till med P4 Jämtland.
4: Ja, dagen före dopparedan, va?
3: Dopparedan?
4: Ja, det är alla hjärtans dag imorgon, om du förstår vad jag menar.
3: Vad ska du toppa? Det kan man ju undra. Två mammor ska vi träffa om en liten stund.
5: Precis, och höra lite hur tankarna går. Oj då, hallå. Saxofon på det.
3: Påklädda mammor, får jag nästan säga nu. Vi får förtydliga här. Imorgon och orkestern drar igång klockan 6.
0: De är uppe tidigt på morgnarna om och en del är uppe lite senare på eftermiddagarna. Till exempel jag, Lars Gustafsson, som har hand om den här sändningen tillsammans med Ingrid Edfast och Mikael Ragnarsson denna fredag eftermiddag. Student eftermiddag minsann. Strax dags för ett lite längre ekonyheter här, men innan dess Bruno Mars.

0: I Just Might, Bruno Mars, hörde du här i P4 Jämtland. 4:15 är klockan, det betyder uppdatering ifrån Ekoredaktionen.
1: Här är 4:15 Ekot. Reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men oppositionen håller inte med. Norges kronprinsessa behöver nya lungor inom ett år enligt läkarna. Och oron verkar ha lagt sig. Nu uppger svenskarna boka flygresor som vanligt igen. I studion Julia Brynolfsson. Och först gäller det frågan om politiska vildar, om de ska kunna sitta kvar i riksdagen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
2: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
3: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
4: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
5: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg.
4: Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet, men man sitter ändå kvar på makten.
5: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
6: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
3: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen ser stora risker med att ledamöter som blir uteslutna av sitt parti också tvingas lämna riksdagen.
7: Lägger man den här makten hos olika grupper inom partierna som inte är folkvalda, då går man, tycker jag, ifrån regeringsformens princip om att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.
5: Liberalerna har inga förslag om att ändra grundlagen i det här avseendet. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson säger varken ja eller nej. Det är en diskussion vi får ta sen, skriver han till Ekot.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Are Holm, som är lungspecialist vid Rikshospitalet, idag.
8: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt.
9: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas, och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden, samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Bland annat kommer paret inte att fira sitt silverbröllop i augusti. Kronprinsparets äldsta dotter, tronarvingen Ingrid Alexandra, har nu flyttat hem från Australien där hon studerar för att kunna vara nära sin mor. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Insatsen fokuserar bland annat på att samordna akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Sedan utbrottet i Kongo-Kinshasa i mitten av maj har minst 240 personer dött och över 1000 misstänkta smittofall rapporterats enligt CDC, och mörkertalet tros vara stort. Vidare till Storbritannien, och det rör fallet där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var livshotande skadad efter en knivattack. Polisens agerande fortsätter att väcka upprörda känslor och kritik kommer från olika håll, nu även från USA.
10: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas och samtidigt väcker fallet stor uppmärksamhet både här i Storbritannien och internationellt. Men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
11: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it in the interactions I have with policing, and so I do reject that.
10: Henry Novaks föräldrar har vädjat om att deras sons död inte ska användas för politiska ändamål eller leda till mer våld, men den vädjan har inte haft full effekt. Premierminister Keir Starmer och de konservativas partiledare Kemi Badenoch har båda talat om vikten av att behålla lugnet, men i parlamentet blev det upprörda känslor tidigare i veckan när Reform UK:s Nigel Farage talade om en vrede i befolkningen som kan komma att sprida sig.
12: Which is in danger of getting considerably worse. If the public lose trust in being treated fairly by the police.
10: Nina Benner, London.
1: Sverige igen. Efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander, tillfällig miljöchef på kommunen.
13: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
14: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
15: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
13: Ja, det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
14: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
15: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
16: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
14: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
16: Ja, vi tycker att vi har det.
1: Reportrar Claes Petersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Landgren, som är expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
17: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
18: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. 2028 tror de att AI kommer att helt kunna utveckla sig själv. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen för att förhindra att AI-modellernas utveckling springer ifrån mänskligheten utan att man har koll på riskerna. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
17: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt som ju de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Eller en av dem i alla fall som tränar väldigt mycket. Så de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
18: Men en så här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
19: Det är en otroligt svår utmaning. Och det blir extra svårt jämfört med till exempel kärnvapensamtal som vi har sett avtal om tidigare. För AI är så mycket lättare att smyga med.
1: Reporter Isak Krona. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge, utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det uppger flera resebolag för Ekot. Diane Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
20: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
21: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer, enligt flera resebolag. Claes Pelvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
22: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
21: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
23: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
21: Men även om efterfrågan är hög och svenskarnas mest populära resmål fortsatt finns runt Medelhavet är effekterna av Irankriget fortfarande tydliga. Särskilt när det gäller flygbokningar österut, säger Mattias Nyman.
23: Folk vill flyga mer västerut nu än österut. Det är ju naturligt eftersom många av de destinationer som ligger österut ligger ju i Mellanöstern och där är ju efterfrågan väldigt låg.
1: Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. En titt på vädret. I kväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. På flera håll bildas dis eller dimma. Och imorgon på nationaldagen får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. Och i övriga landet sol varvat med moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader och något lägre i fjällen. Ekot går mot sitt slut. Vi har bland annat rapporterat om att reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men att oppositionen inte håller med om det. Producent Alexander Ceylon Lund, jag heter Julia Brynolfsson.
0: Lite somrig variant av den här startvignetten som vi kör här på Helslag i P4 Jämtland. För det är den kanalen du lyssnar på idag med mig, Lars Gustafsson, och Ingrid Edfast. Tänk att du har varit med oss några veckor här nu på P4. Att vi får låna dig lite då och då.
2: Ja, men att jag får möjlighet att vara här lite då, säger jag.
0: Ja, för du är ju egentligen från Jämtland.
2: Alltså. Ja, men absolut. Jag är född och uppväxt här och jag har Jämtland i mitt hjärta. Ja. Alltid.
0: Ja. Har du haft det bra?
2: Ja, men jag har haft det jättekul och det har varit supertrevligt. Och det var kul att vara ute i länet och träffa så många roliga, intressanta, trevliga människor framförallt.
0: Mm. Ett tag så trodde jag att du skulle köpa lägenhet i Sveg, för du var där varenda dag, tyckte jag.
2: Ja, nej, kanske inte. Nej, men jag ser fram emot att komma tillbaka och kanske se lite grann av norra delarna av Jämtlands län också. Där har jag inte varit så mycket nu.
0: Nej, just det. Då planerar vi in det. Jag ska prata med kanalchefen här också sen när det blir nästa gång. Tack så mycket, och du får säga hej då till lyssnarna så länge.
2: Ja, hej allihopa och trevlig sommar, så hörs vi igen framöver.
0: Det gör vi.

0: Fanny Avon var det som framförde den. Tiden läker alla sår, du hör den här i P4 Jämtland. Mikael Ragnarsson, en trogen gäst här i studion. Nyhetsvepet först till en pågående brottsutredning om häleri.
1: Ja, där är det så att en man i 40-årsåldern och en kvinna i 35-årsåldern från Östersunds kommun som har suttit anhållna sedan igår misstänkta för häleri. De har släppts fria nu på eftermiddagen efter att åklagaren hävt anhållandena, men de är fortfarande brottsmisstänkta. Polisen har beslagtagit en hel del stöldgods, misstänkt sådant, som de nu ska försöka hitta rättmätiga ägarna till. Och enligt åklagaren som leder den här polisutredningen så rör det sig om en mängd olika saker, bland annat elektronikprylar. Sen har det också gjorts beslag av en mindre mängd misstänkt narkotika. Och mannen och kvinnan är därför också misstänkta för narkotikabrott, eget bruk.
0: Ja, och så till några som får böter för ett bygge som, vad ska vi säga, inte var riktigt i enlighet med lagen.
1: Nej, det var väl inte så, tycker jag, i alla fall inte tingsrätten då. Det handlar om en man och en kvinna i 50-årsåldern som nu har dömts för ett, ja, man får kalla det för ett svartbygge vid vatten. De byggde för några år sedan en bastu med altan, en brygga och en grillplats vid eller intill ett vattendrag i Härjedalen. Det här gjorde de utan dispens från strandskyddet som gäller i det här området. Och enligt tingsrätten då så hindrar de här byggnationerna allmänhetens tillträde till ett område som annars vore fritt tillgängligt för alla. De åtalades då, mannen och kvinnan. Nu har de dömts att betala vardera 40 dagsböter för brott mot områdesskydd.
0: Tack så mycket, Mikael Ragnarsson. Nu får du springa iväg på studentskiva.
1: Ja, spro med det.
0: Ja, gör det.

0: Sjöng The Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
1: Det här är P4 Jämtland,
2: Sveriges Radio.
0: Och många studenter är det som har sprungit ut i vuxenlivet i länet idag, och på vår Facebook-sida så samlar vi bilder och berättelser från studenten. Fortsätt gå in där, ni som har lust. En som ni har hört i radio idag som har följt studentfirandet är våran reporter Klara Örnell. Hej!
3: Hej!
0: Hur har dagen varit?
3: Men den har varit helt fantastisk. Jag är dock dyngsur. Det regnar ju så otroligt mycket där, men det har varit så himla roligt att få ta studenten idag.
0: Ja, för att när det var dags för dig att ta studenten för några år sedan, då var det inte riktigt så här.
3: Nej, det var ju inte det. Det här var ju 2021, och då var det ju liksom brinnande covid-pandemi. Vi hade liksom uppspringet uppdelat på vargen då på 2 eller 3 dagar, och vi var den sista klassen som sprang ut av alla. Och ute på liksom plan där utanför där man springer ut, där fick det vara 2 personer från varje familj som fick stå på så replängs avstånd från resten.

0: gubbar.
1: Ja, vilket elände. Och så hade ni laddat i 3 år och ja. så blir det sådär.
0: Liksom. Ja, men och 13 år nästan ju. Man ser ju fram emot studenten från att man går på högstadiet typ. Ja.
1: Har du någon kontakt med gamla klassen? Har de varit avundsjuka idag?
0: Jag har faktiskt inte pratat med så många av dem. Några stycken har jag kontakt med. Och de tycker att det är jätteroligt att jag får åka flak. Mm. Jag kan säkert tänka mig att det är lite avundsjuka där också. Men det är glädjen som syns utåt i alla fall.
1: Och som hördes i raden. Vi ska lyssna lite grann hur det lät.
0: Ja. De kämpar på här på flaket. Och det regnar och det är inget ljud.
2: Men där kommer den ju! Här kommer musiken! Nu blir det flakåkning! Nu är du klara!
3: Ja! Nu kör vi, Fredrik!
2: Hur känns det, Klara? Hur känns det för dem på flaket?
0: Nu ska jag säga här till dig, Fredrik, att jag hör absolut ingenting som du säger. Men nu dansar de i alla fall. De är jätteglada.

0: Ja, det var alltså Klara Örnell, vår reporter, som äntligen fick åka studentflak efter många år, efter att ha tagit studenten under pandemin. Bra jobbat ändå med allt vad det innebar av trasig ljudanläggning och spöregn, och det var en väldigt pepp där.
1: Tack, bra jobbat vill jag säga också till studenterna på flaket, hantverksstylist. De höll peppen uppe bra, tycker jag.
0: Vad blir det ikväll nu då på studenten? Blir det Rådhustrappan också, eller?
1: Kan säkert bli det faktiskt, men jag ska på en studentskiva nu efter jobbet. Först och främst. Och sen så får vi väl se vart kvällen för mig. Jag är lite sugen på att köra hela studentgrejen faktiskt. Vara ute till Rådhustrappen och sådär.
0: Det tycker jag absolut att du ska göra, Klara. För någon gång ska du ta studenten i alla fall.
1: Ja.
0: Tack för bra jobb idag.
1: Tack.

I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston här i P4 Jämtland. Jag har glömt att sagt det. Ni fortsätter väl att lyssna på P4 även när P4 Jämtland slutar sända om några minuter här. För ikväll så är det direkt sänt P4 ifrån Sweden Rock. Vi vet att det är många jämtar och kamrater till mig som är på plats. Så över hela P4 i Sverige idag, Sweden Rock, det får ni inte missa.

Och det var Katy Perry som berättade vad hon gjorde förra fredagen, fredagkvällen, vad hon gör. Den här fredagen har jag ingen som helst aning om. Det jag vet är att det har gått så där hittills för det svenska fotbollslaget i fotboll, alltså inför VM här. Men vi hoppas på att, ja, det har ju inte börjat en VM. I alla fall Thomas Stenström har skrivit en låt om det här i alla fall.

0: Det är alltså Thomas Stenström som sjunger den svenska officiella låten för fotbolls-VM Leva för alltid. Dags för en kort rapport från Ekot.
1: En samordnande insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Sen Ebola-utbrottet i mitten av maj har minst 240 personer dött enligt CDC. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det är så överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet i Oslo idag.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt. Detta är farligt.
1: Till sist kan vi nämna att Taylor Swift utsätts till den rikaste artisten genom tiderna enligt tidningen Forbes. Swift har en uppskattad förmögenhet på över 2 miljarder dollar, motsvarande drygt 18 miljarder kronor. Det var Ekot på en minut.

0: Don't stop till you get enough. Michael Jackson här i P4 Jämtland. Ska vi ta en sista koll på trafikläget då för kvällen?
1: Ja, då är jag nöjd och är glad att kunna säga att det ser ut att vara ett stabilt och bra läge på vägarna och inga större störningar i tågtrafiken. Så en fin trafikfredag har det varit och hoppas det fortsätter så. Gör det inte det, då är ni alltid välkomna och ringa och tipsa. 020 999 444.
0: Jajamensan, tack för det Maria Andersson för den här eftermiddagen, och ni har väl koll på det där numret som du ska ringa om det händer någonting alldeles speciellt. Klockan är 17:30, det är dags för en uppdatering från länets nyheter.
2: Moderaternas förslag om att sänka åldersgränsen till 18 år för att köpa alkohol har väckt kraftig debatt, bland annat i sociala medier. 26-åriga miljöpartisten Alisar Radja i Östersund ratar förslaget.
3: Om 18-åringar som fortfarande går på gymnasiet får köpa alkohol ökar också risken för att alkoholen köps ut i yngre målgrupper och ungdomar.
2: Moderaterna vill sänka åldersgränsen på Systembolaget från 20 till 18 år på alkoholhaltiga drycker under 22%, såsom öl, vin och cider. 21-åriga Tuva Olén från Moderaterna i Östersund menar bland annat att lägre åldersgräns kan sätta stopp för smuggelsprit och langning.
4: Det blir kontrollerat och att 18-åringar kan få tag på alkohol under kontrollerade former på Systembolaget. Samhället anser ju att du är vuxen när du är 18 år.
2: Moderaten Tuva Olén menar att förslaget handlar om att Sverige ligger efter och borde göra som fler grannländer.
4: Till exempel Finland som har infört det här.
2: Reportrar Kai Kjellmalm och Emily Andersson. Rapporterade Johanna Svensson.
5: En man i 20-årsåldern från Östersundstrakten har åtalats vid Östersunds tingsrätt misstänkt för barnpornografibrott. Fördelat på flera telefoner ska mannen ha haft 48 bilder och 2 filmer med barnpornografiskt innehåll. En betydande del består av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial enligt åklagaren. Telefonerna togs i beslag förra året. Mannen har i polisförhör nekat till brott, rapporterade Mikael Ragnarsson.
6: Ombytta roller. Patienter kan hjälpa hälsocentralen inför sommaren genom att förnya recepten i tid.
7: Det skulle hjälpa och underlätta jättemycket för min personal.
6: Under sommaren går hälsocentralen i Svenstavik nämligen ner på halvbemanning, enhetschef Annika Törnblom.
7: Om man kan underlätta och ta bort vissa arbetsuppgifter under sommaren så hjälper det personalen arbetsmiljömässigt.
6: Och det är stor skillnad under sommaren jämfört med andra tider på året.
7: Då kan vi bara ta emot det som är akut för enligt medicinska aspekter.
6: Men Annika Törnblom säger att patienter inte ska tveka att höra av sig om sina besvär.
7: Ring och rådfråga personalen. Ni får jättebra råd, ni kan få egenvård, vad ni ska testa och göra tills ni kan få en tid hos läkare eller sköterska till hösten.
6: Rapporterade Emily Andersson och Viktor Lidvall.
5: Olyckan på torsdags eftermiddag när en man i 40-årsåldern skottskadades på en skjutbana utanför Östersund beskrivs som väldigt ovanlig. Det var under pistolskytteträning med skytte mot plåtmål som små fragment från kulan studsade rakt bakåt och träffade mannen i överkroppen. Det är jätteovanligt att man gör illa sig, och en olycklig händelse, säger Tom Silverklo som är ordförande i Republiken Jämtlands praktiska skytteklubb till P4 Jämtland. Mannen som beskrivs som en van skytt fördes med ambulans till Östersunds sjukhus. Enligt en sjukhusbulletin fick han lindriga skador och mår efter omständigheterna gott. Polisen har inlett en utredning om framkallande av fara för annan för att ha möjlighet att vidta fler utredningsåtgärder. Polisens kriminaltekniker har undersökt olycksplatsen och vapen har tagits i beslag för teknisk undersökning. Det finns ingen brottsmisstänkt i nuläget. Polisen har hållit förhör med den skadade mannen på sjukhuset och med andra personer som var på skjutbanan när olyckan inträffade. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
8: Vi har tagit studenten!
9: Både studenter och polis står redo när solen lyser med sin frånvaro och regnet öser ner i Östersund på fredagens stora studentdag. Blött är vädret, någonting som inte polisen är emot.
10: Ja, vi kallar det för brottsförebyggande väder just nu.
9: Marcus arbetar som polisinsatschef i Östersund under fredagskvällen och natten. Han berättar att studentfirandet brukar vara ett av de roligaste passen. Stämningen är ofta glad och människor samlas för att fira tillsammans. Samtidigt har kvällen sina utmaningar, där den största är när personer helt enkelt festat för hårt och blivit för fulla.
10: Man hamnar i bråk eller man hamnar i situationer som man inte riktigt klarar ut.
9: Han uppmanar studenter att ta hand om varandra och till föräldrar att finnas till hands om det skulle behövas.
10: Se till att ha era mobiler igång, var nyktra och var en god förebild. Så om ungdomarna hör av sig, kom och hem om det behövs eller vad stöttepelare de behöver där och då.
9: Men han vill också önska ett stort grattis.
10: Ja, men till studenterna vill vi ju framförallt säga ett stort lycka till och grattis till studenten.
9: Reporter var Klara Örnell och jag heter Signe Rosenberg.
0: Och med det tackar jag Lars Gustafsson för mig för den här eftermiddagen och lämnar över till P4s sändningar ifrån Sweden Rock.
11: P4 Live från Sweden Rock med Annika Ilmoni.
12: Ja, vi kör ju direkt härifrån festivalen den här fredagskvällen. Och på det tredje dygnet börjar publikstämningen närma sig något slags crescendo. Här kommer bandet Korslagda dyka upp. Det kommer att bli känslosamt. Och så ska vi snacka rockmode med en stilexpert. Sen måste vi ju höra hur det gick för bandet Ström, som spelade först av alla den här fredagen. Välkommen!

0: I love rock and roll med Joan Jett and the Blackhearts som ju intar stora scenen på Sweden Rock ikväll där vi sänder ifrån. Och nu ska jag säga välkommen tillbaka till P4s partytält Stravgo Sismon.
1: Tack så mycket, tack så jättemycket.
0: Från bandet Ström. Du, ni öppnade parken i morse 11.30. Du hoppades på när du var med oss igår att spelningen skulle bli en riktig hjärtstartare.
1: Jajamän, att vi skulle starta igång dem. Och det blev det. Det blev en veckaklocka utan snus. Det var helt underbart. Det var helt magiskt. När vi stod där bakom scen så hörde vi folk skrika mer ström åt folket. För det är en slogan vi har. Och då visste man okej, de är med oss. Då kände vi oss trygga.
0: Du har en otrolig outfit på dig, svarta handskar och en slags overall, va, i denim.
1: Jajamän, en arbetsoverall, det får hedra min far. Han var metallarbetare och gick alltid runt i såna här kläder och jobbade. Och jag har lite samma filosofi, att man, när jag har på mig de här kläderna, då jobbar jag. Jag jobbar i rockens tecken. Annika, rockens tecken.
0: Och så hittar du så med näven.
1: Jajamän.
0: Du, jag råkar ju veta att du är ett Iron Maiden-fan.
1: Ja.
0: Och de spelade rätt sent igår kväll.
1: Ja.
0: Och vad gjorde du då, Stravko?
1: Jag fick prompt ta en taxi till husbilen och gå och lägga mig för att jag skulle ladda inför idag.
0: Hur smärtsamt var det?
1: Ja, det gjorde ont i själen och plus att jag glömde stänga fönstret uppe där jag sov, så det var lite blött också. Så det kändes som en uppförsbacke, Annika, det gjorde det, ska jag vara ärlig med att säga. Men det, tur var ju att de andra i bandet såg mig i den, så jag fick ju lyssna lite på deras känsla hur det var.
0: Ja, du vet att de avslutade med Fear of the Dark.
1: Jag vet.
0: Okej, vi lämnar det på en gång.
1: Ja.
0: Du, igår så nämnde du att rock, och när man upplever den så här tillsammans på plats, är nästan som en religiös upplevelse.
1: Jag skulle vilja ta bort ordet nästan nu, för att det är en religiös upplevelse. Det är så enkelt, Annika. Alltså folk som står där, när man får den här kontakten med dem, det är något som händer. Det känns som man känner varandra som en enda stor familj. Lite som du vet på julafton när man hänger tillsammans och det är mysigt och man väntar på Kalle Anka, man äter den här chokladen, du vet, över det. Alltså den feelingen, det är inte mycket annat än rocken som får mig att känna den gemenskapen. Så jag älskar det. Jag älskar det.
0: Alltså, för nu är ju du ett riktigt rockhead. Men hade det kunnat vara så att du hade upplevt samma sak på typ ett yogaläger eller kanske ett rave eller så?
1: Jag har inte testat.
0: Nej.
1: Men skam den som ger sig. Prova måste man, annars vet man inte.
0: Du, Stravko, kommer du hänga på festivalen nu i helgen?
1: Jajamän. Nu är jag liksom... Nu kommer jag bara... supa in all musik, alla känslor från alla andra fantastiska band. Nu kan jag liksom slappna av lite, kan man säga. Man, du vet, man går lite på helspänn, Annika. Man är lite så här sugen, förväntansfull, lite skraj. Alla känslor på en och samma gång, du vet.
0: Skraj?
1: Ja, men lite så här, kommer micken sluta funka. Du vet, man börjar tänka lite nojigt så.
0: Du är lite så kanske arbetsskadad när du ser en annan.
1: Ja, lite så. Lite så är det. Men nu kan jag slappna av. Ja, så det är underbart, är det.
0: Är det någon särskild akt som du ser fram emot?
1: Nej, men jag vill ju se Hellacopters. De älskar jag sen jag var typ tonåring, så de är ju favoriter såklart. Joan Jett, alltså, kom igen. Det är ju skithäftigt, det måste jag säga. Men sen är det bara lite gott och blandat. Vet, och det bästa jag tycker med den här festivalen, man behöver inte ha allt planerat, utan man kan bara mingla runt och titta lite som en buffé av allt man inte har smakat i livet. Och så testar man lite där, testar lite där. Den känslan.
0: Ja. Stravko Sismon från bandet Ström. Någonting säger mig att du kommer vara uppe lite senare ikväll.
1: Jag har en del att ta igen, Annika, så det måste jag ju. Jajamän.
0: Du, nu lyssnar vi på Tiden sjunger och tack för att du kom.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Ja, där var ju Ström med Tiden sjunger. Jag har ju dragit runt här på Sweden Rock-området senaste 2 dygnen och funderar över det här med rockmodet. Alltså det är klart att bandtröjorna dominerar, men något annat som sticker ut, det är texterna med olika budskap. Inte sällan åt det obskyra hållet. Här är bara några av sådana tröjägare som jag hittade.
1: Det står, men ikväll blir det lugnt.
2: Du är inte kränkt, du är efterbliven.
3: En flicka som är stark.
4: Empathy is cool.
5: Shit happens when you party naked.
6: Söt men livsfarlig.
7: Dina systrar smakar smultron och mjölk.
8: I'm not 15. I'm 18 with 32 years experience.
9: Not diagnosed, but something isn't right.
10: Stör mig inte, jag är redan störd.
0: Ja, och nu har vi med oss modeexperten Nina Campioni. God kväll på dig.
11: Hallå där.
0: Du, spontan känsla kring såna här t-shirtar?
11: Ja, alltså det är ju visst mycket kul. Oftast är det ju liksom ironiskt och roliga motiv och så vidare. Vissa kanske går lite över gränsen att använda till exempel ord som efterbliven är väl kanske inte hur rumsrent som helst, om man får säga så.
0: Nej, de är ju där och balanserar på gränsen och går över gränsen ibland också. Du Nina, hur skulle du beskriva rockmodet?
11: Ja, men det är ju en genre inom modet som ändå har stått, alltså även om det har rört sig väldigt mycket så har ju grundstylen varit ganska konstant ända sedan rocken kom till egentligen. Alltså lite har de förändrats om man jämför med, om man tänker tidigare Led Zeppelin till exempel, som ofta hade utsvängda byxor och lite mer åt det hippie-hållet kanske, så har det ju blivit mer av en rak profil i byxan, alltså vanliga, så här, smala jeans, svarta jeans, t-shirt med rocktryck såklart, kanske en jeansväst eller jeansjacka eller en skinnpaj eller så. Mm. Det har ju varit ganska så här, konstant och väldigt mycket svart såklart. Sen finns det ju jättestora svängningar som har liksom agerat runt omkring. Du har ju allt från glamrocken såklart, utan man tänker du vet, tidiga Guns N' Roses och Mötley Crüe med spandex och allt det här häftiga. Och sen har vi grungen med Nirvana, Pearl Jam, och sen har vi också gottrocken. Det är ju något helt annat liksom. Så att det finns ju väldigt mycket olika typer av rockiga stilar, även om den här kanske klassiska är ju väldigt konstant.
0: Ja, för nu beskrev du ju hur byxorna på något vis har förändrats, men de här själva trycken som ju då jag ser på folk här omkring på festivalen, det är ju färgglatt, det är skelett, det är det här graffitiaktiga typsnittet. Det känns som att det bara har hängt kvar liksom årtionde efter årtionde.
11: Ja, precis. Det har ju faktiskt inte hänt så himla mycket där egentligen. Det är en väldigt utpräglad stil som liksom, man stöts nästan in den och sen behåller man den ungefär. Och man håller sig i den klassiska rocken sagt. Sen var det dock en sak som jag tycker är intressant när man tittar. Och där är det kanske mer hårstil förändrats. Innan var det verkligen så här, är det hårdrock, ja men då är långt hår. Mm. Så är det ju riktigt längre. Man kanske leker lite med den stilen snarare än att byta ut tischan mot något sexigt liksom.
0: Okej, så förr var det verkligen lite mer långt hår, men nu så kan man då variera lite. Hur varierar man frisyrerna?
11: Nej, men jag upplever att jag ser lite rocker som snarare, visst vi har ju fortfarande långt, det är ju klart ett klassiskt attribut. Men jag tycker också att jag ser många rocker som kanske har fått en liten rocker i stilen eller hår. Eller kanske till rakat, snygga kockar, och så kanske man sätter mer på skägg. Ja, det känns att håret, både skägg liksom, det på huvudet kan visa personlighet lite mer än vad, eftersom det är en sån klassisk look liksom. Svarta tagin, en t-shirt, kanske en jeansväst, då ser alla ganska homiga ut, men de vill liksom använda håret till att visa lite mer personlighet.
0: Så du Nina Campioni som är stilexpert, det här är ditt tips kanske till rockarens lyssnare, att lek med håret med bolden här klassiska stilen.
11: Ja, det tycker jag, för det är ju ändå otroligt snygg, det får ändå vara överens tycker jag. Det är ingenting jag inte gillar här liksom, svart jeans och t-shirt och så, det blir alltid läckert. Men lek lite med håret tänker jag.
0: Nina Campioni, alltså tusen tack för att du var med i P4 Live.
11: Tack själv, rock on!
0: On! Och nu så ska vi tillbaka till onsdags när det kanadensiska bandet 3 Days Grace spelade så här lätt i.

Ja, så lät det i onsdags när Three Days Grace körde Animal I Have Become. Och jag fick, efter att de rivit av en lång signeringskö, en pratstund med bandets två sångare. Mer om det imorgon. En annan jag ska träffa imorgon, det är Magnus Uggla, som för första gången ska spela här på Sweden Rock. Men du hör honom redan här och nu.

0: Magnus Uggla, som alltså spelar imorgon här på Sweden Rock, där han bjuder uteslutande på låtar från hans tidiga karriär. Det är väl ingen högoddsare, va, att den här Varning på stan dyker upp. Förra året så var de öppningsband och i år så stod de på stora festivalscenen framför en galen publik. Jag snackar om Korslagda och jag träffade dem tidigare idag direkt efter att de hade klivit av scenen.
1: Nej, men det är känslosamt att spela i det här bandet och ha den där publiken man har. Det är mycket som går igenom huvudet.
0: Vadå?
1: Nej, men det har hänt så mycket skit i mitt liv och det kommer upp under vissa låtar. Gör det.
0: Någon särskild låt som väcker känslor?
1: Ja, det är Dennis såklart och En sån här chans är också. Och sen är det publiken när de börjar skrika ubbe ubbe och det här är... Det är svårt att ta in det här. Det är så stort. Det är ju 3 år sedan jag stod på en scen för första gången, så att stå på största scen helt plötsligt, det är... Ja, jag vet inte hur många personer det var. Det var fullt i alla fall, såg jag. Så att det är så stort.
0: Pedro Sanchez, kan du beskriva publiken?
2: Förlåt, nu hörde jag inte. Beskriva...
0: Publiken?
2: Ja, nej, men helt magisk och... Det som alltid vart vi än kommer så tycker jag att våran publik är så kärleksfull och fin. Alltså de gillar varann och de gillar oss. Det är inte bara vi på scen som lirar, utan det är ett samspel med publiken. Det tycker jag har varit Korslagdas melodi från dag ett. Att det, ja, men det är så konstigt. Jag har spelat massa band hela livet, men när Ubbe tog micken och började sjunga och vi gjorde vår första spelning på en båt till Tallinn. Där någonstans fattade jag att det här är helt galet. 600 pers första spelning, sjunger med alla låtar och Ubbe fattade ingenting vad det var frågan om. Sen har det bara fortsatt. Så jag känner bara en... Det är så konstigt, men det är helt underbart. Det är helt ljuvligt. Vi älskar det här.
1: Ja, jag fattar fortfarande inte någonting, så att... Det ligger kvar där än. Det är så jävla ofattbart att gå ut på den här scenen. Och som jag sa från scenen, jag hade velat gå ut och krama varenda jävel där ute. Alltså, jag älskar dem.
0: Ja, du sa att du älskar varenda en i publiken.
1: Ja, på riktigt, jag gör det.
0: Det känns som att ni har väldigt nära till känslor och att det inte är så ovanligt bland rockers. Varför är det så att rockers har så nära till känslor?
1: Ja, det har jag ingen aning om, men... Nej, jag vet inte. Vi är väl ett fint folkslag. Det är ju aldrig bråk på den här festivalen. Jag har aldrig sett några tjafs. Jag har aldrig sett något bråk. Alla var lyckliga och det verkar vara så bland alla rockers.
3: Jag har en teori om det där med känslorna faktiskt. Att vi har mycket drömmar allihop. Alltså det man drömmer när man är liten... Om man får stå där liksom. Och så kanske man spelar gitarr på ett tennisrack. Och så kanske man har en lampskärm som mikrofon. Och så kanske man tittar ut över ett sädesfält och så tycker man att det är Woodstock. Jag tror att det är det som gör att man liksom också, när man väl får vara där uppe, så tar man in allting och man känner sig enormt tacksam över det.
0: Korslagda alltså, ni körde ju nya singeln Är det här i party? Det här är ju ett ganska känt norskt YouTube-klipp ju.
1: Jaså?
0: Är det här i party?
2: Ja, jag ser. Är det här i party?
0: Ja.
1: Alltså där.
2: Är det party?
0: Exakt den, ja, Pedro.
2: Han har ett jävla bra klapp. Vi försökte imitera det när vi lirade in våran video. Så hur fan klappar han egentligen? Han lägger fram nävarna så... Ja, han gör det jävligt bra alltså. Men han borde vi fått med i videon egentligen. Han är väl lite äldre nu, men...
1: Ja, han är väl 20 nu tror jag.
2: Ja.
0: Ni släppte den förra veckan. Var det just inför Sweden också ni valde det datumet eller?
1: Ja, det är ju en jävla fest här, så att det är ju här är party och det vill man ju fråga. Och vi fick ju svar också. Det var ett jävla party här.
0: Nu kör vi Korslagdas senaste singel. Är det här det är party?
1: Yeah!

campingen. Så nu vill jag att varenda jävel där inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

0: Ja, Korslagdas senaste singel är det här, det är Partybandet, som jag träffade tidigare idag, direkt efter spelningen. Och faktiskt under den här spelningen så kom det upp en överraskningsgäst på scenen. Nämligen sportkommentatorlegenden Niklas Holmgren. Han följde också med hit till mig och berättade varför han stod på scen med Korslagda.
1: Det är en intressant historia från början, för jag var ett och ett halvt år sedan så fick jag ett mess från en kollega som undrade om en grupp som ville göra en låt med mig kunde höra av sig. Ja, det kan de göra, så jag så ringde upp. Jag visste ju inte så mycket om dem och jag är inte så jävla hype av musiken då överhuvudtaget, men så pratade jag lite med en trevlig kille och sa ja visst, han är på Liverpool och jag åker ju till Anfield var och varannan vecka, så jag tänkte det är naturligt och jag kan ju ropa lite mål och sådär. Jag kan ju ta i om det behövs. Ja, så frågade jag, ja, vad heter ni då? Ja, vi heter Korslagda Kukar, sa de. Ja, det var ett jävla intressant namn jag har valt, sa jag. Så att okej, vi har ju radio på Viaplay också, så jag fick ju åka upp till mina radiokillar där på Bandit och fråga, du, det är en grupp här som heter Korslagda Kukar, kan jag vara med där eller kommer jag tvingas sluta som sportkommentator då? Nej för fasen, de är jättepoppis både bland raggar och punkar och alltihopa. Så på det, och så åkte jag och lirade in den där, eller gapade in den rättare sagt. Och sen så helt plötsligt så började flyga och började spela den och ja. Sen var jag med på The Baser en gång och bara gick förbi och hoppade upp på scenen och det blev rock'n'roll. Så därför är jag här idag.
0: Pedro, vad säger du om Niklas medverkan?
2: Ja, men det var helt naturligt så där. Vi hade, både jag och Ubbe, under lång tid hade vi diskuterat så vilka kommentatorer som var bra, för vi gillar sport båda två. Så där. Jag kollar mest hockey och Ubbe kollar mest fotboll. Så där. Men för en massa år sedan så kommenterade Holmgren SHL.

0: bra bössa i rösten. Kan han komma in och vråla någonting? Så här. Och sen fick vi idén att han ska ju kommentera en match bara. Att vi ska göra en låt om Ubbes dröm att han lirar i Liverpool. Och Holmgren är hjältekommentatorn som får liksom berätta vad som hände i den där matchen med Ubbes lilla debut i Liverpool.
1: Ubbe, nu ska ni ut på vägarna i Sommarsverige. Det blir folkparker och stadsfester.
2: Ja,
1: känslan inför det då?
2: Ja, det ska bli skitroligt. Men nu är vi ju här och men det ska bli så jävla kul. Furuvik nästa vecka och massa, äntligen kommer barn att kunna få se oss även där. Och det kommer att åka barn från hela Älvdalen vet jag och hela Dalarna, Gästrikland, Uppland. Så att de är ju våran framtid.
1: Men du, om det blir lika känslosamt som idag, kommer du orka hela sommaren?
2: Har du aldrig varit på en konsert med oss för? Det är så här känslosamt varje konsert. På riktigt. Att sjunga Dennis och bara prata om Dennis är jobbigt. Här. Ja, men du. Det har varit en jobbig tid. Men och nu är det inte jobbigt. Fast jobbigt, men alltså, ja. Det känns som att man har varit längst ner där. Och nu är jag så högt upp så jag är för högt upp nästan, känns det som. Men ja.
0: Det är tur att du är 53 år gammal nu och inte 25, för då hade det spårat, tror jag.
2: Ja, då hade... Jag tror jag hade enjoya... Vad heter alla? Kurt Cobain och alla de här då. Men jag hade slagit igenom när jag var 25. Så hade det nog blivit 27, tror jag.
1: Men tänker du inte också att sorgen och euforin lite går hand i hand?
2: Jo, men så är det. Och jag tror alla här inne har ju mist någon. Alltså alla känner igen sig i det här. Och jag tror alla älskar att få sjunga det här. Och få vara med och titta upp i himlen bara och bara vråla ut sig. Det är så jävla vackert, tycker jag.
1: Korslagda, tusen tack för att ni gästade P4 Live. Alltså, jag vet inte om det blir en konstig stämning nu, men jag tänker ändå att legenden Niklas Holmgren kan väl få bjuda på det här målvrålet. Absolut. Som vi drömmer om också.
2: Och Sverige ska ju fan vinna VM-guld nu i år.
3: Bergvall till Isak. Jökeres spelar bollen till Ubbe som lyfter den i mål! Yeah! Sverige vinner VM-guld! Yeah! Han gråter igen!

0: Ja, från den ösiga och känslosamma spelningen med Korslagda tidigare idag, där var King of Rock and Roll. Ute på festivalområdet finns du, Håkan, och du har tydligen stött på en väldigt populär person.
1: Ja, men så är det. Jag har ju stått med artister på området och visst, de väcker en del uppståndelse, men den här killen, han får stanna och liksom ta bilder hela tiden. Mannen som de kallar för Gojlan, som har ett riktigt namn också.
2: Ja, tjena! Ja, längre kebabrulla skriker den här. Mikael Nyrén heter jag.
1: Du, alltså, hur är det för dig som Instagram-profil, TikTok-profil, Facebook-profil och glida runt på området?
2: Det är rätt galet faktiskt. Man har ganska lätt att göra andra människor glada, och det är väldigt tacksamt. Många som du ser vill ta en bild och är liksom genuint glada efteråt, så att det är jättekul.
1: För du hinner ju inte gå många meter innan folk stannar.
2: Nej, det går inte. Men som sagt, för alltså 99 gånger av 100 så är det bara kul.
1: Men du ska iväg och kolla på Foreigner om en liten stund, och jag var lite så inne på, för nu står precis utanför området, att vi skulle gå in. Men jag insåg snabbt, och det sa ju du också, att det kan vi nog inte göra, för då kommer du bli stoppad.
2: Ja, det tar ju lite tid för mig, och jag får planera om jag ska, som nu ska jag till scenen längst bort. Då vet jag att jag kommer ju få ta ungefär 100 foton på vägen dit. Så jag behöver lite tid på mig.
1: Har du koll på hur många bilder som du har ställt upp på sen du kom till festivalområdet?
2: Absolut inte alltså, det går inte. Det är ingen aning.
1: Men hur har det där förändrats för dig de senaste åren?
2: Ja, men det har blivit mer och mer, och jag tror att folk har förstått att allt... De börjar känna igen det nu och förstår att okej, det är bara på skoj allting. Och då har det blivit lite den här snöbollseffekten liksom, att någon börjar gilla och följa, och så börjar deras kompisar gilla och följa, och helt plötsligt så sa det bara pang, och så blev det som det är nu, att det är helt otroligt.
1: Och så får du göra en del knasiga grejer också. Du var coach på den här fotbollsmatchen som vi bevakade på Strandvallen. Iron Maiden mötte det här Mjällby-gänget. Hur var det?
2: Det var otroligt roligt. Jag fick ju frågan och coachade det här gänget, avdankade fotbollsgubbar som skulle möta Iron Maiden då. Och jag kände bara så här att det spelar ingen roll vad som var på schemat, det här kan jag inte tacka nej till. Så det var en självklarhet för mig att bara, ja tack.
1: Om någon hade sagt det till dig för ett par år sedan, att du kommer att vara fotbollstränare i en match där Steve Harris och Iron Maiden spelar.
2: Ja, då hade jag varit sur nu, då hade jag bara garvat. Det hade varit, jag hade bara liksom sagt, ja, jo, nej, men drömma kan man, ungefär så.
1: Och du är en trogen festivalbesökare sedan 2009, har du varit här. Vad är det du gillar så mycket med festivalen?
2: Alltså främst är det stämningen. När man kommer hit och alltså alla är så jäkla fina. Man tror att rockare, att man har en författad mening om att det kommer vara brötigt och så. Men det är så genuint fina människor. Alla tar hand om alla och det är aldrig några konstigheter där. Alla har problem.
1: Sist då, namnet Gojlan. Var kommer det ifrån?
2: Det kommer ifrån där jag är uppväxt. Då kallas det för att gojla när man lirar och latchar och så. Jag lirade hockey i många år och mötte kidsen på gården liksom med mina kompisar. Och då kunde de säga till mig när man försökte någonting extra. Så jag slutar gojla nu liksom. Och då blev jag kallad för gojlan, och det har följt med mig hela tiden. Det är mina polares fel helt enkelt.
1: Kolla runt oss här. Det ser ut som att det står några par meter från att vänta, va?
2: Ja, det känns som att Foreigner får vänta på mig igen. Tror du kan fixa det eller?
1: Nej, jag vet inte. Vill ni ta bild med Gojlan eller? Vill du ta bild med Gojlan?
3: Vi tar jättegärna bild med Gojlan, ja. Men vi vill inte störa intervjuer.
1: Nej, men jag tror att vi är klara för nu, va?
2: Ja, men då kör jag en liten fotosession. Ja,
1: varsågod och ta bild. Ja, det är jag som tackar.
4: Men så här, vill du ta bilden?
1: Jag har ju mikrofon i handen, så det blir lite svårt.
4: Får man vara så otrevlig som man frågar om du vill ta bilden?
5: Jag fixar någon som tar bilden.
1: Ja, vi löser nog det här. Ja, Gojlan alltså, han försöker se till så att Foreigner får vänta lite på honom. Jag vet inte om vi kan lösa det faktiskt, men många är det som vill ta bild i alla fall.
0: Ja, stökigt att vara YouTube-stjärna i ett sånt här publikhav. Tack för det här, Håkan. Nu ska vi höra hur det lät igår när det svenska metalbandet Evergrey spelade.
6: Det här låten handlar om att möta de där rädslorna man stöter på genom livet. Det gör vi alla, va? Och nu dricker vi bärs.

0: Evergrey där med Call Out The Dark. Ja, vi kör ju P4 live direkt här från Sweden Rock. Imorgon är vi på igen mellan 19 och 22 när Magnus Uggla dyker upp. Också Clawfinger och Floor Jansen som faktiskt spelar här bakom just nu.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Nightwish med Amaranth, där alltså Floor Jansen är sångerska, och henne hör du mer ifrån i morgondagens sändning. 21.40 ikväll så är det dags för Karlavagnen med dig, Magnus Broni.
1: Ja, vad härligt. Vilken härlig så här, vad ska vi kalla det? En liten sån Karlavagns-battle du och jag har här. Att vi får stå två Karla-programledare och snacka rock här.
0: Eller hur? Ja. Broni och Ilmoni. Ja, alltså känns vi som överraskningsbandet
1: det
0: nästa
1: år. Det kan bli bra. Taget.
0: Du ska ju sända förstås direkt här från Sweden Rock. Ni ska väl snacka typ experimentell jazz?
1: Ja, exakt så. Synt. Nej, men du, det är ju så här. Låt oss snacka hårdrock, det skulle jag säga är temat. Och när jag kör Karlavagnen brukar det ju alltid vara säg det med en sångfredag. Och det är det ju även då såklart idag, och då med tema hårdrock. Så att jag tänker att folk ska ringa och vilja bekänna sin kärlek till den här kulturen. Liksom. Och ja, lite så. Och gärna att de ska berätta historier om hur hårdrocken har tagit plats i deras liv under uppväxten, eller vilken dänga, liksom, hårdrocksdänga som man får en att släppa loss på alla cylindrar och börja lufttrumma och spela luftgitarr. Liksom. Så, tänker jag.
0: Och då gäller ju det då rockare som är hemma, som inte är på Sweden Rock, eller kommer det dyka upp några... Här?
1: Ja, alltså det är ju precis som vanligt 020 22 10 30. Man ringer, slussen öppnar väl över 20 eller 21, jag kommer aldrig ihåg när det är, men om ett tag. Men sen så, för att vi ändå är här på festivalen, så kommer vi ha en live-sluss, kan vi väl kalla den. Vår kollega Håkan Eng kommer springa runt lite på området och prata med några besökare live då. Alltså, alla är ju live, men att de är här på festivalen. Så det ska bli... Jag har aldrig gjort det. Har du gjort något Karlavagnen så lite ute på fältet?
0: Nope, det har jag faktiskt aldrig gjort.
1: Nej, lite nervöst va?
0: Jag vet att Christian Olsson har varit ute.
1: Ja, såklart. Nej, men det här känns som ett superkul experiment. Och slussen öppnar 21. Så ingen börjar ringa redan klockan 20.
0: Det är alltså tema låt oss snacka om hårdrock.
1: Ja, vad kul.
0: Du Magnus, hårdrocken, vad har den betytt för dig?
1: Oj, nej men alltså... Jag har ju gjort en serie här på P4 som heter Rock och minnen med Magnus Broni, där jag berättar om min uppväxt med hårdrock från, liksom, ja, men med pojkrummet som epicentrum.
0: Jaha.
1: Så att jo, det var ju 10 timmar det.
0: Så att, du det, är liksom hårdrock.
1: Nej, men det vet jag inte om jag är heller, men jag har verkligen en stark känsla för den här kulturen. Ännu mer som ung sökare. Det var en verklighetsflykt för mig att lyssna på, vare sig det var bara här att jag såg Accept eller Udo Dirkschneider förut. Det var ju en riktig resa tillbaks till pojkrummet faktiskt, att höra de här låtarna. Det var fantastiskt tycker jag.
0: 21.40 så drar alltså Karlavagnen igång. Slussen öppnar 21. Låt oss snacka om hårdrock. Måste bara nämna det. Det är ju parallellt då med Joan Jett and the Blackhearts. Känslor kring det?
1: Det är helt otroligt. Du vet hur det är när man sänder här. Det är mycket man missar för att man står liksom lite så här. Vi står ju bakom scen. Och jag skulle jättegärna vilja ha sett Joan Jett. Jag får erkänna det. Men jag får ju snacka hårdrock med Karlavagnens lyssnare. Det är fantastiskt. Det är inte synd om mig.
0: Inte alls. Okej. Okay.

0: Europe's Superstitious live från första dagen när de dök upp som överraskningsband, och de kommer tillbaka till Sweden Rock redan nästa år. Missa nu inte Karlavagnen ikväll med Magnus Broni, som alltså även den körs härifrån festivalen. Och imorgon klockan 19 är vi tillbaka med ännu mer livemusik, artister och rockfans förstås. Nu, 27, är det dags för Nyhetsklubben med Farah.
1: Hej, jag heter Selma. Jag är 11 år och jag undrar, vad ser blinda personer på riktigt?
2: Vilken bra fråga, Selma. Vad säger du, Andreas?
3: Det beror faktiskt lite på, för man kan vara blind på lite olika sätt. Om man är född helt blind så ser man nästan ingenting alls, inte ens svart. Men om man blivit blind senare i livet så kan det vara så att man upplever som att det är mörkt, och vissa kan se som ljusblixtar eller suddiga skuggor.
4: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att vara blind. Gäst i programmet är barnläkaren Andreas Sparud.
2: Hej Andreas!
3: Hej!
2: Selma ringde in till oss och hade frågor om att vara blind. Kan vi först reda ut, är blind samma sak som synskadad?
3: Att vara synskadad är egentligen som ett samlingsnamn för när man ser dåligt. Men man kan ofta fortfarande använda sina ögon till viss del med hjälp av till exempel starka glasögon. Men om man är blind så ser man ingenting alls, eller nästan ingenting alls. Och då är det viktigt att veta som att blindhet kan vara väldigt olika för olika personer. Vissa som kallas blinda kan se om det är lite ljust eller mörkt i ett rum, eller se som suddiga skuggor, eller nästan se som personer som är framför dem. Men för andra är det som helt tomt, alltså inte ens mörkt.
2: Och Selma har en fråga till.
1: Varför ser man inte när man är blind? Är det någonting som saknas i ögat?
3: Ja, men så här funkar det. För att man ska kunna se saker så måste ju ögat och hjärnan samarbeta perfekt. Typ som en kamera till en dator. Och oftast är det så, det saknas ingen del av kroppen, utan det är något liten del i maskineriet som inte funkar riktigt. Antingen så kanske det är som linsen längst fram i ögat som har blivit grumlig, som inte släpper in ljus. Eller så är det de här cellerna bak i ögat som tar emot ljuset och gör om till signaler. Då funkar inte de. Eller så är sladden trasig, alltså nerven mellan ögonen och hjärnan. Eller så kan det vara någonting bak i hjärnan som inte fungerar som det ska.
2: Har du hört den här artisten någon gång? Han heter Stevie Wonder och är en amerikansk artist, producent och låtskrivare. Stevie föddes för tidigt, och man tror att det var det som gav honom den ögonsjukdom som sen skulle göra honom blind. Men trots det lärde han sig redan som barn att spela flera instrument. Stevie Wonder är en av världens mest framgångsrika artister, och många ser honom som ett musikaliskt geni.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller några av våra andra program? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion

0: i sagoskogen. Hej hallå jävla nattugglor. Det här är Radioapan. Välkomna till sagoskogen igen. Och välkomna också till mina bästa kompisar. Tassa.
1: Miau.
0: Och Emmot.
2: Hej.
1: Radioapan.
0: Ja, vad är det Emmot?
2: Vad gör vi ute mitt i natten?
0: Hemligt bra fråga Emmot. Jo, eftersom det är sista programmet från sagoskogen för den här gången så tänkte jag att vi skulle göra något annorlunda. Jag tänkte att vi skulle sova över.
2: Sova över? Mitt i skogen?
3: Det låter bra, tycker jag.
0: Ja, visst är det apigt. Jag har gjort i ordning en säng av halm åt dig under trädet däremot.
2: Okej.
0: Och Tassa, du sover väl på en trädgren som vanligt?
3: Såklart, jag är ju akrobat.
0: Själv har jag spänt upp en hängmatta. Det här ska bli hemligt spännande. Bäst vi går och lägger oss så fort som möjligt.
2: Men jag är inte van att sova i skogen. Finns det inte konstiga djur som är uppe på natten?
0: Äsch, bara lite fladdermöss och spökdjur.
2: Fladdermöss? Spökdjur?
0: Räck mig banjon så ska jag spela en godnattsång. Så ska du se att vi somnar bums.

0: Ja, Japan. Hallå. Han är somnat. Tassa. Nej, hon sover också. Vad ska jag göra? Jag får inte sova här. Ensam. Under trädet. Jag är ju van att somna till sagoskogsflodens brusande. Vad var det? Hjälp!
1: Emma, sluta mumla och drumla omkring. Annars går det ju inte att slumra någonting.
0: Tassa! Du är vaken!
1: Ja, det vill jag lova. Som du väsnas kan väl ingen sova. Förutom radioapan då. Men vad är det som står på?
0: Jo, jag är mörkrädd. Jag vågar inte sova ensam här i sagoskogen. Kan inte du komma ner och vara med mig?
1: Kan jag väl? Jag är ju snäll.
0: Ja, det är du verkligen, Tassa. Nu känns det inte alls lika läskigt.

0: Tror du att du kan sova nu?
1: Ja, nu kan jag sova. Oj, hon somnade direkt. Tänk om man var som Tasso och radioapan. De är nog inte rädda för någonting. De drömmer säkert aldrig mardröm.

0: Vilken mardröm! Jag drömde att jag inte var radioapan, utan en alldeles vanlig apa. Inte alls cool och apigt blå. Fy, så läskigt!
1: Utan blå päls, vad vore jag då? Bara en apa, helt vanlig.

0: Tur att det bara var en dröm. Nej, nu får det räcka för nu. Emot, Tassa!
1: Vad är det då, Japan?
2: Det var då som katten. Ska man inte få sova på hela natten?
0: Nej, det var alldeles för läskigt att sova här ute i skogen. Jag går in till mig i kojan. Men först är det bäst att jag avslutar programmet. Det här var sista programmet från Sagoskogen för den här gången. Jag tror att jag slutar med en svängig låt. Så jag kommer ihåg hur apig jag är.
1: Gör som du vill.
2: Vi sover lite till.
0: God natt. Nu blir det gungel i sväng.

0: Hejdå då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En kvinna fick dålig hjälp på en vårdcentral för att hon har en hörselnedsättning. Nu vill myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor till kvinnan i ersättning.
3: Kvinnans son hade träffat en läkare på vårdcentralen. Efter besöket ringde läkaren till kvinnan för att ge henne information. Men kvinnan hör dåligt och bad läkaren ringa på ett annat nummer. Den telefonen har ett hjälpmedel som fungerar tillsammans med hennes hörapparat. Vårdcentralen hade fått den informationen tidigare också. Men läkaren trodde inte på det kvinnan sa utan tänkte att hon inte ville samarbeta. Och fast läkaren till slut ringde på rätt nummer så fick inte kvinnan information om sonens vård. Läkaren bad istället om att få prata med en annan anhörig. Elsa Haggård jobbar på DO. Hon säger att det är kränkande att inte bli trodd när man berättar om sin funktionsnedsättning och om sina behov. Den här kvinnan fick inte ta del av viktig information om sitt barns vård på ett sätt som en hörande person skulle fått. DO tycker att det som hänt går emot diskrimineringslagen och DO kräver att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
2: Reporter var Elias Andersson. Elias Askari i Göteborg skadades allvarligt i en mopedolycka för 6 år sedan. Läkarna trodde då att han skulle bli helt medvetslös. Men han kämpade hårt och nu har han tagit studenten.
4: Elias, du gör tummen upp här. Det är mycket glädje som han visar, Safora.
5: Verkligen. Det är mycket glädje.
6: Elias kan inte prata. Han visar vad han vill med händerna. Och hans syster Safora Fasani hjälper till. För 6 år sedan kastades han av en moped. Han hade ingen hjälm och blev väldigt skadad i huvudet.
5: Det var väldigt dystra besked som vi fick. Det såg inte ljust ut. Man sa att han antagligen inte skulle vakna mer. Och gjorde han det så skulle han förbli ett vegetativt tillstånd. Vaken men inte alls kunna medverka eller vara kontaktbar.
6: Efter mycket kämpande vaknade Elias helt. Han har också lärt sig att gå själv utan hjälpmedel. Nu har han tagit studenten från Riksgymnasiet i Göteborg.
5: Studenten är ju en anledning till att kunna fira 6 år kämpande. Det har inte varit någon lätt resa så att säga.
4: Och till sist bara grattis till studenten Elias. Du har din studentmössa som du designat själv här framför oss. Och insidan här så står det: tack Jesus, ge aldrig.
2: Reportrar var Maren Hermes på P4 Göteborg och Amanda Moln på Klartext. I Jönköping övas det för fullt just nu, för i sommar ska det ordnas 2 allsångskvällar i Jönköpingstrakten. Mattias Melin ska vara allsångsledare och han vet varför han vill göra det här.
7: Sprida glädje, sprida musik och få folk till att sjunga. Att man ska ha en trevlig kväll. Att låta folket få sjunga ut, alltså helt enkelt.
8: Med hjälp av studieförbundet Bilda kan Mattias och musikerna Frida Svensson och Erik Andersson ordna allsångskvällarna. Och just nu håller de på att öva för fullt.
7: Jag gillar ju många av Lasse Berghagens låtar, men det här är ju en riktig klassiker som man kör mycket på sommaren och sånt och där.
8: Det är ingen slump att just Mattias ska vara allsångsledare i sommar. Musiken har varit viktig för honom sedan han var liten.
7: Musiken har betytt väldigt mycket för mig ända sedan barnsben. Jag har alltid älskat det här med att sjunga och hålla på med sång och musik.
0: La la la la.
2: Det var P4 Jönköping som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.

0: Här är Sport Extra. De svenska fotbollsherrarna VM-genrepade igår. Idag spelar de svenska damerna en viktig kvalmatch i kampen om att nå deras dito i Brasilien nästa sommar.
1: Ja, det är en ren måste-match för det svenska damlandslaget som väntar denna kväll i ett blått men lätt blåsigt Odense mot Danmark. För om danskorna vinner, då vinner de också gruppen och tar direkt platsen till nästa års fotbolls-VM. Och Sverige måste trockla sig fram genom ett snårigt playoff istället. Så viktig match för Sverige mot ett Danmark som saknar danska storstjärnan Pernille Harder, skadad. Och en svensk startelva noterar du, Johan Elmander, framförallt.
2: Ja, att en Rytting Kaneryd spelar på vänsterkanten istället vid Van. Att hon ska spela på högerkanten. Men det är också för att hon och Anna Sandberg har varit otroligt duktiga tillsammans. Men kollar man på Danmark, visst, de saknar sin storstjärna. Men det är ett väldigt offensivt balanserat Danmark som Sverige möter här idag.
1: Och Sverige har haft problem med målskyttet. Blott 3 mål på 4 kvalmatcher. Och det har enligt nämnda Rytting Kaneryd varit fokus på träningarna inför kvällens match.
3: Mycket fokus på oss själva. Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen. Och sen så, det handlar om timing. Det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet. Och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta. Och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
0: Johanna Rytting Kaneryd där, innan dess Radiosportens kommentatorer på plats Linn Hansén och expert Johan Elmander. Och alldeles snart ger reporter Malin Rimfors oss den svenska förbundskaptenen Tony Gustafsson innan avspark. Ditt studiosällskap är Emanuel Nashed och Lukas Nordén. Lukas, du har koll på dagens nyheter från idrottens värld. Den stora rubriken, ja, det handlar om ett uppmärksammat tränarbyte.
4: Ja, för det blir ju Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränare i Hammarbys herrar. Och Rydström har ju inom en tidsram på bara 8 månader fått sparken från både Malmö FF och Columbus Crew i amerikanska MLS. Men expert Johan Elmander, han ser trots det här positivt på rekryteringen. Och man kan ju ställa sig frågan då till Johan, varför gör du det?
2: Nej, men jag tycker ändå så att det är en tränare som rimmar ganska bra med Hammarbys spel, hur de vill spela, framförallt en offensiv fotboll. Och sen så är det en bra tränare som men han är van att vinna saker, och det vill man ha i Hammarby som siktar mot det som går.
4: Men fick Kalle Karlsson verkligen tillräckligt med tid för att bevisa sig som tränare i klubben?
2: Det är alltid svårt att säga det där när man inte har alla korten på bordet heller. Jag tycker att man kanske gör en bra grej. Det verkar som om man inte drog helt jämnt. Det är bättre att göra det innan uppehållet är färdigt. Så att jag tycker att tajmingen var bra.
4: Tack för det, expert Johan Elmander, alltså på plats i Odense i Danmark. Och mer om det här ämnet i fotbollspausen, där vi hör Henrik Rydström men också Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg, som är självkritisk efter det här tränarbytet. Och nu fullt fokus på tennis och Franska öppna, för tyske världstrean Alexander Zverev får ännu en chans nu på en Grand Slam-titel.
5: Han har setts som herrtennisens kanske största förlorare, men nu är den 29-årige tysken Alexander Zverev närmare sin första Grand Slam-titel än någonsin tidigare. För Zverev är framme i final i Franska öppna mästerskapen efter seger i semin efter 4 set mot tjecken Jakob Mensik.
6: I knew it was going to be the toughest challenge that I had so far, and I managed, I won, I'm happy.
5: De senaste åren har Jannik Sinner och Carlos Alcaraz totalt dominerat i Grand Slam-sammanhang, men årets Franska öppna mästerskapen är en av de mest skrällartade på länge. Sinner kollapsade i värmen i en match tidigt i turneringen. Alcaraz kom inte ens till start på grund av skada, och Novak Djokovic blev också utslagen. Det här har öppnat för Alexander Zverev, som vid 29 års ålder och som bäst 3 förlorade Grand Slam-finaler sedan tidigare, nu kan stå vid sina drömmars mål på söndag. För i årets final på Parisgruset kommer han vara favorit. Italienarna, som möts i den andra semifinalen, Flavio Cobolli och Matteo Arnaldi, är båda sämre rankade än Zverev.
4: Ja, och matchen mellan Cobolli och Arnaldi skulle ju dra igång här för bara 5 minuter sedan. Men det är faktiskt så att Cobolli har gått vidare till final på walkover. Mer om det hör vi lite senare här. Nu till volleyboll, för de svenska volleybolldamerna, de har fått en riktig drömstart i European League mot världsnationen Azerbaijan. Också blev det seger i raka set, 3-0 alltså blev det där. Och sen till hockey som jag avslutar med här. En spelare som vänder hem till SHL ska det handla om. Det är Minnesotas 35-årige Marcus Johansson. Han var ju med i OS-truppen senast och nu återvänder han till Färjestad. Klubben som han ju tog SM-guld med 2009. Och det är ett kontrakt som sträcker sig över nästa säsong.
0: Lukas med koll på sportrubrikerna den här kvällen, och en av dem kommer till oss alldeles snart om 10 minuter. Knappt avspark i VM-kvalet i fotboll. De svenska damerna ställs mot Danmark på bortaplan. Nyhetsrubrikerna från Ekot, de har Ola Jan och Dunkers koll på.
7: Det stämmer. Jag kan berätta att Rysslands president Putin nu kommenterar Ukrainas president Zelenskis invit igår att de två ska träffas för att få ett slut på kriget. Putin säger att han inte ser någon anledning till att mötas förrän ett fredsavtal slutits, rapporterar Reuters. Putin säger vidare att han inte förstår varför Ukraina inte vill ha USAs Trump-administration som en garant för fredssamtal. Här hemma har Liberalernas svaga stöd i opinionen väckt frågan om en röst på partiet kan bli bortkastad. Och Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
8: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
7: Uttalandet har skapat reaktioner inom Tidöregeringen, däribland Joar Forssell som är riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning.
9: Det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst att säga, som man har sagt.
7: Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har strukits från vallistorna eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av de 25 kandidaterna strukits från listorna, säger Vänsterpartiets pressansvarige till tidningen.
0: Ola Jan och Dunkers finns med oss här i Sportextra kvällen från Ekoredaktionen.
10: Radiosporten dokumentär.
11: Ronaldo,
12: den bästa forwarden i världshistorien.
13: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
14: Ronaldo ska inte spela.
15: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
10: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
16: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Och nu riktar vi fokus mot Danmark igen. Linnén Sen och expert Johan Elmander här med den svenska startelvan.
1: Ja, då noterar vi, Johan, att Jennifer Falk vaktar målet även idag. Vi har en fyrbackslinje från höger med Smilla Holmberg, mittbacksparet Bella Andersson och Amanda Ilestedt som gör sin första start sen Tony Gustafssons första match, den där jobbiga förlusten som vi inte vill påminna om. Men det är alltså hon som bildar mittbackspar tillsammans med unga Bella Andersson.
17: Ja, men det handlar lite om att få in lite rutin och framförallt också om det kommer mycket inläggsspel och sånt. Där är hon otroligt stark för Ilestedt att kunna nicka bort. Och ett anfallsvapen också i hörnet för Sverige och frisparken.
1: Vänsterback, Anna Sandberg, och framför henne, alltså till vänster, Johanna Rytting-Karlsson.
17: Ja, men det är väldigt intressant. De har haft någon typ av magi under träningspassarna här. De har hittat varandra, otroligt bra samspel. Och det är någonting som Tony vill bygga vidare på. Det ska bli intressant också att se henne på den kanten där hon kan vika in och komma på avslut.
1: Så, till höger istället, där vi kanske trodde att vi skulle få se Johanna Rytting-Kaneryd, där finns Matilda Winberg. Centralt, som vi sett så många gånger förut, Julia Tidjocki Holme tillsammans med Filippa Angeldal. Och så framåt, Stina Blackstenius längst fram och strax bakom henne Felicia Skröder.
17: Ja, nej, men jag är väldigt nyfiken på att se deras samspel, om de hittar kombinationsspel. För senast så tyckte jag att de spelade lite en och en. Får de ihop den, då är de två stycken väldigt målfarliga spelare. Och Sverige behöver göra mål, så jag ser fram emot.
1: Det har varit utspring på Felicia Skröders gymnasieskola idag, men hon var inte med där. Hon springer istället ut på planen där det alldeles strax väntar VM-kval mot Danmark.
0: Snart släpper vi också lös Linnén Sen och Johan Elmander av spark om dryga 5 minuter i Danmark. Men innan dess, Lukas, vi fick ju alldeles nyligen till oss en tennisrubrik från Franska Öppna med walkover Berätta, vet vi något mer?
4: Nej, men det är faktiskt inte så mycket man kan säga just nu. Det är bara det att Flavio Cobolli, han är klar faktiskt för final mot Alexander Zverev på söndag. Man vet inte varför Matteo Arnaldi har dragits ur, men det är liksom ett faktum i alla fall. Anledningen är oklar, man vet inte varför, men finalen blir alltså mellan Alexander Zverev och Flavio Cobolli.
0: Vi fortsätter dammsuga nätet bland annat då för att få information om den walkovern från Franska öppna. Men nu ska vi fortsätta att fokusera på den viktiga VM-kvalmatchen i fotboll för de svenska damerna. Reporter Malin Rimfors har träffat förbundskaptenen.
11: Sverige har chans att säkra en direktplats till VM. Då krävs det seger mot Danmark. Och då förbundskapten Tony Gustafsson, då har du ett mittbackspar som aldrig har spelat ihop i en landskamp innan, Amanda Gilestedt och Bell Andersson. Ja, hur tänker du där?
18: Att till att börja med så är det framtvingade ändringar på grund av skador. Nathalie Björn är inte tillgänglig och Juntela Nelhager som har startat 7 av 8 mina landskamper inte heller tillgänglig, båda på grund av skador. Vi tycker att Amanda har erfarenheten som krävs i en sån här viktig match. Hon har huvudspel på fasta situationer och sen har hon spelat mera 90 minuters matcher i Frankfurt nu månaden som leder in till den här matchen jämfört med förra samlingen. Bell Andersson tycker vi gör en kanondebut mot Italien borta, men som alla unga spelare så kommer det gå upp och ner. Vi måste gärna fortsatt förtroende, fortsatt bygga hennes vänsterfot, hennes huvudspel är jättebra. Hon har också oerhört bra speluppbyggnaden. Men det viktigaste för våra mittbackar är att de får hjälp av övriga laget att försvara. För det är inte bara våra mittbackar som gör det, utan vi har ett kollektivt försvarsspel som måste sitta ihop idag för att stoppa Danmarks kontringar.
11: Och det har varit lite frågetecken kring Felicia Skröders fysiska status, både i klubblaget Häcken och här under landslagssamlingen. Du startar ändå henne. Kommer hon också att sluta den här matchen, eller det är väldigt osannolikt?
18: Nej, det har ju ingenting att göra med matchform och spelminuter. Där har det missuppfattats lite utåt sett. Hon har varit fräsch och kör och har matchminuter i sig. Hon var lite blåslagen här i en duell mot Kristianstad. Vi var osäker på grund av det. Så hon kan spela en full match om det behövs. Men vi har också väldigt intressanta offensiva verktyg på bänken. Så att i förväg kan man inte garantera något. Men det är inga begränsade minuter på henne. Absolut inte.
11: Och på vänsterkanten har vi vant oss under din ledning att se Monica Josseba. Nu är det istället Matilda Winberg. Hur kommer det sig?
18: Ja, det kan ju gissa att det kanske är. Det hade det varit naturliga, men vi behåller faktiskt henne på högersidan. Samarbete med Smilla Holmberg såg väldigt intressant ut mot Serbien, så vi får en fot in i banan med Matilda. Och sen flyttar vi över Johanna Rytten Kaneryd till vänster som har sett väldigt spännande ut i träning tillsammans med Anna Sandberg. Återigen med en inverterad högerfot in i banan mot Danmarks fembackslinje. Monica kommer att vara en perfekt punch och speed och energikula från bänken när vi behöver henne idag, det är jag säker på.
11: Du, jag vet att ni har tränat avslut här i veckan. Effektiviteten har ju varit ett ämne såklart.

0: vad gäller tennisen, för det finns information om walkover där i Franska Öppna.
1: Ja, Matteo Arnaldi alltså. Han var ju på väg att skrälla sig hela vägen till en Grand Slam-final, men han har varit uppe och spytt. Det är det har att göra med. Han säger det på en pressträff. Han att han vid 7 i morse spydde rejält, och han säger också att det är svårt att vara här. Det är inte vad jag ville. Igår kväll började jag må dåligt efter middagen och började få ont i magen. Så jag vaknade upp klockan 1 i natt och spydde, och sen försökte jag sova och kunde inte sova alls, säger han.
0: Tufft att spela Grand Slam semin då.
1: Ja, det är svårt.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Missa inte Susanna och Samirs VM-special i appen Sveriges Radio. Och nu, VM-kval för de svenska damerna borta mot Danmark. Här är Linn Hensén och Johan Elmander.
6: I Odense är den svenska startelvan har tagit sig in på plan och står och pratar med varandra. Man ser på tofsarna att det blåser lite lätt på dem, medan danskorna fortfarande finns i närheten av avbytarna och pratar ihop sig innan de ska beträda planen.
7: Ja, men det här kommer bli en väldigt jämn match, tror jag. Och det är perfekt förutsättningar också. Det är lite sol, lite vind. Så att jag tror att vi kommer att se två lag som ändå så kommer bjuda upp till en bra kamp.
6: Och det är väldigt mycket som står på spel. För Danmarks del så är det så att vinner de ikväll, då säkrar de direktplatsen till fotbolls-VM i Brasilien nästa sommar. Om Sverige vinner så har Sverige det i egna händer inför den allra avslutande matchen mot Italien i Göteborg på tisdag.
7: Ja, men det är klart att man vill ju ha det egna händer hela tiden, och det har man ju hela vägen. Man har gjort det möjligt för sig själva att ha den möjligheten, men det som är också danskorna, de räcker egentligen att de spelar lika här i den här matchen. Så frågan är om vi kommer se dem defensivt, men kollar man på laguppställningen i Danmark så är den ganska offensiv där, så att det ska bli intressant att följa.
6: Och där sparkar Sverige igång matchen. En långboll skickas upp mot Skröder, men istället på danskt huvud. Och bollen skickas tillbaka upp på offensiv planhalva för Danmark. Där danskorna kommer ute till vänster. Sverige backar hem, har tre spelare på strax utanför straffområdet. Danmark bromsar in något, finns ute till vänster. Ännu inget inspel in mot straffområdet, och Sverige kan lyfta upp alla sina spelare utanför detsamma. Och Danmark börjar om bak till egen backlinje. Fembackslinje pratade Tony Gustafsson om. Det här ser snarare ut som en trebackslinje när Danmark lyfter en boll på chans upp mot det svenska målet, där Jennifer Falk enkelt plockar ner den.
7: Men det är alltid också det här med att trolla med nummer och siffror i det defensiva och offensiva. Men det ser ut som att man bygger upp här nu med fyra stycken spelare i backlinjen, och så har man en två centralt defensiva spelare, och så trycker man upp resten av folket.
6: Amanda Ilestedt, alltså åter den svenska startelvan, spelar upp den mot Sigjoti Olme, tillbaka till Bella Andersson, 19-åringen som lägger den upp mot offensiv planhalva. Rytte Kaneryd försöker bedöma bollens färd, hinner inte kapten, men stressar så pass att hon i alla fall får ett inkast högt upp på vänsterkanten. Anna Sandberg springer upp, kastar in den centralt, bröstas ner av Blackstenius, har två spelare emot sig, får den ändå ifrån sig, men Danmark fångar upp den och lägger den upp mot deras högerkant, där Bella Andersson krokar i en danska som är Cecilie Flöe. Ilstedt fångar upp bollen för Sverige, där Angeldal är nere och hjälper till, plockar upp den, hittar spelvägar, tar en lyftning upp mot straffområdet. Skröder springer mot den, men har två spelare emot sig, lyckas inte komma förbi dem, utan istället till den danska målvakten Freja Tisgård, som i sin åttonde landskamp faktiskt ännu inte förlorat med Danmark. Bara segrar och kryss här långt för hennes del. Skickar en lång boll som dessvärre nickas fram med svenska upp till en danska som skickar den in i straffområdet, men undan där av Smilla Holmberg, högerback i Sverige.
7: Ja, man får se upp med det. Lite bollarna in bakom där i Ilestedt. Så när att hon når och kan nicka bort den, men istället så blir det som en perfekt nicktouch.
6: Bollen är in i svensk straffområde. Kan Danmark skjuta? Nej, missar bollen istället. Tack om nytt försök på blockerande svenska. Bollen fortfarande in i svensk straffområde, där Sandberg försöker trycka ut danskan ut mot hörnflaggan. Fortfarande dansk fot på bollen. Spelas hem. till Ferge som skickar in i svensk straffområde och undan av Bell Andersson till danskt inkast. Det här var inte den här rusande svenska farten som man kanske

0: Ja, det förväntat sig i alla fall, hoppas på.
1: Nej, men de möter ju också ett bra motstånd som spelar på hemmaplan. Det är klart att de vill gå för det också och sätta lite press på Sverige. Det har varit två gånger som har varit ganska nära att de har fått bra lägen. Och Sverige måste vara på tårna, framförallt när det lyfts in både långbollar och långa inkast, att man markerar och tar sina spelare.
0: Som där skedde, ett långt inkast som nickas ut av svenskt huvud ut till en hörna för Danmark. Ifrån höger kommer den efter 3 minuters spel och fortfarande 0-0 då mellan Danmark och Sverige. Sofie Bregård, bekant damallsvensk spelare sedan tidigare, är det som tar den högerhörnan. Det är ganska mycket rörelse in till Jennifer Falk i det svenska målet. Bollen med vänsterfoten innan målboxet undan av Falk. Når sedan en svensk fot, Blackstenius, som inte får undan den, krokar i istället en danska som kan avlossa skott, men hon bromsar in. Där kommer högerfoten och den går över. Ja, ni hör på reaktionen från publiken i Danmark. Det är över 6000 biljetter sålda till dagens match. Det var inget dåligt skott.
1: Nej, bra räddning av Falk. Även första när hörnan kommer att Falk, att hon kommer ut och boxar bort den, för annars hade det blivit ett mål i det läget. Blackstenius kan inte springa med bollen i eget straffområde. Bort med bollen istället, framförallt när Danmark har startat och pressat ner Sverige lite.
0: Bredgård får en ny chans till en hörna. Stéphanie Frappart, den franska domaren, är framme och pratar med spelarna inne i straffområdet om hur de får bete sig mot varandra innan den högerhörnan kommer efter 4 minuters spel. Nej, men nu får ni skärpa till er, säger Frappart igen, så vi kan få dra igång spelet. En arm upp i luften från Bredgård. Bollen in i straffområdet. Igen boxning undan av Falk, men då är det av blåst frispark Sverige.
1: Ja, jag tror Falk blir lite stängd där när hon ska ut och boxa. Men det är bra att hon ändå är först på den bollen och får bort den, och att man äger sitt straffområde som målvakt. Men Danmark ser farlig ut på de fasta situationerna.
0: Och då är det alltså ett Danmark utan storstjärnan, kaptenen sedan många, många år tillbaka, Pernille Harder. Dessutom utan Thomsen, som gjorde ett av målen senast Sverige och Danmark möttes, då ju Sverige tyvärr förlorade trots att de var mycket bättre under stora delar av matchen. Men mål på slutet av matchen gjorde att Danmark ändå vann där. Hon väntar barn, därför är Thomsen inte med. Inte heller häckenspelare Stine Sandbäck, som saknas på grund av skada i Danmark. För Sverige nu kommer in på offensiv planhalva, där Angeldal ligger upp mot Rytting Kaneryd, bromsar in, spelar in till Sigiotti Olme, vidare in i straffområdet. Blackstenius spelar en snett bakåt och i skott kommer i ribban! Jätteläge för Sverige. Det spelar Holmberg, lägger den i ribban för Sverige. Bästa chansen för Sverige så här långt.
1: Ja, men det måste man få. Det är ett ganska öppet läge mitt i slottet. Bra passning. Man har lite tur när den går fram visserligen i första läget där, men den måste man sätta i mål.
0: Ny möjlighet då. Bella Andersson inne på offensiv planhalva. Bara ett par meter upp, hittar inga vägar. Hon får stanna upp och istället spela hem till Ilestedt i mittbacksråset för Sverige. Sigiotti Olme spelar ut till vänster. Anna Sandberg finns ganska högt upp där. Men igen, inbromsande. Det är ingen rörelse i det svenska laget.
1: Men jag tycker det är ändå så bra att man stannar upp. Behöver inte alltid gå raka vägen.
0: Där Rytting Kaneryd igen får bollen efter att Skröder haft den. Spelar en snett bakåt in i straffområdet. Där inte Angeldal får till en skott, utan istället undan danskorna och via Ilestedt hem till svenska målvakten Jennifer Falk.
1: Men det jag menar är att man bra håller bollen i laget också, så att man inte hela tiden ska gå på anfall och så tappar man bollen. Då är det bättre att hålla den lite, försöka och spela sig fram och använda de ytor som uppstår när man rullar bollen från vänster till höger.
0: En chansboll ifrån Angeldal. Vi vet att hon har ett bra skott, men där kanske inte riktigt var den drömträffen hon fick, utan problem för Tisgård i danska målet att plocka ner den och lägga utsparken upp på offensiv planhalva. Bella Andersson tätt in på en danska som ändå lyckas skarva den vidare, och här kommer en fin genomskärare upp mot straffområdet för Danmark. Inspelet, där finns väl ändå svenskor, jamen, undan Sverige.
1: Kör!
0: Ropar Elmander till Stina Blackstenius som springer. Hon har två danskar i danskar i ryggen och lyckas inte få tag på den, utan istället kan färge för Danmark spela hem till egen målvakt, och det är det som applåderas här i Odense.
1: Ja, det var ju hon. Blackstenius är ju väldigt snabb i djupet. Jag trodde att hon skulle vara först på den bollen, men danskorna gör det bra också, som går in och screenar bort henne där.
0: Hon tagit i lite mer med sin kropp?
1: Ja, men absolut. Och bryt sig in framför sin försvarare, och då blir det svårare för dem att kunna springa runt och då kan man få med sig en friläggsutvisning i det läget.
0: Sidiopi Olme med bollen för Sverige på mitt plan. Amanda Ilestedt spelar runt den till högerkanten där alltså Matilda Winberg finns. Spelaren, där det är hon som får bollen längs med högerkanten. Tänkt för henne i alla fall mot den danska utmanar. Men spelas ut till ett inkast för Sverige. Smilla Holmberg för Sverige med det inkastet. Till Winberg. In igen till Angeldal. Ut igen till Holmberg som har bra inlägg. Utmanas av flera danskor, slår med längs med backen undan Danmark. Bort till Ilestedt som istället slår ut den till ett inkast Danmark. Med 8 minuter spelad lite drygt i Odense i detta avgörande VM-kval i fotboll så är det alltjämt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Vi hör och ser också en svensk klack där till vänster, även om det mest är rödvitt på läktarna. Du pratade innan, Johan, att du gärna ville ha ett bättre samarbete mellan Stina Blackstenius och Felicia Skröder jämfört med senast. Har du sett någonting av de tendenserna så här långt?
1: Det har gått lite för lite tid än så länge. Man brukar väl ge den där kvarten innan man kan säga någonting. Men jag tycker ändå så i det defensiva så gör de det väldigt bra. Det är just att man kanske ska hitta varandra lite mer i passningar. Men än så länge så har de inte fått så mycket passningar heller. Så att då är det svårt att göra någonting. Det har mer varit att man kommit runt på kanterna än så kommer minne centralt.
0: Där kommer ett inspel från höger in mot Skröder. Hon är snabb. Hon hinner upp bollen men då gör hon det utanför straffområdet till vänster. Spelar hem till Sandberg som inte riktigt ser att danskan kommer och bryter ut för ett inkast. Hade kanske kunnat kliva ett steg och ta bollen och får hon istället inkast som hon kastar hem till Sidiotti Olme. Hon tittar upp, spelar in centralt till Ilestedt i den svenska backlinjen ut till höger istället. Där Angeldal spelar den rätt framåt i banan till svensk lagkamrat som är Matilda Winberg som har en danska tätt i ryggen. Danskan vinner bollen och Danmark behåller men långt ner i banan för egen del och där är Sverige upp och stressar men inte bättre än att de får undan bollen danskarna. Sverige fångar upp den igen. Nu på mitt plan, Rytting Kaneryd misslyckas med den mottagningen och det är inget bra för då kommer framrusande danska på högerkanten. Aj, aj, aj. Nu är det en danska mot två svenskar, Anna Sandberg och Rytting Kaneryd. Sandberg hänger inte riktigt med först, men i alla fall en vänsterfot på bollen nu till en hörna för Danmark.
1: Ja, jag vet också att Danmark de är väldigt farliga i sina kontringar så det är någonting som Sverige måste se upp med och framförallt inte tappa bollen på mitt plan så som man gjorde lite enkelt. Jag tycker situationen innan där, jag tycker det är bra utav Winberg att hon fortsätter att sätta sin press. Men hon fick inte med sig resten av laget. Men till slut så ledde det till att Sverige kunde vinna bollen. Gå upp, sätt lite högre press. Så kan man vinna bollen högre upp. Och bibehålla det anfall som man har byggt upp.
0: Sofie Bregård med matchens och Danmarks. Och hennes tredje hörna ifrån höger. Med vänsterfoten. Bollen långt bort in i straffområdet. Nickas av danskt huvud övermål. Jennifer Falk studsar upp den från nätet och kan dra igång spelet till Bella Andersson. Anna Sandberg visar jag vill ha bollen på fötterna men det är en misslyckad passning av Bella Andersson och Sandberg får släppa den till Rytting Kaneryd istället. Kaneryd hem till Bella Andersson fortfarande på vänsterkanten för Sverige där Danmark via Flö fortsätter att pressa något men Sverige kan spela sig ur den situationen. Angeldal tittar upp, var ska jag ta vägen, spelar till höger. Ilestedt, fortfarande på egen plan halva. Bollen längs med backen, kortpassningsspel tillsammans med Sidiopi Olme. Ut till Bella Andersson som kliver in på offensiv planhalva. Spelar ut till Anna Sandberg, bromsar in. Spelar centralt, men danskorna är tätt inpå. Angeldal får ändå behålla bollen, tar en lyftning upp mot straffområdet. Där Skröder har bra fart. Fortfarande utanför straffområdet till vänster. Slår det på Fäge i danska backlinjen nu till Sveriges första hörna.
1: Ja, det bästa hon kunde göra i den situationen. Det var inga svenskor in i straffområdet och slog hon den på en dansk spelare ut som hon får en hörna som man kan flytta upp också. Men en bra boll in bakom danskorna där Felicia Skröder är så pass snabb så hon springer ifrån dem 9 av 10 gånger. Fortsätt med att få in de bollarna när danskorna kommer upp lite högre med sin backlinje.
0: Smilla Holmberg med den svenska hörnan ifrån vänster. 12 minuter spelade VM-kvalet i fotboll i Odense. Sverige har ett par spelare bortanför målet. Bortre delen av straffområdet slår bollen och den når ingen utan ut till en inspark för Tisgård.
1: Det var ingen bra hörna. Går över alla. I de här lägena så måste man ta de chanser man får. Och framförallt när, som Tony Gustafsson sa, att de har sett väldigt starka ut på de passade situationerna. Då måste servarna ifrån de spelarna som lägger in inlägg, hörner, sitta också.
0: Tisgård i sin gula målvaktsdress lägger bollen upp på offensiv planhalva för Danmark. Bell Andersson finns i ryggen och kan Sverige kan vinna bollen. Smilla Holmberg spelar hem till grönklädda svenska målvakten Jennifer Falk. Ut till Bell Andersson. Tittar upp, var ska ta vägen? Sandberg vill återigen ha bollen långt ut till vänster. Visar med handen här, här i foten, här är jag vill ha den. Men Andersson istället till Ivestedt som hon tror ska hitta ännu bättre vägar framåt i banan för svensk del. Här kommer en lyftning istället ut på högerkanten. Matilda Winberg ska springa på den, men ut till ett inkast av dansk försvarare Stine Balsager. Misslyckat inkast av Sverige som tappar ut bollen till ett danskt inkast istället. 13:30 spelade. VM-kval i Odense. Danmark-Sverige 0-0. Svensk seger alltså, och Sverige har direktplatsen till VM i egna händer. Dansk seger, och Danmark har den säkrat oavgjort, och mycket tyder på att Danmark kommer att ta den. Men än så länge har faktiskt även Italien chansen att ta den där direktplatsen. För övriga lag i denna A-division som där i VM-kvalet så väntar playoff. Så att chansen kommer fortfarande att leva, men direktplatsen förstås en enklare väg till Brasilien nästa sommar. Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt från start idag alltså. Spelar ut den till höger. En lyftning kommer in mot straffområdet. Nick skarvas vidare i tanken av Skröder. Hon får inte kontroll över den. Hon är ju inte den längsta spelaren på plan heller.
1: Nej, det är inte riktigt hon som ska upp i nickduellerna. Hon är den som springer in bakom istället. Eller plocka upp de bollarna som droppar ner runt omkring. Kanske en Blackstenius och sådär. Jag kollar på de svenska spelarna. Framförallt offensivt. Jag tycker det blir lite stillastående. Man behöver ha någon som kanske kommer och möter. Och när en av spelarna kommer och möter, då måste någon gå in bakom i djupet, att man har en motrörelse kallar man det. För då blir det också inte, då blir det väldigt svårt för motståndarlaget att veta vem man ska följa.
0: Sidiot Jolme med bollen i mittcirkeln, tittar upp, slår den rakt fram åt i banan. Där svenska spelar vidare ut till vänster istället. Anna Sandberg tar emot den där. Vänsterfoten lyfter hon in i straffområdet. Nickförsök och bollen går precis utanför. Det var ett bra läge, men räckte inte den här gången för Sverige.
1: Ja, bra inlägg där. Det är Blackstenius som kommer på den bakersta stolpen. Och den nicken, det är inte många centimeter ifrån att den sitter. Bra Sverige, bra nick.
0: Väldigt riktat neråt.
1: Men det är bra också. Man ska nicka neråt i det läget. Och det blir svårare för målvakten också, för det har man ju bättre vattnat planen, och det betyder att bollen går snabbt. Så Blackstenius gör allting rätt förutom att hon har några decimeter.
0: Börja inte prata om marginaler.
1: Ja, nej, men hon gör allting bra, men det är de små marginalerna, så hoppas att den sitter nästa gång.
0: Bell Andersson i svenska backlinjen spelar ut till Anna Sandberg till vänster. Vidare upp till Rytting Kaneryd som hon alltså ska väldigt fint samarbete med. Här kommer ett väldigt fint kantbyte från Sverige. Smilla Holmberg för Sverige. Lyfter in i straffområdet. Där finns Gröder. Vad gör hon? Hon försöker nicka, men det går inte den här gången heller. Men Sverige behåller bollen. Rytting Kaneryd fortfarande in i straffområdet. Spelar snett inåt bakåt. Skottförsök kanske, Sidiot Jolme. Nej, hon drar en spelare istället. Spelar tillbaka ut till Sandberg. Ute till vänster. Lyftning in i straffområdet på dansk spelare och ut ur straffområdet. Där Ilestedt går upp och nickar för Sverige kan behålla pressen. Smilla Holmberg ute till höger. Kortpassningsspel med Angeldal. Angeldal får tillbaka bollen. Här är fortfarande ute av straffområdet till höger om detsamma. Här då, kanske ett inlägg. Kan det komma? Bollen längs med backen. Utmanar en spelare. Sverige behåller bollen. Men ännu inte in framför någonting som kan ge ett svenskt mål. Här då, in i straffområdet. Plockas ner av dansk målvakt.
1: En bra spel till Sverige där man använder en och två touch och det är mycket rörelse. Jag tycker att Sverige har tagit över mer och mer. Även om Danmark hade en bra start, så är det Sverige som äger matchen just nu för tillfället. Och det jag tycker om också är att man försöker komma runt både på höger och vänsterkanten. Bra med inlägg och bra löpning in i boxen också. Så förhoppningsvis kommer det ett mål snabbt.
0: Och det här senaste kom alltså efter en öppnande kantbyte från vänster till höger. Nu istället Danmark som har bollen på offensiv planhalva, men spelas tillbaka strax utanför mittcirkeln i den danska backlinjen. bollas runt där. Sverige har backat hem ganska mycket nu, till och med Stina Blackstenius ser liksom, ja, 15 meter nedanför mitt cirkeln ungefär. Men nu då pressar hon något. Dansk bollhållare som tvingas spela hem till egen målvakt som är långt utanför straffområdet. Blackstenius fortsätter springa och danska målvakten skickar den upp mot svensk backlinje där Bella Andersson får iväg den. Men liksom grinar lite illa. Det ser ut som att hon landade konstigt. Ser du att hon stapplar fram lite där?
1: Ja, hon tar sig åt benet eller hur det ser ut. Men jag håller med dig, det såg inte allt för bra ut det där.
0: Här kommer en långboll att springa på för dansk anfallare. Avslut kan komma. Kommer och studsas i magen, men Falk har ändå kontroll på det. Det skottet ifrån Amalie Wangsgaard.
1: Ja, vi vill ju inte att en mittback till ska bli skadad i detta läget. Så vi hoppas att Bella, att hon repar sig.
0: Just nu ser hon ut att röra sig obehindrat i alla fall, när hon fick en passning och sen spelade hem den igen till målvakten Falk. Och mittbacksproblematiken handlar ju framförallt om att Nathalie Björn, den så viktiga kuggen i svenska laget, är långtidsskadad. Elma Juntila Nelhage, som har spelat i stort sett varje match, tvingats lämna återbud på grund av skada. Och det har varit en hel del rotationer i den svenska backlinjen, som ju dessutom är ung och oerfaren.
1: Ja, men framförallt det också. Vi har ju spelare som har slutat som att mittbackar. Jag tänker på Eriksson och Sembrant som har spelat där, ja, så länge man kommer ihåg nästan. Men det är otroligt rutinerade spelare och många landskamper som bara försvinner där. Så det är så typiskt att man har lite småskador på de positionerna.
0: 19 minuter snart spelade i Odense. Det är VM-kval i fotboll. Det är allt jämnt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Tidigare mötet i detta kvalgrupp så hade ju Sverige 1-1, men släppte alltså in det danska segermålet på tilläggstid där. Det var Pernille Harder som gjorde det första, Thomsen det andra. Ingen av de två med idag för Danmark. Danskt inkast i höjd med mittlinjen till vänster. Skröder där stressar men får inte bollen, men Danmark skickar i alla fall upp på en svensk spelare och nytt danskt inkast att vänta för Sofie Svava ute till vänster för danskorna. Kastas längs med högerkanten. Danmark behåller bollen. Bröstas ner av felvänd spelare tillbaka till lagkamrat utanför straffområdet. Inlägg kan komma ifrån vänster möjligtvis, men det är fler svenskor än danskor inne i straffområdet. Svava utmanar, lägger bollen in i straffområdet och det är nära mål, men undan av svenska tänkte jag säga, men Frappart tyckte att det var en danska och Falks boll.
1: Ja, det såg verkligen ut som att det var Sandberg som kom in och tryckte bort den bollen när med Bella, när hon, Bella Andersson, när hon missade bollen i det läget. Och ser vi det i prisbilden så tycker jag att du och jag, det vi såg första gången, är rätt att det är en svensk spelare och det är Sandberg som slår bort den bollen.
0: Dömt är det och Falk skickar bollen upp mot mitt plan. Sigurd Olme ut till Angeldal. Lyfter bollen upp på offensiv planhalva att springa på för Smilla Holmberg. Där danska spelare slår den rätt på Holmberg, men in i eget straffområde. Men ingen svenska sätter riktig press, utan Danmark kan istället byta kant ut till högerkanten för deras del. Sigurd Olme är där och stör, men dansk fortfarande spel. Hem till egen backlinje, Balisager ut till vänster till Svava. In på offensiv planhalva för Danmark, spelaren längs med backen. Upp till Wangsgaard utanför straffområdet till vänster. Går omkull i duell med svenska och får ont.
1: Jag tror att Frappar dömde för frispark i det läget.
0: Ilestedt går mer på hennes fötter än på bollen.
1: Ja, det såg så ut, så att kanske rätt gjort utav Frappar i det läget. Den franska domaren.
0: Frispark alltså för Danmark. Långt ut till vänster på offensiv planhalva, bara ett par meter ifrån kortlinjen. 22 matchminuten och fortfarande 0-0. Winberg försöker vinka till Falk och fråga, vill du ha någon slags mur och i sådana fall hur många? Vill inte ha Skröders hjälp där. Hela svenska laget finns nu inne i straffområdet, förutom Winberg som finns precis utanför en enmannamur eller pelare om ni så vill. Medan danskorna har dels två spelare borta vid frisparksläget. En som dröjer sig långt kvar och dessutom Svava utanför straffområdet med möjlighet att skjuta om det kommer en andra boll. Lyftningen kommer in i straffområdet. Nickas rätt upp i luften. Där är Svava som får träff på bollen, men på täckande svenska och Skröder får tag på bollen. Sätter nu fart och nära att fällas, men hon behåller bollen. Felbedömning av danska och dessvärre också felbedömning av Skröder när hon försöker slå den fram mot Rytting Kaneryd istället att få Danmark undan bollen.
1: Ja, synd att inte Skröder fortsätter att springa där. Hon har ganska stor yta på vänsterkanten och med hennes snabbhet så hade hon kunnat driva några meter till och då hade det blivit ännu svårare för det danska försvaret att komma tillbaks. För vi hade en som är två stycken andra svenskor som låg i okej positioner, men de hade legat mycket bättre om hon hade bara löpt lite till.
0: Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt spelar ut den till höger där Winberg snubblar till lite, men det gör ingenting för den går fram till Holmberg och sen tillbaka till Winberg. Spelar in en centralt. Sigiotti Olme lyfter den in i straffområdet mot Skröder, nickas ner, men inte till Blackstenius dessvärre utan bredvid henne och nu kan Danmark ställa om. Olivia Holt i samspel med lagkamrat. Bra press istället av Sverige. Nej. Men så där får du väl ändå göra, eller?
1: Ja, det tyckte jag verkligen inte var någon frispark överhuvudtaget. Jag tycker att det var Angendal som gick in i den lägen. Hon tar alla bollen klockrent.
0: Ja, det var min bedömning också, men det var inte från Paris utan nu istället dansk frispark. Sverige hade en väldigt god möjlighet där till att ställa om och svensk går in i straffområdet. Ja, jätteläge.
1: Blackstenius är ju helt fri. Hon är ju helt fri. Jag tycker att i det läget så gör Angendal en perfekt brytning som leder fram till Blackstenius som blir helt ensam. Frappar, Sverige var ju inte helt nöjda med henne senast de hade henne. Jag tycker hon har inlett med några sådär domslut, så kan man säga.
0: Balisagers i den danska backlinjen tar sig in på offensiv planhalva, spelar sig förbi en svenska ut till en dansk lagkamrat, men där kan Sverige spela sig ur den situationen på ett fint sätt. Sverige får inte riktigt kunna ta öl på bollen och Danmark kan vända om igen. Holt tar bollen för Danmark, spelar in den in i straffområdet långt ut till vänster. Vangsgård spelar in i centralt och det är dessvärre 1-0 till Danmark. Cecilie Flø gör sitt allra första mål i det danska landslaget när hon med vänsterfoten från nära håll slår in ledningsmålet i den 25:e matchminuten. Och det där var inte vad vi ville ha.
1: Nej, ett fint spel egentligen utav danskorna, men där Sverige inte riktigt hänger med sina löpningar. Om man kollar på, jag tycker inte pressen ligger riktigt där. Lite för enkel passningar igenom, man får löpa lite fritt emot. När mittfältet inte ligger helt i rätt position.
0: Nej, det är ett inspel från vänster alltså som når fram till Cecilie Flø som... med vänsterfoten slår in det danska segermålet på den passningen ifrån Vangsgård. Och Ben Andersson är inte riktigt tajt på henne där.
1: Men du ser också att det är två stycken danskor som ligger helt fri när det där inspelet kommer. Så det är två stycken danskor som ligger fria. Bella måste kanske gå in lite hårdare, men om... ja. Sverige måste bara lite mer plocka upp sina spelare i straffområdet. Jag tycker också i det här, när man sätter sin press så sätter man press en och en lite. Försöka göra det som Sverige är så otroligt duktiga på. Liksom, gå tillsammans, sätt pressen tillsammans.
0: Men det var ingenting som Jennifer Fall kunde göra åt det. Hon slog det rätt upp i nättaket från nära håll.
1: Ja, nej, det finns inget. Det är ett jättefint avslut och det är bra spelat ut av Danmark också. Men jag tycker att det går, kommer till lite för lätt ändå.
0: 1-0 alltså för Danmark mot Sverige. 26 minuter spelade, dansk seger och Danmark har säkrat biljetten till Brasilien nästa sommar. Om Sverige vänder så har Sverige fortfarande möjligheten inför den avslutande gruppspelsmatchen mot Italien på tisdag i Göteborg. Annars väntar trixigt playoff i två steg dubbelmöten i så fall. Danmark tappar ut bollen till ett inkast för Sverige på vänsterkanten. Anna Sandberg kastar hem till Bella Andersson, 19-åringen i den svenska backlinjen som samspelar med den betydligt äldre och mer erfarna Amanda Ilestedt. Samtidigt så har Italien i den andra halvleken tagit ledningen mot Serbien med 1-0. Italien som ju också fortfarande har möjligheten på den där gruppsegen om nu inte Danmark vinner ikväll. Fördel om även Italien tappar poäng för svensk del ikväll. Men Men just nu är det alltså Danmark, Italien, Sverige, Serbien i gruppen. Sverige som trea. Vi kan påminna om det också, att senaste Europamästerskapet, även då slutade Sverige trea i gruppen och behövde via playoff ta sig vidare till EM, och det gick ju bra. Men det är skönare att fixa det.
1: Ja, men det är alltid skönare att lösa det med en gång så att man kan andas ut lite och få lite träningsmatcher istället för tävlingsmatcher där man kan testa och prova sig fram lite med olika formationer och olika spelsystem och sånt.
0: Så är det just att det är roligare med träningsmatcher än tävlingsmatcher.
1: Nej, alltså, men bättre för om man vill träna ihop någonting. Så kanske. Men det är mycket möjligt att jag sa det, men jag menar att det kan vara roligt för en förbundskapten att få lite träningsmatcher, att det inte bara tävling hela tiden, utan då kan man också snurra runt och testa runt lite.
0: Danska målvakten skickar bollen upp på offensiv planhalva där Ilestedt spelar den ut till ett danskt inkast. Lite pressad där. Danskt inkast på vänsterkanten alltså. Sverige backar hem. Ganska många spelare nu i och precis utanför straffområdet till vänster. Vangsgård spelar tillbaka den till Svava, spelar hem den för Danmark. Ända bak till Ballisager på sin vänsterbacksposition. Kliver ett par meter, slår bollen längs med backen till Vangsgård och bryter Sverige. Sidiotti Olme försöker hitta lagkamrat men får snurra ett helt varv innan hon lägger en lång boll upp på högerkanten för Stina Blackstenius att löpa på. Utanför straffområdet till höger, slår längs med backen till Sidiotti Olme. Får den in på en danska som får undan den. Och svenskt inkast istället i den 29:e matchminuten och underläge borta mot Danmark med 1-0.
1: Jag tror det var Agnerdal som kom in i den löpningen. Hon är så duktig att komma in i straffområdet och fylla på. Tyvärr så fick hon inte iväg det skottet som vi är vana att se när hon borrar upp det med nättaket i de lägena.
0: De är inte helt olika ibland, Sidiotti Olme och Angeldal, med sina lilla myknutar som dock har halkat ner lite grann. De är inte mitt uppe på gässan, ja, med lilla my.
1: Jag håller med. Och likadant emellanåt, nu när man har blivit lite äldre så kan 15 och 16 flytta ihop lite. Så det gör det inte så mycket lättare.
0: Ilestedt med 13 på tröjan spelar ut den till högerkanten, tittar upp igen, går istället in centralt, kortpassning till Bella Andersson. Sandberg vill ha den, har en danska emot sig, lägger den längs med vänsterkanten för Skröder att springa på. Är hon först på bollen? Nej, det är istället en försvarande danska i Emma Ferge som är stark i kroppen, spelar ut den till en svensk hörna.
1: Men bra ändå, hon fortsätter och hon ligger steget bakom nästan hela tiden, men hon pressar fram den här hörnan till Sverige, så det är bra att hon inte ger upp i det läget.
0: Smela Holmberg, vars hörna du var missnöjd med senast, får en ny möjlighet efter 30 minuters spel ifrån vänster. Angeldal med det fina skottet finns precis utanför straffområdet för en eventuell andra boll. Holmberg alltså med högerfoten in i straffområdet. På en danska där är Angeldal, men får inte kontroll på bollen utan den studsar istället ut till Rytting Kaneryd. Spelar ut till Smilla Holmberg, skickar in igen in i straffområdet, men ingen danska finns där utan rätt på en yta som var alldeles grön. Varken svenska eller danska där.
1: Bättre hörna, lite sämre inlägg i andra läget.
0: Frappar blåser för att det är en danska som sitter ner precis i höjd med straffområdeslinjen och behöver behandling. Hon vinkar till sig medicinsk hjälp. Samtidigt så samlas stora delar av det svenska laget i närheten av de svenska förbundskaptenerna Tony Gustafsson och Johanna Almgren. De flesta dricker men passar förstås också på att prata en del. 31 minuter spelade och fortfarande 1-0 ledning Danmark. Cecilie Flöe efter 25 minuters spel. Om du hade varit där nere, vad hade du sagt till dem då?
1: Att man jobbar lite mer tillsammans. Jag tycker att pressen, så kommer man lite en och en. Man måste göra det, liksom komma tillsammans. För nu ser man att kanske om Felicia Skröder sätter pressen, då måste det vara en reaktion av resten av laget också. Komma fram, flytta upp backlinjen lite mer, att när bollen rensas bort liksom, då måste man trycka upp backlinjen så man håller laget väldigt tätt. Nu känns det som att det är lite utdraget.
0: Varför då? Varför är det så då, tror du?
1: Om de sätter press där framme och resten av laget inte hänger med, då blir det ju också att det blir utdraget.
0: Ja, men varför gör de inte det?
1: Ja, men det är lätt att sitta emellanåt, så kan det handla om att man känns lite osäker, man kan vara lite trött för stunden. Det finns så många olika grejer som kan spela in. men jag tycker framförallt är att man får men lite mer tätare mellan linjerna, sätt press tillsammans. Och de här offensiva spelarna som Felicia Skröder och Blackstenius och Rytting Conner, det har blivit att försök att hitta lite kombinationer. Det har blivit väldigt mycket att det är en och en som bryter ut istället för att hitta de här sköna väggspelarna eller att man hoppar över bollen och så står den andra bakom. Lite sådana där grejer. Sen så är det väldigt lätt att säga när det är ett danskt lag som backar hem nu när de leder med 1-0 också. Då öppnas inte upp lika mycket ytor, men då är det viktigt för spelarna där ute att man har bra rörelse.
0: Smilla Holmberg med försök till inlägg går på en danska men studsar sen till danska målvakten Tisgård som kan dra igång spelet igen. 33 matchminuten och alltså fortfarande 1-0 Danmark. Vangsgård, hon som låg ner, står nu redo att komma in igen för Danmark. Bollen på mittplan ute till höger för svensk del. Ett inkast. Matilda Winberg som alltså spelar där idag för svensk del. Spelar hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Till Bella Andersson ut till Sandberg. Rytting Kaneryd finns men utan rörelse. Möjlighet till väggspel med Skröder. Men Skröder får inte kontroll på bollen. Den rullar liksom under henne till försvarande danska. Nytt försök på vänsterkanten. Sandberg tillsammans med Rytting Kaneryd. Men Sandberg hem igen istället till mittbacksparet. Där Ilestedt tittar ut kan väl spela ut till höger istället. Winberg och Smilla Holmberg som ju finns där för svensk del i denna match mot Danmark. Hela svenska laget nu inne på offensiv planhalva. Sverige lyfter upp meter för meter. Bollen nu till höger. Tillbaka hem igen till Angeldal. Spelar in den centralt. Cissi Giotti Olme kan utmana. Vill inte skjuta. Lägger istället på en dansk fot. Upp igen till svensk backlinje med en kortpassning från Bella Andersson till Anna Sandberg. Där Angeldal vinner bollen på centrala mittfältet. Lugnar ner spelet. Ingen jättehög fart ut till vänster till Sandberg. Hem igen till Bella Andersson. Spelar in en centralt fin boll upp till Sigiotti Olmen. Hon vänder inte om utan backar igen hem till Angeldal. Ute till vänster Rytting Kaneryd till Sandberg utanför straffområdet. Lyftning ifrån Sigiotti Olme går förbi via dansk kropp till en svensk hörna ifrån höger.
1: Bra utåt av Sverige där. Bra utav Angendal och Sigiotti Olme att de får igång tempot på bollen lite och framförallt också att det är rörelse. Man ser att när den kommer in och möter då försvinner den andra bort i djup och att det är en helt annan rörelse just i detta läget.
0: Högre hörna för Sverige, 35:e matchminuten. Winberg långt bort i straffområdet där Angeldal försöker nicka den, får inte tag på den. Sigiotti Olme får inte heller tag på den och bollen går ut till ett svenskt inkast.
1: Man blir lite sådär när man hör Tony Gustafsson stå och säga inför matchen, vi ser så heta ut på de fasta situationerna, så har det varit bedrövliga hörner att de inte får chansen till att visa att de är så där bra. Servarna måste sitta, eller inläggarna måste sitta bättre tycker jag i de lägena då.
0: Sandberg precis med en lite förbrand passning till Skröder in i straffområdet och bollen rinner ut till inspark för dansk del. Det är helt tomt på läktaren precis bakom henne. Den kortsidan, där är ingen folk alls.
1: Det hade jag inte märkt faktiskt.
0: De har fyllt på långsidorna framför allt istället. Hon skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där ute till vänster. Har Ilestedt emot sig, utmanar Ilestedt. Svava, vad gör hon? Nu fyller Sverige på med fler försvarsspelare. Och Svava tvingas ut och spelar den hemåt istället. Sverige kan bryta bollen. Sina Blackstenius, kan hon få tag på den? Nej, hon hade behövt ha en decimeter längre höger ben. Och Danmark hem till egen backlinje. Färge för Danmark i backlinjen. Kortpassningsspel. Stilla stående danskor, lika stilla och stående svenskor. Lyftning in mot straffområdet där Sandberg drar Flö i armen. Flö får ändå kontroll på bollen, skickar den in i straffområdet men inte där finns de danska utstället utanför tills precis till vänster om detsamma. Till Svava slår det på försvarande svenska till hörna, Danmark. danskarna ser nöjda ut.
1: Ja, och det ska de vara också. Jag tycker Sverige ser lite passiva ut i vissa situationer. Att man tar inte de där löperna som man behöver göra i det defensiva. Rytting Kanerud måste gå ner och hjälpa Sandberg på ett sätt där när det kommer egentligen två danskor. Man måste hjälpa sina kompisar lite.
0: Tottenhams Olivia Holt med vänsterhörnan i den 38:e matchminuten och ledning Danmark på hemmaplan mot Sverige. Inåtskruvad hörna, in nära mål på en svenska, men det är avvinkat. Och svensk frispark. Lite oklart varför.
1: Ja, vet inte riktigt heller. Vi ser reprisbilderna på det. För det är ju en sport där man drar och putter lite på varandra och det tycker man ska få göra också i det läget, så såg ingen stor frispark.
0: Sverige med frispark på offensiv planhalva, ta en snabb variant ut till Rytting Kanerud som inte får kontroll på bollen, tappar den istället till en danska som skickar den upp på offensiv planhalva där det bara finns svenska försvarare.
1: Än så länge har man inte sett den där magin som Anna Sandberg och Johanna i Rytting Kanerud har haft på träningen. De har inte hittat varandra riktigt heller. Hade lite bättre och högre förväntningar på just det där samspelet.
0: Anna Sandberg som ju har haft skadeproblem men nu är åter i det svenska landslaget, var inte med senaste samlingen.
1: Så, nu är det hörna för Sverige. Nu tar vi och tar det lugnt och koncentrerar sig så förhoppningsvis så blir det 1-1 här.
0: Matilda Winberg finns där med den här högerhörnan i 39:e matchminuten och dansk ledning 1-0. Ingen svenska nära den danska målvakten så här långt. Nu rör det sig i det danska straffområdet. Bollen når fram till sitt Jotti Olme, skjuter på täckande danska och Danmark får undan bollen. Ut till höger för dansk del. Bra löpning där av Bredgård. Men tappar ut den och inkast Sverige istället.
1: Ja, bra hemåtjobbet av Sigurd Holme som tar en väldigt lång löpning som gör att hon stressar henne så att hon slår ut bollen över sidlinjen. Det är viktigt, viktigt hemåtjobb så att vi vinner tillbaks bollen, eller Sverige vinner tillbaks bollen.
0: Sverige nu med hela laget på offensiv planhalva, passas runt i backlinjen ute till vänster till Anna Sandberg. Slår den till Rytting Kanerud som där perfekt tajmar bollen och bryter in med den också. Trampar in ett par meter in i straffområdet, avglossar ett skott och det går över. Bra aktion av Rytting
1: Kanerud. Ja, det är därför hon spelar på kanten. Använder speed, går in i planen och det är inte långt borta att hon lyckas trycka in den i den bortre krysset. Väldigt fin aktion utav henne och bra tekniskt nummer.
0: Hon har ju fått bollen på stillastående fötter också flera gånger. Här fick hon den och liksom verkligen tog bollen i rörelse framåt, skar inåt i banan också.
1: Men då är det upp till henne också att röra sig. För att den som har bollen, den spelar ju på om du står still eller om du är i rörelse.
0: Bollen upp mot Stina Blackstenius, har danska emot sig. Skröder fyller på, men Blackstenius har inte den kontrollen över bollen att hon kan spela den till Skröd, utan istället får hon spela hem och ta hjälp av svenska backlinjen. Anna Sandberg ute till vänster, trampar in på offensiv planhalva med bollen i mittcirkeln. Sidjotti Olme och Angeldal till Ilestedt som tittar upp, tillbaka till Sidjotti Olme. Slår en upptänkt mot Rytting Kanerud och med lite flax via dansk fot till Rytting Kanerud. Spelar hem till Sigjotti Olme. Ute till vänster. Det är fortfarande långt till målet. Hem till Bell Andersson. Sverige bollförande slår bollen. Misslyckad passning av Angeldal. Rakt på en danska och Danmark kan vända om. 41 matchminuten och Danmark kan komma på vänsterkanten. Men stress av Sigjotti Olme tvingar... eller gör att Holt tappar ut bollen till ett svenskt inkast.
1: Ytterligare igen, jätteviktigt i den defensiva rollen som hon har på mittfältet är att hon gör den typen av löpning och hjälper till i det defensiva.
0: Jättefin löpning av Felicia Skröder som visar att hon vill ha bollen, men Sigurd Jolme lyckades inte få den till henne istället ut i vänsterkanten till Rytting Kanerud. Tillbaka till Sigurd Jolme som nu lyfter den in mot straffområdet, men då får danskorna tag på den istället.
1: Ja, men problemet är i det här läget, Felicia Skröder och Blackstenius, fantastiska löpningar de gör, men bägge två gör samma löpningar. Bägge två går i djupet samtidigt, bägge två kommer och möter samtidigt. Det är det jag menar, man måste hitta ett samspel där, att en kommer och möter, då går den andra för att skapa sin yta. Just nu så springer de på lite samma bollar känns det som.
0: Nu kommer istället Danmark ut till höger. Där Tögersen slår in i straffområdet, nick danska, men ingen kraft i den nicken. Den är också långt ifrån mål och Jennifer Falk kan plocka ner den. Massa måsar kommer över planen.
1: Ja.
0: Jag hade ingenting med spelet att göra.
1: Nej, men de vet att det är paus snart. Då går folk till kiosken och tappar godis och mat och sånt.
0: Tögersen för Danmark utanför straffområdet. Spelaren är centralt tänkt för lagkamrat. Det är en fin, bra tanke mot Flöje, men passningen är inte tillräcklig. Och Sverige via Ilestedt får istället undan en gud till ett danskt inkast. 43 matchminuten. Danmark leder med 1-0. Cecilie Flöje efter 25 minuters spel. Dansk seger innebär alltså dansk säkrad VM-biljett. Oh, Bell Andersson är nära att gå bort sig mot den danska när inkastet kommer in i straffområdet, men Sverige får ändå via Ilestedt undan där. Färge för Danmark med inkastet in i straffområdet. Anna Sandberg nickar den, men danska får tag på den, lägger in i straffområdet och där skickar Falciotti undan bollen och det når så när. En framspringande Jotti Olmen, men där finns också tre försvarande danskor som istället får tag på bollen. Lägger den upp mot straffområdet. Nickas ner, bra skottläge för Flöje, men svenskor finns där. Igen, skottläge för Danmark utanför straffområdet. Spelar istället till höger, vill Tögersen ha den. Ja, det är en fin löpning av henne. Danmark skjuter på täckande Jotti Olmen som kommer och täcker upp fint där.
1: Ja, fast där i de lägena. Rytting måste följa sin spelare. Får inte bli för bolltittare. Måste ta jobbet. Just i det här läget så vet man att det finns en ytter eller en kantspringare i det läget. Då måste hon falla ut och hjälpa till. Bra gjort av Sandberg som kommer tillbaka och kunna täcka till det.
0: Tögersen hittade ju en perfekt yta där hon också fick bollen för Danmark.
1: Ja, nej men absolut. Men i det läget så måste du hålla koll på utsidan och framförallt om du yter.
0: Sofie Bregård med dansk hörna. Efter 44 minuters spel, dansk ledning 1-0. Bara minuten kvar av den första halvleken med vänsterfoten in framför mål. Men studsar vi i allt och alla och Jotti Olme fångar upp den för Sverige. Lägger en lång boll upp längs med högerkanten nu då. Kan Sverige komma med fart? Spelar den upp mot Felicia Skröder. Men hon får inte kontroll på bollen. Lite för långt ifrån sig och danska finns där och slår ut den till ett svenskt inkast.
1: Jag kanske är lite gnällig och lite på spelarna i det här läget. Sverige gör väldigt mycket bra grejer också. Att man kommer fram till en del avslut och sådär. Men jag skulle liksom som sagt att de gör det lite mer tillsammans och tar löpningarna för varandra.
0: Jotti Olmen tappar bollen. Danmark kan komma i en omställning, men då revanscherar sig Jotti Olmen, får tillbaka den. Spelar nu till höger. Dansk ledning 1-0. Samtidigt så har Italien utökat till 2-0 i sin match mot Serbien. Där är vi inne i slutet av den andra halvleken. Just nu är det alltså Danmark som har direktplatsen, men Italien utmanar om Danmark tappar poäng idag. En minut tillägg på den första halvleken börjar nu. Danskt inkast att vänta. Det ser ut som danskorna redan har börjat ta lite paus. Rast och vila. Några sekunder kvar bara ännu. Inkastet upp mot straffområdet. Nickas undan av Ilestedt. Mot Skröder som försöker ta en löpning. Hon lyckas lura en danska. Kan också springa. Blacksinus visar att hon vill ha bollen. Här kommer löpningen. Men bollen är lite för hårt slagen. Och det är för många danskor där att stoppa upp den. Och via målvakten kan ha skickat den på offensiv planhalva för egen del. Sandberg ut till Winberg som nu har kommit över på vänstersidan och Rytting Kaneryd alltså blivit över till höger.
1: Mm, hände för en minut sen så fick hon direktiv att byta sida.
0: Och där kommer en boll ut i högerkanten, Rytting Kaneryd utmanar Svava, slår den in i straffområdet, men den går inte fram till Winberg. Nu är det bara sekunder kvar innan första halvleken är slut och Winberg slår den rätt på en danska och då blåser Frappar av den första halvleken och de runt 6000 åskådarna i Odense är förstås nöjda med det första halvleken som Danmark vinner med 1-0.
1: Ja, det ska de vara. Danmark inleder framförallt väldigt bra och sen så förstår man att de gör det där målet så backar de hem lite. Sverige har mycket bra grejer för sig också, men visst, man tänker på Smilla Holmberg när hon hade skottet i ribban. Hade den suttit så har det varit någon annan typ av match.
0: Men det här med att Sverige inte gör mål. 3 mål på nu 4,5 kvalmatch.
1: Ja, det är klart att det är inte bra, men det kommer förhoppningsvis. Att man skapar chanser är ju väldigt bra, men man måste sätta dem, och framförallt nu när man ligger under också. Då handlar det verkligen om att ta vara på de chanserna man får.
0: Du har haft åsikter om hur det svenska laget spelar. Vill du se några förändringar i vad det gäller svenska spelare till den andra halvleken?
1: Jag tror säkert att vi kommer att se byten väldigt snart. Det känns lite som att vi behöver lite mer speed på kanterna. Där det var inte riktigt kommit runt. Det var inledningsvis. Lite högre tempo vill jag in. Om det är samma spelare, men jag tror säkert att vi kommer få några byten ganska tidigt.
0: Jag skulle också vilja få se mer än 1,5 minut av Rytting Kaneryd på högerkanten och Matilda Winberg på vänsterkanten.
1: Skulle ju kunna vara en sån grej som man börjar med i andra halvlek.
0: Paus är det. Det är dansk ledning mot Sverige med 1-0 efter första halvlek.
2: Posselinen scen och expert Johan Elmander rast och vila även för er innan den andra halvleken är åter där i Danmark, och såklart också för er P4-lyssnare och i appen Sveriges Radio givetvis. I pausen ska vi ägna oss åt mer fotboll, bland annat Hammarbys nya tränare i fotbollsallsvenskan Henrik Rydström träffar vi om bara några minuter.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: All of my heart. Björnsson här i Sport Extra i P4. En av många inofficiella VM-låtar inför det stundande mästerskapet. VM, det önskar också de svenska fotbollsdamerna att nå nästa sommar i Brasilien. Just nu viktig VM-kvalmatch mot Danmark i halvtid där dansk ledning 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Sverige skulle ju behöva vinna för att ta direktplatsen till Brasilien nästa sommar. Lukas, på tal om VM och kanske det som ligger närmast oss i USA och övriga Nordamerika. Lite visumstrul ska det handla om nu.
2: Ja, det har ju varit oklart hur det blir med Irans vara eller icke-vara i VM. De har ju varit i Turkiet, nu är på träningsläger sedan mitten av maj, och de har jobbat på att få sina visum in i USA. Och nu rapporterar faktiskt norska nyhetsbyrån NTB och skriver att Vita huset bekräftar för Reuters att Irans landslag ska ha fått sina visum. Att de är klara helt enkelt för att åka in. Och det är ju passande för landslaget. De spelar ju två matcher i Los Angeles och en match i Seattle.
1: Härligt för det landslaget att de får ta sig in till mästerskapet. Strul, jag vet inte riktigt om det faller under den kategorin, men det har ju varit rubriker från tennisens Franska öppna.
2: Ja, vi trodde ju att vi skulle få följa en spännande semifinal mellan två italienare. Det var ju Cobolli och Arnaldi. Men Cobolli tar ju sig vidare till söndagsfinal via walkover för Matteo Arnaldi. Han har mått dåligt sedan i torsdags. Det säger han på en presskonferens. Han ska ha vaknat mitt i natten med magsjukesymptom. Så han säger nu att han ska ha försökt somna om, men att det bara inte har fungerat. Så det blev walkover, och finalen blir då tyske Alexander Zverev mot Flavio Cobolli på söndag.
1: Så ser det ut. Alldeles strax här i Sport Extra ska vi höra Hammarbys nya tränare i Allsvenskan, Henrik Rydström. Tog över efter Kalle Karlsson. Det beskedet kom ju tidigare idag. Men först ekonyheter. Vi får dem av Ola Jan-Åke Dunkers.
3: Och då kommer det handla om artificiell intelligens. För AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langren är expert på AI.
4: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
5: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
4: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får, samtidigt som de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Så att de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
3: Reporter här, Isak Krona. Just nu pågår ju festivalen Sweden Rock i Sölvesborg, och förutom att lyssna på musik måste ju publik och artister äta för att orka rocka. Förutom matställena på publikområdet finns också en VIP-restaurang där kockarna Peter Brunkestam och Jimmy Möller lagar mat till världsstjärnorna.
6: Det är lite det som är kicken i det här. Få laga god mat och man får mycket respons. Alltså folk är väldigt, väldigt nöjda.
7: Många variabler måste klaffa när de rattar köket. Det ska gå snabbt, smaka gott och tilltala alla. Då får en del svenska klassiker stryka på foten, berättar souschef Peter Brunkestam.
8: Vi kan ju inte ha surströmming till exempel, utan vi får nog välja någonting annat. I år har vi faktiskt gubbröra med lite anchovis. Vi har bara haft en som har sagt utan anchovis, så det är kul.
9: Vad är det märkligaste önskemålet ni har fått från artister genom tiderna då?
8: Ja, jag tror det var Tony Iommi, gitarristen i Black Sabbath. Han ville bara ha kyckling kokt utan salt, utan peppar, ingenting. Bara liksom en kokt kycklingbröst rätt upp och ner.
3: Reportrar här, det var Henrik Olsson och Mauritza Klingspor på P4 Blekinge.
1: Och tips på härlig fredagsmiddag där också fick vi. Tack Ola Jan-Åke Dunkers för nyheterna från Ekot här i Sport Extra i P4.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Nej, det är inte Ronaldo.
12: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
13: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
12: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
10: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
13: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
1: Vi väntar den andra halvleken i VM-kvalfotbollen. De svenska damerna ligger under mot Danmark i den viktiga kvalmatchen. Dansk ledning med 1-0 på hemmaplan i halvtid. Men nu ska vi vända blicken hemåt och den allsvenska fotbollen på här sidan, där ju Hammarby idag gjorde klart med ny tränare. Kalle Karlsson fick sparken och Henrik Rydström utsågs till ny huvudtränare för Hammarby. Radiosportens reporter Adrian Alibo Andersson har träffat honom.
14: Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby. Vilka känslor går genom kroppen när jag presenterar dig på det sättet?
15: Ja, men bra, bra, positiva känslor. Det är, jag tänker alltid på, i den här situationen, att det, man säger ju inget annat. Men i det här fallet, om du har haft en lögndetektor, så hade du nog sett att det också var ärligt menat.
14: Det här blir tredje klubben du tränar inom loppet av ett kalenderår. Hur turbulent har den här tiden varit för dig som person? Tränarvärlden, den är det ju snabba ryck i, men för personen Henrik Rydström, hur har det här känts?
15: Otroligt bra fråga. Jag har inte tänkt så jäkla mycket på det, för att när du är i den här alltså tränaryrket, och så, i alla fall så länge du är på någon form av professionell nivå, så har du så mycket du bekymrar över, och du så mycket saker som måste lösas. Först var det bra att få ett litet break efter Malmö, och sen så har det varit otroligt, det låter konstigt, det har varit så givande de här månaderna, januari, februari, mars, april. Jag har knappt varit fotbollstränare i USA av

0: från läktare och från i matcherna. Det tror jag, jag kommer nog överdriva den så fall. Men nej, jag ser inget. Jag kanske lite mer öppen och hälsa mer. Jag tänkte gå och ta alla journalister i hand här idag, men det stoppar de mig från. Men det är väl det mest amerikanska så fall.
1: Och nu står vi här på ett kvalmigt Årsta IP. Vad fick dig att tacka ja till det här grönvita jobbet?
0: Ja, men man kan säga så här att jag behövde inte jobbet.
1: Rent ekonomiskt pratar vi då om.
0: Ja, själsligt behövde jag kanske. Men utifrån ett jobbperspektiv behövde jag inte det. Men när jag förstod att de var konkreta och deras planer, så blev det också så att utifrån ett fotbollsjobbperspektiv så kan jag å andra sidan inte ens, jag kan inte tacka nej heller. Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande. För ja, det var väl några dagar då jag och familjen också kanske, det är kanske onödigt. Du har ju betalt semester till ja, länge. Men fasiken. Jag fick den. Det var några så här matcher i USA där jag kände att liksom, det här är inte den fotbollen jag vill köra och spela. Och så bara fick jag så längtan efter att stå vid sidlinjen och ha ett lag som kör. Liksom.
1: Det bjöds på kanelbullar här på presskonferensen. Du sa att du var lockad att ta en, men att du hejdade dig. Förtjänar man inte en kanelbulle när man har tagit över huvudtränarjobbet i Hammarby?
0: Jag ser det som att det var en hyllning till Nanne Bergstrand och hans kanelbullar. Så jag tänkte att det blir för uppenbart att jag gillar Nanne om jag också bara smaskar på kanelbullar på första presskonferensen. Direkt med att jag hade en kopp kaffe, det brukar han också ha. Va? Så att, jag har ju sagt innan, jag har alltid försökt att frigöra mig från Nanne. Jag har haft honom så länge som tränare och jobbat med honom. Men så till slut så blir man som sina föräldrar ändå, och det är väl fint också.
1: Vad ska till för att du ska ta ett bett av en kanelbulle framför kamerorna?
0: Nej, inte mycket. Nästa gång ligger de där så kanske jag inte är så... Då blir det nog minst en tugga, och jag kommer ju givetvis gå in här, kolla om några är kvar, så ta med mig. Jag ska åka tåg nu, så jag kan behöva en 3-4 stycken.
2: Henrik Rydström där, ny tränare i Hammarby, fotbollsallsvenskan. Här träffade han reporter Adrian Alebo Andersson. Senare i Sportextra så ska vi också höra Mikael Hjelmberg, sportchef i Hammarby, om det här beslutet som togs idag att sparka Kalle Karlsson och anställa Henrik Rydström som huvudtränare. Men nu riktar vi återigen fokus till Danmark och VM-kvalfotbollen, där Sverige ligger under inför den andra halvleken.
3: Och där Danmark i detta nu sparkar igång den andra halvleken med en konstig chansboll direkt ut till över kortlinjen, så att istället Jennifer Falk får starta spelet. Ni vet, lite sådär som när man har slagit ut bollen för att någon har skadat sig, och så ska det andra laget få börja med bollen. Så såg det ut ungefär.
4: Ja, men jag tycker det är mer och mer sånt i fotboll. Vi såg i Champions League-finalen där man tog bollen och slog upp den rätt upp i luften för att kunna vinna andra boll. Och en del slår det ut den direkt till inkast, så att det är kanske någonting som man får upp laget och man sätter den pressen.
3: Det är alltså Danmark som leder med 1-0 efter den första halvleken. Cecilie Flö efter 25 minuters spel. Hennes första landslagsmål för Danmark. När Sverige nu kommer via Smilla Holmberg ut på högkanten. Skickar ett inlägg in som sonar blir mål genom ett självmål av Stine Ballingsager, som då skjuter den över mål.
4: Ja, det var nära. Där ett bra inlägg, men tyvärr så är det inga svenskor som går på den första stolpen.
3: Är det då ett bra inlägg?
4: Ja, men jag tycker inlägget är fortfarande bra, men det är dåliga löpningar.
3: Svensk hörna ifrån höger i den 47:e matchminuten, alltså andra halvlekens andra minut. Med vänsterfoten lågt slagen den här gången ut till en ny hörna för Sverige, när Svava framför målet lägger den ut till ny hörna, Sverige och Matilda Widberg. Inga svenska byten i paus, möjligtvis positionsförändringar, det får vi se, men det är i alla fall inte några nya spelare som kommit in på planen efter den första. Ny hörna in i straffområdet, bortre delen av detsamma, ut och boxas av danska men avvinkat. Och dansk frispark tycker franska domaren Frappard.
4: Hon har varit ganska hård på de här hörnerna och blåst väldigt mycket för målvakten när den kommer ut och får lite törna.
3: Nu är Winberg här ute till höger igen och Rytting Kaneryd tillbaka ute till

0: vänster. Det var ju ett kantbyte där precis i slutet av den första halvleken. Motiveringen inför matchen från förbundskapten Tony Gustafsson var ju fint samarbete på träning mellan vänsterback Anna Sandberg och Rytting Kameryd, och därför finns hon på vänsterkanten. Nick skrev vidare av Blackstenius till tänk för lagkamrat. Både Skröder och Rytting Kameryd fanns där, men Mark får undan bollen. Sverige vinner tillbaka den på mittplan. Skröder spelar hem till Sandberg. Spelas in centralt för Ilstedt som trampar ett par meter. Lyfter den upp mot straffområdet där Smilla Holmberg kommer precis utanför till höger. Inlägget kommer, men det finns inga svenskor där.
1: Nej,
0: bollen
1: landar. Men det måste man ju se. Som forward så måste man bara, nu är det fortfarande har Sverige chansen. Men det ser ju ut som att Sverige har pratat om, okej, Ilstedt, du slår bollen in bakom Danmarks vänsterback, och så kommer Smilla Holmberg med sin löpning springande där och slår ett inlägg. Ja, men det vet vi om. Men då måste det ju för 17 vara några som springer på ytorna där inne.
0: Ny svensk möjlighet via Smilla Holmberg, en hörna ifrån vänster. 3 minuter spelade av den andra halvleken. Dansk ledningsmål, Cecilie Flö i det första. Inåtskruvad hörna, nickas av svenska över mål. Samtidigt är den andra matchen i Sveriges grupp slut. Italien besegrade Sverige med 3-0. Det här innebär att Sverige är nere på en tredje plats i gruppen. Och även om Sverige skulle kvittera och plocka en poäng idag så räcker inte det, eftersom Italien har så enormt mycket bättre målskillnad än Sverige har. Italien har alltså totalt 9-0 på sina 2 möten med Serbien. Sverige har 1-0.
1: Ja, men det är ju bara att släppa på det in med offensiva kvalitet, för det spelar ju egentligen ingen roll om... Självklart så vill man ju hellre ha ett kryss än att förlora, men när det är som det är nu så måste man gå för det. Så jag tror säkert att vi kommer få se byten ganska tidigt om inte Sverige hittar på någonting just i det här anfallet.
0: Skröder lägger bollen in i straffområdet för Winberg, tar ner den, kan inte komma till skott för det finns 4 danskor emot henne, men spelar den istället bakåt till Holmberg som skjuter, och räddning av Tisgård i danska målet, och långsamt rullar bollen ut till svensk hörna.
1: Smilla Holmberg har börjat den här andra halvleken väldigt, väldigt bra. Hon har varit väldigt involverad i det svenska spelet och tagit för sig.
0: Det är också hon som tar hand om, det är det inte alls, utan det är Matilda Winberg som tar hand om högerhörnan. Holmberg tar dem ifrån vänster, och det här är ju höger. 50 minuten av den andra halvleken, och Winberg med vänsterfoten under bollen inför mål, nickas rätt upp i luften av Svava. Kan Winberg få tillbaka den, nickas in till Angeldal som lyfter den in i straffområdet, nickas igen av danska rätt upp i luften. Svava finns där på andra bollen, fångas sen upp av Blackstenius, men då är det avvinkat. Det är igen sån här närkamp som liksom, kan man tycka, är en del av kampsporten fotboll.
1: Ja, lite så. Det var lite för lätt i det läget. Jag tycker att hon får foten runt sin spelare och tar bollen klockrent. Men hon faller ihop som ett korthus, och då tror Frappar att det är en frispark i det läget. Vi ser det prisbilden på, jag tycker inte att det är det.
0: Och då blåser det inte ens så kraftigt längre.
1: Nej.
0: Så det är
1: Nej.
0: Inte anledning att falla även om man är ett korthus.
1: Nej.
0: Svensk boll i backlinjen. Bella Andersson, 19 år gammal, tillhör Real Madrid, men har alltså bara spelat 2 matcher med sitt klubblag sedan mitten av februari.
1: Ja, men det är klart att det spelar in också, det här med matchtempo, både i kontrollen av hur man sätter bollar och läsa spel och allting sånt, men framförallt konditionen. Nu vet jag inte hur bra kondition hon har, men det är någonting som brukar synas lite längre fram, kanske 70-75 minuten, hur bra man håller ihop. Men det är ju alltid en fördel att spela sina matcher under en säsong.
0: Sigurd Olme bröstar ner ett inkast på vänsterkanten. Kortast passningsspel med lagkamrater i Sverige som sen spelar hem till Ilstedt i den svenska backlinjen. Till nämnda Bella Andersson, en av 3 19-åringar i den svenska startelvan. Ut till vänsterkanten. Kan inlägget komma? Sverige fyller nu på in i straffområdet i alla fall. Där finns Winberg, men håller nog inte fram till henne utan undan danska. Och skottförsök utifrån av Wilestedt, men rätt i magen på en danska. Sverige behåller ändå tryckad utanför straffområdet. Smilla Holmberg spelar hem till Wilestedt som tittar upp. Jag vill ha bollen, säger Angeldal. Hon får den också. En överlappning till Holmberg som lyfter den in bort en del av straffområdet. Nickas av Skröder i ribban. Returen! Går i mål!
1: Ja då! Rytting Kameryd.
0: Sveriges kvittering i den 52:a matchminuten.
1: Du sa det, Sverige fyller på lite mer i straffområdet och man är lite mer distinkt i det läget. Sen så tar, jag vet inte om det tar i ribban och suttar ut till Rytting Connery som tar den chansen som bjuds på. Men härligt, bra Sverige, 1-1.
0: Rytting Connery med Sveriges fjärde mål i detta VM-kval, kvitteringen i 52 matchminuten. Alltså nick först i ribban av Schröder och på returen där finns både Rytting Connery och Blackstenius, men det är Rytting Connery som är sista svenska på bollen.
1: Ja, och ett fantastiskt inlägg igen av Smilla Holmberg som har startat den här andra halvleken väldigt bra. Bra gjort av Felicia Schröder också att få den bollen på mål. Och, ja, har man mycket folk inne i straffområdet, då kan man peta in de där små returerna.
0: Sverige spelar hem bollen till målvakten Falk som tittar upp och Danmark pressar på. Hon är nära att få en riktigt tryck på den. Istället bollen ut till dansk vänsterkant skickas in mot bortre delen av straffområdet. Till och med utanför detsamma där Sverige pressar ut bollen till ett danskt inkast. Alltid lite läskigt direkt efter ett mål tycker jag. När det ska komma snabb kontring liksom rent numerärt resultatmässigt.
1: Ja, men förhoppningsvis så tar Sverige det momentum man har just nu och fortsätter att gå framåt. Det är ändå så ett Danmark, det förstår man att de har legat lite.
0: Men här kommer Danmark igen in i straffområdet av lossar ett skott som räddas av Falk ut till en hörna.
1: Som har legat lite och spelat den defensiva fotbollen för de leder med 1-0, men de visar ju också att de är ett duktigt lag som i det här läget där det ytterligare en gång egentligen man kommer lite för lätt till avslut där danskorna spelar väldigt bra.
0: Fint samspel med Flöe och lagkamrat och sen tillbaka till Flöe, hon som gjorde ledningsmålet för Danmark, men nu är det kvitterat, men det är dansk hörna ifrån höger efter 54 minuters spel. Holt vill ha en kort variant, kommer för att möta, får den också utanför straffområdet till höger. Med vänsterfoten lyfter hon innan i straffområdet, där är Falk heter hon och plockar ner den.
1: Bra gjort Falk.
0: Skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där, men ovanför henne finns Gröder som får kontroll på bollen. Tittar upp. Angeldal kan komma på överlappning, men hon spelar istället in den till backlinjens Ilestedt och Bell Andersson som byter kant. Ut till vänster istället. Kan det komma ett inlägg från Sandberg? Det gör det. In i straffområdet. Boxas undan av danska målvakten. Winberg får inte kontroll på bollen och undan Danmark. Utanför straffområdet. Det här kan det komma en löpning. Ilestedt finns där och bryter bollen till Bell Andersson. För hon var lite bortspelad, men Ilestedt fyllde på.
1: Ja, mittbacksparet syns att de inte har spelat tillsammans.
0: Men nu kommer Rytting Connery med en löpning in i straffområdet. Men innan hon ligger liksom bollen för att få kontroll på den för att antingen skjuta eller spela till en lagkamrat. Men då är en danska där och norpar bollen ifrån henne.
1: Det som jag ser är en fördel också för det här svenska laget är att man har en otroligt bra bänk. Jag tycker inte Danmark har lika bra bänk att kunna byta in spelare. Man kollar på de som står här nedanför och värmer upp. Det är båda väldigt gott för Sverige.
0: En fin lyftning från Winberg nådde fram till Felicia Schröders huvud. Hon nickade ner den så att den så när nådde till Stina Blackstenius som dock inte fick ta på bollen om kunde avsluta.
1: Det var egentligen första gången som man ser ett riktigt samarbete mellan de här två forwardsarna.
0: Schröder och Blackstenius. Danskan Tisgård på väg att rulla igång spelet igen här i den andra halvleken där Sverige alltså har kvitterat Danmarks 1-0-ledning. Skickar den upp på offensiv planhalva för dansk del. Nickas av Sigjotti Olme på en danska och Danmark kan möjligtvis komma till anfall på högerkanten. Tögersen pressas av Rytting Connery, spelar hem den till Ferge i danska backlinjen. Lyfter tillbaka ut till Tögersen på högerkanten. Bröstar ner till en svenska. Långboll att löpa på för Blackstenius är möjligtvis offside. Det kvittar för den danska som tar kontroll över den. Men Schröder där försöker få tag på andra bollen. Vi ser ingenting av de där skadekänningarna som det har snackats om kring henne.
1: Jätteskönt att se att hon rör sig fritt. Och efter den här nicken hon hade i ribban så tycker jag att hon har vaknat till och gjort väldigt många bra grejer för Sverige. Det är, nu visst får hon en frispack emot sig, men hon är där och stör och försöker och vill väldigt mycket.
0: Sverige lyfter upp med en lite passiv men ändå ganska hög press via Winberg, Blackstenius och nämnda Skröde. Men Danmark spelar sig förbi den nu till högerkantens Tjögersen utanför straffområdet. Utmanar Sandberg, tar sig förbi henne till Flö som slår bollen på en svenska. Och sen finns Falk där, kastar sig och tar hand om bollen. Rullar igång spelet. Sigiotti Holmet hittar upp, sätter fart på fötterna. Behöver spela bollen för att hon inte ska övermannas, men det gör hon inte, utan istället kan Vangsgård ta den ifrån henne. Nu kommer Danmark utanför straffområdet med skottmöjlighet, spelar till vänster. Men där fanns det ju inte alls någon lagkamrat, utan där fanns bara försvarande svenska och målvakten Falk.
1: De är duktiga Danmark. När Sverige tappar bollen, framförallt på mitten, så ställer de om väldigt snabbt och så kommer de mycket spelare också.
0: Skröde tar sig förbi en danska spelare. En bra boll ut till Blackstenius. Lite för hårt slagen, annars hade den varit perfekt. Undan istället Tisgård. Fångas upp av Holmberg ute till höger. Spelaren till Angeldal. Snabb passning till Winberg. Fortfarande långt ut till höger. För Sverige halvvägs upp på offensiv planhalva. Hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Central till Bella Andersson. Spelar med vänsterfoten ut till vänsterkantens Rytting Kaneryd. Fin överlappning av Sandberg kommer. Slår den rakt på danska. En närkampsduell mellan de två när bollen är en meter ifrån dem och Danmark slår den rätt på svenska. In i straffområdet istället. Nära att Blackstenius är upp och nickar den. Vi minns ju hennes mål från senast mot Serbien, men går över henne och ut till danskens back.
1: Jag tycker om det Sverige har gjort i andra halvlek. Man har flyttat fram lite spelare och framförallt det kommer mer inlägg och då har man mycket spelare in i straffområdet också.
0: Du pratade om att Sverige har en bra bänk. Danmark har i alla fall en av de bästa spelarna genom tiderna på sin bänk. Via Pernilla Harder som har haft problem med en vadskada, tror jag. Någon form av muskelskada i alla fall som gör att hon inte spelar från start. Men hon verkar nu göra sig redo för ett inhopp i Danmark. Snart timman spelat fortfarande 1-1. Där dansk seger alltså innebär säkrad VM-biljett till Brasilien nästa sommar för deras del.
1: Ja, men det är klart att det är en spelare som man måste se upp med. Hon är alltid livsfarlig runt omkring straffområdet och ger en tyngd åt det danska anfallsspelet.
0: Och vilken närkamp som Smilla Holmberg förlorar. Danmark får in bollen i straffområdet utanför detsamma. Finns Bregård, spelar hem till Balisager ute i vänsterkantens Svava. Winberg där och jagar och stör, men bollen når ändå till Vangsgård. Spelaren längs med vänsterkanten till Svava som står på täckande Holmberg ut till en danskhörna ifrån vänster. 60:e matchminuten och 1-1 alltså efter Rytting Kaneryds kvittering här i den andra halvleken i detta VM-kval i danska Odense. Danskhörna ifrån vänster. Kombinationsspel till Holt. Trampar in i straffområdet och skjuter. Varför får hon gå så fri? Men hon skjuter över.
1: Det är slarvigt försvarsspel av Sverige. Får inte släppa in en spelare rätt in så i egna straffområdet. Hon får promenera in väldigt långt. Som tur är så är skottet alldeles för högt.
0: Sverige kan börja om igen. Bella Andersson i svenska backlinjen tittar upp. Här finns jättebra yta för Smilla Holmberg. Hon får den också om hon bara hinner kapp. Hon tvekade lite. Hade hon startat löpningen lite tidigare hade den varit perfekt.
1: Ja, och Tony Gustafsson, han flyger upp ifrån sin bänk och så visar han tummen, en stor tumme till Bella Andersson. Perfekt pass. Det var det vi pratade om. Där ska den slås. Synd att Smilla att hon tvekar lite och inte springer fullt ut, för då hade hon haft möjligheter till att lägga in ytterligare ett sådär fint inlägg.
0: Kvällens näst största jubel kommer när Danmark byter in Pernilla Harder. Hon ersätter Amalie Vangsgaard i det danska laget. Danmark gör ytterligare ett byte också när de sätter in Caroline Möller. Svava med det danska inkastet på vänsterkanten. Nickas tillbaka av Sigiotti Holme till nytt inkast. Pernilla Harder finns nära Sigiotti Holme, eller om det är tvärtom att Sigiotti Holme finns nära Harder. Det var ju så Tony Gustafsson pratade om inför att spela Harder. Så vill vi ha bevakning tätt in på henne, gärna av Sigiotti Holme som gör det bra.
1: Här får man verkligen se upp så att inte hon får styra den här matchen och ta tag i den.
0: Ilestedt till Andersson i svenska backlinjen. tillbaka till Ilestedt. Holmberg har ganska fin yta ute till höger. Får bollen där också ifrån Angeldal, utmanar Svava. Bromsar in, har tre danskor mellan sig själv och en lagkamrat. Försöker komma närmare kortlinjen istället. Spelar tillbaka till Angeldal som snabbt tar Harder emot sig. Angeldal slår bollen på Svava och fixar en svensk hörna.
1: Smart, jättesmart. När hon var trängd i det läget så fanns det bara en utväg och då slår den på en spelare ut.
0: Matilda Winberg med hörnan ifrån höger. 1-1 läge alltså, dryga timman spelat mellan Danmark och Sverige. Rörelse in i straffområdet när lyftningen kommer, bortre delen av detsamma. Där finns Jotti Olmen, men på en danska. Sverige fångar upp den utanför straffområdet, men nu är det avvinkat offside, tyckte Frappa.
1: Ja, tydligen, eller om bollen var utanför linjen, men det kändes ju väldigt konstigt.
0: Väldigt tydligt kroppsspråk från Ilestedt att hon inte alls förstår den avblåsningen.
1: Jag har svårt att se också varför det skulle vara avvinkat. Ja, okej.
0: Så är det i alla fall. Det är 63 minuter spelade och det är 1-1 i VM-kvalet mellan Danmark och Sverige när Thiesgaard sätter igång spelet igen.
1: Och vi ser de svenskor som värmer mest intensivt, så är det Josova och Rosa Kafaji som har sprungit ganska länge där nere nu, så de borde vara tillräckligt varma för att komma in väldigt snart.
0: Ingen Fridolina Rolfö från start idag heller, och inte heller på väg in på plan alltså.
1: Nej, men hon står där nere också och värmer lite. Men ja, det kanske blir att hon kommer in lite senare.
0: Vad har Tony Gustafsson emot henne?
1: Ingen aning om han har någonting emot henne. Han väljer andra spelare som han tycker är bättre lämpade för de situationer som uppstår. Sen så vill man ju alltid ha in en Fridolina Rolfö som är duktig i just den här typen av matcher, tycker jag. Där hon har en bra inläggsfot, men framförallt också så är hon ganska duktig på att nosa upp målchanser.
0: Saknar du henne i det svenska laget?
1: Inte just idag, tycker jag inte det. Inledningsvis så förstår jag varför man ställer upp som man gör.
0: Skröder försöker jaga på en boll som var tänkt för henne, men istället gick på dansk fot och Danmark kan ställa om istället. Här det finns centralt, men bollen når inte henne utan en bra närkampsspel. Där det blåses av igen. Jotti Olme var för brysk i den här kampen. Kanske drog hon lite också i Bredgårds midja till och med.
1: Väldigt mycket.
0: Ja.
1: Det var,
0: lite buggkurs.
1: Det var det verkligen.
0: Ajajaj, här kommer Danmark med fint läge in i straffområdet. Där finns en svenska, Sandberg, som är där men lyckas inte få koll på den. Och där kommer ledningsmålet igen för Danmark.
1: Och vem är det som gör målet?
0: Pernille Harder hade inte varit på plan i många minuter när de kommer in. Och återigen gör mål för Danmark. Det var hon som gav Danmark ledningen med 1-0 i det senaste mötet. Och det är hon som återger Danmark ledningen i kvällens match i Odense mot Sverige. Hon får inte komma rätt vänd. Då är hon en av världens bästa spelare, sa förbundskapten Tony Gustafsson inför. Ändå lyckas de inte stoppa henne.
1: Ja, men absolut. Är hon helt ensam inne i ett straffområde där danskarna spelar väldigt bra. Men jag tycker det är för slappt försvarsspel. Anna Sandberg invinduellen. Bella Andersson förlorar första nicktouchen. Och sen så ligger man, glömmer av att plocka upp. Ja, det är henne markeringen där hon kom på straffpunkten och... Ja, men hon är ju klockren och säker när hon placerar in den.
0: När danskan bromsar in, vänder upp, så fortsätter Sandberg liksom sin rörelse bort mot linjen.
1: Ja, men jag menar det första läget när man går upp. Alltså det man lär sig inom fotboll är väldigt enkelt. När man spelar med fyra stycken i en backlinje och ena mittbacken går upp i en luftduell, då ska de andra tre falla ner så man bildar en ny backlinje med tre stycken bakom. Där ligger man fel. Det gör inget. Bella Andersson, hon kan förlora den nickduellen, men då har man en säkring. Och det har man inte riktigt. Man ligger inte i rätt position. Sandberg, sen så har hon chansen att komma in framför sin danska spelare. Använd kroppen, ta för det lite. Det gör det liksom svårt för danskarna att komma in där. Och sen så har det, när hon väl får chansen, då Då rullar hon in det ganska fint.
0: Matilda Winberg har nu fått en frispark långt ut till höger, ganska högt upp på offensiv planhalva. Med vänsterfoten under bollen skickar hon in den i straffområdet. Nickas rätt upp i luften. Skröder finns där, nickar den också rätt upp i luften undan Danmark. Om inte Smilla Holmberg får tag på den, försöker spela hemåt. Men Danmark vinner den duellen och skickar en boll att löpa på för Pernilla Harder. Nu är du Sandberg, nu kan du få din revansch. Sandberg äter på bollen, spelar den hem mot målvakten Falk och den är turligt nog tillräckligt hårt slagen så att ingenting som Harder kan jaga efter. Falk ut till Angeldal som har gått ner i banan. Spelar till Bella Andersson, nu till Sandberg som är tillbaka ut på sin vänsterkant. Skickar den upp mot Tengfurt Skröder men istället på dansk huvud. Danmark försöker starta nytt anfall. Då är Sejoti Almer tätt in på danskor för att bromsa in det anfallsförsöket. Danmark får ändå en fin genomskärare upp i banan. Når så när fram till danska som sen skarvar den vidare. Men då vinner Sandberg den bollen via Falk. Återigen boll i svensk ägo. Smilla Holmberg tar en löpning ut mot sin högerkant samtidigt som Sverige förbereder ett dubbelbyte. Rosa Kafadji och Yusuba finns i höjd med mittlinjen för att komma in för det svenska laget som alltså ligger under igen mot Danmark efter att Pernilla Harder återgett Danmark ledningen.
1: Danmark gör en väldigt bra match. Hur de sätter upp det taktiskt, hur de börjar matchen och hur balansen är på det offensiva och defensiva. De är smarta i när de har tagit ledningen så backar de hem och liksom bara ligger och väntar på Sverige. Och när de behöver sen, det är svårt att ställa om igen till ett anfallsfotboll. Och det gör de på ett väldigt bra sätt. Sen så har de ju världsstjärna som kommer in, eller har det som ja, men är livsfarlig också. Så hoppas vi att Sveriges byten blir lika lyckade nu när Josuba och Kafadji kommer in.
0: Det är Matilda Winberg och Felicia Skröder som kliver av för Sverige i den 69:e matchminuten. Sverige med bollen ute till höger utanför straffområdet. Lyftningen in i straffområdet. Där finns Josuba, där finns också Holmberg som slår den utanför. Ganska långt utanför från nära håll.
1: Det där är jätteläge. Det är ett jättebra läge. Den måste man sätta på mål. Du ser bollen hela vägen och du ser att den kommer på bakdelen. Där måste du få på mål.
0: Men det fick inte Smilla Holmberg utan istället kan Tisgård dra igång spelet igen. För det är Danmark som leder mot Sverige med 2-1 i den 70:e matchminuten. Upp mot mittplan där bollen nickas av Angeldal men sen får Flö ett tag på den, spelar den rakt fram i banan. Sverige via Bella Andersson vinner den upp mot Angeldal, slår den rakt på en danska. Pernilla Harder finns där med sig, nej, spelar den hemåt till Svava istället. Och så gör danska lagkamrater. Spelar sen hem till Ballisager i danska backlinjen. Då är Blackstenius där och stressar. Men Ballisager kan i samspel med målvakten Tisgård återigen starta upp ett anfallsförsök. Smilla Holmberg heter hon. Får inte upp bollen utan slår den rakt på en danska som är Cecilie Flöe som är tätt in på henne. De ligger högt nu danskorna, nära in på svenskorna. Får inga riktiga möjligheter.
1: Nej, de ser ju sin chans att ta sig direkt till ett VM. Så då har man full förståelse att de hittar en lilla extra växeln också. Och då orkar man springa ganska mycket.
0: En fin skärmning där av Blackstenius som så när nådde fram till Rytting Kaneryd men gjorde inte det utan ram istället vidare till dansk målvakt. Kafadji uppe och stressar danska målvakten som skickar den upp på sitt planhalva. Flöe finns där mot Ilestedt. Ilestedt på insidan vänder upp fint men då finns Harder där och pressar henne och Danmark via Flöe kan återfå kontroll över bollen men då blåser Trappar arm för svensk frispark. Sverige får starta om, spelar ut till vänster till Sandberg, vidare ut till vänsterkanten. Där finns Kafadji nyss inbytt, skickar bollen upp mot Josuba också nyss inbytt, tar ner den, avslutar, över.
1: Bra, bra, väldigt bra. Bra löpning, bra passning, hon tar emot den, hon går på avslut med en gång. Tyvärr så går den över, men bra, snabbt, framåt och man kommer till ett avslut.
0: Via Kafadji till Josuba alltså, men avslutet övermål.
1: Jag trodde det, Josuba kom in på högerkanten här. Jag trodde att hon nästan skulle gå ut på vänsterkanten och Rytting Kaneryd skulle komma tillbaka på högerkanten. Men Hon fortsätter där ute på vänstern istället.
0: Sigurdi Holme försöker kasta ett långt inkast och tar i med hela sin kropp. Når istället till Ballisager som slår ut en nytt inkast och fyller Smilla Holmberg på för att ta det inkastet. Halvvägs lite dykt upp på offensiv planhalva hem till Ilestedt. Centralt in till Bella Andersson. Verkar väl sugen på att slå den rakt fram i banan. Det gör hon också till Kafaji som med vänsterfoten avslutar ganska bra. Lite svagt och tätt utanför högerstolpe.
1: Mm. Men som sagt, väldigt mer, mycket mer rakt om man kommer till avslut. Och det behöver man göra för att kunna först komma i kapp och förhoppningsvis få tryckt in ett 3-2-mål också.
0: Danmarks målvakt Tisgård lägger bollen upp mot offensiv planhalva för Danmark. Nickas ner av Bella Andersson, bröstas ner av Yusuba som har den danska ryggen. Svava lyckas ändå spela förbi henne, men då på Ballisager för Danmark. Skickar den längs med vänsterkanten, tänkt för numera kaptenen Pernille Harder. Den går dock ut över sidlinjen för ett svenskt inkast. 73 matchminuten, Danmark tog ledningen. 25 matchminuten, Cecilie Flöe. Sverige kvitterade här i den andra via Johanna Rytting-Kanryd, men sen återtagen ledning av Pernille Harder bara ett par minuter efter att hon kom in. Sverige utanför straffområdet till vänster kommer in i detsamma, men Danmark spelar sig ur den situationen. De spelar med dels ett lugn, men också med en effektivitet och nära varandra. Du var lite kritisk mot det svenska spelet i den första halvveken, att de inte hjälpte varandra mer. Stor skillnad mot det danska.
1: Ja, men absolut. Men det som jag var inne på innan, Danmark gör det väldigt bra. Man gör det tillsammans och man går in i pressen och man spelar sig ur på ett sätt. Man visar sig hela tiden, medan svenskorna framför allt i första. Jag tycker det blir mycket, mycket bättre i andra halvlek där man jobbar mer som en enhet. I första så var det, kändes det liksom som att man gick in i press, och när den första spelaren gick in i press, då vaknar den andra som skulle komma in i press, då vaknar hon till liksom och gick in i press, och då är det för sent. Man måste liksom gå på första reaktionen, att man inte väntar, det ska bara komma per automatik.
0: Stefan Blackstenius stressar det svenska försvaret som kan spela ut till Svava på vänster, lägger den upp mot offensiv planhalva där den tas ner av Ilestedt som lägger den upp mot Blackstenius, får inte tag på den, fångas upp av Kafaji istället, hemåt till Sigurdi Holme, ut till Sandberg som nu finns centralt, kortpassning till Kafaji som snabbt tar den danska i ryggen, tappar bollen, Sverige återfår den i höjd med mittcirkeln, spelar runt till höger, här finns Yusuba, men assisterande domaren sträcker sin flagga mot den danska skyn och säger offside. Sverige gör ytterligare två byten. Nu byter man ut Filippa Angeldal och in med Liverpool-spelaren Beata Olsson. Hon som ju fick ett kort inhopp mot Serbien senast får nu en kvarts spel i denna match mot Danmark. När Danmark har sin frispark, Ballisager, försvararen, spelar hem till egen målvakt. Du vinkar, vill att Blackstenius ska pressa. Hon gör det, hon följer din rörelse lite grann.
1: Ja, men alltså, de måste ju upp och ställa sig tidigare så att de inte kan spela tillbaka den till målvakten. Vi vet att den danska målvakten har en fantastisk kick. Att hon kan sparka över hela planen, och det är ett farligt vapen. Gå upp och ställer så att utespelaren får spela upp istället.
0: Nu är det istället Danmark som spelar sig fram i banan. Kommer på offensiv planhalva. Sverige försöker komma i kapp och hinna i kapp bollen. Gör så också. Kafaji där vinner bollen i närkamp med en danska. Båda går omkull och Sverige får en frispark. Katrine Kyl i duell med Kafaji. Lång boll upp mot Blackstenius, men offside, säger assisterande domaren. En fin möjlighet annars för Blackstenius som kommer fort. 76 matchminuten och alltjämt 2-1 ledning Danmark mot Sverige. ...502 åskådare, knappt 6000 alltså. Det har aldrig varit så många som har varit på plats i Odense som för att se det svenska damlandslaget, det danska damlandslaget i fotboll i en landskamp. Men nu är de här och nu kan de se sitt lag säkra en VM-biljett. Just nu har Danmark ett tid de leder med 2-1. Jussuba spelar bollen längs med högerkanten, tänkt för Smilla Holmberg via en danska ut till inkast, tyckte svenskorna, men det tyckte inte assisterande domaren, utan istället Svava med det inkastet. Kastaren in centralt, duell som Sverige vinner. Rytting Kaneryd till Kafaji. Sverige kommer nu med fart via Anna Sandberg som tappar lite fart och Danmark vinner bollen. Spelaren längs med högerkanten, Bregård, får en bra yta för henne att röra sig på. Spelar sig via en tunnel förbi Sidjoti Olmen. Sverige kan vinna den andra bollen och få undan den samma. Duell mellan Sandberg och nämnda Bregård är det som får publiken att vissla. Men Sverige med bollen. Ut till höger. Jussuba tar de sig förbi Svava. Nej, det gör hon inte. Svava spelar ut en tinkast.
1: Sverige måste få igång passningsspelet. Alltså, nu är det mycket transport med bollen. Man springer mycket med bollen själv istället för att hitta en passning. Spela sig runt. Nu försöker man springa med bollen lite för mycket. Hitta de här kombinationerna. Vet att danskorna gör det jättebra. De ligger bra i sina positioner. Men det här är ett viktigt moment i matchen. Där man måste få tryckt ner Danmark lite. Och få en press och förhoppningsvis ett mål.
0: Kafaji för Sverige tar sig in i straffområdet. Slår den in centralt. Och det kunde med lite tur ha studsat rätt. Via exempelvis Beata Olsson. Men den studsar i alla fall ut till en hörna för Sverige.
1: Mm. Rak. Hon gör sina finter och ett skottinlägg som är så när det kan. Har man lite tur så går det på en försvarare in eller att en svensk tå kommer dit.
0: Istället hörna att vänta. 79:e matchminuten. Sverige jagar i första hand kvittering. I bästa fall ledning för att fortfarande ha chansen på en direktplats till VM. Holmberg lyfter bollen in i straffområdet. Nära mål nickas ut ur det straffområdet. Där Rytting Kaneryd fångar upp den till höger. Skickar den in. Där är danska målvakten. Får träff på bollen. Det är en svenska som skjuter. Men då är det avblåst av Frappan.
1: Jag förstår inte varför hon blåser där igen. Nu ska jag inte gnälla på domaren. Men jag tycker inte det. Det är målvakten som kommer ut och fladdrar. Och liksom, det är hon som egentligen springer ner. Jag tror det är Bella Andersson jag menar, där inne.
0: Bella Andersson som dessutom får sin ordentlig omfamning runt midjan av en försvarare. Det är väl det som gör att hon faller?
1: Ja, det känns väldigt tveksamt. Och det känns som att hon har bestämt sig så fort målvakten kommer ut och liksom ramlar lite på ändan. Då blåser de frispark.
0: Danmark tar in bollen på offensiv planhalva. Sverige spelar sig ur den. Boll skickas upp mot Beata Olsson, Liverpool-spelaren, som jagar densamma. Ger inte upp löpningen även om hon ser ut att förlora den och stressar den danska målvakten att skicka upp bollen till ett svenskt inkast. Frågan är om det där inkastet kommer komma eller om domaren ska tillåta det byte som assisterande fjärdedomaren här vinkar på. Ja, det blir ett danskt dubbelbyte där Sara Trigge kommer in liksom Mille Geir för Danmark. Bredgård är den ena danska spelaren som kliver av och jag tror att Högersen var den andra.
1: Stämmer bra det.
0: Ilestedt. 15 meter ungefär in på offensiv planhalva. Spelar hem till Bella Andersson. Sverige ut till vänster istället. Fyra spelare finns inne i straffområdet. Ganska långt ifrån målet. Bollen kommer där också. Upp och nickar gör Blackstenius. Men då är det avvinkat efter den duellen med Bali Sager. Och nu tar sig Kafaji ett samtal med Frappar och säger att det är väl ändå en viss okej med närkamper i fotboll.
1: Ja, exakt. Och det kan inte vara varje gång målvakten kommer ut så kan inte hon få rätt. Det är ju hon som springer in i Blackstenius, inte tvärtom.
0: Det är dansk ledning med 2-1 och Anvegård och Rolfö får instruktioner för att kunna komma in i det svenska laget som alltså alltjämt ligger under med knappt 10 ordinarie minuter kvar. En fin passning mot Harder vidare till Flöe. Där är Kafaji och med en kroppstackling återvinner bollen, slår den upp mot Blackstenius som kommer på offensiv planhalva ute till vänster, ganska långt från målet. Här hon in, ja det gör hon, men hon har en danska emot sig som spelar ut bollen till en hörna. Och det där gillade publiken.
1: Ja, bra försvarsspel. där det stannar upp lite. Synd att man inte hittar en passning i det läget eller går och är lite mer bestämt emot mål.
0: För hon går liksom på utsidan av den danska spelaren som då är följsam och slår ut den till en hörna. 82 matchminuten, det är dansk ledning 2-1 och det är en svensk hörna ifrån vänster. Sverige med 3 spelare utanför straffområdet, jag hinner straffområdeslinjen, övriga spelare in framför mål. Och det nickas och målvakten går omkull och det är avblåst för ruff. Dansk frispark alltså.
1: Jag måste se reprisbilder på det, för jag såg inte, jag ser bara att målvakten ligger ner i det här läget. Men det är ju målvakten igen som springer in i en svensk spelare, det är inte tvärtom liksom.
0: Det tyckte inte Frappar. Stina Blackstenius som nyss hade ett bra läge för att kvittera kliver nu av och ersätts av Fridolina Rolfe. Inkommer också Anna Andegård. Och utgår förutom Blackstenius. Såg du det, Johan? Där, Johanna Rysing-Kanerit.
1: Ja, där borta. Det blir också svårt nu. Förut var det alltid man bytte, så bytte de i mitten av planen. Men här kan man bara gå ut på sidlinjen.
0: Alternativa utgångar.
1: Ja, så det innan man får se vem det är som gått av.
0: Det var lite Kims lek om du kommer ihåg. Man har en massa saker under ett täcke och så skulle man gissa vad som försvann. En boll upp mot Rolfö som snart får den första touch. Vidare tänkt för Beata Olsson. Sverige fyller på och där går Anvegård omkull. Det första hon gör när hon springer in i en danska. Danmark kan vända spelet. Dansk ledning 2-1. 84 matchminuten och Danmark är nu bara 7 minuter plus tillägg från en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Här kommer Danmark också, rättvänd Harder, spelaren upp mot Flöe som har Sandberg emot sig, spelaren hem till Ilestedt som kan spela sig ur det. Och Sverige kan vända spelet. Ande går du till vänster, till Kafaji, sätter fart. Försöker hitta en lucka här och här. Finns Holmberg ut på högerkanten, där kommer passningen också. Holmberg får den. Yusuba vill ha den, visar den ut till höger men istället in i straffområdet. Går rakt på en danska och Beata Olsson lyckas inte fånga upp andra bollen där utan Danmark undan för ett svenskt inkast i höjd med mittlinjen.
1: Ja, nu är det verkligen ett offensivt svenskt lag som är ute på planen. Med allt, nu ger man verkligen allt framåt.
0: Hela svenska laget inne på offensiv plan halva. Ovanför mittcirkeln till och med. Kafaji utmanar en danska. Försöker hitta vägar fram. Stilla stående lagkamrater gör att hon istället spelar hem till Andersson. Vidare till Ilestedt. Lägger den ut till höger. Holmberg som vi har sett har fina inlägg. Lägger den med vänsterfoten bort en del av straffområdet. Kan bröstas ner och avslutas rakt på en danska istället. Och Danmark kan vända spelet. Fångas upp av Sigjoti Olme. Kort passning ut till Sandberg som slår den via dansk fot upp mot straffområdet. Där skulle möjligtvis Beata Olsson kunnat vara lite mera fysisk men vågar väl inte vara det mot den danska målvakten eftersom hon har fått de flesta frisparkar så fort den svenska har varit i hennes närhet.
1: Det känns fort man hostar i hennes närhet så ramlar hon omkull och Frappar går på det flera gånger.
0: Sverige går upp i rygg på danska som har bollen i höjd med mittlinjen och dansk frispark när Flöe går omkull där.
1: Men ska jag säga, det är inte domaren som gör att Sverige ligger under den här matchen.
0: Och den frisparken som Danmark och Flöe får efter det krokbenet mer eller mindre av Kafaji är inte heller orimligt. Danmark alltså med frispark i höjd med, eller rakt på mittlinjen ska sägas. I den 86:e matchminuten och fortfarande ledning 2-1. Beata Olsson försöker stressa men Danmark går ändå bollen upp mot straffområdet. Bella Andersson nickar ner den till en svenska som skarvar den vidare upp mot mittplan. Beata Olsson nickar ner den. Tänkt för Yusuba så småningom via Rolfö. Sverige fångar upp den i mittcirkeln. Anna Andegård, hon som haft så svårt att ta sig in i Tony Gustavssons landslag men nu ändå fick komma in efter skadeproblem i detsamma. Elma Juntilan-Elhage, mittbacken, ersattes alltså av Andegård. Ilestedt, svenskor vinkar, vill ha bollen in i straffområdet. Bröstas ner av Jusuba. Spelar nu till vänster, Anna Sandberg får den där. Har två danskor emot sig, en bit ifrån sig dock. Kan spela hem till Kafaji. Lyfter den med högerfoten in i straffområdet nära mål. Och nickas och räddning på mållinjen av målvakten. Sverige behåller trycket. Vi har Olsson ute i höger. Sandberg, ny möjlighet för Sverige att komma in i straffområdet. Fortfarande dansk 2-1 ledning, 87 matchminuten med kanonläge. Men dock dansk räddning av målvakten på mållinjen. Ilestedt till Bell Andersson, misslyckad passning. Och Sveriges anfallsförsök bromsas upp lite samtidigt som Danmark kan lyfta upp sin press. Sverige har nästan samtliga spelare nästan precis på straffområdet när bollen kommer ut till Jusuba, ut till höger. Smilla Holmberg finns där för att lite störa de danska försvararna. Lyfts istället upp mot Sandberg. Spelar hem till Sigjotti Holme. Ilestedt skjuter på täckande danska till en hörna.
1: Ja, det är Rolfö som har den nicken som... jag tycker Kafaji har varit väldigt duktig när hon har kommit in. Det är hennes inlägg som Rolfö når högst på. Hon gör allting bra, men tyvärr så går det lite för nära målvakten som sträcker upp sin högerhand och räddar den där.
0: Det är den andra goda nickmöjligheten. I första halvveckan hade vi Stina Blackstenius som från nära håll nickade. Men inget svenskt mål då heller. Anna Sandberg tänker ta hand om den här högerhörnan i den 88 matchminuten av dansk ledning. Två mål mot ett.
1: Tror vi att Frappar kommer att blåsa för frispark här, kanske till en dansk målvakt?
0: Sannolikhetsläran säger ja. En höger arm i luften för Sandberg. En vänster fot under bollen. Nick av Sigjotti Holme räddas på mållinjen av dansk utespelare. Rolfö tar ner den, spelar inte till Sandberg utav straffområdet, men danskan som gick omkull får en frispark av franska domaren. Missar bollen, Svava. Rolfö är där och vinner den och hon mer eller mindre halkar. Det är mycket möjligt att hon har ont, men det är inget... ser väl inte ut som att det är något felaktigt. Ah, okej, okay, okej. Okay. Rolfö tar lite fart för att komma upp och har en arm i ansiktshöjd på Svava. Åt i 89:e matchminuten. Dansk ledning 2-1. Avgörande VM-kval i så mått att om Danmark vinner så vinner de gruppen. Sverige kan inte vinna gruppen. Sverige måste gå via ett knixigt playoff för att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Två steg, dubbelmöte i de båda, kommer då möta lag från sämre divisioner. Sverige spelar ju A-divisionen och har därför motstånd som är tuffare. Inte som det var förr när det var EM och VM-kval och man kunde möta mer så kallade blåbärsnationer. Sen finns det inte lika mycket av blåbärsnationer inom fotbollen längre heller, ska sägas. Jennifer Falk, svenska målvakten, spelar ut den till Bella Andersson. Sverige försöker lyfta upp laget. Ganska utspritt bland svenska spelarna nu. Tänkt för Jusuba, men istället på Svavas huvud. Plockas ner av Holmberg så snabbt tar den danska emot sig. Kyl spelar hem till Svava. Upp mot Flö, hon som gjorde det danska ledningsmålet undan Ilestedt. Men Pernilla Harde fyller på. Där är Sigjotti Holm inte alls med på den. Och Harde med en fin passning ut till Möller. Inbytt här för Danmark som avslutar utanför. Där hade de inte full koll på Harde.
1: Nej, men de är lite långsamma i sina beslut. Där man måste räkna med att det kommer en dansk spelare bakom. Och de har gjort det hela matchen och får liksom en tå på det. Måste gå snabbare.
0: Det är 3 minuters tillägg. De börjar nu och Sverige skulle behöva göra 2 mål egentligen. Bollen skickas upp mot målvakten Tisgård som fångar den och som lägger sig på bollen och håller om den en stund. Får en tecken ifrån Frappar att du kan inte vänta hur länge som helst innan du skickar upp den här bollen. Hon lägger ner den i gräset. Rolfö springer mot henne. Tisgård lägger den upp på offensiv planhalva. Nickas ner svenska, men på Möller i danska laget. Så lägger den ut till höger. Danmark kan fylla på utanför straffområdet. Det är redan dansk ledning 2-1 och vi har spel på tilläggstid. Danmark ute till höger. Fortfarande spelförande. Kafaji finns där för att störa det danska inlägget. Gör så pass att det blir ett danskt inlägg istället. 50 sekunder spelade och de tre tilläggsminuterna. Danmark leder med 2-1 och nu börjar sittplatspubliken att ställa sig upp, för de ser hur deras landslag närmar sig VM i Brasilien nästa sommar. Seger ikväll och det är helt säkert för Danmark. Kryss, och det är med allra största sannolikhet också klart. Och Sverige behöver alltså helst göra ytterligare 2 mål på mindre än 2 minuter.
1: Ja, det tror jag inte kommer hända i den här matchen där Danmark har haft bra kontroll på Sverige under långa delar av den matchen.
0: Ilestedt med lång boll upp offensiv framhalva upp mot straffområdet. Björn Olsson når den så nära undan istället Danmark för ett svenskt inkast. Kastar snabbt bort mot Kafaji som nog är långt från mål. Lyfter den in i straffområdet. Rolfe finns där. Yusuba finns där, får inte kontroll över den utan sträcker liksom upp foten. Studsar på henne och ut till dansk inspark. Effektiviteten är det som har varit förklaringen till att Sverige inte gör flera mål. Nu går vi alltså mot 4 mål på 5 matcher för detta offensivt starka Sverige. Men effektiviteten förklaras ju också av att det är inte bara otur.
1: Det handlar om också att man måste vara bättre koncentrerad när man får lägena. I vissa lägen så har det varit alltså ett öppet mål och man kan bara rulla in den. Så att det är så många, och sen så vet man som, framförallt som forward emellanåt så har man matcher, men då är man bara som forward, man inte får in bollen, men då är det alltid någon annan som kanske stiger fram och sådär. Just nu så har man hamnat i ett läge där man får inte in bollen. Och det går inte att förklara heller varför det är så. För de skapar ju mycket chanser. Okej, Karl och Smilla Holmberg i första halvan av matchen där hon hade ett jätteläge på att lägga in den. Men så träffar hon ribban istället.
0: Sigurd Holmberg kastar den upp mot Anvegård. Yusuba lägger den in i straffområdet. Dansk fot först där. Danmark får ut den ur straffområdet också. Svava tar nästan ner den och ni hör signalen. Och framförallt hör ni det danska jublet, för Danmark besegrar Sverige med 2 mål mot 1 även i detta möte. Sverige, Danmark vinner VM-kvalmatchen. Danmark säkrar en biljett till VM i Brasilien nästa sommar.
1: Ja, får gratulera Danmark som gör en bra match där de ändå följer sin plan och gör det väldigt stabilt. Sverige, som vanligt, som jag har stått och sagt många matcher, vi gör inte mål. Jag tycker att Sverige, de gör ingen dålig match, utan målen är den stora skillnaden. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
0: Väl meriterade svenska landslaget med alla dessa medaljer från EM, VM, OS tvingas alltså nu till playoff för att ta sig till VM i Brasilien. Tvingades till playoff för att ta sig till senaste fotbolls-EM och nådde inte ens OS 2024. Har vi en felaktig identitet på det svenska damlandslaget i fotboll?
1: Nej, Sverige tar ju så långt i mästerskap, så absolut inte. Jag tycker att de visst har haft det svårt i kvalen, men när det är väl en mästerskap så har det varit samma visa där vi har trott att ja, men hur långt kommer de gå? Då visar de att de är ett fantastiskt lag. Det här är ett bra svenskt lag. Sen så får man också kolla på försvarsspelet. Visst, det är en ny backlinje. Det är inte lätt att inte liksom ha den samma backlinje eller en backlinje som spelar hela tiden tillsammans. Men nu ska man gå igenom ett playoff. Jag tror att Sverige kommer ändå ta sig till ett VM i Brasilien. Men det är självklart att chansen finns att man skulle missa.
0: Sverige och Danmark har mötts 63 gånger genom historien. Det är det vanligaste mötet för Sverige att möta just Danmark. Sverige har 35 segrar. Danmark hade 13. Nu är det uppe i 15, för de har vunnit båda de 2 senaste. Är det på väg att bli ett troskifte?
1: Ja, men kollar man på de här 2 matcherna så har ju Danmark spelat smart. De har gjort mer mål och därför vinner de matcherna också. Jag tycker att de har en disciplin i den här matchen idag där man gör det tillsammans, och när man får chanserna så sätter man det.
0: Och så här är det alltså. Danmark har säkrat en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Sverige kommer fortfarande att få spela om det. Det spelar ingen roll hur det går mot Italien på tisdag, utan det är bara en direktplats i gruppspelet. Men det väntar playoffs sen höst och vinter i två steg dubbelmöten där Sverige först ska möta ett lag från C-divisionen med största sannolikhet. Det beror ju lite på här hur gruppen slutar också inför mötet mot Italien som alltså vann ikväll med 3-0 mot Serbien. Och sen ytterligare ett möte mot ett ändå lite tuffare motstånd. Typ Belgien, kanske Schweiz som Sverige ändå har haft problem med tidigare.
1: Ja men absolut. Det är som du säger, den första matchen där så kan det vara lite lättare på pappret. Men varje match lever sitt egna liv. Och det som är ju fördelen att man har en borta och en hemmamatch. Så då har man ändå så, om man skulle gå på en plump i protokollet i en match, så kan man ändå så rädda upp det. Men det är klart att det hade varit skönare här att stå och säga att Sverige vann och att man har allt i egna händerna när man ska möta Italien på tisdag.
0: Det finns enskilda aktioner som du har kritiserat under spelets gång, både försvarsspel och i anfallsspel. När det gäller förbundskaptenen Tony Gustafsson, har han fått ut det mesta av det här laget från sitt håll?
1: Ja, men det, alltså, om man kollar på det, man kan alltid diskutera om det är rätt laguttagning och allting sånt där och rätt spelare på rätt position. Alltså, han gör det som han har förutsättningarna, det som han har, vilka som är skadade och vilka som inte är skadade. I slutändan så handlar det ju också om att spelarna på plan måste ju sätta bollen och att man måste stå rätt i försvarsspelet också.
0: Vilken svensk spelare vill du ändå lyfta efter den här förlusten mot Danmark?
1: Jag tycker, om man kollar framförallt i andra halvlek, jag tycker en Rosa Kafaji när hon kommer in, hon är väldigt pigg, hon levererar på en bra nivå. Jag tycker också Smilla Holmberg när hon kommer runt på kanten och slår i inläggen framförallt inledningsvis, så att det finns mycket bitar. Jag ska inte bara vara negativ, för jag tycker det finns bra bitar i Sveriges spel också, när de får igång passningsspelet, när de inte transporterar bollen helt ensamma, så finns det ju, det här är ett bra svenskt lag. Det är ju bara, det är inte allt för länge sedan man var nummer ett i världen på världsrankningen, så att det får man inte glömma heller. Just nu är det lite grus i maskineriet just med målskyttet, det är lite ostabilt i backlinjen, så att, men får man ordning på det, då kan man gå långt i ett, om man tar sig till ett VM.
0: Är det Pernilla Harder, vi måste nästan nämna henne också.
1: Ja. Jo men absolut, hon kommer in och har en pondus och ett självförtroende som smittar av sig till resten av laget. Och sen så är det ju hon, det är ju matchvinnare, hon är på rätt position när bollen kommer in. Det är ett bra spel danska också, när bollen spelas snett bakåt, vem är det som dyker upp det? Ja, det är det. Och den som sparkar in den så enkelt. Det ser enkelt ut, men det är ungefär samma läge som Smilla Holmberg har i första halvlek när hon träffar ribban. Här är en spelare som vet och har kommit in i den bättre positionen så många gånger. Lägger efter backen, helt otagbart egentligen bägge målen för Jennifer Falk.
0: Pernilla Harder, som alltså blev matchvinnare för Danmark, tog dem till Brasilien VM nästa sommar och nu springer fram mot den danska klacken för att fira med dem och hela det danska laget, samtidigt som Sverige står i en ring, håller om varandra in i mittcirkeln och pratar om förlusten som det blev.
2: Så slutade det ju i Odense, Danmark 2, Sverige 1 i VM-kvalet. Tack så mycket Linnensen och expert Johan Elmander för matchen och analysen. Nu inväntar vi svenska röster. Nere hos Malin Rimfors som står redo med Radiosportens mikrofon. Det kommer till det här i Sportextra alldeles strax förhoppningsvis, men senare kommer det här.
3: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, ja då blir det rock'n'roll all night. Ja, P4 sänder ju från Sweden Rock, så låt oss prata hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig? Vilken hårdrocksdänga får dig att vilja spela luftgitarr? Har du kanske träffat din stora rockidol? Ring och berätta 020 22 10 30. Karlaslussen, den är öppen.
2: Karlavagnen från Sweden Rock efter Sportextra 21.40. Här väntar vi på röster från det svenska damlandslaget. Det blev förlust i Danmark mot Danmark. 2-1 slutade matchen i den så viktiga VM-kvalmatchen där. Men innan dess så ska vi få här i P4 ekonyheter från Ola Jan-Åker Dunkers.
4: Det stämmer. Svenskarnas sug efter att åka på solresor, det har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, uppger flera resebolag. Claes Pellvik är kommunikationschef på Ving.
5: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
6: Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
7: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
4: Reporter här, det var Bashir Kavak. De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron, rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl-Johan Svånesson, säger enligt ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet. En älg som kommit på villovägar jagades i förmiddags i centrala Uppsala. Till slut hittades den död efter att ha fallit från ett tak i närheten av resecentrum. En kvinna bevittnade det hela.
8: Jag känner mig chockad. Det här är nog den konstigaste synen jag har sett hittills i hela mitt liv.
9: Det har varit en riktig älgjakt får man säga för att hitta den här älgen. Men nu står jag här på Stationsgatan och älgen ligger

0: allt att Sverige förlorade VM-kvalmatchen mot Danmark på bortaplan. 2-1 vann danskorna med där. Vi ska prata om fotboll fast på annat håll nu, Lukas. Dystert besked för det tyska landslaget inför VM.
1: Ja, det är den 18-årige Lennart Kalju som spelar i Bayern München till vardags. Han har skadat sig på träning idag. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff. Och nu ser en VM-debut här i sommar för den unga talangen ut att vara i fara. För vad det är för typ av skada, det vill Nagelsmann inte gå in på. Men enligt honom ser det inte bra ut och Lennart Kalju ska åka in till sjukhus för att röntgas.
0: Och då vänder vi snabbt tillbaka till Danmark.
2: Johanna Rytting Kaneryd, vi kan ju konstatera då att det blir ingen direkt plats till VM utan det handlar om ett playoff-kval till hösten. Berätt om känslorna just nu.
3: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direkt platsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss och då ja, förlorar man fotbollsmatcher.
2: Sett till hela VM-kvalet, vad tycker du går fel för det svenska landslaget?
3: Ja, det är svårt här direkt efter matchen att sätta ord på vad det är exakt som går fel. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar. Och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem. Skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
2: Och ett playoff-spel till hösten, då vet vi att ja, men i den första matchen ett lågt rankat landslag, men i den andra där det blir vinna och försvinna där också, där kan ni ju möta tuffa landslag i dagsläget, till exempel Portugal, Schweiz. Ja, det finns många rätt så starka landslag. Hur ser du på den situation som kommer vara för er här under hösten med ett ganska ungt landslag?
3: Nej, men det är klart, i bästa fall hade vi tagit direktplatsen. Vi vet att vi har en enorm kvalitet i det här landslaget och vi vet att det är där vi ska vara. Vi har inte kommit upp i den nivån och nu blir det den tuffa vägen och det ska vi se till att vi ska ta jobbet. Så enkelt är det. Vi får höja oss och verkligen ta lärdom från den här våren egentligen. Det är inte bara en match vi inte har kommit upp i nivå. Jag tycker förra matchen mot Danmark visade vi prov på, okej, vi har självförtroende, vi skapar mycket, vi har momentum, men där förlorar vi också. I slutet av dagen handlar fotbollsmatcher om effektivitet och göra mål och där är vi inte tillräckligt vassa.
2: Att ett svenskt damlandslag aldrig någonsin har missat ett mästerskap, är det liksom en typ av negativ press att spela under när det blir ett playoff?
3: Nej, ingenting jag funderar över och det finns inte på världskartan att vi ska missa det här mästerskapet, utan jag tror stenhårt på den här gruppen och jag vet att vi har en stark grupp och vi ska bara ta jobbet, så enkelt är det.
2: Stort tack.
3: Tack.
0: Johanna Rytting Kaneryd där nere hos Malin Rimfors efter förlusten mot Danmark. Malin, när vi ändå har dig där, hur ser det ut? Är det några svenska röster på ingång?
2: Tony Gustafsson kommer i snabba steg mot Radiosportens mikrofon. Förbundskapten då, Tony Gustafsson, förlust i måstematchen som ni skulle vinna för att nå direktplatsen i Brasilien. Ja, beskriv, vad hände?
4: Ja, nu är chansen att ta den där direktplatsen borta. Vi hade alltid egna händer, det har vi inte nu. Tycker att vi ger bort första halvlek. Vi är inte de vi vill vara och kan vara. De som ni såg att vi är i början av andra halvlek när vi kommer ut som ett helt nytt lag. Mycket mer bättre aggressivitet, vi vinner dueller, vi spelar snabbare i djupled, vi skapar massvis med målchanser, vi är rättvist 1-1. Men varför är vi inte så första halvlek? Det är den absolut viktigaste frågan att svara på. Jag är ansvarig för det, ska titta ordentligt på det. Är mentalt med lite nerver i ett ungt, oerfaret lag som gör att man blir lite passiva när man är lite nervös. Är det trötthet? Är det kanske Danmarks låga försvarsspel med 5-4-1 där de lyckas dra ner tempot som gör att vi blir passiva? Det kan vara en kombination av de orsakerna, men där har vi några saker tror jag som beror på att vi är så pass passiva i första och det har vi inte råd att vara.
2: Hur mycket vill du skylla på skadelistan som har vuxit under hela VM-kvalet?
4: Nej, men det tycker jag är en för enkelt svar. Sen att det påverkar kanske brist på kontinuitet och stabilitet med en ny backlinje varje samling. Och vi har liksom två lagkaptener skadade med Kosovo Arslani och Nathalie Björn. Och vi har Elmar Juntaran Lelhage skadad. Och så har vi karaktärstarka spelare och ledare som har slutat i landslaget. Men det är inte bara den här matchen, så har det varit tidigare. Vi visar till exempel mot Italien borta att vi kan prestera ändå. Så att det,

0: Tittar du på Danmark så har de Harder på bänken i en timme nästan, som är en stuttespelare. De har en del andra skador också och gör det jättebra. Så att, jag tycker det är en för enkel ursäkt, och jag vill att vi ska vara ett lag som ska kunna hantera det. Sen är det klart, när man har ledare och nyckelspelare borta, att det har en viss påverkan, men det är inte det enkla svaret.
1: Men om vi då har ett ungt landslag som eventuellt idag inte klarade av pressen att spela en vinna eller försvinna match mot Danmark, åtminstone i första halvleken såg det inte ut så. Hur ska då samma landslag klara av ett måste kval playoff till hösten där det är vinna och försvinna matcher hela tiden?
0: Ja, men vi är inne i ett nytt lagbygge, och det kanske är just precis sådana här matcher de här spelarna behöver. Och många pratar om just de här starka karaktärerna och ledarna som har slutat i svenska damlandslaget, som har pensionerat sig eller som är långtidsskadad. Och då är vi inne i en fas där det enda sättet att bli bättre att hantera press är att utsättas för den. En del har upplevt det i klubblag, men det är någonting annat att ta på sig en landslagströja och spela för en hel nation och sitt hemmaland i sådana här avgörande matcher. Då. Nu säger inte jag att det var det som var orsaken, men det ställer mig frågan om det kan vara en av dem.
1: Vad blir det viktigaste för dig nu som förbundskapten då fram mot det här playoffet som väntar i höst?
0: Ja, vi har tangerat lite på det nu, tror jag. Det är det mentala. Att stå stadigt nu och påminna om att vi är i en process att bygga ett lag. Där vi har sagt en rubrik att vi ska kvalificera oss till VM under 2026. Vi ska göra allt vi kan för att ta direktplatsen, och klarar vi inte det så ska vi bygga ett lag som är starka nog för att klara playoff. Och samtidigt fortsätta det bygget mot ett VM 27. Nu har vi satt oss i en väldigt dålig sits, så en jobbig sits, så då får vi liksom gräva där vi står. Men jag tror att det är av allra största vikt att jag lyckas få ihop den här gruppen till Italien hemma nu, för att det är 5 månader nästan till nästa landslagssamling i slutet av oktober. Och då vill man inte gå 5 månader med den känslan man har nu, varken vi eller svenska fans. Så vi måste studsa tillbaka och göra en bättre prestation på hemmaplan nu.
1: Tror du att det kommer vara sänkta axlar mot Italien?
0: Nej, känner den här gruppen rätt så kommer det vara en revanschlusta. Tittar du till exempel, de studsar tillbaka på halvtidssnacket. De känner ju själva att det inte var tillräckligt bra. Och så en otrolig beslutsamhet i andra halvlek. Så känner jag de här rätt så kommer man att få se den beslutsamheten och aggressiviteten och viljan. Det viktigaste är att vi bär liksom flaggan med stolthet och spelar för blågut och landslaget och ger allt. Liksom. Och sen om inte det räcker till, då gör inte det. Men jag tror att spelarna kommer ha en otrolig revanschlusta den här matchen som kommer mot Italien.
1: Stort tack.
0: Tack snälla. Tack.
2: Tack också till Malin Rimfors som pratade
1: Amanda
2: med
1: förbundskapten
2: nu. Tony Gustafsson. Och ja, den här gången behöver jag inte ens fråga.
1: Amanda Ilestedt, du bildade mittbackspar för första gången med Bella Andersson. Hur var det?
3: Ja, men precis. Nej, men det var bra. Bella är en väldigt duktig spelare och har gjort det väldigt bra hittills i landslaget. Så att, var kul att spela med henne. Hade varit givetvis mycket roligare om vi hade vunnit matchen, så är det.
1: Du som har varit länge i det här landslaget, hur viktigt är det med den kontinuitet som inte alls har infunnit sig i backlinjen i det svenska landslaget senaste tiden?
3: Nej, men givetvis. Alltså, det är ju relationsbyggande och framförallt bak i backlinjen som kräver lite mer tid egentligen. Så är förutsättningen just nu, och det är bara att göra det bästa av det. Och vi har verkligen försökt att jobba på ett samspel och kommunikation och så här på en kort tid. Så man får göra det bästa av det. Det är så det är. Man spelar ett landslag, och när det kommer in skador och som nu också ett generationsskifte.
1: Vad är din analys av vad som gick fel i den här matchen, framförallt kanske i första halvlek?
3: Nej, men det... Vi hamnar lite efter. Får inte riktigt träff. Vi förlorar en del närkamper som vi inte borde göra. Tycker att det finns mycket att lära från första halvlek framförallt. Och sen så tycker jag att vi går ut mycket, mycket bättre i andra halvlek och visar på den kvaliteten vi har i laget.
1: Playoff till hösten. Hur ska det här landslaget bygga självförtroende nog att kunna stå upp i de vinna och försvinna matcherna?
3: Nej, men det är matcher som många av oss har spelat innan. Så att det är bara att bygga vidare på den här resan som vi har börjat och ta lärdom av de matcherna som vi har haft.
1: Stort tack.
3: Tack så mycket.
2: Återigen, tack också till Malin Rimfors som pratat med de svenska spelarna och jagar ytterligare röster där nere i den mixade zonen. Men här närmast i Sportextra blickar vi framåt. Vi ska om en liten stund höra Maja Åskag inför Diamond League på hemmaplan. Då handlar det om friidrott och också återvända till dagens stora snackis vad gäller fotboll och allsvenskan. Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby efter att Kalle Karlsson fått sparken hos stockholmarna. Mer om det om en liten stund.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous här i Sportextra i P4, där vi har följt de svenska fotbollsdamerna och VM-kvalet mot Danmark i Odense. Det blev dansk seger med 2-1 i den så viktiga matchen, och Sverige har nu alltså ingen chans på direktplatsen till VM i Brasilien nästa sommar, utan istället väntar playoff senare i år. Reaktioner och röster och Elmanders analys har vi hört här i P4 tidigare. Missade ni det? Ja, då kan ni vända er till appen Sveriges Radio alldeles strax, så hör ni analyserna och rösterna från det svenska laget efter förlusten mot Danmark i VM-kvalet. När vi här närmast ägnar oss åt friidrott.
1: Formen, ja, den är uppåtgående inför Diamond League på hemmaplan och EM i augusti. I onsdags var hon endast 5 cm från det svenska rekordet på 3 steg. Så bra har Maja Åskag inte hoppat på länge.
2: Lite lättnad liksom. Det var mitt längsta hopp på 3 år. Och sen, egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp, men det har man ju alltid liksom. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Så det känns väldigt skönt att ta med mig den känslan.
1: Inte helt nöjd ändå med hoppet, för hon har flugit längre utanför tävling. Men det ska sitta när det gäller, och hon hoppas att det ska göra just det under säsongens höjdpunkt på Europamästerskapen i Birmingham. För då kan det bli medalj.
2: Det är inte alls omöjligt. Det är absolut ett mål. Vi var ju 4 tjejer på VM-finalen i fjol. Jag tror det är ganska öppet egentligen.
1: Så det är spännande.
2: Ja, verkligen. Spännande, men också en stor möjlighet både för mig och för många andra tjejer. Så jag tror många är sugna på att ha en medalj.
0: Ja, sugen på medalj. Maja Åskag, reporter här, Tim Gashi. Och nu på söndag är det ju dags för Diamond League på Stockholms stadion. Du hör därifrån i Sportextra från klockan 17. Och höjdpunkten var det, ja, EM i Birmingham. Det kommer i mitten på augusti.
3: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
4: Vilken strut!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
7: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
4: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
7: I den 116 minuten.
6: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Fotbolls-VM i Radiosporten tillsammans med er här i P4. Det är härliga grejer att vänta in tillsammans med den svenska sommaren. Och på tal om fotboll, ja.
8: Det blir ett misslyckande, givetvis.
9: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg är självkritisk. Huvudtränaren Kalle Karlsson sparkades under fredagen efter bara 11 allsvenska omgångar.
10: Nej, men det är klart, om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Och samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation, så är det svårt att förutse. Det är svårt att förutse alla delar i det. Och det här är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
11: Gav ni Kalle Karlsson alla rätt förutsättningar för att lyckas i Hammarby?
10: Nej, det kanske vi inte har gjort. Sett till att han inte fick ta med sig någon assisterande tränare, eller att det inte fanns en möjlighet för dem att göra det. Frågan ställdes, men hans assisterande tränare i Västerås, Alexander Rubin, valde ju att stanna kvar där. Så att vi hade en bra stab, vi har en bra spelartrupp, men vi har inte fått till den vardagliga träningsverksamheten på ett sätt som vi önskar.
0: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg sist ut där, reporterinslaget Adrian Adebo Andersson och Vilja Grönlund. Du längtar.

0: Så heter den låten med Molly Sandén. Det bästa kanske inte hänt än, och vi får hoppas att det gäller för de svenska fotbollsdamerna, för deras VM-kvalmatch mot Danmark har varit huvudnumret här i Sportextra den här fredagen. Det blev förlust. Danmark vann med 2-1 och Sverige kan därmed inte säkra direktplatsen till VM i det här kvalsteget med en match kvar för Sveriges del mot Italien. Så förhoppningsvis har inte det bästa hänt än, utan det kanske kommer i playoffet och säkrat VM-avancemang då. Men vi vänder ändå tillbaka för svenska kommentarer till Danmark.
1: Smilla Holmberg, beskriv besvikelsen över att inte klara en VM-plats vid det här tillfället.
2: Svårt att beskriva med ord. Det är en otroligt tungt och otrolig besvikelse. Vi visste att vi ville komma in i den här samlingen och vinna de här två matcherna och ta den där första platsen. Och det gör vi inte idag, och vi tar 0 poäng mot Danmark i två möten, och det är inte tillräckligt bra, och då kommer man inte etta i en VM-kvalgrupp. Men vi vet att vi har fortfarande ett mål, och det är att komma och ta oss till VM, och nu får vi göra det genom ett playoff, och det kommer vi fortsätta jobba hårt för. Jag tror att det blir viktigt att avsluta bra mot Danmark och ja, fortsätta bygga, för att den här gruppen kan ännu mer.
1: Du har ju en ribbträff och ytterligare något läge. Hur mycket liksom kommer du gräma dig över de situationerna sen efterhand?
2: Jättemycket såklart. Kanske sätter jag den första, så kanske det är en annan matchbild, och det är jättetungt. Så att, vi får gå tillbaka och analysera den här matchen och se vad vi kan göra bättre. Men ja, otroligt tungt nu.
1: Det är många som pratar om att det här är ett ungt oerfaret landslag som inte har hunnit spela upp sig, ihop sig, och där skador har förstört kontinuiteten. Hur mycket tror du att det är förklaringen till att ni kanske inte riktigt kommer upp i nivå här idag?
2: Jag tror inte att man kan sitta och skylla på och hitta bort förklaringen till varför vi inte går vidare. Jag tycker att vi har ett väldigt bra lag, och jag tycker att vi har ett tillräckligt bra lag för att ta oss vidare i den här gruppen. Och såklart att det har varit skador, och det är aldrig något man vill ha, men jag tycker vi är tillräckligt bra som grupp, och jag tycker att vi inte kommer upp helt i nivå i de här matcherna. Och jag tycker att idag att vi har lägen att vara mer effektiva och sätta lägen, och då blir det en annan match. Så att, vi får analysera återigen, och vi vill avsluta det här på bästa, den här gruppen på bästa sätt, och ta en vinst mot Italien, för att vi vet att det där målet att ta sig till VM fortfarande är där.
0: Smilla Holmberg där till reporter Malin Rimfors.
3: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber, och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
0: Sveriges Radio P4 är en kanal med mycket härligheter. Inte minst det som händer om en minut, då det blir Karlavagnen från Sweden Rock. Missa inte det när Magnus Broni tar hand om er. Och ni som har lyssnat nu, ja, ni har ju lyssnat på Sportextra, där Sverige förlorade viktiga VM-kvalmatchen mot Danmark. 2-1 seger för danskorna där. I kväll har Mariette Parling och Lotta Linderar skött tekniken. På Radiosportens digitala och sociala medier har Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Martin Hedberg, Charlie Andersson Lidberg härskat. Och i studion, ja, då fanns Emanuel Naschet och Lukas Nordén. Ha ett riktigt trevligt nationaldagsfirande nu imorgon och till helgen. Ja, då väntar ju bland annat Diamond League från Stockholms stadion. Missa inte det på söndag. Men tills dess så säger vi tack och hej från Radiohuset i Stockholm. Och trevlig fredag kväll.
4: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen. Och ikväll, ja då, det här blir det rock'n'roll all night. Ja, P4 sänder hela helgen från festivalen Sweden Rock. Och då ska såklart även Karlavagnen landa i den, ja, den lite hårda rockens underbara värld. Så ja, låt oss prata hårdrock helt enkelt. Vad betyder den här kulturen för dig? Varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Var det kanske de där skivorna med Dio eller Bon Jovi i syrrans skivsamling? Eller den där konserten med Soundgarden eller Linkin Park som fick dig på fall? Och vilken rockdänga får dig alltid att vilja spela luftgitarr? Och vem har tidernas bästa rockröst? Ja, ring och dela med dig av dina stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Ja, när ordet klassiker inte riktigt räcker till, va? Highway to Hell med AC/DC. Här i Karlavagnen där vi kör Säg det med en sångfredag. Och eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock är temat såklart hård rock. Ja, och här står jag i en lite spartanskt uppbyggd studio bakom en av festivalens största scener. Och jag bara väntar på att just du ska ringa och dela med dig av dina stories och tankar om hårdrock. Du vet, skivorna, artisterna, låtarna, konserterna, kläderna. Ja, vad händer i och med dig när du hör din favoritlåt? Och du behöver verkligen inte vara ett stort hårdrocksfan. Du kanske har någon historia om när din dotter affischerade sönder hela flickrummet med bilder på Judas Priest och Bon Jovi. Ja, ring. Eller varför inte ring och quizza mig på Guns N' Roses 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och då har vi landat hos Patrik i Enköping. Kvällens första samtal i ämnet hårdrock. Hej!
1: Ja.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Hur då?
0: Ja, fantastiskt. Vad kul att, att få snacka lite hårdrock, eller?
1: Ja, visst är det. Synas man inte få hålla ner bara, men annars är det bra.
0: Ja, men och, precis. För du är inte här på festivalen.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej, okej. Men vad, det här då? Temat då, liksom just hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig?
1: Ja, men typ allt. Det låter ju stort att säga, men det är ju snudd på så. Från när jag var 13 till nu är jag 55 så har ju hårdrocken varit en ständig följeslagare på olika sätt. Konstant.
0: Berätta, hur kommer det här in i ditt liv?
1: Det var när jag började på högstadiet. Och som jag minns det, sen kan det kanske diffa lite. Men jag minns det typ att det var, man ställdes nästan inför två val. Ändå var det synsmusik eller hårdrock som gällde. Liksom. Och det var typ bara välja sida när man kom upp från sexan och inte visste så mycket. Och jag tyckte AC/DC var supercoola med sin logga och sin attityd. Hur de såg ut och lät. Så att jag valde hårdrocken.
0: Men och fanns det någon liten tvekan där en liten stund? Ska jag kanske ändå välja det andra?
1: Nej, inte vad jag kan minnas så här dock. Nej, jag tror inte det. Bon Scott sjöng för bra. Angus Young var för cool. Det gick inte att välja något annat.
0: Ja, det fick vi precis bevis på här får man ju säga. Faktiskt.
1: Ja, precis. Ja. Precis.
0: Men du, jag har fattat det som att det är ett annat band som är den stora grejen för dig, eller?
1: Mm. Jo, men det stämmer.
0: Berätta.
1: 89 var det väl, släppte Savatage-videon Gutter Ballet. Och jag brukar, låter ju också kanske stort, men jag brukar räkna att livet för mig var ett före och efter den videon när jag såg den. Att jag blev så bara totalt överkörd av den låten och videon.
0: Men ta oss med, på vilket sätt då menar du?
1: Ja, man har ju funderat mycket på vad är den här låten, vad har den betytt och vad är det. Men liksom, jag tror att det var allt jag gillade med hårdrock samlades i en och samma låt, en och samma band, en och samma video. Mm. Liksom, ja, men jag tyckte det var kul att spela piano i någon låt. Jag tyckte det var kul med sköna gitarrriff, bra sångare, energi, snygga melodier, kanske lite stråk. Allt här fanns i den här låten.
0: Men du, om du, får du, du får gärna sätta det här bandet lite på kartan också. Vilka är det? Savatage.
1: Savatage, de spelade på Sweden Rock igår.
0: Ja.
1: De har ju återuppstått efter typ 20 år har de väl haft uppehåll. Och det är ju inte originalmedlemmarna som är kvar. Chris Oliva, gitarristen, blev ju hjärtkörd och en full berusad förare på 93 tror jag det var. Uh-huh. John Oliva, sångare, medverkar ju på Link eller Vibre igår med originalsången. Så att de här som jag föll för riktigt, de är ju fortfarande de är inte med riktigt på samma sätt nu då såklart. Men låten lever ju vidare och bandet har ju inte nya gamla medlemmar. Så de har ju haft ett uppehåll men nu körde de igång förra året och nu var de på Sweden Rock.
0: Och då var du inte här?
1: Nej, det är ju helt jättedumt.
0: Och då blir du lite sur om jag säger att jag var inte heller där och kollade fast jag var här.
1: Nej, men jag
0: stod faktiskt i radio, jag stod i sändning.
1: Du gjorde det? Ja, jag har polare som har skickat klipp från konserten. Jag har suttit och kollat, någon har lagt ut på YouTube var hela konserten. Så jag har suttit och lyssnat på den från början till slut. Och speciellt när man kommer till Gatti Ballet så händer ju någonting med mig. Så är det ju bara. Man märker att publiken igår också vaknar till när den kommer. Så är det ju.
0: Och den här låten då? Är det en låt som, ja men den lyssnar du på jämt eller vad?
1: Ja. Ja, för ofta, men jag tycker att den kräver ändå sin lyssning med åren, för att jag kan inte slentrianlyssna på den.
0: Men vad säger du? Du sparar lite på den, vadå?
1: Ja, men lite grann. Det är en liten högtidsstund. Det får inte vara något störningsmoment runt omkring. Om den kommer i lurarna på gymmet så tar jag nästan bort det, för jag känner, nej, men här är jag så upptagen med ett annat. Den ska ha fullt fokus när man lyssnar på den.
0: Okej.
1: Ja, för att den är värdig det. Den är så bra så att jag måste, och helst ska man se videon också, för det är liksom, då får man helheten ytterligare.
0: Mm. Ja. Så att, ja. Vad häftigt. Men du, ja. Om vi startar igång den låten lite här nu. Mm. Den har ju väldigt långt intro, eller hur?
1: Ja, den har ju det.
0: Ja. Så det kanske du tycker, nu syndar vi lite då om vi pratar över det, eller känns det okej?
1: Okay? Nej, det är helt okej. Okay.
0: För du får ju ändå prata till den i direktsänd radio just nu.
1: Ja, det är inte illa.
0: Men vad händer i dig nu då, när du bara hör det här pianoslingan bakom?
1: Ja, det tar mig ju tillbaka där till första gången jag såg den. Jag var liksom, det bara var som att livet stannade upp nästan. Det låter ju jättestort och mycket, men det är på den nivån.
0: Vad häftigt
1: det,
0: alltså.
1: Det är så snyggt.
0: Är det här du gillar?
1: Den här uppbyggnaden, teatraliska uppbyggnaden. Liksom. De har jämfört lite med Queen ibland lite grann. Att de, och sångaren som skrev den här låten, han hade gjort på Phantom of the Opera samma kväll som han skrev den. Så blev han inspirerad och gick hem och började med det piano intro.
0: Ah, så det är Queen som är lite inspiration här alltså?
1: Queen kan finnas med på ett hörn någonstans, men Phantom of the Opera definitivt var en inspiration när han satt vid pianot där på kvällen.
0: Har de inte lite så här Europe sound ibland, Savatage? Ah, det höll du inte med.
1: Nej. Du, nej, kanske inte riktigt.
0: Du Patrik, vi ska släppa igång låten istället, så säger jag tack så jättemycket för att du ringde, och fortsätt lyssna under kvällen och ha en fortsatt fin helg också.
1: Tack detsamma.
0: Nu blir det mer Gadda Ballet här. Ha det bra, Patrik.
1: Ja,
0: hej.
1: Grym. Hej.

0: Ja, det här var Gutter Ballet med Savatage. Man hörde ju faktiskt lite av de här Queen-influenserna får man säga. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Och programmet, det är inte riktigt som vanligt ikväll. Som ni säkert hör så är vi utomhus. Jag P4 sänder från Sweden Rock hela helgen. Och se, då har vi också flyttat med Karlavagnens studio hit till festivalen i Blekinge. På många sätt är det dock som vanligt. Du ringer 020 22 10 30 till vår sluss som sitter i Göteborg. Där ikväll då sitter Björn Lövgren och Maja Kling. Och sen så landar du hos mig och så snackar vi hårdrock, helt enkelt. Svårare än så är det inte. Men eftersom vi liksom befinner oss då i Lejonets rockkula här på en hårdrocksfestival, så har vi också en flygande livesluss på plats ute på festivalområdet som ett komplement. Och den här slussen, det är ingen mindre än min radiokompis Håkan Eng. Håkan, hur har du det?
1: Ja, alldeles utmärkt måste jag säga. Det är ju en underbar sommarkväll som vi har här i Norge. Det har regnat tidigare, men nu börjar det spricka upp och är en härlig försommarkväll.
0: Så härligt att du kan göra det här. Jag sitter ju liksom lite fast här bakom backstage. Så tack för att du blir både öron och ögon åt mig och Karlavagnens lyssnare så här. Verkligen bra.
1: Ja, men det är så gärna. Jag gillar ju att vara försökskanin. Men du får gärna förklara lite hur det ska gå till.
0: Ja, exakt. För att du är något på spåren här. Vi har ju liksom inte gjort så här förut. Det känns jättekul att vi... Jag hade verkligen längtat efter att vara med Karlavagnen ute på plats så här. Men så min tanke är ju, eftersom jag då måste stå här i studion, så tänker jag att du... Kanske under kvällen kan vi kanske räcka upp några som, jag vet inte, tror du att du bland 20-30 000, ja, besökare där ute kan hitta någon som gillar hårdrock? Eller är det liksom en nål i en höstack?
1: Jag borde klara av det, men det har ju blivit lite knepigare. För nu har en del varit hemma och hämtat lite varmare kläder. Så de här band-tishorna, t-shirtarna som de har haft på sig hela dagen, ser man ju inte lika bra nu. Nu är det liksom fram med de här oömma kläderna liksom.
0: Men vadå? Menar du att man måste ha tydliga attribut och att man ser massa loggor för att man ska se på dem att de gillar hårdrock?
1: Nej, eller? Du har rätt. Är de på den här festivalen så borde det funka, känner jag.
0: Ja. Det får vi verkligen hoppas. Och jag tänker så här, vad ser du annars att det finns några utmaningar med det här eller?
1: Ja, utmaningar finns det väl lite, att jag liksom ska hitta rätt person som ska prata så fint som samtalet som hörde för en stund sedan. Det känns ju som att vi liksom började verkligen på topp här ju.
0: Ja, det är bandet, Savatage. Det är ett band som du har någon koll på.
1: Det är klart jag har.
0: Ja, det är klart. Det kändes lite. Ja. Du är ju en hårdrocksnörd får man säga.
1: Ja, det vet jag inte. Men jag delar ju den här kärleken till musiken som så många av de här, ja, vad det nu kan vara, 25, 30, 40, 45 tusen människorna som är här. Jag vet inte hur många vi är på plats. Idag känns det som att det är väldigt många på plats.
0: Ja, och jag tror att man hör lite av John Jett spelar någonstans där bakom också, eller?
1: Det är helt korrekt på den största scenen som finns här. Det är ju fyra stycken scener runt om på det här området. Eller fem faktiskt om man räknar med det här tältet. Mm. Och hon lirar ju just nu på den största scenen. Och det här är en artist som väldigt många som man har pratat med har sett fram emot att få se. I många år.
0: Vet du, det stämmer även på mig faktiskt. Så att jag är lite, inte jättebitter, men lite att jag inte kan vara där just nu. Men vet du vad jag ser nu? Det är att det är dags för nyheter där. Så att jag hoppas att du kan hitta några härliga åt mig som vi återkommer till dig sen helt enkelt. Okej?
1: Okay? Ja, jag hör av mig om jag har någon i slussen.
0: Bra, så fortsätter vi snacka här om hårdrock och i kvällens Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30. Men nu är Johan Hellström redo att leverera senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot och vi börjar med frågan om politiska vildar. Ska de kunna sitta kvar i riksdagen? Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna. Det rapporterade vi om i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
3: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket, så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
4: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
5: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
6: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
7: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
4: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Kongo-Kinshasa har en överste i den kongolesiska armén dömts till döden i rättegången om mordet på den svenska FN-anställda Saida Catalán i mars 2017. Det rapporterar SVT Nyheter. Catalán arbetade på uppdrag av FN bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Översten var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet enligt SVT. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa idag överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet.
8: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Detta är farligt.
9: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och i Norge så reagerar nu många när det gäller det försämrade sjukdomstillståndet för kronprinsessan Mette Marit. Så här säger några norrmän.
10: Ja, nej, det är ju förfärligt. Det är ju det.
11: Det är ju, må jag vara, en otroligt vansklig situation för hela familjen.
12: Och det är vont att man går igenom och har så vont nu. Och så är det väldigt gott att hon har kommit på lista då.
13: En väldigt svår och jobbig tid, men bra att det kan bli en operation, anser några norrmän som NRK pratat med. Kända författare som Nobelpristagaren Jon Fosse och norska politiker från alla partier uttrycker också omtanke med Mette Marits situation. Statsminister Jonas Gahr Støre säger så här till NRK.
14: Det är en allvarlig sjukdom. Jag tror den viktigaste stötten idag är på vägen av alla i Norge att säga att vi tänker på dem. Önskar henne allt möjligt gott och att hon får bäst möjlig behandling.
13: Kungahuset i Norge meddelar samtidigt att det nu inte blir någon uppdatering om Mette Marits hälsotillstånd förrän efter en transplantation är gjord.
2: Och reporter där, det var Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelensky förrän ett fredsavtal slutits. Så Sverige igen. Efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander som är tillfällig miljöchef på kommunen.
15: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
16: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
17: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
15: Ja, det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
16: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
17: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
18: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
16: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
18: Ja, vi tycker att vi har det.
2: Reporter där, det var Claes Pettersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. I Malmö har Triangens station utrymts efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Nationella bombskyddet har kontaktats för att göra en första bedömning av föremålet. Inga tåg kan i nuläget passera Triangeln. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge, utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Där uppger flera resebolag för Ekot. Dian Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
19: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
20: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pelvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
21: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
20: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
22: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
2: Sa Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. Så vädret, imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Hellström.
23: Sporten börjar med en missad direktplats till VM för det svenska damlandslaget i fotboll. Det står klart efter kvällens 2-1-förlust mot Danmark. Och Johanna Rytting Kaneryd gjorde Sveriges enda mål, men var allt annat än nöjd efteråt.
24: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direktplatsen till VM, men idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss, och då förlorar man fotbollsmatcher. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra, det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker, vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem, skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
23: Och nu kommer det nya besked om Irans visumstrul inför fotbolls-VM.
0: Det iranska fotbollslandslaget har nu fått sina visum till VM i sommar. Beskedet kommer med 11 dagar kvar till lagets premiär mot Nya Zeeland i Los Angeles. Vita huset har bekräftat uppgifterna för Reuters, rapporterade norska nyhetsbyrån NTB. Samtidigt har det iranska landslaget hållit VM-läger i Turkiet sedan mitten på maj. Det dröjande visumbeskedet har också inneburit att laget fått flytta sin tilltänkta VM-bas från Arizona i USA till Tijuana i Mexiko.
23: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Och nu hockey, för 35-årige forwarden Marcus Johansson lämnar NHL och Minnesota för en återkomst i Färjestad som han tog SM-guld med 2009. Kontraktet sträcker sig över nästa säsong. Och det blev vinst för dam- och herrlandslaget i volleyboll i European League. Damerna vann mot värdnationen Azerbaijan i raka set. Och för herrarna blev det en jämnare match mot Grekland, men vann slutligen med 3-2 i set. Det var allt för Radiosporten med Lukas Nordén.
1: Hej, hej! Det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då kör vi Karlavagnen från festivalen Sweden Rock. Och eftersom det är Säg det med en sångfredag är ju temat givet. Ja, låt oss prata om hårdrock helt enkelt. Hur har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Varför älskar du hårdrock? Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Har du till exempel också mimat till Kiss eller Mötley Crüe på klassens timma? Och vilken hårdrocksdänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, har du kanske också träffat din rockidol? Ja, ring och dela med dig av dina kloka tankar och stories. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Just det, det här var Joan Jett and the Blackhearts, låten Bad Reputation från 1980. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock, och ikväll har Karlavagnen därför flyttat ut till festivalen Sweden Rock. Faktum är att just nu står Joan Jett på en scen bara ett par hundra meter härifrån. Kan vara lite det du hör lite av, i alla fall i bakgrunden. Och här står jag då i en ganska spartanskt uppbyggd studio bakom en av de andra större scenerna. Och jo, jag får alltid erkänna att jag hade väldigt gärna stått hyggligt långt fram och sett den här konserten med Joan Jett. Men nej, det är verkligen inte synd om mig, för istället får jag ju chansen att prata med dig. Så jag ring 020 22 10 30 och berätta om dina känslor för och om hårdrock. Alltså, ring 020 22 10 30. Och det har Niklas i Örebro gjort. Tjena på dig!
1: Tjena, tjena!
0: Du vill också snacka lite hårdrock, eller hur?
1: Ja, jag vill ju berätta om mitt lilla minne från 2008.
0: 2008, då får du ta oss med då. Vilket band handlar det här om för det första?
1: Det är Iron Maiden, 2008, Stockholms stadion. Mm. Min bror var med i en tävling, eller både han och jag var med i en tävling. Han vann, jag tror det var på Ginza, men det finns ju andra bolag också.
0: Bra public service skiller du Niklas nu, tack.
1: Så, och han vann det där, och då vann han att vi båda skulle få gå med upp på scenen och sjunga med Heaven Can Wait.
0: Vadå? Vadå? Vann ni att ni skulle få gå upp och sjunga på scen?
1: Ja, du vet det här.
0: Ja, de har några sådana grejer, det har de ju faktiskt. Men jag förstår vilken det är.
1: Ja. Så det var ganska kul. Vi blev hyllade som kungar innan konserten. Folk ville ta bilder på oss och vi var som kändisar.
0: Men alltså, och jag tänker, vänta lite nu här. Alltså, Stockholms stadion pratar vi om här.
1: Ja.
0: Ja, vad var det då? Var det 50 pers i publiken eller?
1: Ja, 32 000.
0: Det är ju helt sjukt!
1: Ja!
0: Vänta, du ska snart få berätta om hur det här var. Men hade du gjort något liknande innan då någon gång?
1: Aldrig. Nej. När brorsan ringde och berättade att han hade vunnit det här och att han skulle ta med mig, så sa jag nej, aldrig, jag vågar inte.
0: Ja, du sa det? Okej.
1: Okay. Ja, så sjunkte in och det är klart jag ska gå upp och träffa Steve Harris på scen.
0: Ja. Ja, gud vad häftigt.
1: Alltså jag är en ganska stor Maiden-fan, så jag tror jag har sett dem över 20 gånger.
0: Mäktigt.
1: Men, ja, det var mäktigt.
0: Och då? Nu får du faktiskt komma igen. Ta oss med upp. När du står där på scenen, vad händer i dig då?
1: Innan vi ska gå upp. Vi får ju uppgifter då om att när de spelar Power Slave, tror jag var, så ska vi gå till högra kanten och göra oss klara. Och då byter jag om till gul t-shirt. En gul Sverige-tröja.
0: Jaha, okej. Okay, ja.
1: 2008, det var en sån här VM-år. Eller
0: ja, EM borde det varit det året sedan. Ja, ska det stämma?
1: Ja, ja. Och sen så gick vi upp på scen. Och precis när vi ska gå in på scen där, så kommer någon engelsk kvinna där och ska ställa sig för. För jag var först, tycker jag. Men hon ska ställa sig före mig.
0: Jaha.
1: Så jag flyttar på henne. Jag drar henne bakåt och säger, not this time, säger jag.
0: Men gud, vad är det? Alltså, not this time.
1: Jag skulle först in på scen.
0: Okej, okay. Hur reagerade hon då?
1: Nej, hon bara gjorde det. Hon bara flyttade på.
0: Hon förstod att det var allvar.
1: Ja, precis. Och sen så hoppade vi in på scen där och hälsade på Steve Harris och stod vi där. Och då syndes jag i min gula Sverige-tröja. Så sjukt var det, för att vi står där 2 meter från Bruce Dickinson och sätter ut våra händer och vi hälsar på honom. Men han hälsar inte tillbaks.
0: Nej.
1: Men ändå, vi har skitkul. Vi dansar, vi sjunger Heaven Can Wait där.
0: Men vadå, han dissar er lite där då?
1: Ja, jag vet inte. Det är väl så det är.
0: Ja, det kan det få vara ibland. Men vad vet man? Men jag tänker så här,

0: Ni var inte bara ni två som gjorde det här. Det var ett gäng.
1: Nej, det var en 20 pers.
0: Som ni blev liksom maidenkören kan man säga då, eller?
1: Jajamän.
0: Oh, wow. Får man höra, hur lät det då?
1: Du kan ju Heaven Can Wait, eller hur?
0: Nej, jag kan inte sjunga med, det kan jag inte. Men nej, jag kan den, absolut. Jag vet, det är en bra låt, jättebra. Men du, vilken otrolig upplevelse det här måste ha varit, alltså.
1: Ja, men det var liksom lite punkten för mig i min Iron Maiden era, liksom. 20 konserter och sen sätta punkt på det där nästan.
0: Vadå sätta punkt? Har du slutat lyssna på Maiden?
1: Nej, inte slutat att lyssna på Maiden, men jag har slutat titta på dem.
0: Ja, okej. Okay. Jag kan säga att jag såg dem här igår kväll på Sweden Rock och det måste jag... Jag har inte sett dem 20 gånger. Jag kan inte tävla med dig här. Jag kanske har sett dem 5. Men det här var en av de bästa, faktiskt.
1: Ja, men jag har läst det i tidningen också att det var bättre än förra året.
0: Ja, precis. De var här för några år sedan ju också. Sen var de väl i Stockholm också. Men det var i alla fall väldigt, väldigt bra. Det lät fantastiskt. Så unga är de ju faktiskt inte.
1: Nej. Faktiskt inte. Men jag har lite, man tröttnar ju på alla de här Run to the Hills, Number of the Beast och alla de här. Det är samma varenda gång. Liksom. Mm.
0: Men de är bra också. Men du, jag förstår dig. Men du vill ju inte att vi ska spela Heaven Can Wait, va? Du vill en annan låt.
1: Alltså, ni får spela vilken ni vill. Men min favoritlåt är ju Stranger in a Strange Land.
0: Ja, men den är ju fantastisk. Vad roligt. Ja, är det från samma skiva till och med, eller? Den här Somewhere in Time, inte Heaven Can Wait från den också.
1: Nu satte du mig på
0: vet kanten. Nu blev det bara nördigt och ointressant. Skitsamma, det är bra att låta med Iron Maiden, eller hur?
1: Men du, Magnus,
0: ja.
1: Skitkul den här serien du hade i radio förut. Med minnen.
0: Ja, Rock och minnen. Det är ju det du har delat nu. Du har ju gjort ett litet inslag i ett Rock och minnen, kan man säga.
1: Den kan vi göra en hel säsong på det här, tror jag.
0: Ja, det låter som att du skulle kunna ösa på med lite fler berättelser. Det är bara, du vet, 10 timmar. Det kommer du snabbt upp, jag lovar.
1: Absolut. Vi får höra.
0: Ja, men du, var otroligt trevligt att du ringde och delade med dig. Och jag vet inte hur jag ska ens... Det är en otroligt cool upplevelse du har varit med om. Så enkelt är det.
1: Absolut. Ja. Jättekul.
0: Du, vi kör igång här nu. Stranger in the Strange Land för dig, helt enkelt. Och för alla. Karlavagnens lyssnare, såklart. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ha detsamma.
0: Hej.

0: Precis så heter den, Stranger in a Strange Land, Iron Maiden från 1986. Ja, det är jag som är Magnus Bromny och du lyssnar på Karlavagnen som har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Så ring 020-22-10-30 och snacka hårdrock helt enkelt. Men eftersom vi är på Sweden Rock har vi också en livesluss ute på festivalområdet och jag tror bestämt att min radiokompis Håkan, att ja, han har nog hittat någon som kan tänka sig att prata lite hårdrock med mig.
1: Det kan du ge dig på. Nästa samtal här i Karlavagnen kommer till dig live ifrån festivalområdet. Petronella Andersson från Bromölla. Säg hej till henne, Magnus.
0: Hej Petronella.
2: Hej Magnus.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Det här
2: tack.
0: Är lite en unik upplevelse nu. Det är första gången som jag liksom har en sån här live-gäst. Alltså live är ju alla. Men att det inte är telefon utan du är ju liksom ute på området. Hur ja, har du det där ute? Hur har du det där ute på fältet?
2: För bra. För bra. Går inte att beskriva.
0: Nej, men du, berätta. För det här är inte första gången du är på Sweden Rock, kan jag tänka mig.
2: Nej, jag pratade precis med Håkan om det. Och jag tror att jag är inne på 10:e året här faktiskt.
0: Wow.
2: Första året var 2011.
0: Och vad är det som får dig, om vi börjar där, liksom, vad är det med den här ja, med festivalen i sig? Men jag gissar att det liksom är musiken och kulturen här. Då. Vad är det som gör att du har fastnat för det?
2: Ja du, vilken fråga. Det är ju gemenskapen någonstans ändå som binder oss i det som är hela Sweden Rock. Det är ju så mycket mer än bara line-upen i sig. Det är ju vart du än går så hittar du trevliga människor, man kan sätta sig ner i gräset och det finns alltid någon tillgänglig liksom, utan att det behöver vara komplicerat. Man kan snacka om precis allt mellan himmel och jord. Mm. Det är fantastiskt fint att man kan ha den här samlingspunkten helt enkelt.
0: Ja, det där kan jag skriva under på, som har varit här några vänner också, att folkfesten ska inte underskattas. Mm.
2: Men, absolut inte.
0: Men att det ens blev hårdrock för dig då från början, det var ju inte, eller var det Sweden Rock som var anledningen?
2: Lite smått faktiskt. Jaha. Jag hade en grannpojke då som jag brukade leka med, som det hette på den tiden. Han är 5 år äldre än mig. Så att man var ju liksom som en liten bonus lilla syrra där hemma. Och Simon då som han heter, han hade Ozzy Osbourne plansch hemma på sitt pojkrum. Och man fick absolut inte vara på Simons rum. Men alla chanser man tog så kutade man in. Och så satt man där och bara beskådade detta.
0: Vadå?
2: Och jag tyckte det var så häftigt.
0: Vad menar du på riktigt? Att du bara satt där inne och tittade?
2: Ja, lite så. Och bläddrade bland hans skivor. Och sen kom han ju hem. Han åkte ju buss hemifrån högstadiet och sådär. Och då, jag har inga stora syskon själv. Men då fick man ju lite stryk av honom. Liksom, sånt som tillhör. Så det var nog liksom där någonstans hela allt började. Sen så fick man ju stöta och blöta och tjata in i oändligheten för att man skulle få åka hit. Och jag är från Bromölla som sagt, så att det tar ju en 20 minuter ungefär att ta sig ut här till lilla Norge. Mm. Och det var ju en våt flyktdröm faktiskt att få vara på platsen här. Jag visste ju att det var något väldigt stort som väntade.
0: Och hur gammal var du första gången du var här då?
2: Första gången jag var inne på området var jag 12.
0: Wow.
2: Så då, ja... Man var ganska liten då, inser jag nu när man står här ett par år senare.
0: Tillbaks till, bara lite kort här nu, till Simons pojkrum där. Alltså, var han så protektionistisk att han inte ville att du skulle höra hårdrocken då, eller?
2: Ja, men lite så. Han gömde gitarren under sängen och grejer. Och han skulle ju bli en rockstjärna, så jag tänkte, ja men då får jag väl också lära mig vad det är han lyssnar på så att jag kan leka med honom när han ska ut på turné.
0: lite sådär. Hur är din relation med din gamla granne Simon idag då?
2: Den är fin skulle jag säga. Han är någonstans väldigt långt fram på Joan Jett just nu, as we speak. Så att jag tänker att jag får väl gå och tackla honom sen efteråt.
0: Och varför är du inte långt fram på Joan Jett?
2: Ja, faktiskt.
0: För att du är med här. För att du
2: ja,
0: är med.
2: Lite sådär. Jag blir lite tagen på sängen av Venom-spelning här innan. Så att jag känner mig nog lite överrumplad. Ja. Fint med lite black metal sådär, på Golden Hour-timmen här på slutet av dagen.
0: Ja, men du... Och vad betyder då hårdrock för dig idag?
2: Idag skulle jag säga att det är liksom mitt nav någonstans. Jag har ju vuxit upp här ute på denna festivalen och upptäckt massor av band. Resan började ju då som sagt var 2011 och då såg jag Ozzy Osbourne för första gången och det var War Pigs som golvade mig totalt när publiken tog tag i all sången som följer till sirenerna som ljuder, det var övermäktigt och jag har varit högt sedan dess.
0: Häftigt alltså.
2: Ja.
0: Och jag tänker så här, du får ju då räknas till en yngre generation, men du är också ett väldigt då bra bevis på att det känns som att det här är en, jag vet inte om du håller med, men det känns som att det är en kultur som har en återväxt.
2: Det tycker jag. Jag känner liksom när man tar och spejar ut över publikhavet här att det finns en mix, en mångfald av alla åldrar. Det är ju väldigt många som kommer i liksom 30-snåret och de har med sig sina barn. Och ja, det finns en framtid, helt klart.
0: Ja, för det finns en bild av att det skulle mest vara ett gäng gubbar här. Och så tycker jag verkligen inte att det är.
2: Nej, skitsnack. Här finns alla. Alla samlas här och alla är lika välkomna. Det är det som är så fantastiskt med både den här festivalen och hårdrocken i sig. Mm. Det har liksom aldrig varit fördomar på samma sätt. Mm.
0: Och du vill att vi ska spela just Black Sabbath här. Men det var inte War Pigs utan en annan låt.
2: Ja, jag valde Supernaut eftersom att det var den låten när jag sen satte mig ner och lyssnade igenom plattorna som fångade mig i ett annat universum och som sög in mig i Black Sabbath på ett sätt som har tagit min själ i besättning, skulle jag säga. Mm. Och även om oss jag gått i tiden så lever det kvar.
0: Och vad gör den här låten med dig då när du hör den?
2: Då flyger jag. Väldigt högt och väldigt långt bort.
0: Vad härligt.
2: Det är magiskt.
0: Jag för mig också att jag läst någonstans att det här är Frank Zappas favoritlåt faktiskt. Eller det var då, han lever ju inte längre. Men, ja.
2: Nej, ja, men det förvånar mig inte.
0: Men du, vet du vad Petronella? Nu ska du få ut och flyga då, för nu ska vi lyssna på Black Sabbath och Supernaut.
2: Så, magiskt.
0: Ha en fortsatt fin festival och tack för att du ville vara med i Karlavagnen.
2: Tack Magnus, ha en fantastiskt fortsatt fin kväll.
0: Ja, ha det bra. Hej!
2: Ha det bra, hej!

0: Ja, Supernaut med Black Sabbath från 1972. Vi har tema hårdrock här i kvällens Karlavagnen och lite speciellt eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock. På det stora hela är det annars som vanligt, det vill säga du ringer och delar med dig av dina stories och kloka tankar. Och eftersom det är, säg det med en sångfredag, ja då vill jag såklart gärna att din story också sitter ihop med en låt. Så ring 020 22 10 30 och bekänn din kärlek till den hårda rocken. Nu ska vi se, Micke i Sundsvall, kan du bekänna din kärlek till den hårda rocken kanske?
1: Jajamensan.
0: Hur låter det? Hur låter det när du gör det då?
1: Hur låter det? Ja.
0: Det får det här samtalet utvisa kanske.
1: Ja, precis.
0: Nej, men skämt åsido, vad betyder den här kulturen för dig och hur har den liksom satt spår i ditt liv?
1: Ja, musik överlag har vi satt jättemycket spår. Det är väl det som är mitt största intresse. Mm-hmm. Så att man växte ju upp med Sweet, Nazareth, Slade, whatever, ja, Kiss, allting. Mm. Och sen har det ju bara fortsatt.
0: Såklart att det har. Men vad hårdrocken, liksom, när du säger de där banden, då är det liksom ändå det som är lite inkörsport till musikens värld överhuvudtaget då?
1: Ja, precis. Mm. För det beror på definitionen hårdrock, jag vet ju liksom... Den är ju ganska hårfin egentligen.
0: Ja, den kan vara, det är otroligt det här alltså. Det kan vara väldigt många olika saker. Men har du funderat någon gång på, vad är ens hårdrock?
1: Ja, vad är det? Ja, hårdrock är väl att det är hård musik alltså. Mm.
0: Ja, ja.
1: Jag menar, om vi tar Sweet till exempel. Mm. De var ju liksom ändå, det var ju liksom glamrock då. Mm. Men ändå är det jävligt hårt.
0: Mm. För sin tid inte
1: för
0: minst.
1: Sitt Nej, precis. Och Led Zeppelin. Mm. Och inte minst Black Sabbath som det spelades nyss då.
0: Och det är ju tydligt mycket hårdare kan man ju säga.
1: Ja, precis.
0: Eller hur man nu definierar vad som är hårt. Men det är liksom tungt på något vis liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja, det där är intressant faktiskt. För det där är en klassisk diskussion. Jag menar, hårdrock, det är ett sånt otroligt stort paraply. Det är så mycket som ryms där under. Det kan ju vara ganska sådär blöjig, mesig, poppig hårdrock. Sånt som jag generellt sett gillar jättemycket. Eller
1: precis.
0: Mer stenhård metal liksom.
1: Ja, men vi kan ju ta 80-talet till exempel då. Mm. Om vi tar liksom början där, kanske 79-80 då. När Saxon och Iron Maiden börjar komma där då. Mm. Men sen då, mitten på 80 då, när Bon Jovi allt det kom, då var det ju liksom... Det är ju ganska pop, det är hårdrock fast det är poppig hårdrock kan man ju säga då, egentligen.
0: Men det var ju trenden då att det skulle låta lite så, för det är ju ingen slump att om man tittar, då behövdes ju inte separata hårdrockslistor utan då var ju på 80-talet där ett tag så var ju alla de här hårdrocksbanden, de var ju också högst upp på topplistorna.
1: Ja, precis. Mm. Jo, men så var det ju. Mm.
0: Men du, om jag har fattat saken rätt, Sweden Rock är ett ställe, där, det här sänder vi ifrån idag. Och det är ett ställe du har du besökt här, eller hur är det?
1: Jo då, jag har varit där.
0: Ja.
1: Jag har varit där några gånger från, 2007.
0: Okej.
1: Okay. 2007, 8, 9, 10.
0: Oj, du har ju hängt här lite då. Ja.
1: Men sen har det faktiskt inte blivit något mer. Nej.
0: Men du är också musiker, har jag fattat saken rätt?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Ja, precis.
0: Berätta.
1: Ja, jag spelar ju bas. Mm. Och spelar ju faktiskt med ett band då som fortfarande håller på. De spelar ju faktiskt på Sweden Rock ikväll, om jag inte minns min, med Lion's Share.
0: Okej, okay, vad är det för band? Lion's Share?
1: Det är ett hårdrocksband som ursprungligen grundades här i Sundsvall. Aha. Så jag var ju originalbasisten i det bandet då.
0: Okej, men och vänta lite nu. Hur, är det lite bittert? Nu står de på scen här på Sweden Rock. Och du är inte med?
1: Nej. Nej, det är jag faktiskt inte. Det är ju så många, många år sedan. Han som grundade bandet då. Gitarristen i bandet. Han heter ju Lars Chris.
0: Jaha.
1: Och han hade väl en liten dröm kanske mer än alla andra. Så han flyttade till Stockholm där i början på nu. Ja, var väl 91, 92 kanske någonting. Så att,
0: du flyttade inte riktigt med, är det så det är?
1: Nej, precis. Ingen av oss andra, utan det var bara han.
0: Okej. Men du kan ändå säga att jag lirade med dem från början.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad coolt.
1: Det kan jag säga.
0: Men
1: vi gjorde en singel faktiskt, där jag är med.
0: Ja, kom igen, det är inte alla som har gjort det.
1: Nej, precis.
0: Mäktigt. Lions Share, det har jag inte riktigt koll på, så det får jag kolla upp då. Men då får man ändå, vi ska ändå över till Kiss här, har jag förstått det. Det är ett band som är, jag förstår att från Sweet till Kiss är inte jätte, det går att hitta.
1: Nej, precis. Ja.
0: Men berätta, nej, men, vad betyder det för dig?
1: Ja, det betyder väl allt om. Men det ska ju i och för sig vara originalbandet då.
0: Ja.
1: Med de fyra originalmedlemmarna. Nej, men det betyder väl allt. Och de upptäckte man ju ganska tidigt. Inte direkt kanske första skivan, men andra plattan, Hotel and Hell, var det första jag hörde.
0: Och då är vi någonstans i mitten på 70-talet då?
1: Ja, 74. Mm. Och 75 släppte de ju en platta som hette Dressed to Kill. Mm. Och då sa det bara pang. Den fastnade jag för på en gång.
0: En riktig klassiker faktiskt.
1: Ja, och det är ju min favoritplatta. Alla brukar säga Destroyer, men för mig är det Dressed to Kill.
0: Ja, det är snyggt omslag också.
1: Ja, precis. Och snärtiga låtar, rock'n'roll. Det är lite mer rock'n'roll kanske det, egentligen på den där platta. Men, nej, men det gillar jag som fasiken.
0: Men var det de krokarna Kiss var i Sverige också, eller? Första gången där?
1: Ja, 76.
0: Okej, okay. Ja just det.
1: De hade ju släppt Destroyer.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men där var du inte att titta i alla fall. När de var i Sverige. Hallå Micke, är du kvar?
1: Kamrat, han var 9 och jag var 11.
0: Aha. Du försvann lite kort där för mig, så vad sa du? Var du och såg på Kiss, menar du det?
1: Ja, precis. Jag var 11 år då och han var 9, min barndomskamrat.
0: Aha.
1: Men vi åkte själv från Sundsvall, men sen mötte ju min moster upp och hennes pojkvän, så de följde ju med oss då på Gröna Lund då, och såg Kiss då.
0: Åh, vad mäktigt. Kom igen. Ja. Du såg den och var legendariskt ändå. Du, ja. Det är många som vill snacka hårdrock här ikväll, så att jag tänker vi gör så här. Du vill lyssna på en låt som heter, vad är den heter? Den heter Anything for My Baby, eller hur?
1: Ja, precis. En ganska så här, liksom okänd. De har aldrig kört en live, vad jag vet i alla fall. Men alltså, jag gillar den låten.
0: Nu kliver vi ner på det lite mer smalare spåret, eller på att säga. Men det som inte är hitsen här, det är lite roligt också.
1: Ja, kul. Ja precis. Jag tänkte så.
0: Ja, det är bra. Ja. Du vill inte vara en sellout och spela Rock and Roll All Night och sånt där? Nej.
1: Nej, precis.
0: Du, Micke, ja. Så stort tack att du ringde och ville snacka lite hårdrock med mig. Nu får du Kiss som tack för det. Anything for my baby.
1: Ja. Ja, tack.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, samma då. Tack. Hej.

0: Ja, det här är Kiss och Anything for My Baby. Bra låt. Känns inte som att den direkt har landat på mina spellistor med Kiss, men det här, det var, tack för tipset säger vi. Du lyssnar alltså på Karlavagnen och här kör vi Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. På vilket sätt har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ring 020 22 10 30. Jag vet också att det för många handlar alltså snarare om ett medberoende. Du vet, du kanske lever ihop med någon som går sådär all in på hårdrockskulturen och nu anpassar hela familjen semestern efter konserter eller möblerar om huset utifrån skivsamlingar och memorabilia. Hur är det? Jag ring och berätta. 020 22 10 30. Jonas i Malmö. Tjena, tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Tjena. Känner du igen det där med att liksom, är du en sån samlare som har mycket grejer så att man måste anpassa hela hemmet efter dina hårdrocksskivor?
1: Absolut inte. Snarare att jag har det invändigt. Aha. En hårdrockare har sin hårdrock i sin kropp.
0: Utveckla.
1: Du behöver inte se ut som en klassisk hårdrockare för att vara en hårdrockare. Du behöver inte ha långt hår. Du behöver inte var dålig i skolan, vilket var väldigt populärt på 80-talet i diverse musikvideos. Mm-hmm. Du kan ändå vara en hårdrockare.
0: Absolut, man behöver inte ha så att säga rätt skivor i skivsamlingen eller det där körkortet. Det är något annat menar du, det kommer inifrån.
1: Jag måste ju ändå säga att jag närmar mig de 50 och jag har ju haft långt hår och skinnpaj och allting. Men behöver inte ha det hela vägen, utan du kan ändå fortfarande vara 100% hårdrockare invändigt.
0: Hur föddes kärleken till hårdrocken för dig?
1: Det var underbart att höra lite Kiss här precis. Ah. Därför att det var faktiskt naturligtvis Kiss, Accept, Judas Priest, Iron Maiden. Det var liksom de klassiska vägen, men egentligen det var främst Kiss faktiskt. Mm. Men jag är ju något yngre än vederbörande som just talade och han pratade om lite tidigare skivor och för min del så var det ju snarare då lite mer hårdrockiga skivor av Kiss.
0: När de hade tvättat av sig sminket helt enkelt lite.
1: Ja, i den strax innan, den där omkring så att men sen så var det ju egentligen främst tysk hårdrock och den här lite mer taktfasta musiken som, det låter ju konstigt, men tyska hårdrocksband har oftast varit ganska så ledande i europeisk hårdrock.
0: Alltså det här var roligt att du ringer, för det här är min... Jag känner alltid att jag brukar slå ett slag för de tyska hårdrocksbanden, för det är mycket melodi i det också.
1: Det är ju det. Det är inte bara liksom kötta, utan det är liksom en underton av något. Kolla Scorpions till exempel. Ja. Gitarristerna, de har ju haft diverse exceptionella gitarrister, om vi säger Ulion Roth, Mikael Schenker med flera. Mm. De kör, det är liksom solon i vers.
0: Ja.
1: Solon i refräng. Det är alltid melodi.
0: Jag tänkte på det faktiskt förut idag. Jag stod, det var ju inte hela gamla Accept då, men sångaren från Accept, Udo Dirkschneider, stod på scenen här och körde ju bara Accept-låtar. Tror jag, inte riktigt kanske. Men när jag var där så var det. Och det var ju, jag blundade och det var ju en portal till pojkrummet. Och då tänkte jag just på det. Även om det inte var Accepts gitarrister liksom, så är det ju fortfarande samma. Alltså otroligt mycket melodi faktiskt.
1: Och det är otroligt vad mycket sångaren betyder i ett band.
0: Mm.
1: Det är, ja, och jag har alltid sagt att om jag spelar någonting, jag har själv spelat gitarr, om jag spelar någonting som låter bra i en usel förstärkare, så är det bra. Är det bra i en jättefin förstärkare, så är det bra. Då hade du tekniska problem.
0: Ja, något hände lite där snabbt. Men du, vet du vad? Ja. Ska vi höra lite? För du vill ju lyssna på någon låt här också, tror jag bestämt, va?
1: Jag har en känsla i min kropp Och den kroppen säger mig att jag är avundsjuk på min kära bror.
0: Aha.
1: Min kära bror, som för övrigt, vilket blir en avstickare av det hela, är P4s hårdrocksmästare i hårdrock.
0: Vad var då? Han har tävlat?
1: P4s mästare. Aha. I hårdrock. Sedan 2000, kan det ha varit 13-14 någonting sånt.
0: Oj, nu snackar vi.
1: Jo.
0: Det är adel i familjen, hör jag.
1: Vi är ju från Bromölla.
0: Ja. Oj, ja, du ser.
1: Punkt. Mm. Naturligtvis är vi hårdrockare. Nu är vi relokaliserade till Malmö, där världens bästa fotbollslag spelar, för övrigt.
0: Det fick du det jag sagt,
1: och vi vill höra Brothers of Metal med Manowar.
0: Ah, okej. Okay. Du, nu snackar vi. Det är lite
1: om
0: metal.
1: Inte min bror.
0: Det är lite metal här nu, helt enkelt.
1: Ja, det är ofta det på Swing Rock.
0: Mm, det var härligt. Du, ska vi sätta igång det helt enkelt, så säger Jonas tack så jättemycket för att du ville vara med i Karlavagnen och snacka lite hårdrock helt enkelt.
1: Tack själv, gott om dig.
0: Ja, du, detsamma. Ta hand om dig. Hej.
1: Hej.

0: Va? Manowar i Karlavagnen. Det torde vara första gången någonsin. Så härligt. Ja, som vanligt finns Karlavagnen också på sociala medier. Och att hårdrock är något som berör och går hem, ja, det är tydligt när man går in på vår Facebook. Det är ett otroligt drag. Ett axplock här då. Lena Knivsjö skriver: Metallica i en liten gymnastiksal några dagar innan Cliff Burton dog. Alltså, om hon var där, det är otroligt mäktigt. Dick Nilsson, han skriver: Monsters of Rock på Råsunda 1984. Där blev jag avundsjuk, där skulle jag vilja varit. Malin Svensson, ja, hon skriver så här. Nu ska vi se, tar vi fram den. Malin, hon skriver att: började lyssna som femåring, gömd utanför min morbrors rum hemma hos mormor och morfar 1979. Då var det ZZ Top och så vidare. Blev kär direkt. Sen dess har det alltid varit rock, hårdrock och metal, och musiken har hjälpt mig genom mobbning, övergrepp, våldtäkt, misshandel och mordförsök. Jag hade inte överlevt utan musiken. Wow, tunga saker. Vad härligt att musiken kan hjälpa oss. Ja, det är dags för nyheter, men Karlavagnen åker snart vidare på sin resa i den hårda rockens underbara värld. 020-22-10-30. Det ringer du alltså. Men nu först nyheter från Ekot med Johan Hellström.
1: Här är Ekot som börjar med Liberalernas svaga stöd i opinionen, vilket väckt frågan ifall en röst på partiet kan bli bortkastad. Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
2: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
3: Igår visade ju SCBs partisympatimätning att Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva: det är dags att vaska L. Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. Det är fel väg att gå, skriver hon. Joar Forssell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt. Liberalerna behövs för att locka fler borgerliga väljare, anser han.
4: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst, att säga som han har sagt.
1: Reporter Katarina Helmersson. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langgren, expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
5: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
6: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
5: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt, de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
6: Men en så här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
7: Det är en otroligt svår utmaning.
1: Sa AI-experten Johan Falk, reporter Isak Krona. Det misstänkt farliga föremål som tidigare ikväll stoppade tågtrafiken vid Triangens station i Malmö var ofarligt. Avspärrningarna är nu hävda och tågtrafiken rullar igen. Många kommuner har svårt att klara av de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda, säger kommunens näringslivschef Erik Odens.
8: Ja, men vi har ju en enorm växtverk just nu i Ludvika kommun. Vi ser ju att vi har vuxit enormt på bara 2-3 år här då, när det tog fart med den stora svenska exportrekordorden som Hitachi Energy fick då 2023.
9: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder. Och det ska betalas med befintliga skattemedel, vilket innebär en ekonomisk risk, säger Erik Odens.
8: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
1: Sa Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. Alla EU-länder ska om en vecka börja pröva asylansökningar på ett helt nytt sätt. Och i Sverige kommer alla som söker asyl att föras till ett av 4 nya screeningcenter nära gränsen, där man kan hållas kvar i upp till 7 dagar. Martina Roslund är sektionschef för Migrationsverkets nya center i Märsta utanför Stockholm.
10: Här har vi då screeninglängan, så det kallar det.
11: Det är hit till det nya screeningboendet i ett industriområde nära Arlanda som gränspolisen ska köra den asylsökande, berättar Martina Roslund på Migrationsverket som är chef här. Här kan man hållas kvar i upp till 7 dagar medan den första bedömningen görs, vilket innebär att man inte får röra sig utanför stängslet som precis satts upp här. Kristoffer Girhammar som är samordnare för gränspolisen i Stockholm.
12: Alltså konsekvensen om man inte medverkar till att genomföra screening är ju att vissa tvångsmedel kan vidtas, till exempel förvar.
11: Även fast det finns fördelar med att asylprocessen snabbas upp så menar kritiker att det finns risker. Dels med att det blir fel i den första screeningprocessen och för att människor spärras in för länge. Elias Nygren är jurist på Asylrättscentrum.
13: Det är ju en grundläggande rättighet, alltså rätten till frihet. Och då ska man ju komma ihåg att barn kommer också påverkas av den här mera restriktiva ordningen.
1: Reporter Annie Säv. Det blev förlust för Sverige mot Danmark ikväll i damernas kval till fotbolls-VM. Det blev 2-1 till Danmark som därmed tar direkt platsen till VM. Sverige kan alltså inte nå i kapp gruppettan Danmark inför sista omgången utan måste istället spela playoff i höst. Så vädret imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller roskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol är varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här ja, här fortsätter vi snacka hårdrock. Ja, vi sänder ju ändå från festivalen Sweden Rock. Så på vilket sätt har egentligen den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ja, det är jag nyfiken på. Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Varför är hårdrockare alltid så snälla? Eller är de det? Vilken hårdrockstänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Har du kanske träffat din rockidol? Ja, hur var det? Ja, ring och dela med dig av både stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock!

0: Ja, herregud va. Lite klassisk Bon Jovi piggar alltid upp. Runaway, en riktig rockbanger som i alla fall får igång mig. Men vad säger du? Ja, vilken hårdrockshit får dig att gå loss? Du vet, spela luftgitarr, gå loss på lufttrummorna och skråla med som om det inte fanns någon morgondag. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen. 020 22 10 30, det är numret. Så ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och när man kör hårdrockstema, då landar man i Sunne, va? Hos Lars.
1: Det kan man göra.
0: Det kan man göra. Men nu har vi också gjort det.
1: Ja.
0: Ja. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Hur har du en kväll som denna då?
1: Jo, det är lugnt och skönt. Det var ju lite otur med fotbollen där, men ja, vi får leva. Vi får leva ändå.
0: Dörren är inte stängd än.
1: Nej.
0: Du, för vi pratar om damernas match där, att de inte riktigt fick ihop det.
1: Ja, damerna först.
0: Ja. Så är det. Men du, då kanske det kan liksom vara lite plåster på såren att det får vara lite hårdrock så här på P4.
1: Ja.
0: En fredagkväll.
1: Det är inte fel, absolut inte.
0: Men du skrattar lite då. För att, ja. Varför gjorde du det då när jag sa så? Hårdrock i P4.
1: Nej, det var en kul övergång, tycker du inte det? Från fotboll till hårdrock.
0: Ja, kanske. Det får funka i alla fall, för det är i alla fall så det är. Vi pratar hårdrock här och jag tänker så här då. Vad har du för relation till den här kulturen egentligen?
1: Nej, alltså jag är musikalisk allätare, så en bra låt är en bra låt. Och det får gärna vara hårdrock, rätt arrat och sådär.
0: Mm-hmm.
1: Men jag är true, alltså 100% musik. Alltså.
0: Mm. Så den här låten jag spelade nyss, den här Bon Jovi-låten, är den okej eller?
1: Absolut, ja, det är ju en bra låt.
0: Mm. En bra låt. Jag gillar den. Det är den man ska ha med sig, tycker jag faktiskt också. Bra sagt. För annars kan det ju vara så att det är många som säger, ja, men jag håller i min subkultur bara liksom, och min grej är hårdrock, så då kan jag inte gilla det andra. Men du känns inte riktigt som att du är på det spåret.
1: Nej, den attityden skyr jag faktiskt. Det är så tråkigt. Det är så många som har så mycket bra, och sen så om utförandet då kommer i kostym eller läderjacka, det är helt ointressant.
0: Håller med. Bra sagt. Men du, jag tror bestämt att vi ska landa i ett kök 1976 här när vi pratar med dig.
1: Ja, nej, men jag ringde in för att berätta kanske en liten kul historia. Och det som tar början då i hemmets kök då, i början på augusti 1976. Jag lyssnar helt enkelt på Tio i topp på radion.
0: Aha.
1: Och då spelar de en låt som var liksom lite tuffare än de flesta andra där, med ett band som jag aldrig hört talas om som heter AC/DC, och låten It's a long way to the top if you want.

0: andra bra låtar.
1: Det var så man gjorde på den tiden. Man skrev ner när man hörde något liksom.
0: Ja, ja. Just det. Och sen så några veckor senare då så belönade jag mig själv efter mitt sommarjobb med att åka till London i 2 veckor.
1: Oj, bra sommarjobb, hör jag.
0: Ja, i alla fall så jag har alltid varit så här musikintresserad från smått bland, ja, hela familjen kan man säga har bidragit till det. Men i alla fall så jag valde ju London för att det finns mycket bra musik i London. Och väl på hotellet då så började jag snoka lite grann vad det fanns för möjligheter och så, och då fanns det råkade det vara så att jag såg att AC/DC spelade på Marquee Club i London. Och ja, Marquee Club, det är liksom där Beatles slog igenom, va? Och så att
1: det är verkligen klassisk mark, kan vi säga.
0: Verkligen en klassisk mark. Och så jag kände väl, jag gick väl dit på lite darriga ben, för jag tänkte att vad är det här för fantastiskt ställe? Och det visade sig vara vilken ordinär rockklubb som helst då. Mm-hmm. Och när man kom in i musik, inte scenen där, så fanns det en scen och sen så nedanför där golvet för publiken då, det stod det 2 rader med sån här stålrörsstolar. Förstår du vad jag menar när jag säger så?
1: Ja, jag tror det i alla fall, ja.
0: Såna här liksom böjda rör och det såg väl okej ut, tänkte jag. Det var alltså på tiden 1976 när punken började på bli riktigt riktigt stor och ja. Även annat, vi pratar Clash, vi pratar Sex Pistols och allt det där.
1: Ja.
0: Så att men AC/DC var ju inte den vägen. De var väl lite grann i randen där av att blandas ihop, eftersom de körde rätt tuff musik, men det var ju ändå rock det handlade om. Och den här konserten, det var alltså efter 2, det var alltså rena slagfältet. Efter 2 låtar så fanns det inte en enda stol som var okej, alltså, utan de var bara tillplattade jäms med golvet och det flög grejer i luften och allt vad det var för någonting, och det var otroligt högt. Jag hade alltså pip i öronen tre dygn efter den här konserten.
1: Men Lars, var du där själv?
0: Jag var där själv, ja.
1: Vilken otroligt cool grej för det första. Bara så här, men nu tar jag pengarna från sommarjobbet. Jag drar till London i 2 veckor. För där, lite på vinst och förlust, hoppas jag också att det ska vara lite band där. Och ditt nya, så att säga, favoritband, eller ett band du är nyfiken på, spela där då. Otroligt.
0: Ja, det var ju, jag hade skissat ett möte med min kusin då, en något äldre kusin, så det var ju något att hålla i handen mentalt sett. Men det här var ju en konsert, jag var ju på andra konserter också, så att det var ju liksom Klondike för rockälskare liksom.
1: Såklart, men det här är ju på den tiden när, alltså Angus Young, det var ju skoluniform redan då, så där förstår jag då, eller?
0: Alltså,
1: gitarristen i Angus Young brukar uppträda i skoluniform, kanske man ska förtydliga för alla.
0: Ja, nej, men alltså jag kände att jag beskrev konserten lite klent då, va? Men det var ju liksom ett sånt otroligt ös från första låt till sista. Och att under extra numret då se sångaren då, den förre sångaren Bon Scott, gå omkring bland publiken med Angus Young på axlarna, och varpå Angus Young drar då ännu ett av de här tuffa stolarna, och det är liksom, det är obetalbart, det liksom kommer jag ju aldrig att glömma.

0: så fruktansvärt så här, när jag hör om det här så blir jag så här, jag och min storebror liksom, jag tror, hade vi fått uppleva det här, ja, vi var lite för små då, va? Men ändå, bara att höra om det här. Så att en shoutout till min storebror Mattias när du berättar den här historien faktiskt. För det här, där hade vi, åh vad vi hade mått bra. Jag blir nästan tårögd när jag tänker på det. Men du vill ju ändå att vi ska spela en ganska soft låt då. Det var ett jäkla ös, säger du, men du tänker att vi ska spela The Jack, eller?
1: Nej, men jag hade ju inte den låten jag önskade, så att då fick man ju, då sa jag, då kan ni köra en AC/DC-låt då.
0: Ja,
1: men så det är The Jack.
0: Ja,
1: men jag håller med dig också lite grann att jag hade, The Jack tycker jag har en sån cool text då. Men annars så det som jag kanske förknippar min uppväxt med när det gäller AC/DC är ju Hole at the Rosie, men ja. Det är ju lite svårt att ändra på så här.
0: Men... Nej, men det gör vi inte nu, men det är en bra låt. Den kan vi spela när vi kör det här temat nästa gång. Då får du ringa igen och berätta en ny historia, tycker jag. Men det är klart, vi kör lite The Jack. Det är ju så här att AC/DC, i alla fall på 70-talet, hade inga dåliga låtar. Så är det faktiskt.
1: Mm. Nej, det är bra.
0: Ska vi trycka igång den lite här då? Eller hur?
1: Ja,
0: det blir ändå lite mys faktiskt. The Jack blir det här. Tack så jättemycket, Lars, för att du hörde av dig och berättade den här helt fantastiska historien.
1: Ja, om alla hade sett den här konserten så hade vi haft en bättre värld idag. Det är jag övertygad om.
0: Åh, vad fint sagt. Jag tyckte det var coolt som gjorde den där grejen. Och tack för att du ringde, som sagt.
1: Okidok.
0: Nu får vi kör vi en liten snutt på det här då. Hej då!
1: Ja, bra. Hej.
2: She gave me the queen. She gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild.

0: She's Got the Jack, eller hur? Lite AC/DC här i Karlavagnen där vi sänder från festivalen Sweden Rock. Så ja, självklart har vi passande nog tema hårdrock här. Ja du, vare sig det handlar om Kiss, Europe, Baby Metal, Alice in Chains, Metallica, Helicopter, Skid Row, Linkin Park, Deep Purple, Hole, Nightwish, Accept, Red Hot Chili Peppers, Mötley Crüe, In Flames, Dokken. Ja, hur gick det egentligen till när du trillade dit på ditt favoritband? Ring och berätta, 020-22-10-30. Men jag sa ju också att vi är på Sweden Rock och ja, då har vi också med oss en liten livesluss ute på området. Så Håkan, har du hittat någon mer som vill babbla lite hårdrock med mig?
1: Det kan du räkna med i denna palett av dialekter som är Karlavagnen. Så kommer nästa samtal live ifrån fältet här. Och det är ifrån Ydre. Nej, från Kisa sa vi. Förlåt, Sisseborg är det. Det bästa jag lämnar över till dig, Magnus. Säg hej till Sissi som jag ska säga är lite känslosam efter att ha sett Joan Jett här. Och hon står iklädd en fantastisk väst med massor utav sådana bandmärken på. Så vill du veta hur man ser i dem, då är Sissi rätt person att fråga.
2: Hej Magnus.
0: Hej Sissi, vad trevligt att du är med babbla hårdrock. Vadå, känslosam säger Håkan att du är. Vadå?
2: Ja men det vart ju lite att faktiskt Joan Jett har varit här ikväll, eller är här ikväll. Ja, och att hon kom istället för Twisted Sister.
0: Aha.
2: Ja, och Joan Jett betyder ganska mycket för mig. Och när hon kom ut på scen där, ja men det vart jättekänslosamt.
0: Berätta, varför är det så? Vad är det med Joan Jett som fångar dig på det sättet då?
2: Ja, men jag har lyssnat på henne ganska länge och jag tycker att hon är ja men den här kvinnan, den här lilla kvinnan som har en sån fantastisk röst. Mm. Ja, men jag tycker att hon är helt underbar.
0: Och spelar väldigt bra gitarr också.
2: Absolut, ja. Och att hon levererar fortfarande, ja. Tänker jag.
0: Men en recension då, för jag har ju outat här under Karlavagnen ikväll att jag är lite småbitter för att jag just, att Karlavagnen sänds precis, att de inte kunde flytta Joan Jett så att det inte var krockade med Karlavagnen, men nu...
2: Ja, det var ju faktiskt lite dumt.
0: Ja, det får man säga. Ja, du skrattar åt mig, du var schysst här. Nej, men du, berätta då, vad är det jag har missat? Vad, recensera, en snabb recension av Cecilia här nu då.
2: Ja men att hon levererade fortfarande, för att, ja men så är det ju med många artister och många som har hängt med i många år, det här med röst, och man vet liksom inte riktigt, kommer de att leverera, orkar de på scenen, men Joan Jett gjorde verkligen det. Ja men alla de här låtarna som man har hört genom åren, och sen den här men girl powern, alltså, hon är ju helt fantastisk.
0: Det där, det skulle ju kunna vara ett eget ämne faktiskt någon gång, för att det, du sa girl power, och det är kanske något, det är väl ändå någonting som, jag säger inte att det saknas, men det känns som att det har varit för lite historiskt utav det.
2: Ja, och sen att hon är lite äldre tänker jag, och får faktiskt vara med fortfarande. Det tycker jag är bra.
0: Vilken låt var bäst?
2: I Love Rock and Roll, givetvis.
0: Men var inte det lite väntat och tråkigt?
2: Ja, nej. Det är ju jättebra. Alltså, publiken kommer igång och man kan den här låten. Nej, men jag tyckte det var bra alltså.
0: Jag gillar att du slår en sån här töntig musikjournalist här lite på fingrarna och säger att det var den som var bäst. Det var bra.
2: Det var bäst, ja. Absolut.
0: Ja, men häftigt att det var bra. Jag är glad för din skull att du fick se det här. Men du, annars den här musiken generellt då, hårdrocken, hur kom den in i ditt liv egentligen?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag var kanske inte så himla gammal. Jag kanske gick i klass 3, fick något kassettband av spelat av någon LP-skiva, och det var just med Twisted Sister. Jaha. Och där någonstans, och just de här musikvideoserna som jag kan sakna idag, att man inte ser på tvn. Och sen är ju Dee Snider i just de här videoserna. Han är ju så himla cool och häftig, och kläderna och det här håret som jag fortfarande idag kan sakna, eftersom jag bara älskar 80-talet. Och då, ja, och idag att jag lyssnar på Nestor som har ju lite foten kvar i 80-talet fast ändå i nutid. Så att, ja, men jag tänker att allting började där med Twisted Sister någonstans. Och sen kom ju Guns N' Roses och alla de här banderna.
0: Vad heter de, sa du?
2: Guns N' Roses. Aha, ja, precis.
0: Är det något att ha verkligen?
2: Ja, det är något att ha. Du kan tänka dig när Appetite for Destruction-skivan kom. Ja, men det var ju något helt fantastiskt.
0: Ja. Jag skojade lite här eftersom jag Ja, min producent suckar nog nästan för att jag alltid ska prata Guns N' Roses. Men det får vi göra någon annan gång då, helt enkelt. Men,
2: ja, det gör vi.
0: Men jag tänkte på det här så här. När du sa Twisted Sister också. Jag minns den här tidningen Okej var ju stort. Mm. Var det inte någon rubrik med Disney att det var så här? Han har till och med vässat sina tänder.
2: Jo, men så var det ju. Jag har faktiskt också alla mina okej-tidningar kvar.
0: Har du?
2: Och det gjorde han ju, ja. Men han vässar ju tänderna.
0: Men vadå, tror du det på riktigt att han gjorde det?
2: Ja, men det gjorde han väl. Det finns ju på bild att han gjorde det.
0: Jaha, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg.
2: Jag vet inte. Jo, men jag har mina tidningar kvar, vet du.
0: Ja, men då, det, min producent, hon skickar in här. Liv, hon skickar in att det gjorde han.
2: Ja.
0: Hon vet, hon var med tydligen.
2: När han vässade tänderna.
0: Nej, det tror jag inte. Men ändå, men vad härligt alltså. Men du, ja. Så det är den liksom stylen. Den här, det som var den här ganska poppiga 80-tals hårdrocken. Det är den som...
2: Ja, men lite det här pudelrocken, det var lite farligt. Ja, men det var ju mycket debatter om det här. Och sen, ja men alla de här musikvideosarna som gjordes med... Ja, men Whitesnake, ja men det var ju, ja men jag saknar de här musikvideosarna, gör ju jag.
0: Gud, vad härligt det där känns, bara Whitesnake.
2: Ja, jag blir så här, jag skulle kunna prata om det hur länge som helst.
0: Ja, det, vi kör, kom igen, vi har en halvtimme kvar här, kör på, du kan berätta om hur
2: det är David Cover. Det är därför jag tycker Nestor är så fantastiska.
0: Berätta
2: som
0: nu
2: gör
0: då,
2: för dessa musik.
0: Ja, för det, vi ska ju inte spela något från 80-talet, men vi ska ändå spela något som doftar lite 80-tal. Nestor, ja, säger du. Berätta Nestor. Lite. Vilka är det då?
2: Ja, men det är ju Nestor, detta fantastiska band från Falköping som jag trodde i början bara liksom var lite skoj. Jag såg något klipp på YouTube. De hade lagt ut någon video som jag tänkte först bara säga, nej men de bara skojar lite med 80-talet. Vilket jag tycker är ju inte så mycket att skoja om, för det är ju liksom allvar. Sen såg jag att det var ju inte absolut inget skoj, utan det fanns ju fler videos. Och sen fanns det ju faktiskt en grupp som hette Nestor som jag började följa. Och sen har vi ju åkt då flera år i rad på den här Nestorfesten som är i Falköping, som de här grabbarna faktiskt ser till att den blir av. Och de är ju helt fantastiska.
0: Så de har en egen festival?
2: Jajamensan, det har de.
0: Det är ändå mäktigt alltså.
2: Ja.
0: Och de här videorna, de har jag också sett lite av. Och de kan man ju säga, de doftar ganska, det är ganska mycket referenser till 80-talet i dem.
2: Ja, det tycker jag är helt fantastiskt. Att man ändå kanske vågar stå kvar lite där idag när allting... Men ska vara lite tuffare och så, att man ändå vågar som grupp stå kvar med någon, ja men kanske en fot kvar i 80-talet fast ändå lite modernt. Så jag, det där gillar jag, och sen just musikvideo, sådana saknar ju jag på tv när man kunde få en video tillsammans med de här låtarna. Det saknar jag jättemycket.
0: Jag kan berätta om Nestor då, nu handlar det här om dig egentligen, men såklart. Men att jag är ju då uppvuxen i grannstaden, Skövde.
2: Ja, just det.
0: Och så att Nestor var ju, de hade man ju lite koll på, för de fanns, förstår du, redan där på 90-talet och gjorde, men då lät lite annorlunda faktiskt på den tiden. Det kändes som att de hela tiden var något år för sent med allt de gjorde, fast var väldigt duktiga på att spela. Och sen så plötsligt gjorde de comeback, och istället för att då försöka vara i takt med någon form av tid och framtid, så bara, nej men vi går tillbaks till det vi faktiskt älskade från början. Och då blev det som det blev, som faktiskt har funkat väldigt bra.
2: Och det tycker jag är jättehäftigt att man vågar att göra. Så tänker vi lite, eller kanske jag tänker lite när vi är i Falköping och går på de här gatorna. Då kan jag tänka mig att har de här grabbarna liksom cyklat omkring här och haft de här tankarna att de... En gång vi startade ett band och sen, ja men det är häftigt att det liksom idag slår dem igenom, och de ska ha all cred, de här grabbarna är helt fantastiska. Och den här festen som de fixar varje år i den här folkparken är ju, ja men det är jättekul, och det är de här diskorna som kanske inte finns idag. Så att, ja men jätterolig fest, och det kan jag verkligen rekommendera.
0: Men du Cissi, nu säger jag så här, nog hypat nu alltså. Ska vi ta och lyssna på Nestor istället?
2: Absolut.
0: Då säger jag verkligen tack för att du var med oss i Karlavagnen idag. Så får vi, 1989 heter låten, så det känns ju som att vi reser lite tillbaka nu då.
2: Absolut. Ja.
0: Ta hand om dig och ha en fortsatt fin festival.
2: Ja, tack snälla. Ha det så bra.
0: Hej, hej.
2: Hej då.

0: Nestor blickar med stor kärlek tillbaka till 1989 här i Karlavagnen, där vi har en sanslöst trevlig kväll. Minst sagt, vi har tema hårdrock. Eller vad säger du, Carolina i Täby? Har vi en sanslöst trevlig kväll?
1: Absolut, det håller jag helt med om.
0: Ja, vad härligt. Vad känner du för det här då, tema hårdrock?
1: Ja, det ligger mig varmt om hjärtat. Där är jag ju sedan många år tillbaka stor fan utav Europe.
0: Oj.
1: Och Nestor där har ju varit förband till Europe. Så det finns lite koppling där också.
0: Det gör det definitivt, ja.
1: Ja. Men jag har väl hängt med egentligen. Jag började ju lyssna på de här låtarna som till exempel Dreamer, Open Your Heart redan 1984. Och då var jag 10. Så det dök ju upp på både på tracks och blandband och så.
0: Mm-hmm.
1: Och det jag verkligen föll för sen, det var ju när den stora episka plattan The Final Countdown kom här nu för 40 år sedan exakt.
0: Ja, exakt. 86 dök den upp där. Men du var ett fan redan innan den då?
1: Ja, precis. Att jag lyssnade fortfarande på mig. Men det var då jag började också... 86 började jag också gå och se dem live. Så då var jag och såg The Final Countdown Tour på Hovet i Stockholm.
0: Det är inte där videon gjordes? Nej, den gjordes på Solnahallen, va? Den här, det finns en...
1: Ja, precis. Ja. Exakt. Den gjordes ju precis när albumet släpptes. Och albumet släpptes 26 maj 1986 på min 13-årsdag.
0: Nej, är det sant?
1: Jo,
0: och ja. Så du fyllde tonåring samma dag som...
1: Ja.
0: Och det här är en skiva som jag har satt spår, hör jag ju för dig.
1: Ja, absolut. Det har jag gjort. Han har hängt med och jag tycker det är fantastiskt. För det är verkligen en sån här no-skip-album som jag tycker är liksom bra från första till sista spår. Det finns liksom inga svaga eller dåliga låtar. Så, utan jag tycker den håller att lyssna liksom rakt igenom och även plocka ut enstaka låtar till... konstellationer och så.
0: Men det är ju också helt otroligt att vad ville ödet där? Liksom, ja, Carolina fyller 13 år och då kommer Final Countdown samma dag. Köpte du den skivan den dagen? Eller fick du den kanske i present då?
1: Nej, jag var handlade i en skivaffär med en kompis. Så det var första albumet som jag köpte liksom till egna pengar på egen hand. För födelsedagspengar.
0: Alltså det är alltid en stor grej. Första skivan man köpte för egna pengar.
1: Ja, det har liksom satt sig så.
0: Ja,
1: så
0: vad roligt.
1: Jag kommer inte ihåg skivaffären, men det var någonstans på Drottninggatan i alla fall, vet jag.
0: I Stockholm helt enkelt.
1: Ja, i Stockholm. Ja.
0: Jaha, men du... Europe har ju, vi sände ju här, P4 Live sände ju hela helgen här från Sweden Rock. Och Europe har ju fått lite utrymme. Och det vet du då varför, eller?
1: Ja, du tänker på att Sweden Rock, att det dök upp som...
0: Som en liten hemlig akt där, som en öppning på alltihopa.
1: Ja, exakt, ja. Och jag kan ju säga att jag hade mina aningar om det, så. Och åkte på vinst och förlust till... Sweden Rock över dagen i onsdag.
0: Men sant, du var här.
1: Ja.
0: Men är inte kvar, utan du åkte bara ner för det.
1: Jag åkte över dagen. Yes, jag åkte första tåget ner och tog ett sent tåg tillbaka. Så jag hann se dem och de spelade också två helt nya låtar där. Så att det var liksom världspremiär utav dem.
0: Men och sen så... Carolina, förlåt om jag säger, men du är ju galen. Du drog alltså ner över dagen bara på vinst. Du visste ju inte att det var så.
1: Jag var rätt säker. Man tänker på omslaget på den här Sweden Rock Magazine som,
0: tidningen
1: som gavs ut för. Precis, tidningen som gavs ut på festivalen. Jag hade sett omslaget och såg Joey Tempest hint där om att... de skulle dyka upp tidigare man kanske väntade sig. Och
0: då åkte du. Jag bokar tåg direkt, eller vadå?
1: Jag fick liksom lite sådär aningar om att... Och jag följde ju också bandets sida och så.
0: Jag förstår.
1: Och det var lite sådär, hintar.
0: Det kanske inte var en så superhemlighet i slutändå där. Men det var häftigt ju.
1: Nej. Ja, och det var ju magiskt när man hörde första tonen när jag liksom visste och fick bekräftat att, att det var rätt.
0: Hur kändes det då?
1: Alltså det var ju helt magiskt va. Det var helt fantastiskt. Och ja, att få höra de här nya låtarna också spelas live för första gången. Och så vet att det var de som var på plats där när det här stora skynket med frågetecknet föll ner också.
0: Ja, det var en cool upplevelse faktiskt, det måste jag säga.
1: Ja, det var mäktigt. Det var riktigt mäktigt. Ja.
0: Men du Carolina, vi ska ändå återvända till din så att säga 13-årsdag då kan man säga. För vi ska ju tillbaks till och spela en låt från Final Countdown-skivan.
1: Just det.
0: Vilken är det du har valt att spela då?
1: Ja, det är min all time favorite-låt med Europe och den heter Time Has Come. Och där har vi också lite anknytning till det här, de första låtarna som jag började lyssna på med bandet. För där finns med det här anknytningen till Dreamer. Och en av textraderna går Pray for the Dreamer, he's still so sad.
0: Wow. Ja. Vi har fått väldigt mycket bra information om Europe. Så vet du vad, nu tar vi och lyssnar på den här låten. Tack så jättemycket för att du hörde av dig till Karla Wagner.
1: Tack själv, Magnus.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, tack detsamma. Hej.

0: Europe här i Karlavagnen. Jag tänker att vi ikväll har hört allt från Bon Jovi till Manowar och Nestor och AC/DC. Så härligt! Ja, jag vill aldrig att det här ska ta slut. Och ja, vi hinner i alla fall med ett samtal till, så vi får väl se vart vi hamnar nu då. Jag tror bestämt att det är Henrik i Malmö, va?
1: Så är det.
0: Så är det, så är det. Hur har du det?
1: Har det bra.
0: Okej, kort och koncist.
1: Älskar ett program. Lyssna på det varje
0: är
1: gång.
0: Är det sant? Även när det inte handlar om hårdrock så att säga?
1: Nej, när jag är hårdrock-människa.
0: Ja, det gillar du också. Ja, det är ju kul.
1: Men jag var reggae-människa från början.
0: Aha, okej.
1: Okay. Jag var på Gröna Lund och såg Bob Marley.
0: Nej, det var du inte. Var du på den legendariska spelningen?
1: Jajamensan.
0: Oj, oj, oj. Vad är det? 1980?
1: Ja.
0: Oh. Mäktigt.
1: Nej. 79.
0: 79, tror jag. Han dog kanske 80. Kan det vara så? Eller? Ja. Whatever. Ja. Du var där och såg honom och tyckte att det var bra. Men varför blev det switch till hårdrock sen då? Det känns som ett ganska... som någon sa tidigare ikväll, en bra låt är en bra låt. Men det känns som ett ganska stort steg faktiskt.
1: Ja, men vi var reggae-människor.
0: Mm-hmm.
1: Och så hade vi bestämt oss att bila ner till Grekland.
0: Okej.
1: Okay. Och så gick bilen sönder i München.
0: Nej, ja. Det var lite så, tråkigt, hör jag. Ja.
1: Ja.
0: När var det här då?
1: Världens rostigaste folkvansbuss hade vi.
0: Vadå, ni är liksom ett reggae-gäng också? Så att vi liksom
1: nej,
0: håller...
1: det är bara jag och min kompis.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja. Och vilket år, när är det här då?
1: Ska vi se, 89-90 tror jag.
0: Okej, okay, aha.
1: Så vi... motorn havererade...
0: i München?
1: Vi skyller oss själva. Men så när vi kommer in på verkstaden,
0: ja,
1: så ska det ta 11 timmar att laga bilen då. Det läckte olja från över till höger och vänster i hela bilen. Och så var det en sån rockfantast där inne.
0: Aha.
1: Guys, you want tickets to a concert? Ja, det är klart vi vill ha. Och det var Metallica.
0: Ah, det är okej. Okay. Oh, wow. Ja.
1: Så vi tog just dit med taxi. Och man hörde Enter Sandman.
0: Oh, okej.
1: Okay. Då var jag körd.
0: Men för det första måste jag bara säga, vilken sjukt snäll alltså kille på den här verkstaden.
1: Vill ni ha? Men han var en sån full fixare. Han fixar allting.
0: Ja.
1: Han ville få betalt för bilen och sånt, så det kommer ta 11 timmar innan ni får den klar.
0: Mm.
1: Så han sa, vill du ha biljetter till Metallica?
0: Och då måste det varit 91 då, för då kom den låten nämligen.
1: Men 91 eller 90, jag kommer inte ihåg.
0: Men vadå, och då tänker jag, då är det ganska stort, så då är det typ på så här, spela, vad kan det vara, Olympiastadion i München typ,
1: ja,
0: eller?
1: Ja.
0: Åh, herregud.
1: 10 000 åskådare.
0: Ja, mäktigt.
1: Och vi fick skitbra platser längst fram. Och när de körde Enter Sandman.
0: Mm.
1: Du vet vilken låt det är?
0: Ja.
1: Och då var jag såld. Sen dess så var jag såld. Aldrig mer Bob Marley, aldrig mer reggae, ingenting.
0: Är det sant? Du menar att det här som vi hör bakom här nu, det var det som fick dig att vända?
1: Ja.
0: Häftigt alltså. Ska vi låta liksom Karlavagnens lyssnare också få känna den här känslan också då? Eller hur?
1: Kan du spela den?
0: Ja, vi spelar den för fullt nu.
1: Ja.
0: Ja, så här hör du den bakom. Så vet du vad, Henrik, tack så jättemycket för att du ringde. Det blir en bra final på kvällens Karlavagnen, eller hur?
1: Ja, det blir det.
0: Ta hand om dig och tack igen.
1: Tack, du är jätteduktig.
0: Detsamma, hej!
1: Tack.

0: Vilken alla tiders final, Metallica och Enter Sandman. Och med det är faktiskt Karlavagnen slut för ikväll. Tack, tack, tack alla som ringt, mejlat och engagerat er. Snacket, det fortsätter såklart på våra sociala medier. Kvällens sändningstekniker, det var Robert Agnelius, dialogredaktör Hugo Götberg och Amos Mattsson, producent Liv Ungemark. Och vet du, redan imorgon kväll, då blir det mer rock här i P4, för vi fortsätter sända från Sweden Rock med start klockan 19, vill jag bestämt tro. Snart så blir det Vaken i P4. Och tack så än en gång, tack för att ni har varit med oss här och snackat hårdrock under kvällen. Men nu vet ni, nu blir det nyheter från Ekot med Leif Näslund.
1: En militärdomstol i Kongo Kinshasa har dömt en överste till döden för krigsbrott i samband med mordet på FN-anställda svenska Saida Catalan.
2: John Didier Mambueni var överste inom den kongolesiska armén och var den högst uppsatte militären i området och ska haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet på FN-medarbetarna Saida Catalan och Michael Sharp, rapporterar SVT. De granskade militärens inblandning i massgravar med tusentals civila offer. Under 2022 dömdes Mambueni till 10 års fängelse för tjänstefel. Att Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol nu valt att driva upp det beslutet och istället utmäta det absolut strängaste straffet för krigsbrott betraktas som ett juridiskt trendbrott. Mona Ismail-Yama, Nairobi.
1: Kanada har infört tillfälligt importstopp för boskap från områden i USA som drabbats av en köttätande parasit. Det här rapporterar Reuters. Den kanadensiska livsmedelsinspektionen meddelar att importstoppet införts för att begränsa smittspridning. Ett första fall har bekräftats på en gård i Texas. Och det blev förlust för Sveriges fotbollsdamer mot Danmark i VM-kvalet igår kväll. Danmark vann med 2-1 och tar därmed direktplatsen till VM. För Sverige väntar playoff i höst där 7 VM-platser står på spel.
3: Just nu så har man hamnat i ett läger där man får inte in bollen. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
1: Det sa Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander. Fotbolls-VM för damer spelas i Brasilien nästa år. Det var allt från Ekot vid midnatt med Leif Näslund i studion.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

0: Kimberly med Eternity här i P3 och P4. Glad nationaldag till dig, för det är det nu. Några minuter in i Sveriges dag är vi. Kalle heter jag som håller i sällskap, och jag kommer under den här natten spela väldigt mycket svenska artister och band. Det är nämligen temat för den här önskenatten som vi precis trätt in i. Väldigt mycket musik alltså. Och du som lyssnar får ju hemskt gärna vara med och bidra med en liten låt. Det behöver ju inte alltså vara med svensk text, utan gärna då en svensk artist är varmt välkommet. Vill du kan du mejla vaken@sverigesradio.se. Då kan du skriva vem du vill höra och också då såklart varför och vilken låt. Skriv gärna några rader. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Eller så tar du och ringer på 020-99-55-00 och talar in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här från Marie som skrev till oss på sociala medier. Hon skriver: den här låten är i mitt tycke den absolut bästa låten att peppa oss in för kommande fotbollsdrabbningar. Det är den här låten med Björnsson som släpptes nu nyligen. Den passar väl perfekt så här på nationaldagsnatten. Heja Sverige, skriver Marie och vill höra Björnsons nya låt All of My Heart.
1: Hey, we're back.

0: yourself a World Cup song.
1: Mm, där har vi den av Björnsson, All of My Heart i P3 och P4. Dags för musik ifrån en artist som jag uppträdde första gången, många såg den i alla fall. Det var ju i Melodifestivalen, Schlagerfestivalen. Året var 1984, ganska säker på. Jag kollade upp det här om dagen. Jag läste nämligen om artisten som sjungit Främling, att hon ska släppa en dokumentär som kommer på bio längre fram i sommar. Nyhet från veckan. Det är Carola som önskas av Pansy som hör av sig till oss och vill då önska en klassiker av Carola som hon bland annat också gjort med Sara Larsson. Den heter Säg mig var du står.

Säg mig vad det står med Carola här i P3 och P4. Vi har trätt in i en ny månad sen det var önskenatt senast. Det är juni månad, sommaren är officiellt här. Det är dessutom nationaldagen, så vi spelar låtar som har kopplingar till Sverige på ett eller annat vis. Det behöver alltså inte vara svensk musik, alltså svensk text. Irene skriver, jag skulle gärna vilja höra juni, juli, augusti. Tycker den passar perfekt nu när det äntligen är sommar. Det är alltså den med Gyllene Tider.

juni, juli och augusti. Eller den heter egentligen bara juni, juli, augusti. Här är P3 och P4. Får ett meddelande från Maj som skriver till oss, kanske är det sms, 72250. Inleder med vaken, gör Maj i så fall. Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Passar så bra så här i juni. Och stan var som gjort för hennes text och innerliga röst, skriver hon. Det är nostalgi när jag hör den här låten.

Den basgången är mysig. Monica Zetterlunds Sakta vi går genom stan. Vänta dig mirakel ikväll. Det är en av de bästa textförfattarna som skrivit den här låten, eller sångare vi har haft i Sverige. Låten, bara för att det är sånt gott gung i den här. Det är ju Peter Lemark som har skrivit den. Kan du snälla spela Vänta dig mirakel, skriver Pia.

0: Peter Marx väntar i Mirakel. Det är verkligen gung i den låten, håller jag med om, Pia. Inte dumt. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på röstbrevlådan nu närmast. Det är alltså om man ringer på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Kan man komma med här och få sin låt spelad istället för att liksom sitta och skriva och så, va? Så kan man bara tala in meddelande istället. Så att jag säger som jag brukar.
1: Ja, hej. Jag heter Monica och jag skulle gärna vilja höra en låt med min stora idol Albin Lee Meldau och gärna Barfota barn. Tack snälla. Hej då.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så...

Linnea Henriksson med låten Ge inte upp på mig här i P3 och P4. Det är nationaldagen idag. Glad nationaldag, eller grattis på nationaldagen, vad man nu säger. Och vi spelar ju då svenska artister hela natten lång här. Vem vill du höra? Hör av dig och berätta. Jag har fått in meddelande på mail vaken@sverigesradio.se. Susanne skriver, jag vill ha ett hus vid havet. Alltså den där med Marie Fredriksson. Alltså så sorgligt att hon gick bort alldeles för tidigt. Spela gärna den låten.

Marie Fredriksson med Ett hus vid havet. Få in massa meddelanden på sms 72250. Inleda med vaken gör dem. Och det är trevligt, det får du gärna också göra. Det är alltså temat svenska artister och band. Jag fick in en önskan som kom in här på sms och då står det så här: Agnes har blivit min nya idol. Hon är så bra. Snälla spela låten som hon sjöng med tillsammans med Björn Skifs på Victoria och Daniels bröllop. Alltså kronprinsessan och Daniel. Prinsen Daniel. Tack på förhand, skriver Ann-Britt som vill höra When You Tell the World You're Mine.

0: Björn Skifs och Agnes, When You Tell The World You're Mine. Här är P3 och P4. Caroline Åslund i Eten just nu. Hallå då.
1: Hej.
0: Du är från trafikredaktionen. Uh-huh. Hur ser det ut?
1: Det ser väl ganska så bra ut. Det har varit lite tågproblem med trasigt tåg i Göteborg, eller strax utanför Göteborg, mellan Göteborg och Alingsås. Påverkar tågtrafiken på Västra stambanan. Det är stopp där just nu. Men det är ju inte så väldigt många tåg som går där i nuläget.
0: Nej. På vägarna då?
1: Ja, en trafikolycka i Stockholm, Södra länken, Årsta länken i körriktning in mot tunneln. Där kan det vara lite trångt. Det är väl lite av det som händer nu, men det är inga andra större saker som jag struntar i att berätta om.
0: Ja, jag fattar. Har man tips till dig och din kollega här i natt så kan man ju ringa er.
1: Ja, då använder man tipstelefonnumret precis som vanligt, 020 999 444.

Eva Jomat med Selfish hade P3 och P4. Hej Vaken! För mig som hockeyälskare så är den absolut bästa svenska låten med engelsk text naturligtvis Gimme Gimme Gimme med ABBA. Alltså A Man After Midnight skriver Hasse Jävle.

Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight av ABBA. Själv sitter jag faktiskt i en blå t-shirt med gul text på. Och den gula texten, där står det ABBA. Ja, fick jag det sagt. Christer i OB skriver, då det gäller svenska artister den här natten i vaken så tänker jag ofta på Lasse Berghagen. Tyvärr lämnar han oss allt för tidigt, men rösten lever fortfarande kvar. Jag skulle gärna vilja höra honom sjunga en enkel sång om frihet. Tack på förhand, skriver Christer. Här har vi den, i vaken.

Lasse Berghagen, en enkel sång om friheten. Mona vill höra Pernilla Andersson. Och jag vill gärna höra Låt det gå, långfinger upp.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu kommenterar utrikesminister Maria Malmer Stenegard domen efter mordet på Saida Catalán och hennes medarbetare i Kongo-Kinshasa 2017. Hon skriver på X att det är svårt att finna ord för dessa brott. En överste i den kongolesiska armén dömdes igår till döden för mordet på Catalán, vilket SVT Nyheter var först att rapportera om. Catalán arbetade på uppdrag av FN, bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Rysslands president Putin svarar att han inte ser någon anledning att träffa Ukrainas president Zelensky, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kommentaren kommer efter att Zelensky skrivit öppet brev till Putin och föreslagits att de ska träffas och få ett slut på kriget. Rysslands experten Jakob Hedenskog vid Centrum för Östeuropastudier menar att svaret var väntat och att ett sånt möte hade varit otänkbart för Putin.
3: Om han skulle träffa Zelensky på tu man hand, bara de två ledarna, så skulle det indirekt vara ett erkännande av Ukraina som en suverän stat och Zelensky som en legitim president. Och därför vill man inte träffa Zelensky utan vill göra upp med Trump, så att säga, över huvudet på Zelensky och ukrainarna, för att det är där man anser att den riktiga makten är, så att säga, att påverka situationen.
2: De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron. Det här rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl Johan Sonesson, säger i ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet och att regeringen lyssnat på deras argument. Satsningen på tillfälligt halverade priser gäller från den 1 juli till den 31 december. Och det här var Ekot klockan 1 med Leif Näslund i studion.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Riktiga hemmafixare de där, Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertejp hade P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som håller i sällskap här i natt, det är Kalle Johansson och även Frida Tranvik. Hon kommer förbi lite senare. Och vi spelar ju alltså svenska artister och band här under hela natten med tanke på att det är nationaldagen. Var gärna med och bidra om du vill. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inled med vaken så det kommer till rätt brevlåda. Alternativt tar du och slå en pling. Det går fint också. Tala in ett meddelande. 020 99 55 00 kan du ringa då. Joakim skriver, jag skulle vilja höra en going med Nordman. Nordman som vi har sett uppträda i Melodifestivalen nu bara för några år sedan. Jag har gjort mycket musik dessförinnan. Det jag vill höra, det är Släpp alla sorger med Nordman.

0: kvar.
1: Där har vi Nordman med Släpp alla sorger. Jag får in meddelande från Anna som skriver: den här låten får du gärna spela. Den är från filmen 1939. Det är en låt som Lisa Nilsson har gjort. Hjälten i mitt liv heter låten.

0: Lisa Nilsson med Hjälten i mitt liv. Vilken otrolig röst hon har. Den låter jag faktiskt aldrig hört med henne. Jag är ändå ganska bevandrad i min Lisa Nilsson. Men himla bra låt. Det var Anna som önskade den. Hör av dig om du också vill vara med och bidra med en låt. Du är hemskt välkommen. 72250 inled med Vaken. Jag vill ha en låt som man kan skratta lite också, skriver Lena. Brevet från kolonin till exempel, med Cornelis Vreeswijk.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på hem.

0: kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Cornelis Vreeswijk med brev från kolonin. Jag får meddelande på mail, tror jag det är, vaken@sverigesradio.se. Jag får ett meddelande från Desoton. Det är alltså Angret som skriver. Jag skulle gärna vilja höra Siv Malmqvist och hennes låt Flickor bak i bilen. Jag ska ut och glida imorgon faktiskt. I bilen alltså.

Sivan med flickor bak i bilen. Kanske Angret kommer sitta och sjunga på imorgon när hon sitter där bak i bilen. Vad vet jag? Jag får ett meddelande från Eva som skulle vilja höra Magnus Uggla. Den här låten spelade vi på pappas begravning här i slutet på mars. Jag vill att du spelar Jag och min far.

0: Jag och min far med Magnus Uggla, Olle Ljungström från början då. Vi tar och hoppar in i röstbrevlådan. Man kan ju slå en pling om man tycker det känns kul och roligt och inte vill sitta och skriva och knappra på telefonen eller gå in på sin dator och behöva kanske ladda upp sin dator för att batteriet har tagit slut. Logga in på datorn, sen gå in i mailkorgen och liksom gå in och mejla till vakensnabblasverigesradio.se, utan man bara vill plocka upp telefonen och slå en pling och berätta vilken låt man vill höra. Ja, då kan man ju göra det. 020 99 55 00. Vi tar och lyssnar efter.
1: Beep. Hej, Kerstin heter jag. Jag skulle vilja höra en låt med min favorit Kjell Höglund. Man vänjer sig. Tack på förhand. Hej då.
2: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe, åker buss till jobbet. Där är långa, trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör

man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat. Fast inte har man just någon matlust, pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken.

och grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

ringer väckarklockan. Herre jävlar denna pina, man orkar inte tvätta sig, dricker kallat kaffe från igår.

Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.

Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon här i din radio. Sommarplågan 2025, vad jag minns i alla fall. Frågan är vilken som blir sommarplågan 2026. Det lär vi bli varse. Vi tar oss till mer önskemusik nu. Det är ju tema med svenska artister och band den här natten. Jag får in mellan från Magnus med ett väldigt snyggt efternamn. Johansson. Precis som mig själv. Han skriver, jag skulle vilja höra Sara Klang och låten I'll Find My Way Home. Motiveringen, ja, det är att den är så jäkla bra.

Sara Klang, I'll find my way home. Här är P3 och P4. Halloj, skriver Malou i Arvika. Jag skulle så gärna vilja önska en låt av Ulf Lundell, för att jag tycker den även passar så bra in i temat för natten. Jag hoppas alla får en fin nationaldag. Jag vill höra Öppna landskap.

Ulf Lundell med öppna landskap här i P3 och P4. Anton skriver, god kväll Kalle. Jag tar helg nu under lördagsmorgonen och skulle därför gärna vilja höra en låt med Cleo för att liksom hålla energin uppe. Gärna låten Venice Beach. Annars går valfri låt bra också, skriver Anton. Kämpa in i det sista. Så blir det helg sen.

0: från Venice Beach.
1: Så heter låten, vi får den av Cleo här i P3 och P4. Det är alltså svenska artister och svenska band som vi spelar ända fram till klockan 6 den här natten när det är önskanatt. Jag får in meddelande från Eva som skulle vilja höra svenska bandet Ghost. Det är ju det bästa som har hänt Sverige sedan ABBA, skriver hon. Så spela gärna deras låt He Is.

Ghost med He Is. Hej! När solen färgar juni natten passar när nätterna är så ljusa. Länge nu. Och allt är så grönt och fint. Där skriver Inga Lill och Leif. Det är Sven Ingvars version.

Hej natten. Fredagen blev en dag i sorgens tecken. Min ena faster lämnade jordelivet och en stor sorg för mig och alla som stod henne nära. Jag skulle bli glad om ni spelade Tornedalen, mitt efternamn med Myra Granberg, då våra rötter finns där i Tornedalen, skriver Sofia.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar. Med mig, Farah. Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En insats mot ebola värd nära 5 miljarder kronor sjösätts nu av Världshälsoorganisationen WHO och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, sa så här i Studio 1 igår kväll om satsningen.
3: Man presenterar en samlad plan nu där man då dels inriktar sig på att försöka få stopp på utbrottet och hindra att den sprider sig till grannländerna. Men samtidigt så är man också tydlig med att det här har ju inte uppstått av en slump utan har uppstått på grund av fattigdom och underfinansierat hälsosystem. Så att man måste också se till att upprätthålla den vanliga vården.
2: Många kommuner har svårt att klara de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat i Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda.
4: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder.
5: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
2: Så Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. USAs militär uppger att man skjutit ner 4 iranska drönare på väg mot Hormuzsundet och därefter attackerat iranska radaranläggningar.